rằng tất cả diễn tiến cứu độ này không có ý nghĩa đối với thế giới thiêng liêng, phi lịch sử của các thiên thần, mà chỉ có ý nghĩa đối với những người có cùng chung máu huyết và thịt xác, trong chiều dày lịch sử diễn tả các đặc thái của cuộc sống con người. Như thế, tình liên đới của Đức Giêsu để giải phóng con người không thể trừu tượng và phi thời gian, mà phải hiện thực trong khung cảnh đích thực của nhân loại, dòng dõi của tổ phụ Abraham, và trải dài ra cho mọi con cái khác và cho toàn nhân loại. Triệt để trung thành với Thiên Chúa và hoàn toàn liên đới với các anh chị em khác là hai chiều kích lịch sử của ơn cứu độ mà cái chết của Đức Giêsu đã làm nổi bật một cách phi thường. Tắt một lời, điều đó có nghĩa là Đức Giêsu là Thượng Tế đích thực, Archierius. Tước hiệu này được soạn giả dùng 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái để gọi Đức Giêsu. Qua đó, ông cho thấy đề tài chính của thư và nối liền nó với cả khảo luận đã bắt đầu cho tới đây. Giữa cái chết cứu độ của Đức Giêsu và tư tưởng liên quan tới chức tư tế có liên hệ gì với nhau? Toàn thế giới tôn giáo cổ xưa được ghi đậm dấu bằng các lễ nghi và các cơ cấu thánh thiêng, trong đó vai trò tư tế, nghĩa là của các chuyên viên lo việc tế tự, có tầm quan trọng nòng cốt. Cuộc sống lịch sử của Đức Giêsu và còn hơn thế nữa, cái chết của người xem ra hoàn toàn xa lạ với thế giới của các lễ nghi tế tự và các cơ cấu tư tế. Như vậy, người có thể được gọi là Thượng Tế trong nghĩa nào? Bởi vì đây là tước hiệu mà thế giới Hy Lạp dành để cho vị thủ lãnh các tư tế trong đền thờ. Trong lúc này đây, soạn giả không khai triển các lý do sâu thẳm của kiểu gọi gán cho Đức Giêsu, mà chỉ tập trung chú ý vào khẳng định diễn tả khía cạnh nòng cốt của vấn đề. Đó là nhờ lòng trung thành và tình liên đới, sống tới độ tột cùng trong cái chết, Đức Giêsu đã trở thành Thượng Tế nhân từ và được tín cẩn bên Thiên Chúa để xóa tội của dân. Đặc thái chính yếu của mọi cơ cấu tôn giáo và của chức tư tế là làm trung gian giữa thế giới thần linh hay thánh thiêng và thế giới nhân loại hay trần tục. Trong truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, sự trung gian ấy xảy ra trong một tiến trình hai chiều. Một đàng là sự tách biệt của vị trung gian khỏi tính chất trần tục với các lễ nghi và các thực hành biểu tượng. Đàng khác là nhờ việc nâng cao lên với thế giới của Thiên Chúa trong hình thái biểu tượng hay tượng trưng như dâng các lễ vật hay tế vật lên Thiên Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sự trung gian thực sự hiện thực với một tiến trình đảo ngược. Một đàng là việc dìm mình và tình liên đới với loài người, trùng hợp với sự tự hạ của người cho tới cái chết. Đàng khác là việc Thiên Chúa nâng người lên cao và tôn vinh người. Sự trung gian này, Đức Giêsu đã sống không phải qua hình thái một lễ nghi hay biểu tượng, mà trong hình thái hiện sinh trong chính con người của Ngài và trong các biến cố lịch sử. Tương đương với tình liên đới trong cái chết là khả năng chia sẻ yêu thương nhân từ. Tương đương với lòng trung thành đạt tột đỉnh với việc nâng cao trên trời là tương quan mới với Thiên Chúa, như là con được ngự bên hữu Thiên Chúa và vì thế được toàn quyền chiếm hữu ơn cứu độ cho các anh em mình bởi vì đáng tin cậy. Thật thế, hoa trái đầu tiên của chức tư tế hay trung gian cứu độ của Đức Giêsu chính là ơn tha tội cho dân. Như vậy, người đã lấy đi chướng ngại cản ngăn không cho phép nhân loại gặp gỡ Thiên Chúa. Khác với môi trường của thế giới Hy Lạp Roma, trong khung cảnh Kinh Thánh, hoạt động chuộc tội không bao giờ hướng tới Thiên Chúa, mà hướng tới con người, trong nghĩa liên quan tới các tội lỗi của con người, cần phải dẹp bỏ đi để khai quang con đường, dẫn đưa tới với Thiên Chúa và bước vào sự hiệp thông với Ngài. Thật vậy, qua Đức Giêsu là đấng liên đới với con người cho tới chết, toàn thể nhân loại có thể tiến tới với Thiên Chúa trên con đường đã được khai mào bởi Đức Giêsu là thủ lãnh ơn cứu độ. Nếu sự hữu hiệu của việc làm trung gian của Đức Giêsu đối với Thiên Chúa được đo lường bằng kết quả cứu độ hay hòa giải, thì đối với nhân loại, nó được diễn tả trong khả thể đến trợ giúp những người còn đang phải chịu thử thách. Người không chỉ có thể chia sẻ thảm cảnh thử thách có thể khiến cho lòng tin của tín hữu bị khủng hoảng, mà cũng có thể nâng đỡ họ một cách hữu hiệu nữa, bởi vì người trung thành triệt để với thử thách cám dỗ cho tới chết. Trong hai hàng cuối cùng này của văn bản,
soạn giả đã tập trung tất cả nền Kitô học của mình bằng cách sử dụng mô thức văn hóa hay lễ nghi phụng tự để diễn tả lòng tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Khi đọc kỹ văn bản, chúng ta nhận ra rằng đây không chỉ là một công thức mới của nòng cốt kinh tin kính Kitô, mà là một tái khám phá và đào sâu vấn đề tương quan giữa Đức Giêsu và các biểu tượng cổ điển của thế giới tôn giáo là lễ tế và chức tư tế. Đây là các điều mà truyền thống đã bỏ quên trong bóng tối và không thảo luận đến. Trong nỗ lực của thư gửi giáo đoàn Do Thái, có nguy cơ đóng kín kinh nghiệm Kitô trong các lược đồ cứng nhắc của chủ trương lễ nghi. Nhưng cũng có khả thể làm nổ tung mọi giá trị của các biểu tượng tôn giáo được nuôi dưỡng bằng sức sinh động của lòng tin vào Đức Kitô. Văn bản của chúng ta ở đây là một bằng chứng cho thấy khả thể thứ hai này đã được hiện thực một cách tuyệt diệu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Thượng Tế cao trọng hơn Mô-xê theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10 thư gửi giáo đoàn Do Thái mở ra một phần mới đề cập tới đề tài Đức Kitô Thượng Tế được tín nhiệm bên Thiên Chúa và liên đới với loài người. Nhưng cách khai triển đề tài đi theo hướng ngược lại với kiểu nó đã được tin báo trong hai câu cuối cùng chương 2. Trước hết là một văn bản ngắn đối chiếu Đức Giêsu với ông Mô-xê để nêu bật vai trò là Thượng Tế và Tông Đồ của người, như được Kitô hữu tuyên xưng. Khác với ông Mô-xê là người đáng tin cậy trong tư thế là tôi tớ trong nhà Thiên Chúa, Đức Giêsu được đặt làm con và là Chúa trong nhà của Thiên Chúa, là cộng đoàn tín hữu. Kết quả đầu tiên của sự kiện này đó là Kitô hữu phải trung thành với điều kiện sống của mình, vì họ được mời gọi chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn đã được Đức Giêsu khai mào. Quy chế là người được tham dự với Đức Kitô không thể trở thành một bảo đảm giúp tín hữu yên trí hay một chiếm hữu ơn cứu độ mà họ tự động có được. Để cảnh cáo các tín hữu độc giả hay thính giả trước nguy cơ của sự an ninh giả tạo ấy, của ảo tưởng hay thái độ lười biếng thiêng liêng, vị thuyết giảng lấy lại lược đồ của một bài thuyết giảng mạnh mẽ dựa trên Thánh Vịnh 95. Hãy coi chừng đừng lặp lại các thái độ sai lạc của cha ông họ xưa kia sau khi được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, lại đã cứng lòng tin và nổi loạn trước cơ may được vào miền đất hứa, như dấu chỉ của sự nghỉ ngơi, nghĩa là của ơn cứu độ Chúa ban. Trái lại, cần phải mau mắn bước vào nơi nghỉ ngơi được cống hiến cho dân Chúa hôm nay, nơi Đức Kitô đã bước vào trong qua việc tôn vinh của người. Việc minh giải đức tính thứ nhất của Đức Giêsu như là Thượng Tế đáng tin cậy và được tín nhiệm bên Thiên Chúa kết thúc ở đây. Văn bản mới tiếp theo mở đầu với việc lặp lại lời mời gọi tín hữu trung thành với Đức Giêsu là Thượng Tế đã bước vào thế giới của Thiên Chúa, nhưng vẫn duy trì đặc tính thứ hai của người là Thượng Tế nhân từ, nghĩa là có khả năng cảm thông và gánh nhận điều kiện sống của con người, được ghi dấu bằng các khốn khổ và yếu đuối. Để minh giải khía cạnh thứ hai này trong vai trò tư tế của Đức Giêsu, soạn giả dùng mô thức trung gian tư tế theo kiểu Aaron, một người được chọn giữa muôn người và được đặt làm tư tế để nhân danh những người khác chăm lo cho các liên hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hiện thực sự trung gian tư tế đó không phải bằng cách dâng tiến các của lễ hay súc vật hiến tế thay thế cho tín hữu, mà bằng cách thực hiện một tương quan mới mẻ với Thiên Chúa nhờ lòng trung thành là con Thiên Chúa và nhờ tình liên đới huynh đệ của người đối với loài người trong tình trạng của một cái chết thê thảm. Nhờ tương quan hiện sinh hai chiều kích này, Đức Giêsu đã được Thiên Chúa đặt làm tư tế qua sáng kiến tự do và quyền năng của Ngài, và như thế thành toàn chương trình cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại trong chính con người mình. Hai câu cuối cùng của văn bản báo trước chương trình phần chính yếu của thư và là điểm nòng cốt của toàn bài giảng hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Mở đầu phần 2 của thư gửi giáo đoàn Do Thái là văn bản đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê. Văn bản có lối hành văn khuyến dụ, nhưng nội dung nhằm đưa ra lý lẽ của bài giảng khích lệ trình bày giáo lý. Trên bình diện văn chương, nó được nối liền với văn bản đi trước, như là một loại kết luận thực tiễn, qua kiểu nói, do đó, thưa anh chị em. Thật ra, kiểu nói Thượng Tế được tín nhiệm trong hai câu cuối cùng của văn bản trước đó được nhắc lại ở đây để bắt đầu phần trình bày vai trò của Đức Giêsu là đấng trung tín, Pistos. Thật vậy, sau lời mời gọi tín hữu, văn bản khai triển đề tài mới tập trung vào việc so sánh vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong nhà của Thiên Chúa. Nó được trình bày như là một văn bản Kitô chú giải chương 12 câu 7 sách Dân Số, được trình bày ở đầu và nhắc lại ở cuối. Cũng như ông Mô-xê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa, ông Mô-xê đã trung thành thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa. Và văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong điều kiện sống mới mà họ trực giác được khi suy tư về Đức Kitô là người con được Thiên Chúa đặt lên cai quản nhà Ngài. Đề tài kiên trì trong lòng tin báo trước văn bản tiếp theo sau là chương 3 câu 5 đến chương 4 câu 13. Trên bình diện văn chương, văn bản chương 3 câu 1 đến 6 có kết cấu đường thẳng, nhưng đề tài khai triển thì không đơn sơ như vậy. Tại sao soạn giả lại dẫn nhập vào việc so sánh Đức Giêsu với ông Mô-xê một cách đột ngột như thế? Sự so sánh đó trực tiếp dựa trên cái gì?
Dĩ nhiên, soạn giả có quyền khai triển một đề tài như thế nào tùy ý bằng cách đưa vào các yếu tố mới mà ông nhận thấy cần thiết cho diễn văn và mục đích của mình. Nhưng độc giả hay thính giả cũng có quyền hiểu đâu là cái lý luận của ông và ích lợi nhất cho ông là phải khiến cho cái lý luận đó càng rõ càng tốt. Các giả thiết của cuộc đối thoại này được tác phẩm của chúng ta tôn trọng bằng cách nhấn mạnh trên bình diện văn chương các khai triển đề tài mà chúng ta cũng có thể nhận ra ở đây. Vai trò của Đức Giêsu như là sứ giả, tức người được sai phái, gửi đi và là thượng tế, có thể được đối chiếu với các gương mặt lý tưởng khác trong Kinh Thánh Cựu Ước, chẳng hạn như Aaron, như là vị tộc trưởng của các tư tế, hay với một gương mặt ngôn sứ uy tín nào khác. Nhưng nói thật ra, không có vị nào có thể quy tụ nơi mình các đức tính trung gian trong việc mặc khải của Thiên Chúa của Cựu Ước một cách cao trọng cho bằng ông Mô-xê. Vì thế nên sự lựa chọn của soạn giả tỏ ra rất chính xác và khôn ngoan. Kêu gọi tín hữu là anh chị em và là các thánh, các người đã được thánh hiến, chia sẻ một ơn gọi bởi trời, ám chỉ bối cảnh của giao ước ký kết với Thiên Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi thành phần được tham dự vào một quy chế của sự thánh hiến hay hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nhưng soạn giả xác định sự mới mẻ Kitô ngay sau đó, đó là đích điểm cứu độ vượt xa chiều kích lịch sử hay trần gian. Trong từ vựng không gian biểu tượng ở đây, đó là một ơn gọi thiên quốc, ơn gọi từ trời, nghĩa là nó bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa và có mục đích tối hậu là dẫn đưa con người tới thực tại thiên linh siêu việt. Lời mời gọi chú ý chiên ngắm và hướng cái nhìn về Đức Giêsu theo kiểu diễn tả ưa thích của soạn giả, dẫn nhập vào đề tài mới, giới thiệu con người lịch sử của Đức Giêsu được định nghĩa bởi vai trò trung gian cứu độ bằng hai tước hiệu, sứ giả và thượng tế. Tước hiệu thượng tế đã được báo trước ở cuối văn bản. Trong khi tước hiệu sứ giả thật là tước hiệu độc đáo, bởi vì trong toàn Kinh Thánh Tân Ước, nó chỉ được dùng ở đây, ngay cả khi có các kiểu nói tương đương, diễn tả sự kiện Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đi. Chắc hẳn tước hiệu mới, sứ giả, người được sai đi, gán cho Đức Giêsu phải được giải thích trong liên hệ với tước hiệu thượng tế. Hơn là biến cố lịch sử sai đi vào lòng thế giới, tức biến cố nhập thể và sứ mệnh lịch sử, nó diễn tả nhiệm vụ trung gian của Đức Giêsu như là đại sứ, đặc sứ hay vị toàn quyền hoàn toàn được phép bên Thiên Chúa. Trong nghĩa này, Đức Giêsu là trung gian việc tuyên xưng lòng tin của chúng ta vì người khiến cho chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong lòng tin. Việc giải thích hai tước hiệu này được minh xác bởi phần khai triển giáo lý trong các câu theo sau tập trung vào vai trò trung gian của Đức Giêsu đối chiếu với vai trò trung gian của ông Mô-xê. Khẳng định chính này làm nảy sinh ra sự đối chiếu liên quan tới nhiệm vụ của Đức Giêsu là đấng được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Từ Hy Lạp pistos cũng có thể dịch là trung tín, nhưng kiểu dịch này vừa không thích hợp với bối cảnh văn bản, đề cao vai trò hữu hiệu và được phép của Đức Giêsu là trung gian, vừa không thích hợp với ý nghĩa mà từ pistos có trong văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số là văn bản nền tảng của việc so sánh giữa Đức Giêsu với ông Mô-xê. Văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số ghi lại lời sấm của Thiên Chúa, bênh vực vai trò duy nhất đặc biệt của ông Mô-xê đối với các người trung gian khác, trong bối cảnh một cuộc tranh luận chống lại ông Mô-xê, từ phía ông Aaron và bà Maria là anh trai và là chị gái của ông. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán qua một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán qua cả chúng ta nữa ư? Khi đó Thiên Chúa nói, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng đối với Mô-xê tôi tớ ta thì khác, nó là người thân tín trong tất cả nhà ta. Tiếp đến Thiên Chúa khẳng định rằng, Ngài nói với ông Mô-xê trực diện, nhãn tiền, mặt giáp mặt, chứ không nói bí ẩn, và ông được ngắm nhìn vinh quang của Ngài. Văn bản của chúng ta lấy lại hình ảnh ám tỉ cái nhà, diễn tả cộng đoàn Israel với tất cả các cơ cấu cứu độ của Cựu Ước và đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong tương quan với cộng đoàn dân Chúa đó. Vai trò mặc khải và trung gian cứu độ của Đức Giêsu khác với vai trò của ông Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu thuộc hàng ngũ người xây nhà trong cùng hàng với Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự. Lý do thứ hai là vì trong nhà của Thiên Chúa, Đức Giêsu có quyền

phải được đặt trong tương quan với điều kiện của người đã phục sinh, được đội triều thiên vinh quang và danh dự sau thử thách của cái chết. Nói cách khác, Đức Giêsu trong quy chế là con được tôn vinh và đặt lên ngai bên hữu Thiên Chúa, có uy thế lớn hơn uy thế ông Môsê, và vai trò trung gian của người cũng khác với vai trò của ông Môsê. Lời khuyến khích tín hữu kiên trì ở cuối văn bản được tháp nhập vào sự kiện dựa trên lòng tin Kitô và được minh giải bằng Kinh Thánh. Nó diễn tả ưu tư mục vụ của sạn giả. Cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa, có được một sứ giả, đồng thời là đại sứ và tư tế bầu cử cho, không thể vin vào tình trạng đó như là yếu tố bảo đảm an ninh để khước từ dấn thân sống trung thành với lòng tin. Trái lại, chính ý thức mới mẻ này phải kích thích lòng tin cậy, sự tự do, thẳng thắn, niềm vui và lòng hy vọng vững vàng. Thái độ đầu tiên hướng tới hiện tại bằng cách nhắc lại quá khứ. Thái độ thứ hai hướng tới tương lai trong sự đợi chờ việc thành toàn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và bảo đảm. Việc đối chiếu giữa Đức Giêsu với ông Môsê là vị lãnh đạo uy tín, định nghĩa căn cước của mọi tín hữu Do Thái, minh chứng cho vai trò tiên tri của ông Môsê, có nhiệm vụ làm chứng cho lời loan báo ơn cứu độ được hiện thực nơi Đức Giêsu.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ,

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền

Cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có. Như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta từng hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm giềng và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người. Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước, hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều. Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống, và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta phải trải qua những lúc gặp khó khăn hay những giây phút chúng ta có chuyện buồn, những chuyện bất như ý trong cuộc sống, thì những lời an ủi sẽ luôn là điều rất cần thiết để chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu lời an ủi động viên đặt không đúng hoàn cảnh, không đúng lúc và không đúng đối tượng thì sẽ vô tình gây ra một tác dụng ngược lại, sẽ đem đến những điều tiêu cực cho người lắng nghe. Vậy làm sao để chúng ta có thể an ủi đúng cách và động viên người khác một cách đúng lúc? Thì ngay bây giờ, quý vị sẽ được lắng nghe những lời tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
2: Dạ, kính thưa cha, khi mà chúng ta gặp một người thân hoặc là một người bạn nào đó đang gặp chuyện buồn, thì chúng ta thường sẽ có xu hướng an ủi là thôi đừng buồn nữa, tích cực lên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Tuy nhiên, những cái lời động viên tưởng là tích cực như vậy, nếu như mà chúng ta đặt không đúng thời điểm thì nó lại trở nên những cái lời động viên như là một sự áp đặt, một sự áp lực đối với cái người đang gặp chuyện buồn. Vậy thì tác động của lời an ủi đối với tâm lý của những người đang gặp chuyện buồn thì nó có những cái tác động tích cực và tiêu cực như thế nào thưa cha?
3: Đúng như Yến nói thì không phải cái nỗi buồn nào cũng cần được nhìn với hướng tích cực. Nghĩa là chúng ta có khuynh hướng bởi tâm lý của một người, khi mà nghe được nỗi buồn của người khác thì với cái ý ngày lành thôi, thì tất cả chúng ta ai cũng muốn mình giúp đỡ được người thân của mình hay người bạn, người quen của mình vượt qua cái đau buồn. Cái thứ hai nữa là cái đau buồn hay là cái khó chịu hay giận dữ thường nó là cảm xúc tiêu cực. Mà khi nói đến cảm xúc tiêu cực thì không ai muốn có cảm xúc đó hết. Và khi mình thấy người bạn của mình hay ai đó gặp cái cảm xúc tiêu cực này thì mình muốn trấn an hay là mình muốn cho lời khuyên để để người ta qua khỏi cảm xúc đó, một phần nữa là để cho mình cũng không có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Nên do đó nó tạo ra một cái khuynh hướng là chúng ta dễ bỏ qua cái việc là cái đau buồn của người kia, và mình áp đặt luôn là bạn nên như thế này, bạn nên như thế kia, để cho lời khuyên như là một người biết được là phải làm gì. Đôi lúc những cái lời khuyên như thế nó lại ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Ví dụ như là mình kinh nghiệm mình bị mất người thân, mình kinh nghiệm mình thi rớt đại học mình chán nản, mình kinh nghiệm mình làm bài bị sai, hay là mình kinh nghiệm mình bị mất việc, thì có nhiều người sẽ nói có lẽ đó là ý Chúa, đó là một cách khuyên mà rất là tiêu cực. Tưởng chừng tốt nhưng mà đó là tiêu cực, tại vì không có Chúa nào mà muốn con cái mình đau khổ hết á. Cái thứ hai nữa là nhiều khi như vậy lại tốt, vì biết đâu được là nhờ cái này mình sẽ được cái kia, thôi đừng buồn nữa. Đó là những lời khuyên mà đối với mình thì nó khá là nguy hiểm, và một số nhà tâm lý thì cho rằng đây có thể gọi là cái sự tích cực độc hại, toxic positivity. Tại sao nó có một cái khuynh hướng này? Toxic positivity nghĩa là gì? Cái góc nhìn tích cực nhưng lại không có giúp chữa lành, hay là không giúp cho người ta cảm thấy người ta được hiểu, được cảm thông. Cái tích cực độc hại này có thể xảy ra khi mà mình trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay là cái tiêu cực là cái chuyện không thể chấp nhận được, là một. Cái thứ hai là cái trào lưu ngày hôm nay là trào lưu sống tích cực. Nghĩa là sống tích cực nghĩa là phải nhìn mọi sự với góc nhìn tích cực thôi. Đây là điều tốt, không phải là xấu. Mình khuyến khích mọi người sống tích cực là điều tốt. Nhưng mà nếu như mà sống tích cực để bỏ qua những cái cảm xúc tiêu cực, hay là để không nhìn thấy cảm xúc tiêu cực, thì đây là cái nguy hiểm, vì nó làm cho người ta ảo tưởng hay là không có đối diện được với thực tế. Ví dụ như cảm xúc tiêu cực thực sự ra nó là tốt, theo ý nghĩa là cơ thể mình nó nhận diện được cái gì đó không ổn đang xảy ra với mình, và nó báo động với mình. Ví dụ mình giận cái gì đó, giận nói lên cái cảm xúc tiêu cực, nhưng mà giận cho thấy rằng cái gì đó đang không ổn đang xảy đến và mình không chấp nhận được. Buồn là cảm xúc tiêu cực, mà thường buồn là liên quan đến mất mát. Ví dụ như mất người thân, không có ai mà không cảm thấy đau khổ và buồn khi mất một người thân trong cuộc đời của mình hết. Vì thế nên cái cảm giác buồn nó cần phải được đối diện và đi qua. Do đó trong văn hóa Việt Nam của mình, hay là trong cái trào lưu ngày hôm nay, người ta không có chấp nhận cái chuyện đó, không chấp nhận đối diện với cái nỗi buồn, với mất mát, không chấp nhận đối diện với thất bại, nên họ bám vô cái tích cực để coi như cái để loại bỏ, hay là để quên đi, hay để chối bỏ những cái nỗi buồn đang xảy ra. Khi làm như vậy thì cơ thể mình nó buộc phải áp đặt với chính mình là không có chuyện đó, không có chuyện đó. Mà nó tạo ra một cái sự xung đột bên trong tâm lý của mình. Mà khi xung đột bên trong này nó kéo dài, nó làm cho người này cuối cùng bị nói một cách nào đó là xé đôi, là trước mặt người khác tôi không có thổ lộ nỗi buồn, tôi làm như là mọi thứ tốt, nhưng bên trong lòng tôi nó vẫn có những gì đó lăng tăng, và thậm chí là một cơn bão xáo động. Và khi mà nó con người chúng ta mà không có hội nhất được giữa những gì mình đang cảm nghiệm và những gì mình đang thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái rối loạn về thần kinh, hay là bị rối loạn tâm lý rất nặng hơn. Do đó cái sự giúp đỡ theo cái lời khuyên mang tính tích cực nó rất là tốt, nhưng mà nếu nó không có đúng với thực tế thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì mình phải làm sao để mình không có bị như vậy?
2: Dạ vâng thưa cha, đó là đối với trường hợp của những người trưởng thành, khi mà họ gặp quá nhiều những cái khúc mắc cũng như là những cái áp lực trong cuộc sống, thì khi họ gặp chuyện buồn thì họ sẽ gặp những lời khuyên như vậy và dễ hiểu thôi. Thế nhưng đối với những bạn trẻ, vị thanh thiếu niên nè, rồi kể cả những bạn nhỏ như thiếu nhi, thì cái chuyện mà các bạn có những cái cảm xúc buồn hay những cảm xúc tiêu cực, đối với phụ huynh thì điều đó nó hơi bị không chấp nhận được, và người phụ huynh đó sẽ có những cái dán nhãn như là còn nhỏ mà tại sao lại buồn, và có những cái lo âu gì đâu mà tại sao lại áp lực rồi stress như vậy. Để cho con cái có thể mạnh mẽ hơn thì họ sẽ khuyên bảo cũng như là không cho phép cái chuyện buồn đó xảy đến với con mình, bằng những cái lời an ủi cũng như là những cái lời dạy bảo là không có cần gì phải buồn, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng những cái lời khuyên và cái cách dạy bảo đó có đúng hay không, và có làm cho đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hay không, hay là sẽ làm cho đứa trẻ càng trở nên yếu đuối hơn thưa cha?
3: Theo mình nghĩ nó không đúng hoàn toàn, mà nó cũng không sai hoàn toàn. Và trong cái tâm lý thì chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta cần phải bị thách đố để chúng ta đặt câu hỏi lại là tại sao mình như thế. Nhưng mà nếu như việc mà người cha người mẹ áp đặt quá nhiều cái tư tưởng của mình lên con thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho con bị sang chấn. Nghĩa là có những chuyện khá đơn giản mà mình đã nhảy lên rồi, mình buồn rồi, thì cha mẹ nên thách đố mình. Ví dụ như là mình té cái mình đau. Ok, đau thì là mình phải được kinh nghiệm cái nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình cứ phải gào thét lên hoài thì cha mẹ nên có cái lời nói thách đố. Còn nếu mình đau thì nhưng mà vậy thì mình phải tập, mình phải đặt câu hỏi là không phải cái lời khuyên nào cũng sai, nhưng mà cũng không phải cái lời khuyên nào cũng đúng. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và tùy thuộc vào đứa trẻ nữa, và tùy thuộc vào bối cảnh mà đứa trẻ đang đối diện, cái kinh nghiệm của nó là cái gì. Bây giờ mình phải liệt kê ra cái gì giúp cho đứa trẻ lớn lên, cái gì mà nguy hiểm cho đứa trẻ. Ví dụ như là đứa trẻ nó bị thất bại và nó cảm thấy nó là đứa trẻ bị thất bại trong việc học đi, và nói con lúc nào cũng thất bại hết, con lúc nào cũng làm bài không tốt hết. Người cha người mẹ có thể sẽ có khuynh hướng là ủa sao mà học dở vậy, sao mà không có biết cố gắng, làm cho đứa trẻ nó cảm thấy tiêu cực thêm. Nhưng mà nếu người mẹ người cha nói rằng ô thất bại đôi lúc là chuyện bình thường, nhưng mà mình nên học được xem là mình thất bại vì cái gì để mình vượt qua nó từ từ con. Nghĩa là cái cách khuyên của cha mẹ có thể là phải chấp nhận đứa con trước, rồi từ từ mới hướng đứa con lên cái tích cực hơn để đứa con nhìn thấy cái khía cạnh khác, chứ còn áp đặt ngay tức thì nguy hiểm. Vậy thì làm sao để phân biệt được là như thế nào là lời khuyên tích cực hay là lời nói có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc của đứa trẻ và nó làm cho đứa trẻ cảm thấy tiêu cực và bị sang chấn? Thì nó có bốn dạng. Cái kiểu đầu tiên là cái kiểu đầy cảm xúc. Khi mà cha mẹ quá nhiều cảm xúc, nghĩa là khi thì quá cảm xúc, khi thì rút lui, im lặng, thờ ơ, không nói gì hết, nên đứa trẻ nó không phân biệt được là như thế nào là cha mẹ hiểu được cảm xúc của nó, như thế nào là cha mẹ không hiểu, nên nó bị rối bời trong cái tương tác giữa nó với cha mẹ. Và từ đó nó sẽ tạo ra cái cảm giác là cô đơn về mặt cảm xúc. Thì đứa trẻ mà lớn lên với cái sự cô đơn về mặt cảm xúc thì nó lại muốn tìm cái điều đó. Cái nguy hiểm ở trong cái xã hội ngày hôm nay là khi mình cô đơn về mặt cảm xúc thì mình không đi tìm người khác, không đi tìm đối tượng xung quanh mình, bạn bè để chia sẻ, hay là mình không có người thân khác để nâng đỡ cho mình, nhưng mà mình đây quay qua smartphone, quay qua cái thế giới điện tử, thế giới ảo để chúc cái nỗi buồn đó, để đối diện với nó. Cuối cùng chính bản thân cái bạn trẻ không biết mình muốn cái gì,
2: lạc lối
3: và không
2: đó.
3: Biết cách ứng xử với cha mẹ, nên nó làm cái khoảng cách giữa cha mẹ và đứa trẻ càng ngày càng xa. Tại vì đứa trẻ nó thấy là ba mẹ không hiểu nó đâu, còn ba mẹ thì thấy sao cái đứa này nó cứ nói mà nó không có nghe, nên càng ngày càng tức lên. Do đó nó dạng cha mẹ cảm xúc là như thế. Cha mẹ cảm xúc là lúc thì quá là mạnh bạo về mặt cảm xúc, la lối, lớn tiếng, giận dữ, lúc thì rút lui. Ví dụ như giận thì bỏ đi, hay là không ăn cơm, không tương tác với đứa trẻ nữa, thì nó từ đó nó bối rối và nó khép mình lại. Một dạng thứ hai mà cách chúng ta ứng xử với đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành cảm xúc của đứa trẻ là cái dạng thụ động. Thụ động nghĩa là muốn làm gì làm, thôi con muốn làm gì làm, thôi thế giới này nó lạ quá, bố mẹ thì xưa khác, bây giờ tụi con khác quá, thôi muốn làm gì làm, người ta tiền nè, đưa, muốn làm gì làm, cần gì thì đó. Nghĩa là cha mẹ quá dễ dãi vì sợ mình ảnh hưởng đến con, sợ mình làm vậy thì sau này nó đổ thừa mình, thôi mình không có làm gì nữa, mình không có nói gì nữa, mình không có đưa ra một cái giá trị hay là một cái thước đo nào đó để con có một cái hướng để đối chiếu, để tham chiếu về về cuộc sống, về thế giới hôm nay. Thì chính từ cái đó làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy bị cô đơn về mặt cảm xúc, tại ba mẹ không có kết nối được với nó, và nó chỉ chạy đến ba mẹ khi nó cần, không cần nó không đến nữa. Thì làm cho cái sự oán hận giữa người cha người mẹ với nó càng ngày càng cao. Nghĩa là mình đã không làm gì nó rồi mà tại sao nó không quý trọng, không biết ơn mình. Một dạng thứ ba là một dạng cha mẹ chỉ có mục tiêu thôi. Người ta gọi là driven parents. Driven là tôi đặt ra một cái mục tiêu rằng con phải đậu 4 đại học, con phải học được cái trường giỏi nhất, con phải được điểm cao nhất, con phải làm được cái nghề này. Thì cha mẹ từ sớm đã đặt cho con một cái mục tiêu rồi. Và bắt con phải đi theo cái mục tiêu đó. Nghĩa là không cho nó có cơ hội nhận diện hay chọn cái gì mà nó mong muốn, hay là phát triển cái tài năng riêng của nó, nhưng mà nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho nó, là ép nó vô con đường đó. Thì cái dạng cha mẹ đẩy con đi theo cái mục tiêu riêng cũng là cách làm cho đứa trẻ lớn lên cảm thấy mình bị ức chế. Và chính cái này nó thường xảy ra, cái lời nói như Yến vừa chia sẻ, là tại sao lại như vậy. Ba mẹ đã lo cho con đầy đủ hết, ba mẹ đã cho con phương tiện đi học, tại sao con không cố gắng, tại sao con rớt, tại sao con không chọn cái ngành này, tại sao thế này thế kia. Thì những câu hỏi tại sao đó làm cho đứa trẻ nó lại cảm thấy là nó lạc lõng, không kết nối được với cha mẹ nó. Cái dạng thứ tư đó là cha mẹ loại bỏ con. Loại bỏ theo kiểu là không phải là cái người thụ động như cái kia, nhưng mà loại bỏ là không có đón nhận tất cả những gì xảy ra với con,
2: là không ghi nhận những
3: không
2: sự
3: ghi nhận không ghi nhận ngoài cái sự cố gắng không, mà không ghi nhận cái sự cái cảm xúc của con. Như Yến nói là cái con nó có cảm xúc này thì mình không ghi nhận nó, con nó có cảm xúc kia mình không ghi nhận nó, rồi người ta gọi là cái miễn là nó làm theo ý mình thôi là được, hay là miễn là nó không gây phiền hà với mình thôi là được. Thì đứa trẻ nó lại cảm thấy nó lạc lõng nhiều hơn. Thì trong bốn cái cách ứng xử của cha mẹ, bốn cái cách này nó đều nói lên cái sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc từ phía người cha người mẹ, mà không phải là vì họ xấu đâu, mà không phải vì họ sai đâu, nhưng mà có thể là vì họ cũng bị ảnh hưởng từ thời trước hay từ hoàn cảnh, nên một cách nào đó họ có một cái ước vọng lên đứa con, hay là cách ứng xử theo kiểu là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của mình lên đứa con của mình, và đứa con lại lớn lên lại mang cái tâm thế đó, và khi mà mang tâm thế đó thì dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lên mình, và cái cảm xúc của mình nó không ổn, và từ đó mình bị chới với. Đó là cái mình có thể thấy.
2: Dạ vâng, vậy thì chúng ta cũng thấy là cái lời an ủi thì cần đó, nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đúng thì cũng không tốt. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những trường hợp mà người thân, bạn bè hoặc là con cái chúng ta đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, những cái nỗi buồn hoặc là những cái áp lực mà họ không thể giải tỏa được, nếu như không an ủi thì chúng ta làm gì được thưa cha?
3: Vậy thì mình phải có hai trường hợp mình phải biện phân ở đây. Trường hợp đầu tiên là khi mình là người lớn và mình nghe ai đó, bạn bè, người thân của mình đối diện với đau khổ, buồn phiền, thất vọng hay là thất bại trong cuộc sống. Thay vì mình cho người ta lời khuyên ngay tức thì điều tốt nhất là mình lắng nghe. Đôi lúc có những điều mà mình, cái người, ngay bản thân chúng ta thôi, mình gặp đau khổ gì đó, mình không mong đợi người kia giải quyết cho mình đâu, tại vì biết đau khổ đó là của mình. Nhưng mà mình rất mong ai đó có thể lắng nghe mình. Đấy là cái điều mà Chúa Giêsu đã làm khi đi với các môn đệ trên đường Emmaus đó. Cho dù họ thất bại trong cái việc theo Chúa, nhưng mà Chúa vẫn lắng nghe họ, Chúa không có áp đặt liền ngay tức thì. Vậy thì lắng nghe là cái bước đầu tiên, lắng nghe cái nỗi buồn của người kia, cho phép người kia khóc trước mặt mình, đừng có nhảy vào nói thôi đừng khóc nữa, nín đi, không có sao đâu. Nhưng mà để cho người ta khóc, để cho người ta cảm thấy an toàn khi khóc với mình, khi nói cái cảm xúc tiêu cực của họ ra. Tại vì khi nói ra được nó mới tốt, đè nén thì nó tiếp tục, nó dồn nén trong lòng, nên tạo cơ hội cho người ta nói. Cái điểm thứ hai mình có thể làm là sau khi lắng nghe, mình có thể ghi nhận. Mình có thể không hiểu hết được cái nỗi đau của người ta, vì không ai có, ví dụ như chỉ có khi nào mình mất người thân mình mới hiểu được cái nỗi đau của mất người thân là gì. Nhưng mà không có cái nỗi đau mất người thân nào giống nhau hết. Thì điều mình có thể chia sẻ với người đó là mình ghi nhận. Mình hình dung ra là anh hay bạn đang rất là đau khổ, mình rất tiếc điều này đang xảy ra với bạn, mình ở đây với bạn, nếu mà bạn thấy mình có thể làm được gì cho bạn, mình sẵn sàng. Hay là hãy nhớ là mình luôn luôn ở đây và mình cảm thấy rất đau khổ với bạn. Đó là những cái lời nói mà có thể giúp cho người thân của chúng ta, họ cảm thấy rằng đó là họ được cảm thông, họ được đồng cảm, thấu cảm, hay một cách nào đó họ thấy được cái nỗi đau của họ nó không phải là nỗi đau của riêng họ, có ai đó hiểu cho họ. Điều thứ ba mình có thể làm khi mà từng bước một như vậy đó, mình giúp cho người đó hiểu rằng là từ từ đó, cái nỗi đau đó nó là chuyện rất là bình thường. Không ai trong chúng ta đi qua cuộc sống này mà không đau khổ hết. Cái quan trọng là cái đau khổ đó nó giúp mình lớn lên như thế nào. Thì khi mà người thân của chúng ta họ gặp đau khổ, thất bại hay là xấu hổ hay bất cứ một cái cảm nghiệm nào, cái mà làm cho họ ngại bộc lộ ra đó là vì họ thấy không ai hiểu cho họ, không ai đón nhận họ. Thì mình đứng đó và ngoài việc mình ghi nhận, mình đón nhận nữa. Nên nếu bạn nghĩ rằng bạn cần làm cái gì đó và cần lời khuyên của tôi hay là cần cái sự ủng hộ thì cho tôi hay, để chúng ta cùng nhìn vào vấn đề một cách sáng suốt hơn, một cách bình tĩnh hơn. Thì khi mà cái người đó nghe như vậy thì họ sẵn sàng, họ đặt niềm tin nơi mình. Và lúc đó thì khi mà ngồi lại với hai góc nhìn, có khi họ thấy một cái hướng đi nó tốt hơn. Thứ tư là mình không bao giờ dùng Chúa hay dùng bất cứ cái lý do gì để mà biện minh cho cái đau khổ. Ví dụ như cô đó là ý Chúa, đừng bao giờ nói vậy, tại cái đó là mình đổ thừa Chúa. Cái thứ hai là hay mình nói là không có cái chuyện gì xảy ra mà không có lý do của nó. Cái đó là thừa thải, tại vì nói như vậy giống như là mình kết án ngược lại như kia. Ví dụ như mình nói everything happened for a reason, mọi thứ đều xảy ra với một lý do, cái đó không cần thiết. Có những lời nói nó không cần thiết, nên mình tránh nói những cái từ ngữ mà nó loại trừ hay là nó chối bỏ cái sự đau khổ thật sự của người thân của mình. Cuối cùng mình nghĩ rằng mình phải quân bình. Nghĩa là gì? Nếu mà nhảy vô tích cực không thì mình có thể là không có thực tế với cái tiêu cực đang xảy ra. Nếu mà nhảy vào tiêu cực hoài thì mình cuối cùng mình sống lẫn quẩn trong đó, mình trở nên trầm cảm, mình phải quân bình. Mình lấy ví dụ như nếu như mà mình mất người thân, cái chuyện mất người thân đó là tiêu cực, buồn. Nhưng mà mình có thể khóc vì giận, vì cái người thân nó ra đi, vì buồn, vì người thân ra đi và mình không làm gì được cho người đó hết, mình cảm thấy áy náy, mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà mình cũng có thể khóc vì thương cái người thân đó và biết ơn vì trong thời gian qua khi người thân đó hiện diện với mình đã đem lại bao nhiêu cái niềm vui cho mình hay đã để lại cho mình cái bài học gì về cuộc sống. Thì hai cái khóc nó khác nhau. Thì khi mình giúp cho người bạn của chúng ta đối diện với đau khổ thì từ từ mình giúp cho họ nhận thấy cái sự tích cực trong sự mất mát. Nghĩa là gì? Tích cực trong mất mát là gì? Người kia đã để lại cái gì cho tôi và tôi khóc, tôi tiếc nuối, cái tôi thương với lòng biết ơn vì những gì người đó đã để lại cho tôi. Khác với việc tôi thương vì giận, vì buồn, vì người đó đã đi ra khỏi cuộc đời tôi và tôi không làm gì được hết. Thì hai cái hướng đó mình dần dần mình giúp cho người đó nhận thấy và sống cái sự đau khổ thật sự với lòng biết ơn và mở ra với sự tích cực nhiều hơn. Vậy thì mình không phải là tích cực một cách không có nhận diện được cái tiêu cực trong đó, nhưng mà cái sự tích cực với cái sự chấp nhận rằng có cái đau khổ bên trong mà mình phải đối diện.
2: Dạ, và câu hỏi cuối cùng là khi nãy con có nghe cho nhắc đến một cái khái niệm là sự tích cực độc hại. Rõ ràng khi mà chúng ta sống thì chúng ta luôn muốn hướng đến sự tích cực, nhưng như thế nào là tích cực độc hại thưa cha? Cha có thể giúp cho chúng con hiểu rõ hơn được không ạ?
3: Tích cực độc hại nghĩa là mình như hồi nãy mình chia sẻ là mình chối bỏ cái vấn đề của sự tiêu cực mà đáng lý nó phải đối diện. Ví dụ như là cái sự bất công, cái sự giận dữ, cái sự tiêu cực trong cảm xúc của đau khổ, mất mát, đó là tiêu cực. Mà nếu mà mình nói không có đâu, phải sống tích cực lên, thì khi mình nói như vậy đó, khi mình nói người đó là phải sống tích cực lên, đừng có nghĩ cái chuyện đó, đừng có buồn nữa, thì nó độc hại ở chỗ là nó làm cho người này chối bỏ cái sự thật bên trong của mình. Rồi khi mà chối bỏ sự thật bên trong của mình, một cái dạng độc hại nữa là người đó không có nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình, thì người đó không có đưa ra những cái hướng đi, những hành động cụ thể để tốt hơn cho mình. Có những cái tích cực nó tốt, nhưng mà có tích cực nó độc hại như thế. Ví dụ như bị ung thư, thôi đằng nào cũng chết, thôi coi như không có nó, để ăn uống thoải mái. Thì cái ăn uống thoải mái đó là mình suy nghĩ tích cực. Ok, đừng có nghĩ tới nó nữa, ăn uống như không có bệnh xảy ra, nghĩa là mình chối bỏ mình có bệnh, rồi mình chối bỏ cái sự thật mình đã bị bệnh, nên mình không có đề phòng, không có chọn cái lối sống có sức khỏe để cho mình sống bình an và tốt hơn, nên mình ăn uống không đúng chế độ, nó làm cho mình bệnh nặng hơn. Ok, còn bây giờ tích cực mà không có độc hại nghĩa là gì? Ô, tôi bị bệnh, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, tôi buồn vì cái đau bệnh này, tôi buồn, tôi sống cái sự đau buồn đó vì tôi có căn bệnh này, nhưng tôi sẽ làm sao để tôi sống có chất lượng, tôi không có để cho tình trạng nó tệ hơn, thì tôi chọn ăn những món ăn nó phù hợp để nó không làm cho cơ thể mình thêm nặng nề và căn bệnh nó tiến triển quá nhanh. Cái thứ hai nữa là để tôi có thể có thời gian sống mà mang tính đầy hy vọng, chứ nó không phải là thất vọng. Nhưng mà với cái sự thật là tôi mang bệnh, nghĩa là người chấp nhận căn bệnh của mình, đồng thời với việc biết mình phải làm gì. Một dạng tích cực độc hại khác là ví dụ như là mấy đứa trẻ nó chơi, mình biết là nó trẻ nó không biết kiểm soát, nhưng mà nói thôi mình sống tích cực lên, đừng có nghĩ ngợi, đừng có lo lắng gì cho tụi nó chơi sao cũng được, không sao, Chúa sẽ bảo vệ nó. Nhưng mà tích cực như vậy, nhưng mà ví dụ như là dắt nó ra biển chơi mình không để ý, nó có thể bị sóng đánh, nó có bị tai nạn, tại vì mình tích cực quá, mình không quan tâm gì đến chuyện đứa trẻ nó sẽ như thế nào, do đó cái đó cũng có thể độc hại. Hoặc là mình sống tích cực lên, mình ở cái này, ở nơi này không có bao giờ có trộm cắp đâu, nên không phải đề phòng, để cứ phải lo lắng gì hết, nên mình không có để xe đúng chỗ rồi, hay là mình không có kiểm soát cẩn thận củ cải của mình, cái người ta lấy rồi, cái lúc đó mình mới đau khổ, thì đó là tích cực độc hại. Còn cũng không có nghĩa là mình tiêu cực, nghĩa là cái gì cần phải đề phòng, cái gì cần phải cẩn trọng, cái gì cần phải làm thì mình làm, nhưng mà nếu mình tập trung quá vào cái đó mà làm cho cuộc sống của mình nó bị khựng lại thì cái đó cũng không ổn, mình phải cân bằng cả hai. Rồi còn cái điều nữa là liên quan đến trẻ trong tương quan với cha mẹ, thì không phải là mình kinh nghiệm là cha mẹ đã như thế với mình, ví dụ cha mẹ đã có cảm xúc không có quân bình với mình, hay là cha mẹ đã đẩy mình đi chọn con đường mà không phải của mình, hay là cha mẹ thờ ơ với mình, thụ động, hay cha mẹ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của mình, thì bây giờ mình quay lại mình đổ thừa cha mẹ, cái đó cũng không tốt, tại vì không có ai trong chúng ta sinh ra được học dạy làm cha làm mẹ, tất cả chúng ta đều lớn lên với kinh nghiệm mình đã sống như thế nào, và người cha người mẹ nào cũng nghĩ đây là cách tốt nhất để dạy con, cách họ biết nó tốt nhất, nên vô hình chung mình có thể lớn lên mình có kinh nghiệm nào đó tiêu cực từ cha mẹ, nhưng mà không phải là lúc này mình quay về mình kết án. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình thành con người như thế nào, rồi nó ảnh hưởng lên mình thế nào, rồi mình tập tha thứ. Và mình đặt câu hỏi là vậy tôi có muốn để cái kinh nghiệm đó tiếp tục ảnh hưởng đến tôi hay không, hay tôi chọn sống như thế nào cho nó quân bình hơn. Thì các nhà tâm lý người ta vẫn phát hiện ra rằng có hai cái nhóm người mà vì những cái ảnh hưởng tiêu cực này nè có thể chọn cho mình. Một là cái nhóm người hướng ngoại, theo kiểu là tôi phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Nghĩa là ví dụ như là mình mua cái xe, giống như mua cái xe điện mà nó phải lúc nào cũng phải gắm điện để sạc. Là vì mình lớn lên cha mẹ rồi cho mình cái cảm nghiệm rằng muốn được tốt thì phải được khen. Được khen nghĩa là cuộc sống của mình chỉ có giá trị khi mình được nghe, được đón nhận, được cảm nghiệm được từ người khác cái sự tích cực. Đừng có đi tìm sự tích cực của người khác. Nên mình thấy rất là nhiều các bạn trẻ lớn lên với kinh nghiệm đó, tôi nhảy ra bên ngoài để tôi lại nạp năng lượng. Bên ngoài mới là nơi cho tôi năng lượng. Vậy thì cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào ánh mắt của người khác, lời nói tích cực của người khác, lời khen của người khác. Và tôi buồn khi người khác chê tôi, nên tôi bị sụp ngay tức thì. Nên tôi giống như cái người mà phải rất là phụ thuộc rất nhiều từ yếu tố bên ngoài. Đó là cái người hướng ngoại theo kiểu ngoài, đó. Bị kiểm soát bởi bên ngoài. Một nhóm khác thì là kiểm soát bởi bên trong. Thôi tôi bất cần, cha mẹ không liên quan gì đến tôi hết, cha mẹ chẳng có lo lắng gì cho tôi, hay tôi nói ra cha mẹ cũng chẳng hiểu tôi đâu, nên tôi tự giải quyết. Cái nhóm tự giải quyết này cũng đông, và dễ có cảm giác cô đơn, trầm cảm, vì thôi chẳng có ai giúp mình được đâu,
2: không ai hiểu mình đâu,
3: không ai hiểu mình đâu, nên mình tự sống với bản thân mình. Và cái nhóm tự sống bản thân mình thì không phải là vì họ không cần người khác, nhưng mà họ sợ khi họ nói ra người sẽ đánh giá, mọi người sẽ không thương, không chấp nhận họ, nên họ thu mình lại. Cái việc thu mình lại cũng làm cho họ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống, nghĩa là họ khó tương tác với người khác, khó làm cho người khác hiểu được mình, hay là họ cảm giác cô đơn nó nhiều hơn,
2: không có lòng tin, đúng không chứ?
3: Đúng rồi, không có niềm tin trong cuộc sống. Vậy thì làm sao để mà chữa lành và cân bằng được cái này, thì người ta nhận diện ra là không phải là mình thay đổi hoàn toàn, nhưng mình phải biết quân bình. Ngược lại, cái quân bình là cần thiết. Nếu như mình thấy mình chỉ dựa vào bên trong mình, giống như một chiếc xe đã có pin sẵn rồi, không bao giờ hết pin gì đó, dựa vào bên trong mình mà sống không cần ai hết đó, thì mình phải nhớ rằng trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta sống một mình được hết.
4: Yeah.
3: Nên mình tập mở ra bên ngoài, tập tìm những người bạn có thể chia sẻ, tập đến những nơi mình có thể mở lòng mình ra để mà tập đặt câu hỏi.
4: Yeah.
3: Tập nhờ giúp đỡ, chứ không phải chỉ nghĩ rằng chỉ có tôi mới giải quyết được vấn đề của tôi.
4: Yeah.
3: Đó là cái người sống bên trong. Còn cái người mà sống bên ngoài thì tập quay lại bên trong. Nghĩa là ok, có những chuyện không nhất thiết là mình phải bay ra bên ngoài, bộc lộ hết ra bên ngoài, hay là nói hết với mọi người, hay là muốn mọi người phải khen, hay là
4: tâm
3: mình lên, nhìn nhận mình. Nhưng mà quay lại bên trong mình có giá trị bên trong mình.
4: Yeah.
3: Mình cũng có năng lực của mình. Nên có cái gì mà tôi có thể giải quyết bên trong của tôi, tôi có ghi nhận từ con người của tôi đánh giá tôi như thế nào, tôi có nhìn nhận tôi tốt hay không, hay tôi phải phụ thuộc vào người khác để cho rằng tôi tốt. Thì quân bình như thế sẽ giúp chúng ta lấy lại thăng bằng. Cái thứ ba nữa là đôi lúc mình tập, nếu mình sống trong gia đình mà cha mẹ tiếp tục mình như vậy đó, thì mình tập đối thoại với cha mẹ, là mình tập cho cha mẹ hiểu được rằng mình biết cha mẹ muốn cái gì nên mình. Nghĩa là người cha người mẹ sẽ cảm thấy giận hơn nếu mà con mình không hiểu mình. Nhưng mà mình cứ phản ứng lại thì nó tạo ra cái xung đột hoài. Nên mình nói cái điều mình cần nói, và đừng quan tâm nhiều đến việc cha mẹ phản ứng như thế nào.
4: Yeah.
3: Mình tập diễn tả cảm xúc của mình khi mà cha mẹ nói điều này điều kia. Ô, con cảm thấy cái đó, con nghĩ rằng bố mẹ muốn con điều này, nhưng mà đến lúc này con cảm thấy như vậy.
4: Yeah.
3: Nhưng mà đừng quan tâm nhiều là cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Quan trọng là mình diễn tả được cảm xúc của mình một cách lịch sự và lễ phép, và nhớ rằng là không có ai hoàn hảo.
4: Yeah.
3: Không có người cha người mẹ nào hoàn hảo hết, nhưng mà tình thương của họ thì hoàn hảo.
4: Yeah.
3: Nghĩa là họ cố gắng hết sức để cho mình tốt, nhưng mà cái mong đợi cái tốt của họ nó cũng phụ thuộc vào cái bất toàn của họ nữa.
4: Yeah.
3: Nên mình chấp nhận họ ở điểm đó thì mình cảm thấy bình an hơn, mình không phải lên án và bực dọc nữa. Mà khi mình không có cái tâm thế lên án và bực dọc cha mẹ mình thì nó từ từ nó sẽ hài hòa lại thôi.
4: Vâng.
3: Mình phải chấp nhận rằng trong cuộc sống mình không có mong muốn hoàn hảo hết mọi sự được.
4: Yeah.
3: Yeah. Đón nhận cái người thân của mình là cách tốt nhất để mình bình an. Yeah.
4: Vâng. Rõ ràng để chúng ta hướng tới những điều tích cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những điều tiêu cực, đúng không ạ? Vì phải trải qua những cảm xúc tiêu cực thì sau đó chúng ta mới có thể tìm được sự quân bình và trở nên tích cực hơn. Càng loại bỏ tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta lại càng trở nên tiêu cực bấy nhiêu, đúng không thưa cha?
3: Đúng rồi.
4: Dạ, ngày hôm nay chúng con rất cảm ơn những lời chia sẻ của cha để chúng con có một cái nhìn rõ nét hơn về cái việc mà hướng tới cuộc sống tích cực. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
3: Dạ, cảm ơn Yến, và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dọc Chạy Cuộc Đời đã lắng nghe.
4: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì người hứa với người bé mọn, người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên. Một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng. Một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồn lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhượng sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác. Đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của

0: kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi tòa thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia. Đồng thời, các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ Ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Lux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader, đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo Ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camader nói, "Chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm vui, qua đó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn." Đồng thời, Đức cha kêu gọi người dân chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Roma, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại San Marino và Rimini. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại Cộng hòa San Marino và Giáo phận Rimini ở miền Trung Ý vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Đức Thánh cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ này trong 13 tiếng đồng hồ từ lúc khởi hành lúc 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ. Sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Vương cung Thánh đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi Ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Đức Thánh cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Agostino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thính đường lúc 16 giờ, Đức Thánh cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo, quy tụ nhiều tham dự viên và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17 giờ 30 phút, tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30 phút tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách

0: Lúc 20 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini, đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21 giờ và kết thúc chuyến viếng thăm.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tọa Thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ Công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng Y Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giê-xu, đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh Cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
0: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Nga tại Siberia. Khoảng 80 bạn trẻ Công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận Công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu Công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của Chúa Giê-xu hướng tới sự hiện diện trọn vẹn. Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Marian Pensia, dòng Đông Bosco, đã đề nghị một cách tiếp cận khác, đó là trên mạng xã hội, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác. Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số, rằng các con đã có thể tạo nên những mối liên kết với nhau. Hãy lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau. Các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ, cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovic, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức Cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giê-xu không phải là một sự giam cầm mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà người dùng để bao bọc chúng ta.
1: Tin Venezuela, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội Công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai Hồng Y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela, đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn Nước Mỹ Tự Do do quỹ Konrad Adenauer tổ chức, rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về Hội Thánh. Hội Thánh được hình thành trong Cựu Ước như là dân của Thiên Chúa. Sau đó trong thời Tân Ước, Chúa Kitô đã chính thức thiết lập Hội Thánh khi ban Chúa Thánh Thần xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Hội Thánh được Đức Giêsu yêu thương gìn giữ. Vì vậy, Thánh Phaolô đã ví Hội Thánh như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội Thánh cũng chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên là, dựa vào đâu mà chúng ta tuyên xưng rằng Hội Thánh là duy nhất? Hay tại sao Hội Thánh có đặc tính là duy nhất? Chúng ta biết rằng chỉ có một Chúa Kitô là ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, cũng chỉ có một thân thể của Chúa Kitô, chỉ có một hiền thê của Chúa Kitô và do đó chỉ có một Hội Thánh của Chúa Kitô. Thánh Augustino đã nói, Chúa Kitô là đầu và Hội Thánh là thân thể, nên tất cả hợp nhất với nhau thành Chúa Kitô toàn thể. Giống như trong một thân thể thì có nhiều chi thể, nhưng tất cả chỉ là một. Cũng thế, Hội Thánh là duy nhất, dù bao gồm nhiều Hội Thánh địa phương khác nhau. Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh người trên các tông đồ. Người đã đặt Thánh Phêrô làm tông đồ trưởng. Ngày nay, Hội Thánh vẫn dựa trên nền móng này. Khi các Hội Thánh địa phương trung thành, liên kết và hợp nhất với thủ lãnh này, thì họ thuộc về một Hội Thánh duy nhất, có Chúa Kitô là đầu, và có đại diện là thủ lãnh ở trần gian. Dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô, đức tin của các tông đồ được truyền lại trong Hội Thánh, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bí tích mà Đức Giêsu đã trao phó cho các tông đồ vẫn tiếp tục tác động dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần vốn đã có từ ban đầu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người và ở trong mọi người. Vậy, nếu chỉ những ai trung thành, hiệp nhất với người kế nhiệm Thánh Phêrô thì các Kitô hữu không thuộc về Hội Thánh Công giáo, họ có là anh chị em với chúng ta không? Thưa, trước hết phải xác định rằng tất cả những ai đã được rửa tội thì thuộc về Hội Thánh của Đức Kitô. Vì thế, những người đã được rửa tội nhưng vì nhiều lý do khác nhau không hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo Roma, họ cũng vẫn là những Kitô hữu chính thức. Và vì là Kitô hữu nên họ là anh chị em với chúng ta. Trong lịch sử đã ghi lại những cuộc đổ vỡ trong Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô. Tất cả những điều đó xuất phát từ những hiểu sai hoặc bóp méo giáo huấn của Chúa Kitô. Nói cách khác, những đổ vỡ đó bắt nguồn từ những lầm lỗi của con người và từ những thiếu sót trong ý muốn hòa giải, nhất là nơi các vị lãnh đạo trong Hội Thánh. Dù bản thân các Kitô hữu không chịu trách nhiệm một cách trực tiếp về những chia rẽ trong lịch sử của Hội Thánh, tuy nhiên, như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, họ có trách nhiệm một phần khi không sống, thực hành và trình bày khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô và Hội Thánh. Tuy nhiên, ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Hội Thánh và trong các cộng đồng đã ly khai khỏi Hội Thánh Công giáo. Bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả nhân loại được cứu độ. Vì vậy, tất cả các Kitô hữu đều có trách nhiệm cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp từ ân huệ của các bí tích, của các nhân đức tin, cậy, mến, để cố gắng cùng nhau khôi phục lại sự hiệp nhất của Hội Thánh. Cũng phải lưu ý rằng, hiện nay, rải rác trên khắp thế giới, có các Hội Thánh
hoặc các cộng đoàn xưng danh là hội thánh. Tuy nhiên, đối với người Công giáo, một hội thánh đúng nghĩa phải cử hành và duy trì đầy đủ, nguyên vẹn các bí tích của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, chỉ có các cộng đồng chính thống giáo, các hội thánh Công giáo Đông Phương mới thực sự là các hội thánh trọn vẹn. Còn những cộng đồng phát xuất từ các cuộc cải cách của anh em Tin Lành, các bí tích không được duy trì nguyên vẹn, nên họ không phải là hội thánh theo nghĩa trọn vẹn của Công giáo. Vậy, chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Kitô hữu? Trước hết, trong lời nói cũng như trong việc làm, chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Kitô được thể hiện rõ qua lời cầu xin của người. Lạy Cha, xin cho chúng được hiệp nhất nên một. Kế đến, dù trẻ hay già, sự hiệp nhất của các Kitô hữu là công việc thuộc phận sự của tất cả mọi người. Đức Giêsu đã cầu nguyện xin Chúa Cha hiệp nhất chúng ta nên một. Vì vậy, có thể nói, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu giống như những vết thương trong thân thể Chúa Kitô. Điều đó dẫn đến những thù nghịch, đối kháng lẫn nhau, làm suy yếu đức tin, làm suy giảm lòng cậy trông của Kitô hữu. Muốn loại bỏ sự chia rẽ này, mỗi người cũng phải sám hối, phải tìm hiểu sâu hơn về đức tin của cộng đồng mình, về những khác biệt của cộng đồng khác. Trên hết, các Kitô hữu phải chung nhau cầu nguyện và cùng cộng tác với nhau để phục vụ nhân loại. Đang khi đó, các vị hữu trách của hội thánh thì được mời gọi tiếp tục các cuộc đối thoại thần học. Đó chính là lý do từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, trong giáo hội đã có một phong trào hiệp nhất gọi là phong trào đại kết. Và hiện nay hàng năm có một tuần lễ trước lễ trọng mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Các Kitô hữu trên toàn thế giới đồng lòng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Như vậy, trong hội thánh nếu có những chia rẽ, tại sao vẫn gọi là hội thánh thánh thiện? Và hơn nữa, trong hội thánh vẫn có những sai lầm, tội lỗi, tại sao hội thánh lại có thể là thánh thiện? Hay nói cách khác, tại sao hội thánh có đặc tính là thánh thiện? Thưa, trước hết, hội thánh là thánh không phải vì các thành phần của hội thánh đều là thánh, nhưng vì Thiên Chúa, Chí Thánh, là đầu và là nguồn gốc của hội thánh, người hành động trong hội thánh ấy. Nhờ đó mọi phần tử của hội thánh được thánh hóa nhờ phép rửa tội. Dù vẫn mang trong mình những tội nhân, những lầm lỡ, nhưng hội thánh hiệp nhất với đầu của mình là Chúa Kitô nên vẫn được gọi là thánh thiện. Về chữ thánh thiện, đây là đặc tính cổ xưa nhất của Thiên Chúa, có nghĩa là thần thiêng, trong trắng, xa cách trần tục, xa cách chuyện thường ngày. Thiên Chúa là đấng khác tất cả, là đấng thánh của Israel. Đức Giêsu đến thế gian như là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhờ người chúng ta có thể hiểu được, thánh cũng có nghĩa là yêu bằng tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, một tình yêu đầy lòng thương xót, vừa nâng đỡ, vừa cứu giúp, vừa tìm cách nên hoàn thiện trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của hội thánh. Tuy vẫn có những bất hòa chia rẽ trong hội thánh, tuy vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Vì thế, cho đến muôn đời, hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Theo truyền thuyết đạo đức từ thời các tông đồ, sau khi mẹ Maria qua đời tại Jerusalem, các ông đã cẩn trọng an táng mẹ trong một ngôi mộ đá tĩnh mịch. Tông đồ Thomas vì đến muộn nên tha thiết xin được mở mộ để nhìn ngắm khuôn mặt mẹ lần cuối. Thế nhưng khi tảng đá được lăn ra, trong mộ không còn thi hài mẹ nữa, mà chỉ tràn ngập mùi hương thơm ngào ngạt của những cành hoa tươi. Câu chuyện huyền thoại đầy thơ mộng ấy như một lời tiên báo sớm cho niềm tin tha thiết của dân Chúa xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chính thức tuyên phong tính điều Đức Mẹ hồn xác lên trời qua tông sách Munificentissimus Deus, khẳng định rằng sau khi hoàn tất chặng đường đời trần thế, Đức Mẹ Maria Trinh Nguyên đã được cất nhắc cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Mẹ không phải chịu sự hư hoại của thân xác nơi lòng đất, bởi mẹ là đấng đầy ơn phúc, đấng đã cưu mang và trọn đời hưởng phúc vinh với Đức Giêsu con của mẹ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngước nhìn lên mẹ trong vinh quang thiên quốc, chúng ta nhận ra rằng vinh quang hôm nay của mẹ chính là hoa trái rạng ngời của một đời sống âm thầm, khiêm nhường và hy sinh trên chặng đường lữ hành trần thế. Khi suy tư về các nhân đức của mẹ, chúng ta không chỉ thấy những khái niệm đạo đức quen thuộc, mà còn khám phá ra một bản lĩnh sống vượt thời gian. Với lời xin vâng của mẹ, không đơn thuần là sự chấp nhận thủ động hay là sự vâng phục nhất thời, mà là sự tự do dấn thân trọn vẹn của một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Giữa những mơ hồ hoang mang của một thiếu nữ trước tương lai vô định, mẹ đã can đảm trao trọn cuộc đời để chương trình cứu độ được thực hiện. Sự khiêm nhường của mẹ cũng không phải là tự thu mình lại hay phủ nhận giá trị bản thân, mà là một sự trống rỗng đầy tràn, trống rỗng mọi cái tôi ích kỷ để Thiên Chúa có thể lấp đầy bằng ân sủng. Chính niềm vui ấy đã thúc đẩy mẹ vội vã lên đường viếng thăm người chị họ Elizabeth. Hành động vội vã ấy là hiện thân của một tình yêu chủ động, một sự nhạy bén trước nhu cầu của người khác mà không đợi được nhờ vả. Mẹ đến để phục vụ không bằng lời nói suông, nhưng bằng sự hiện diện, bằng đôi tay nâng đỡ và bằng việc mang Chúa đến cho gia đình người họ hàng. Đặc biệt, sự trung kiên của mẹ dưới chân thập giá nơi đồi Golgotha chính là đỉnh cao của một nghệ thuật sống chung với nỗi đau. Khi ước mơ trần thế vỡ tan, khi con mình bị nhục mạ và chịu chết, mẹ không thốt ra một lời trách móc, không gục ngã hay tháo chạy. Mẹ đã lựa chọn đứng vững, một thái độ can trường của người biết gieo giọt nước mắt vào niềm tin, âm thầm biến nỗi đau cõi lòng thành lời nguyện xin ơn cứu độ. Mẹ dạy chúng ta bài học lặng lẽ lắng nghe và suy đi gẫm lại mọi biến cố trong lòng, biến những nghịch cảnh thành chất liệu cầu nguyện để đi sâu vào mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Nhìn lên mẹ trong tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta được nhắc nhở rằng quê hương thật sự của chúng ta không thuộc về chốn trần gian chóng qua này, mà là nước trời vĩnh cửu. Dù cuộc sống trần thế hôm nay vẫn còn đầy dẫy những thử thách lo toan, vất vả và những tranh giành của kiếp người, thì Đức Mẹ hồn xác lên trời chính là ngôi sao sáng, gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng trọn vẹn. Mẹ đi trước để mở đường và nhắn nhủ rằng nếu chúng ta biết noi gương mẹ, sống can đảm, nhạy bén yêu thương và kiên trung vượt qua thử thách, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ niềm hạnh phúc phục sinh với mẹ trên thiên quốc.

Trong niềm hoan hỷ của ngày lễ hôm nay, xin cho chúng ta cùng tung hô và chúc mừng mẹ trong lời nguyện xin. Lạy mẹ Maria rất thánh, ngước nhìn lên mẹ tràn ngập vinh quang trên thiên quốc, lòng chúng con rộn rã niềm hy vọng và cậy trông. Xin mẹ uống nắng tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết học nơi mẹ sự khiêm nhường, lòng bao dung và tiếng xin vâng trọn hảo. Trước mọi biến cố của cuộc đời, khi chúng con gặp khó khăn hay ngã lòng, xin mẹ dắt tay chúng con. Khi gánh nặng cuộc sống làm chúng con mệt mỏi, xin mẹ gieo vào lòng chúng con bình an và niềm hy vọng vào nước trời. Xin mẹ chở che và đồng hành với gia đình chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con trên trần gian đều là những bước chân noi gương các nhân đức của mẹ. Hầu ngày sau chúng con cũng được họp mặt bên mẹ, cùng mẹ ca tụng và hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên Thiên Chúa đến muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tình Liên Đới của Đức Giêsu, vị Thượng Tế Đích Thực, giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái khai triển hai đề tài khác. Thứ nhất là tình liên đới của Đức Giê-xu giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, và Đức Giê-xu là vị Thượng Tế đích thực. Việc cùng chia sẻ số phận của con người được tiếp nhận một cách nghiêm chỉnh trong chương trình của Thiên Chúa không phải là một cuộc mạo hiểm thơ mộng hay một cử chỉ nhân nhượng tốt lành từ một vị thần rảnh rỗi không có việc gì để làm. Trái lại, nó là một thảm cảnh về lịch sử loài người bị ghi đậm dấu vết cái chết, một sự hủy hoại điều kiện hóa hoàn toàn cuộc sống con người. Điều kiện sống của con người trong dòng lịch sử được dệt bằng sự mỏng giòn, khốn khổ và rữa nát. Nó là điều kiện của máu huyết và thịt xác, nếu chúng ta muốn dùng kiểu diễn tả mang màu sắc nền văn chương của các dân tộc Semit. Tình liên đới với các anh chị em và con cái của Thiên Chúa ở đây như thế, cũng có nghĩa là chia sẻ điều kiện sống giòn mỏng, khốn khổ và rữa nát này, cho tới các hậu quả tột cùng của nó là cái chết, mà không được hưởng một đặc quyền đặc lợi nào. Trong viễn tượng lịch sử tôn giáo này, cái chết không chỉ được coi như là một hiện tượng sinh học diễn tả sự thoái hóa hư nát hay dập tắt sự sống, mà còn được sống trong một chiều kích hiện sinh và bản vị nữa. Cái chết là sự thất bại, là sự chia lìa khỏi nguồn mạch sự sống, khỏi Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra nỗi sợ hãi trước cái chết, làm cho con người tê liệt, khiến cho nó có thể bị tống tiền và trở thành tha hóa. Quyền lực của sự giữ tháp nhập vào điều kiện lịch sử này của con người, nạn nhân của cái chết, để giữ nó trong tình trạng nô lệ. Trong bối cảnh các gợi ý lịch sử hiện sinh này của điều kiện cuộc sống con người chỉ được nhắc sơ qua trong văn bản, chúng ta nhận thấy mô thức kinh thánh của tội tổ tông kết hiệp cả ba ý niệm tội lỗi, cái chết và nô lệ với nhau, như có thể đọc trong sách Sáng Thế, chương 3, câu 1 đến 19. Trong các môi trường Do Thái Hy Lạp, trong lịch sử này của tội lỗi, cái chết, cũng xuất hiện nhân vật huyền bí của sự giữ, viên quản lý của cái chết, đó là ma quỷ. Tình liên đới của Đức Giê-xu với lịch sử của các anh chị em nô lệ nỗi sợ hãi cái chết thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cái chết, bởi vì Ngài sống cái chết như là tình trạng trung thành triệt để với Thiên Chúa và diễn tả tột đỉnh sự hiệp thông hay việc chia sẻ với con người. Chính vì thế nên cái chết bị lấy mất đi sức mạnh tống tiền và xích hóa con người từ bên trong của nó. Đó là sự giải phóng do Đức Giê-xu hiện thực. Đó là con đường mới dẫn đến ơn cứu độ mà Ngài đã khai mào trong tư cách là thủ lãnh hướng dẫn cộng đoàn tín hữu anh em của Ngài. Soạn giả kết luận rằng tất cả diễn tiến cứu độ này không có ý nghĩa đối với thế giới thiêng liêng, phi lịch sử của các thiên thần, mà chỉ có ý nghĩa đối với những người có cùng chung máu huyết và thịt xác, trong chiều dày lịch sử diễn tả các đặc thái của cuộc sống con người. Như thế, tình liên đới của Đức Giê-xu để giải phóng con người không thể trừu tượng và phi thời gian, mà phải hiện thực trong khung cảnh đích thực của nhân loại, dòng dõi của tổ phụ Abraham, và trải dài ra cho mọi con cái khác và cho toàn nhân loại. Triệt để trung thành với Thiên Chúa và hoàn toàn liên đới với các anh chị em khác là hai chiều kích lịch sử của ơn cứu độ mà cái chết của Đức Giê-xu đã làm nổi bật một cách phi thường. Tắt một lời, điều đó có nghĩa là Đức Giê-xu là Thượng Tế đích thực, Archierius. Tước hiệu này được soạn giả dùng 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái để gọi Đức Giê-xu. Qua đó, ông cho thấy đề tài chính của thư và nối liền nó với cả khảo luận đã bắt đầu cho tới đây. Giữa cái chết cứu độ của Đức Giê-xu và tư tưởng liên quan tới chức tư tế có liên hệ gì với nhau? Toàn thế giới tôn giáo cổ xưa được ghi đậm dấu bằng các lễ nghi và các cơ cấu thánh thiêng, trong đó vai trò tư tế, nghĩa là của các chuyên viên lo việc tế tự, có tầm quan trọng nòng cốt. Cuộc sống lịch sử của Đức Giê-xu và còn hơn thế nữa, cái chết của người xem ra hoàn toàn xa lạ với thế giới của các lễ nghi tế tự và các cơ cấu tư tế. Như vậy, người có thể được gọi là Thượng Tế trong nghĩa nào? Bởi vì đây là tước hiệu mà thế giới Hy Lạp dành để cho vị thủ lãnh các tư tế trong đền thờ. Trong lúc này đây, soạn giả không khai triển các lý do sâu thẳm của kiểu gọi gán cho Đức Giê-xu, mà chỉ tập trung chú ý vào khẳng định diễn tả khía cạnh nòng cốt của vấn đề. Đó là nhờ lòng trung thành
và tình liên đới, sống tới độ tột cùng trong cái chết. Đức Giêsu đã trở thành thượng tế nhân từ và được tín cẩn bên Thiên Chúa để xóa tội của dân. Đặc thái chính yếu của mọi cơ cấu tôn giáo và của chức tư tế là làm trung gian giữa thế giới thần linh hay thánh thiêng và thế giới nhân loại hay trần tục. Trong truyền thống kinh thánh cựu ước, sự trung gian ấy xảy ra trong một tiến trình hai chiều. Một đàng là sự tách biệt của vị trung gian khỏi tính chất trần tục với các lễ nghi và các thực hành biểu tượng. Đàng khác là nhờ việc nâng cao lên với thế giới của Thiên Chúa trong hình thái biểu tượng hay tượng trưng như dâng các lễ vật hay tế vật lên Thiên Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sự trung gian thực sự hiện thực với một tiến trình đảo ngược. Một đàng là việc dìm mình và tình liên đới với loài người, trùng hợp với sự tự hạ của người cho tới cái chết. Đàng khác là việc Thiên Chúa nâng người lên cao và tôn vinh người. Sự trung gian này, Đức Giêsu đã sống không phải qua hình thái một lễ nghi hay biểu tượng, mà trong hình thái hiện sinh trong chính con người của Ngài và trong các biến cố lịch sử. Tương đương với tình liên đới trong cái chết là khả năng chia sẻ yêu thương nhân từ. Tương đương với lòng trung thành đạt tột đỉnh với việc nâng cao trên trời là tương quan mới với Thiên Chúa, như là con được ngự bên hữu Thiên Chúa và vì thế được toàn quyền chiếm hữu ơn cứu độ cho các anh em mình bởi vì đáng tin cậy. Thật thế, hoa trái đầu tiên của chức tư tế hay trung gian cứu độ của Đức Giêsu chính là ơn tha tội cho dân. Như vậy, người đã lấy đi chướng ngại cản ngăn không cho phép nhân loại gặp gỡ Thiên Chúa. Khác với môi trường của thế giới Hy Lạp Roma, trong khung cảnh kinh thánh, hoạt động chuộc tội không bao giờ hướng tới Thiên Chúa, mà hướng tới con người, trong nghĩa liên quan tới các tội lỗi của con người cần phải dẹp bỏ đi để khai quang con đường, dẫn đưa tới với Thiên Chúa và bước vào sự hiệp thông với Ngài. Thật vậy, qua Đức Giêsu là đấng liên đới với con người cho tới chết, toàn thể nhân loại có thể tiến tới với Thiên Chúa trên con đường đã được khai mào bởi Đức Giêsu là thủ lãnh ơn cứu độ. Nếu sự hữu hiệu của việc làm trung gian của Đức Giêsu đối với Thiên Chúa được đo lường bằng kết quả cứu độ hay hòa giải, thì đối với nhân loại, nó được diễn tả trong khả thể đến trợ giúp những người còn đang phải chịu thử thách. Người không chỉ có thể chia sẻ thảm cảnh thử thách có thể khiến cho lòng tin của tín hữu bị khủng hoảng, mà cũng có thể nâng đỡ họ một cách hữu hiệu nữa, bởi vì người trung thành triệt để với thử thách cám dỗ cho tới chết. Trong hai hàng cuối cùng này của văn bản, soạn giả đã tập trung tất cả nền Kitô học của mình bằng cách sử dụng mô thức văn hóa hay lễ nghi phụng tự để diễn tả lòng tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Khi đọc kỹ văn bản, chúng ta nhận ra rằng đây không chỉ là một công thức mới của nòng cốt kinh tin kính Kitô, mà là một tái khám phá và đào sâu vấn đề tương quan giữa Đức Giêsu và các biểu tượng cổ điển của thế giới tôn giáo là lễ tế và chức tư tế. Đây là các điều mà truyền thống đã bỏ quên trong bóng tối và không thảo luận đến. Trong nỗ lực của thư gửi giáo đoàn Do Thái, có nguy cơ đóng kín kinh nghiệm Kitô trong các lược đồ cứng nhắc của chủ trương lễ nghi. Nhưng cũng có khả thể làm nổ tung mọi giá trị của các biểu tượng tôn giáo được nuôi dưỡng bằng sức sinh động của lòng tin vào Đức Kitô. Văn bản của chúng ta ở đây là một bằng chứng cho thấy khả thể thứ hai này đã được hiện thực một cách tuyệt diệu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Thượng Tế cao trọng hơn Mô-xê theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10 thư gửi giáo đoàn Do Thái mở ra một phần mới đề cập tới đề tài Đức Kitô Thượng Tế được tín nhiệm bên Thiên Chúa và liên đới với loài người. Nhưng cách khai triển đề tài đi theo hướng ngược lại với kiểu nó đã được tin báo trong hai câu cuối cùng chương 2. Trước hết là một văn bản ngắn đối chiếu Đức Giêsu với ông Mô-xê để nêu bật vai trò là Thượng Tế và Tông Đồ của người, như được Kitô hữu tuyên xưng. Khác với ông Mô-xê là người đáng tin cậy trong tư thế là tôi tớ trong nhà Thiên Chúa, Đức Giêsu được đặt làm con và là Chúa trong nhà của Thiên Chúa, là cộng đoàn tín hữu. Kết quả đầu tiên của sự kiện này đó là Kitô hữu phải trung thành với điều kiện sống của mình, vì họ được mời gọi chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn đã được Đức Giêsu khai mào. Quy chế là người được tham dự với Đức Kitô không thể trở thành một bảo đảm giúp tín hữu yên chí hay một chiếm hữu ơn cứu độ mà họ tự động có được. Để cảnh cáo các tín hữu độc giả hay thính giả trước nguy cơ của sự an ninh giả tạo ấy, của ảo tưởng hay thái độ lười biếng thiêng liêng, vị thuyết giảng lấy lại lược đồ của một bài thuyết giảng mạnh mẽ dựa trên Thánh Vịnh 95. Hãy coi chừng đừng lặp lại các thái độ sai lạc của cha ông họ xưa kia sau khi được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, lại đã cứng lòng tin và nổi loạn trước cơ may được vào miền đất hứa, như dấu chỉ của sự nghỉ ngơi, nghĩa là của ơn cứu độ Chúa ban. Trái lại, cần phải mau mắn bước vào nơi nghỉ ngơi được cống hiến cho dân Chúa hôm nay, nơi Đức Kitô đã bước vào trong qua việc tôn vinh của người. Việc minh giải đức tính thứ nhất của Đức Giêsu như là Thượng Tế đáng tin cậy và được tín nhiệm bên Thiên Chúa kết thúc ở đây. Văn bản mới tiếp theo mở đầu với việc lặp lại lời mời gọi tín hữu trung thành với Đức Giêsu là Thượng Tế đã bước vào thế giới của Thiên Chúa, nhưng vẫn duy trì đặc tính thứ hai của người là Thượng Tế nhân từ, nghĩa là có khả năng cảm thông và gánh nhận điều kiện sống của con người, được ghi dấu bằng các khốn khổ và yếu đuối. Để minh giải khía cạnh thứ hai này trong vai trò tư tế của Đức Giêsu, soạn giả dùng mô thức trung gian tư tế theo kiểu Aaron. Một người được chọn giữa muôn người và được đặt làm tư tế để nhân danh những người khác chăm lo cho các liên hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hiện thực sự trung gian tư tế đó không phải bằng cách dâng tiến các của lễ hay súc vật hiến tế thay thế cho tín hữu, mà bằng cách thực hiện một tương quan mới mẻ với Thiên Chúa nhờ lòng trung thành là con Thiên Chúa và nhờ tình liên đới huynh đệ của người đối với loài người trong tình trạng của một cái chết thê thảm. Nhờ tương quan hiện sinh hai chiều kích này, Đức Giêsu đã được Thiên Chúa đặt làm tư tế qua sáng kiến tự do và quyền năng của Ngài, và như thế thành toàn chương trình cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại trong chính con người mình. Hai câu cuối cùng của văn bản báo trước chương trình phần chính yếu của thư và là điểm nòng cốt của toàn bài giảng hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Mở đầu phần 2 của thư gửi giáo đoàn Do Thái là văn bản đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê. Văn bản có lối hành văn khuyến dụ, nhưng nội dung nhằm đưa ra lý lẽ của bài giảng khích lệ trình bày giáo lý. Trên bình diện văn chương, nó được nối liền với văn bản đi trước, như là một loại kết luận thực tiễn, qua kiểu nói, do đó, thưa anh chị em. Thật ra, kiểu nói Thượng Tế được tín nhiệm trong hai câu cuối cùng của văn bản trước đó, được nhắc lại ở đây, để bắt đầu phần trình bày vai trò của Đức Giêsu là đấng trung tín, Pistos. Thật vậy, sau lời mời gọi tín hữu, văn bản khai triển đề tài mới tập trung vào việc so sánh vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong nhà của Thiên Chúa. Nó được trình bày như là một văn bản Kitô chú giải chương 12 câu 7 sách Dân Số, được trình bày ở đầu và nhắc lại ở cuối. Cũng như ông Mô-xê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa, ông Mô-xê đã trung thành thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa. Và văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong điều kiện sống mới mà họ trực giác được khi suy tư về Đức Kitô là người con được Thiên Chúa đặt lên cai quản nhà Ngài. Đề tài kiên trì trong lòng tin báo trước văn bản tiếp theo sau là chương 3 câu 5 đến chương 4 câu 13. Trên bình diện văn chương, văn bản chương 3 câu 1 đến 6 có kết cấu đường thẳng, nhưng đề tài khai triển thì không đơn sơ như vậy. Tại sao soạn giả lại dẫn nhập vào việc so sánh Đức Giêsu với ông Mô-xê một cách đột ngột như thế? Sự so sánh đó trực tiếp dựa trên cái gì?
Dĩ nhiên, soạn giả có quyền khai triển một đề tài như thế nào tùy ý bằng cách đưa vào các yếu tố mới mà ông nhận thấy cần thiết cho diễn văn và mục đích của mình. Nhưng độc giả hay thính giả cũng có quyền hiểu đâu là cái lý luận của ông và ích lợi nhất cho ông là phải khiến cho cái lý luận đó càng rõ càng tốt. Các giả thiết của cuộc đối thoại này được tác phẩm của chúng ta tôn trọng bằng cách nhấn mạnh trên bình diện văn chương các khai triển đề tài mà chúng ta cũng có thể nhận ra ở đây. Vai trò của Đức Giêsu như là sứ giả, tức người được sai phái, gửi đi và là thượng tế, có thể được đối chiếu với các gương mặt lý tưởng khác trong Kinh Thánh Cựu Ước, chẳng hạn như Aaron, như là vị tộc trưởng của các tư tế, hay với một gương mặt ngôn sứ uy tín nào khác. Nhưng nói thật ra, không có vị nào có thể quy tụ nơi mình các đức tính trung gian trong việc mặc khải của Thiên Chúa của Cựu Ước một cách cao trọng cho bằng ông Mô-xê. Vì thế nên sự lựa chọn của soạn giả tỏ ra rất chính xác và khôn ngoan. Kêu gọi tín hữu là anh chị em và là các thánh, các người đã được thánh hiến, chia sẻ một ơn gọi bởi trời, ám chỉ bối cảnh của giao ước ký kết với Thiên Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi thành phần được tham dự vào một quy chế của sự thánh hiến hay hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nhưng soạn giả xác định sự mới mẻ Kitô ngay sau đó, đó là đích điểm cứu độ vượt xa chiều kích lịch sử hay trần gian. Trong từ vựng không gian biểu tượng ở đây, đó là một ơn gọi thiên quốc, ơn gọi từ trời, nghĩa là nó bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa và có mục đích tối hậu là dẫn đưa con người tới thực tại thiên linh siêu việt. Lời mời gọi chú ý chiên ngắm và hướng cái nhìn về Đức Giêsu theo kiểu diễn tả ưa thích của soạn giả, dẫn nhập vào đề tài mới, giới thiệu con người lịch sử của Đức Giêsu được định nghĩa bởi vai trò trung gian cứu độ bằng hai

Nó diễn tả nhiệm vụ trung gian của Đức Giêsu như là đại sứ, đặc sứ hay vị toàn quyền hoàn toàn được phép bên Thiên Chúa. Trong nghĩa này, Đức Giêsu là trung gian việc tuyên xưng lòng tin của chúng ta vì người khiến cho chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong lòng tin. Việc giải thích hai tước hiệu này được minh xác bởi phần khai triển giáo lý trong các câu theo sau tập trung vào vai trò trung gian của Đức Giêsu đối chiếu với vai trò trung gian của ông Mô-xê. Khẳng định chính này làm nảy sinh ra sự đối chiếu liên quan tới nhiệm vụ của Đức Giêsu là đấng được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Từ Hy Lạp pistos cũng có thể dịch là trung tín, nhưng kiểu dịch này vừa không thích hợp với bối cảnh văn bản đề cao vai trò hữu hiệu và được phép của Đức Giêsu là trung gian, vừa không thích hợp với ý nghĩa mà từ pistos có trong văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số là văn bản nền tảng của việc so sánh giữa Đức Giêsu với ông Mô-xê. Văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số ghi lại lời sấm của Thiên Chúa bênh vực vai trò duy nhất đặc biệt của ông Mô-xê đối với các người trung gian khác trong bối cảnh một cuộc tranh luận chống lại ông Mô-xê từ phía ông A-a-rôn và bà Maria là anh trai và là chị gái của ông. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán qua một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán qua cả chúng ta nữa ư? Khi đó Thiên Chúa nói, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng đối với Mô-xê tôi tớ ta thì khác, nó là người thân tín trong tất cả nhà ta. Tiếp đến Thiên Chúa khẳng định rằng, Ngài nói với ông Mô-xê trực diện, nhãn tiền, mặt giáp mặt, chứ không nói bí ẩn, và ông được ngắm nhìn vinh quang của Ngài. Văn bản của chúng ta lấy lại hình ảnh ám tỉ cái nhà, diễn tả cộng đoàn Israel với tất cả các cơ cấu cứu độ của cựu ước, và đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong tương quan với cộng đoàn dân Chúa đó. Vai trò mặc khải và trung gian cứu độ của Đức Giêsu khác với vai trò của ông Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu thuộc hàng ngũ người xây nhà trong cùng hàng với Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự. Lý do thứ hai là vì trong nhà của Thiên Chúa, Đức Giêsu có quy chế là con, trong khi ông Mô-xê chỉ là một tôi tớ thường, mặc dù thuộc hạng nhất và đáng tín cẩn. Thật ra hai lý do định nghĩa vai trò trội vượt hơn và khác của Đức Giêsu tập trung vào trong tương quan của người đã được định nghĩa là con ở trên. Hai từ mà soạn giả dùng để diễn tả phẩm giá đặc biệt của Đức Giêsu, vinh quang và danh dự, cũng là những từ của Thánh Vịnh được trích trong chương 2 câu 7. So sánh với bối cảnh trích dẫn đó, chúng ta phải kết luận rằng phẩm giá và vai trò mới của Đức Kitô trong nhà của Thiên Chúa phải được đặt trong tương quan với điều kiện của người đã phục sinh, được đội triều thiên vinh quang và danh dự sau thử thách của cái chết. Nói cách khác, Đức Giêsu trong quy chế là con được tôn vinh và đặt lên ngai bên hữu Thiên Chúa, có uy thế lớn hơn uy thế ông Mô-xê và vai trò trung gian của người cũng khác với vai trò của ông Mô-xê. Lời khuyến khích tín hữu kiên trì ở cuối văn bản được tháp nhập vào sự kiện dựa trên lòng tin Kitô và được minh giải bằng Kinh Thánh. Nó diễn tả ưu tư mục vụ của soạn giả. Cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa, có được một sứ giả, đồng thời là đại sứ và tư tế bầu cử cho, không thể vin vào tình trạng đó như là yếu tố bảo đảm an ninh để khước từ dấn thân sống trung thành với lòng tin. Trái lại, chính ý thức mới mẻ này phải kích thích lòng tin cậy, sự tự do, thẳng thắn, niềm vui và lòng hy vọng vững vàng. Thái độ đầu tiên hướng tới hiện tại bằng cách nhắc lại quá khứ. Thái độ thứ hai hướng tới tương lai trong sự đợi chờ việc thành toàn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và bảo đảm. Việc đối chiếu giữa Đức Giêsu với ông Mô-xê là vị lãnh đạo uy tín, định nghĩa căn cước của mọi tín hữu Do Thái, minh chứng cho vai trò tiên tri của ông Mô-xê có nhiệm vụ làm chứng cho lời loan báo ơn cứu độ được hiện thực nơi Đức Giêsu.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài, trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và trống tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, chống tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này, và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon, hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon. Đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại. Để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hơn những người đang khát. Nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi, hãy chăm chú nghe lời của ta. Hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người, và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tiên báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.
2: Tin Uruguay, các giáo hội địa phương tại Nam Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn giáo hội Công giáo tại Uruguay, Argentina và Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 qua nhiều sáng kiến như cầu nguyện và những hoạt động khác. Chuyến đông du của Đức Thánh Cha Leo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 sắp tới tại ba quốc gia nói trên đã được các giám mục các quốc gia liên hệ gửi thư mục vụ kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia. Đồng thời, các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ Ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Dux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader, đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo Ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camader nói, chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm vui, qua đó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Đức cha kêu gọi người dân chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Roma, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại San Marino và Rimini. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Cộng hòa San Marino và Giáo phận Rimini ở miền Trung Ý vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ này trong 13 tiếng đồng hồ, từ lúc khởi hành lúc 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ, sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Vương Cung Thánh Đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi Ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Đức Thánh Cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Augustino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thính đường lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo, quy tụ nhiều tham dự viên và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17 giờ 30 phút, tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30 phút tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách lúc 20 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21 giờ và kết thúc chuyến viếng thăm.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ Công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng Y Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giê-xu, đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh Cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
1: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Nga tại Siberia. Khoảng 80 bạn trẻ Công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận Công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu Công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của Chúa Giê-xu hướng tới sự hiện diện trọn vẹn. Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Marian Pensia, dòng Đông Bosco, đã đề nghị một cách tiếp cận khác, đó là trên mạng xã hội, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác. Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số, rằng các con đã có thể tạo nên những mối liên kết với nhau, hay lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau. Các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovic, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giêsu không phải là một sự giam cầm mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà người dùng để bao bọc chúng ta.
2: Tin Venezuela, các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai hồng y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn Nước Mỹ Tự Do do quỹ Konrad Adenauer tổ chức rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì người hứa với người bé mọn, người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên. Một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng. Một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồn lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhượng sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác. Đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên.

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta phải trải qua những lúc gặp khó khăn hay những giây phút chúng ta có chuyện buồn, những chuyện bất như ý trong cuộc sống thì những lời an ủi sẽ luôn là điều rất cần thiết để chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu lời an ủi động viên đặt không đúng hoàn cảnh, không đúng lúc và không đúng đối tượng thì sẽ vô tình gây ra một tác dụng ngược lại, sẽ đem đến những điều tiêu cực cho người lắng nghe. Vậy làm sao để chúng ta có thể an ủi đúng cách và động viên người khác một cách đúng lúc? Thì ngay bây giờ, quý vị sẽ được lắng nghe những lời tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, khi mà chúng ta gặp một người thân hoặc là một người bạn nào đó đang gặp chuyện buồn thì chúng ta thường sẽ có xu hướng an ủi là thôi đừng buồn nữa, tích cực lên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Tuy nhiên những cái lời động viên tưởng là tích cực như vậy, nếu như mà chúng ta đặt không đúng thời điểm thì nó lại trở nên những cái lời động viên như là một sự áp đặt, một sự áp lực đối với cái người đang gặp chuyện buồn. Vậy thì tác động của lời an ủi đối với tâm lý của những người đang gặp chuyện buồn thì nó có những cái tác động tích cực và tiêu cực như thế nào thưa cha?
1: Đúng như Yến nói thì không phải cái nỗi buồn nào cũng cần được nhìn với hướng tích cực. Nghĩa là chúng ta có khuynh hướng bởi tâm lý của một người khi mà nghe được nỗi buồn của người khác thì với cái ý ngày lành thôi thì tất cả chúng ta ai cũng muốn mình giúp đỡ được người thân của mình hay người bạn, người quen của mình vượt qua cái đau buồn. Cái thứ hai nữa là cái đau buồn hay là cái khó chịu hay giận dữ thường nó là cảm xúc tiêu cực. Mà khi nói đến cảm xúc tiêu cực thì không ai muốn có cảm xúc đó hết. Và khi mình thấy người bạn của mình hay ai đó gặp cái cảm xúc tiêu cực này thì mình muốn trấn an hay là mình muốn cho lời khuyên để người ta qua khỏi cảm xúc đó. Một phần nữa là để cho mình cũng không có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Nên do đó nó tạo ra một cái khuynh hướng là chúng ta dễ bỏ qua cái việc là cái đau buồn của người kia và mình áp đặt luôn là bạn nên như thế này, bạn nên như thế kia để cho lời khuyên như là một người biết được là phải làm gì. Đôi lúc những cái lời khuyên như thế nó lại ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Ví dụ như là mình kinh nghiệm mình bị mất người thân, mình kinh nghiệm mình thi rớt đại học, mình chán nản, mình kinh nghiệm mình làm bài bị sai, hay là mình kinh nghiệm mình bị mất việc, thì có nhiều người sẽ nói có lẽ đó là ý Chúa. Đó là một cách khuyên mà rất là tiêu cực, tưởng chừng tốt nhưng mà đó là tiêu cực, tại vì không có Chúa nào mà muốn con cái mình đau khổ hết đó. Cái thứ hai nữa là nhiều khi như vậy lại tốt, vì biết đâu được là nhờ cái này mình sẽ được cái kia, thôi đừng buồn nữa. Đó là những lời khuyên mà đối với mình thì nó khá là nguy hiểm, và một số nhà tâm lý thì cho rằng đây có thể gọi là cái sự tích cực độc hại, toxic positivity. Tại sao nó có một cái khuynh hướng này? Toxic positivity nghĩa là gì? Cái góc nhìn tích cực nhưng lại không có giúp chữa lành, hay là không giúp cho người ta cảm thấy người ta được hiểu, được cảm thông. Cái tích cực độc hại này có thể xảy ra khi mà mình trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay là cái tiêu cực là cái chuyện không thể chấp nhận được, là một. Cái thứ hai là cái trào lưu ngày hôm nay là trào lưu sống tích cực. Nghĩa là sống tích cực nghĩa là phải nhìn mọi sự với góc nhìn tích cực thôi. Đây là điều tốt, không phải là xấu. Mình khuyến khích mọi người sống tích cực là điều tốt. Nhưng mà nếu như mà sống tích cực để bỏ qua những cái cảm xúc tiêu cực hay là để không nhìn thấy cảm xúc tiêu cực thì đây là cái nguy hiểm, vì nó làm cho người ta ảo tưởng hay là không có đối diện được với thực tế. Ví dụ như cảm xúc tiêu cực thực sự ra nó là tốt theo ý nghĩa là cơ thể mình nó nhận diện được cái gì đó không ổn đang xảy ra với mình và nó báo động với mình. Ví dụ mình giận cái gì đó, giận nói lên cái cảm xúc tiêu cực, nhưng mà giận cho thấy rằng cái gì đó đang không ổn đang xảy đến và mình không chấp nhận được. Buồn là cảm xúc tiêu cực, mà thường buồn là liên quan đến mất mát. Ví dụ như mất người thân, không có ai mà không cảm thấy đau khổ và buồn khi mất một người thân trong cuộc đời của mình hết. Vì thế nên cái cảm giác buồn nó cần phải được đối diện và đi qua. Do đó trong văn hóa Việt Nam của mình hay là trong cái trào lưu ngày hôm nay, người ta không có chấp nhận cái chuyện đó, không chấp nhận đối diện với cái nỗi buồn, với mất mát, không chấp nhận đối diện với thất bại, nên họ bám vô cái tích cực để coi như cái để loại bỏ hay là để quên đi hay để chối bỏ những cái nỗi buồn đang xảy ra. Khi làm như vậy thì cơ thể mình nó buộc phải áp đặt với chính mình là không có chuyện đó, không có chuyện đó.
2: Yeah.
1: Mà nó tạo ra một cái sự xung đột bên trong tâm lý của mình.
2: Yeah.
1: Mà khi xung đột bên trong này nó kéo dài, nó làm cho người này cuối cùng bị nói một cách nào đó là xé đôi, là trước mặt người khác tôi không có thổ lộ nỗi buồn,
2: yeah,
1: tôi làm như là mọi thứ tốt, nhưng bên trong lòng tôi nó vẫn có những cái gì đó lăn tăn, và thậm chí là một cơn bão xáo động. Và khi mà nó, con người chúng ta mà không có hội nhất được giữa những gì mình đang cảm nghiệm và những gì mình đang thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái rối loạn về thần kinh, hay là bị rối loạn tâm lý rất nặng hơn. Do đó cái sự giúp đỡ theo cái lời khuyên mang tính tích cực nó rất là tốt, nhưng mà nếu nó không có đúng với thực tế thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì mình phải làm sao để mình không có bị như vậy?
0: Dạ vâng thưa cha, đó là đối với trường hợp của những người trưởng thành khi mà họ gặp quá nhiều những cái khúc mắc cũng như là những cái áp lực trong cuộc sống, thì khi họ gặp chuyện buồn thì họ sẽ gặp những lời khuyên như vậy và dễ hiểu thôi. Thế nhưng đối với những bạn trẻ, vị thanh thiếu niên nè, rồi kể cả những bạn nhỏ như thiếu nhi, thì cái chuyện mà các bạn có những cái cảm xúc buồn hay những cảm xúc tiêu cực, đối với phụ huynh thì điều đó nó hơi bị không chấp nhận được, và người phụ huynh đó sẽ có những cái dán nhãn như là còn nhỏ mà tại sao lại buồn, và có những cái lo âu gì đâu mà tại sao lại áp lực rồi stress như vậy. Để cho con cái có thể mạnh mẽ hơn thì họ sẽ khuyên bảo cũng như là không cho phép cái chuyện buồn đó xảy đến với con mình, bằng những cái lời an ủi cũng như là những cái lời dạy bảo là không có cần gì phải buồn, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng những cái lời khuyên và cái cách dạy bảo đó có đúng hay không, và có làm cho đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hay không, hay là sẽ làm cho đứa trẻ càng trở nên yếu đuối hơn thưa cha?
1: Theo mình nghĩ nó không đúng hoàn toàn, mà nó cũng không sai hoàn toàn. Và trong cái tâm lý thì chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta cần phải bị thách đố để chúng ta đặt câu hỏi lại là tại sao mình như thế. Nhưng mà nếu như việc mà người cha người mẹ áp đặt quá nhiều cái tư tưởng của mình lên con thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho con bị sang chấn. Nghĩa là có những chuyện khá đơn giản mà mình đã nhảy lên rồi, mình buồn rồi, thì cha mẹ nên thách đố mình. Ví dụ như là mình té cái mình đau, ok, đau thì là mình phải được kinh nghiệm cái nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình cứ phải gào thét lên hoài thì cha mẹ nên có cái lời nói thách đố. Còn nếu mình đau thì, nhưng mà vậy thì mình phải tập, mình phải đặt câu hỏi là không phải cái lời khuyên nào cũng sai, nhưng mà cũng không phải lời khuyên nào cũng đúng. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và tùy thuộc vào đứa trẻ nữa, và tùy thuộc vào bối cảnh mà đứa trẻ đang đối diện, cái kinh nghiệm của nó là cái gì. Bây giờ mình phải liệt kê ra cái gì giúp cho đứa trẻ lớn lên, cái gì mà nguy hiểm cho đứa trẻ. Ví dụ như là đứa trẻ

0: trước, rồi từ từ mới hướng đứa con lên cái tích cực hơn để con nhìn thấy cái khía cạnh khác. Chứ còn áp đặt ngay tức thì nguy hiểm. Vậy thì làm sao để phân biệt được là như thế nào là lời khuyên tích cực hay là lời nói có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc của đứa trẻ và nó làm cho đứa trẻ cảm thấy tiêu cực và bị sang chấn? Thì nó có bốn dạng. Cái kiểu đầu tiên là cái kiểu đầy cảm xúc. Khi mà cha mẹ quá nhiều cảm xúc, nghĩa là khi thì quá cảm xúc, khi thì rút lui, im lặng, thờ ơ, không nói gì hết, nên đứa trẻ nó không phân biệt được là như thế nào là cha mẹ hiểu được cảm xúc của nó, như thế nào là cha mẹ không hiểu, nên nó bị rối bời trong cái tương tác giữa nó với cha mẹ. Và từ đó nó sẽ tạo ra cái cảm giác là cô đơn về mặt cảm xúc. Thì đứa trẻ mà lớn lên với cái sự cô đơn về mặt cảm xúc thì nó lại muốn tìm cái điều đó. Cái nguy hiểm ở trong cái xã hội ngày hôm nay là khi mình cô đơn về mặt cảm xúc thì mình không đi tìm người khác, không đi tìm đối tượng xung quanh mình, bạn bè để chia sẻ, hay là mình không có người thân khác để nâng đỡ cho mình, nhưng mà mình lại quay qua smartphone, quay qua cái thế giới điện tử, thế giới ảo để trút cái nỗi buồn đó, để đối diện với nó. Cuối cùng chính bản thân cái bạn trẻ không biết mình muốn cái gì
1: Lạc lối
0: và
1: cái
0: không biết
1: đó.
0: cách ứng xử với cha mẹ, nên nó làm cái khoảng cách giữa cha mẹ và đứa trẻ càng ngày càng xa. Tại vì đứa trẻ nó thấy là ba mẹ không hiểu nó đâu, còn ba mẹ thì thấy sao cái đứa này nó cứ nói mà nó không có nghe, nên càng ngày càng tức lên. Do đó nó dạng cha mẹ cảm xúc là như thế. Cha mẹ cảm xúc là lúc thì quá là mạnh bạo về mặt cảm xúc, la lối, lớn tiếng, giận dữ, lúc thì rút lui. Ví dụ như giận thì bỏ đi, hay là không ăn cơm, không tương tác với đứa trẻ nữa, thì nó từ đó nó bối rối và nó khép mình lại. Một dạng thứ hai mà cách chúng ta ứng xử với đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành cảm xúc của đứa trẻ là cái dạng thụ động. Thụ động nghĩa là muốn làm gì làm, thôi con muốn làm gì làm, thôi thế giới này nó lạ quá, bố mẹ thì xưa khác, bây giờ tụi con khác quá, thôi muốn làm gì làm, người tao tiền nè, đưa, muốn làm gì làm, cần gì thì đó. Nghĩa là cha mẹ quá dễ dãi vì sợ mình ảnh hưởng đến con, sợ mình làm vậy thì sau này nó đổ thừa mình, thôi mình không có làm gì nữa, mình không có nói gì nữa, mình không có đưa ra một cái giá trị hay là một cái thước đo nào đó để con có một cái hướng để đối chiếu, để tham chiếu về về cuộc sống, về thế giới hôm nay. Thì chính từ cái đó làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy bị cô đơn về mặt cảm xúc, tại ba mẹ không có kết nối được với nó, và nó chỉ chạy đến ba mẹ khi nó cần, hay không cần nó không đến nữa. Thì làm cho cái sự oán hận giữa người cha người mẹ với nó càng ngày càng cao. Nghĩa là mình đã không làm gì nó rồi mà tại sao nó không không quý trọng, không biết ơn mình. Một dạng thứ ba là một dạng cha mẹ chỉ có mục tiêu thôi. Người ta gọi là driven parents. Driven là tôi đặt ra một cái mục tiêu rằng con phải đậu 4 đại học, con phải học được cái trường giỏi nhất, con phải được điểm cao nhất, con phải làm được cái nghề này. Thì cha mẹ từ sớm đã đặt cho con một cái mục tiêu rồi và bắt con phải đi theo cái mục tiêu đó, nghĩa là không cho nó có cơ hội nhận diện hay chọn cái gì mà nó mong muốn, hay là phát triển cái tài năng riêng của nó, nhưng mà nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho nó, là ép nó vô con đường đó. Thì cái dạng cha mẹ đẩy con đi theo cái mục tiêu riêng cũng là cách làm cho đứa trẻ lớn lên cảm thấy mình bị ức chế. Và chính cái này nó thường xảy ra, cái lời nói như Yến vừa chia sẻ, là tại sao lại như vậy. Ba mẹ đã lo cho con đầy đủ hết, ba mẹ đã cho con phương tiện đi học, tại sao con không cố gắng, tại sao con rớt, tại sao con không chọn cái ngành này, tại sao thế này thế kia. Thì những câu hỏi tại sao nó làm cho đứa trẻ nó lại cảm thấy là nó lạc lõng, nó không kết nối được với cha mẹ nó. Cái dạng thứ tư đó là cha mẹ loại bỏ con, loại bỏ theo kiểu là không không phải là cái người thụ động như cái kia, nhưng mà loại bỏ là không có đón nhận tất cả những gì xảy ra với con,
1: Là không ghi nhận những
0: không
1: sự
0: ghi
1: cố
0: nhận.
1: gắng.
0: Không ghi nhận ngoài cái sự cố gắng không, mà không ghi nhận cái sự cái cảm xúc của con đó. Như như Hiển nói là cái con nó có cảm xúc này thì mình không ghi nhận nó, con nó có cảm xúc kia mình không ghi nhận nó, rồi người ta gọi là cái miễn là nó làm theo ý mình thôi là được, hay là miễn là nó không gây phiền hà với mình thôi là được. Thì đứa trẻ nó lại cảm thấy nó lạc lõng nhiều hơn. Thì trong bốn cái cách ứng xử của cha mẹ, bốn cái cách này nó đều nói lên cái sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc từ phía người cha người mẹ. Mà không phải là vì họ xấu đâu, mà không phải vì họ sai đâu, nhưng mà có thể là vì họ cũng bị ảnh hưởng từ thời trước hay từ hoàn cảnh.

0: nên một cách nào đó họ có một cái ước vọng lên đứa con, hay là cách ứng xử theo kiểu là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của mình lên đứa con của mình, và đứa con lại lớn lên lại mang cái tâm thế đó. Và khi mà mang tâm thế đó thì dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lên mình, và cái cảm xúc của mình nó không ổn. Và từ đó mình bị chới với. Đó là cái mình có thể thấy.
1: Dạ vâng. Vậy thì chúng ta cũng thấy là cái lời an ủi thì cần đó, nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đúng thì cũng không tốt. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những trường hợp mà người thân, bạn bè hoặc là con cái chúng ta đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, những cái nỗi buồn hoặc là những cái áp lực mà họ không thể giải tỏa được? Nếu như không an ủi thì chúng ta làm gì được thưa cha?
0: Vậy thì mình phải có hai trường hợp mình phải biện phân ở đây. Trường hợp đầu tiên là khi mình là người lớn và mình nghe ai đó, bạn bè, người thân của mình đối diện với đau khổ, buồn phiền, thất vọng hay là thất bại trong cuộc sống. Thay vì mình cho người ta lời khuyên ngay tức thì điều tốt nhất là mình lắng nghe. Đôi lúc có những điều mà mình, cái người, ngay bản thân chúng ta thôi, mình gặp đau khổ gì đó, mình không mong đợi người kia giải quyết cho mình đâu, tại vì biết đau khổ đó là của mình. Nhưng mà mình rất mong ai đó có thể lắng nghe mình. Đấy là cái điều mà Chúa Giêsu đã làm khi đi với các môn đệ trên đường Emmaus đó. Cho dù họ thất bại trong cái việc theo Chúa, nhưng mà Chúa vẫn lắng nghe họ, Chúa không có áp đặt liền ngay tức thì. Vậy thì lắng nghe là cái bước đầu tiên, lắng nghe cái nỗi buồn của người kia, cho phép người kia khóc trước mặt mình, đừng có nhảy vào nói thôi đừng khóc nữa, nín đi, không có sao đâu. Nhưng mà để cho người ta khóc, để cho người ta cảm thấy an toàn khi khóc với mình, khi nói cái cảm xúc tiêu cực của họ ra. Tại vì khi nói ra được nó mới tốt, đè nén thì nó tiếp tục, nó dồn nén trong lòng, nên tạo cơ hội cho người ta nói. Cái điểm thứ hai mình có thể làm là sau khi lắng nghe, mình có thể ghi nhận. Mình có thể không hiểu hết được cái nỗi đau của người ta, vì không ai có, ví dụ như chỉ có khi nào mình mất người thân mình mới hiểu được cái nỗi đau của mất người thân là gì. Nhưng mà không có cái nỗi đau mất người thân nào giống nhau hết. Thì điều mình có thể chia sẻ với người đó là mình ghi nhận. Mình hình dung ra là anh hay bạn đang rất là đau khổ, mình rất tiếc điều này đang xảy ra với bạn, mình ở đây với bạn, nếu mà bạn thấy mình có thể làm được gì cho bạn, mình sẵn sàng. Hay là hãy nhớ là mình luôn luôn ở đây và mình cảm thấy rất đau khổ với bạn. Đó là những cái lời nói mà có thể giúp cho người thân của chúng ta, họ cảm thấy rằng đó là họ được cảm thông, họ được đồng cảm, thấu cảm, hay một cách nào đó họ thấy được cái nỗi đau của họ nó không phải là nỗi đau của riêng họ, có ai đó hiểu cho họ. Điều thứ ba mình có thể làm khi mà từng bước một như vậy đó, mình giúp cho người đó hiểu rằng là từ từ đó, cái nỗi đau đó nó là chuyện rất là bình thường. Không ai trong chúng ta đi qua cuộc sống này mà không đau khổ hết. Cái quan trọng là cái đau khổ đó nó giúp mình lớn lên như thế nào. Thì khi mà người thân của chúng ta họ gặp đau khổ, thất bại hay là xấu hổ hay bất cứ một cái cảm nghiệm nào, cái mà làm cho họ ngại bộc lộ ra đó là vì họ thấy không ai hiểu cho họ, không ai đón nhận họ. Thì mình đứng đó và ngoài việc mình ghi nhận, mình đón nhận đó. Nên nếu bạn nghĩ rằng bạn cần làm cái gì đó và cần lời khuyên của tôi hay là cần cái sự ủng hộ thì cho tôi hay, để chúng ta cùng nhìn vào vấn đề một cách sáng suốt hơn, một cách bình tĩnh hơn. Thì khi mà cái người đó nghe như vậy thì họ sẵn sàng, họ đặt niềm tin nơi mình. Và lúc đó thì khi mà ngồi lại với hai góc nhìn, có khi họ thấy một cái hướng đi nó tốt hơn. Thứ tư là mình không bao giờ dùng Chúa hay dùng bất cứ cái lý do gì để mà biện minh cho cái đau khổ. Ví dụ như cô đó là ý Chúa, đừng bao giờ nói vậy, tại cái đó mình đổ thừa Chúa. Cái thứ hai là hay mình nói là không có cái chuyện gì xảy ra mà không có lý do của nó. Cái đó là thừa thải, tại vì nói như vậy giống như là mình kết án ngược lại người kia. Ví dụ như mình nói everything happened for a reason, mọi thứ đều xảy ra với một lý do, cái đó không cần thiết. Có những lời nói nó không cần thiết, nên mình tránh nói những cái từ ngữ mà nó loại trừ hay là nó chối bỏ cái sự đau khổ thật sự của người thân của mình. Cuối cùng mình nghĩ rằng mình phải quân bình. Nghĩa là gì? Nếu mà nhảy vô tích cực không thì mình có thể là không có thực tế với cái tiêu cực đang xảy ra. Nếu mà nhảy vào tiêu cực hoài thì mình cuối cùng mình sống lẫn quẩn trong đó, mình trở nên trầm cảm, mình phải quân bình. Mình lấy ví dụ như nếu như mà mình mất người thân, cái chuyện mất người thân đó là tiêu cực, buồn. Nhưng mà mình có thể khóc vì giận, vì cái người thân nó ra đi, vì buồn, vì người thân ra đi và mình không làm gì được cho người đó hết, mình cảm thấy áy náy mà cảm tội lỗi. Nhưng mà mình cũng có thể khóc vì thương cái người thân đó và biết ơn vì trong thời gian qua khi người thân đó hiện diện với mình đã đem lại bao nhiêu cái niềm vui cho mình, hay đã để lại cho mình cái bài học gì về cuộc sống. Thì hai cái khóc nó khác nhau. Thì khi mình giúp cho người bạn của chúng ta đối diện với đau khổ, thì từ từ mình giúp cho họ nhận thấy cái sự tích cực trong sự mất mát. Nghĩa là gì? Tích cực trong mất mát là gì? Người kia đã để lại cái gì cho tôi, và tôi khóc, tôi tiếc nuối cái, tôi thương với lòng biết ơn vì những gì người đó đã để lại cho tôi. Khác với việc tôi thương vì giận, vì buồn, vì người đó đã đi ra khỏi cuộc đời tôi và tôi không làm gì được hết. Thì hai cái hướng đó mình dần dần mình giúp cho người đó nhận thấy và sống cái sự đau khổ thật sự với lòng biết ơn và mở ra với sự tích cực nhiều hơn. Vậy thì mình không phải là tích cực một cách không có nhận diện được cái tiêu cực trong đó, nhưng mà cái sự tích cực với cái sự chấp nhận rằng có cái đau khổ bên trong mà mình phải đối diện.
1: Dạ, và câu hỏi cuối cùng là khi nãy con có nghe cha nhắc đến một cái khái niệm là sự tích cực độc hại. Rõ ràng khi mà chúng ta sống thì chúng ta luôn muốn hướng đến sự tích cực. Nhưng như thế nào là tích cực độc hại thưa cha? Cha có thể giúp cho chúng con hiểu rõ hơn được không ạ?
0: Tích cực độc hại nghĩa là mình, như hồi nãy mình chia sẻ, là mình chối bỏ cái vấn đề của sự tiêu cực mà đáng lý nó phải đối diện. Ví dụ như là cái sự bất công, cái sự giận dữ, cái sự tiêu cực trong cảm xúc của đau khổ, mất mát, đó là tiêu cực. Mà nếu mà mình nói không có đâu, phải sống tích cực lên, thì khi mình nói như vậy đó, khi mình nói người đó là phải sống tích cực lên, đừng có nghĩ cái chuyện đó, đừng có buồn nữa, thì nó độc hại ở chỗ là nó làm cho người này chối bỏ cái sự thật bên trong của mình. Rồi khi mà chối bỏ sự thật bên trong của mình, một cái dạng độc hại nữa là người đó không có nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình, thì người đó không có đưa ra những cái hướng đi, những hành động cụ thể để tốt hơn cho mình. Có những cái tích cực nó tốt, nhưng mà có tích cực nó độc hại như thế. Ví dụ như bị ung thư, thôi đằng nào cũng chết, thôi coi như không có nó, để ăn uống thoải mái. Thì cái ăn uống thoải mái đó là mình suy nghĩ tích cực. Ok, đừng có nghĩ tới nó nữa, ăn uống như không có bệnh xảy ra, nghĩa là mình chối bỏ mình có bệnh, rồi mình chối bỏ cái sự thật mình đã bị bệnh, nên mình không có đề phòng, không có chọn cái lối sống có sức khỏe để cho mình sống bình an và tốt hơn, nên mình ăn uống không đúng chế độ, nó làm cho mình bệnh nặng hơn. Ok, còn bây giờ tích cực mà không có độc hại nghĩa là gì? Ô, tôi bị bệnh, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, tôi buồn vì cái đau bệnh này, tôi buồn, tôi sống cái sự đau buồn đó vì tôi có căn bệnh này. Nhưng tôi sẽ làm sao để tôi sống có chất lượng, tôi không có để cho tình trạng nó tệ hơn. Thì tôi chọn ăn những món ăn nó phù hợp để nó không làm cho cơ thể mình thêm nặng nề và căn bệnh nó tiến triển quá nhanh. Cái thứ hai nữa là để tôi có thể có thời gian sống mà mang tính đầy hy vọng, chứ nó không phải là thất vọng. Nhưng mà với cái sự thật là tôi mang bệnh, nên là người chấp nhận căn bệnh của mình, đồng thời với việc biết mình phải làm gì. Một dạng tích cực độc hại khác là ví dụ như là mấy đứa trẻ nó chơi, mình biết là nó trẻ, nó không biết kiểm soát, nhưng mà nói thôi mình sống tích cực lên, đừng có nghĩ ngợi, đừng có lo lắng gì cho tụi nó chơi làm sao cũng được, không sao, Chúa sẽ bảo vệ nó. Nhưng mà tích cực như vậy, nhưng mà ví dụ như là dắt nó ra biển chơi, mình không để ý, nó có thể bị sóng đánh, nó có bị tai nạn, tại vì mình tích cực quá, mình không quan tâm gì đến chuyện đứa trẻ nó sẽ như thế nào, do đó cái đó cũng có thể độc hại. Hoặc là mình sống tích cực lên, mình ở nơi này không có bao giờ có trộm cắp đâu, nên không phải đề phòng, để cứ phải lo lắng gì hết, nên mình không có để xe đúng chỗ, rồi hay là mình không có kiểm soát cẩn thận của cải của mình, cái người ta lấy rồi, cái lúc đó mình mới đau khổ, thì đó là tích cực độc hại. Còn không nghĩa là mình tiêu cực, nghĩa là cái gì cần phải đề phòng, cái gì cần phải cẩn trọng, cái gì cần phải làm thì mình làm, nhưng mà nếu mình tập trung quá vào cái đó mà làm cho cuộc sống của mình nó bị khựng lại, thì cái đó cũng không ổn, mình phải cân bằng cả hai. Rồi còn cái điều nữa là liên quan đến trẻ trong tương quan với cha mẹ, thì không phải là mình kinh nghiệm là cha mẹ đã như thế với mình. Ví dụ cha mẹ đã có cảm xúc không có quân bình với mình, hay là cha mẹ đã đẩy mình đi chọn con đường mà không phải của mình, hay là cha mẹ thờ ơ với mình, thụ động, hay cha mẹ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của mình, thì bây giờ mình quay lại mình đổ thừa cha mẹ, cái đó cũng không tốt. Tại vì không có ai trong chúng ta sinh ra được học dạy làm cha làm mẹ. Tất cả chúng ta đều lớn lên với kinh nghiệm mình đã sống như thế nào, và người cha người mẹ nào cũng nghĩ đây là cách tốt nhất để dạy con, cách họ biết nó tốt nhất. Nên vô hình chung mình có thể lớn lên mình có kinh nghiệm nào đó tiêu cực từ cha mẹ, nhưng mà không phải là lúc này mình quay về mình kết án. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình thành con người như thế nào, rồi nó ảnh hưởng lên mình thế nào, rồi mình tập tha thứ. Và mình đặt câu hỏi là vậy tôi có muốn để cái kinh nghiệm đó tiếp tục ảnh hưởng đến tôi hay không, hay tôi chọn sống như thế nào cho nó quân bình hơn. Thì các nhà tâm lý người ta vẫn phát hiện ra rằng có hai cái nhóm người mà vì những cái ảnh hưởng tiêu cực này nè có thể chọn cho mình. Một là cái nhóm người hướng ngoại, theo kiểu là tôi phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Nghĩa là ví dụ như là mình mua cái xe, giống như mua cái xe điện mà nó phải lúc nào cũng phải gắm điện để sạc. Là vì mình lớn lên cha mẹ rồi cho mình cái cảm nghiệm rằng muốn được tốt thì phải được khen. Được khen nghĩa là cuộc sống của mình chỉ có cái giá trị khi mình được nghe, được đón nhận, được cảm nghiệm được từ người khác cái sự tích cực. Mình cứ đi tìm sự tích cực của người khác. Nên mình thấy rất là nhiều các bạn trẻ lớn lên với kinh nghiệm đó, tôi nhảy ra bên ngoài để tôi lại nạp năng lượng. Tôi bên ngoài mới là nơi cho tôi năng lượng. Vậy thì cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào ánh mắt của người khác, lời nói tích cực của người khác, lời khen của người khác. Và tôi buồn khi người khác chê tôi, nên tôi bị sụp ngay tức thì. Nên tôi giống như cái người mà phải rất là phụ thuộc rất nhiều từ yếu tố bên ngoài. Đó là cái người hướng ngoại theo kiểu ngoài, đó. Bị kiểm soát bởi bên ngoài. Một nhóm khác thì là kiểm soát bởi bên trong. Thôi tôi bất cần, cha mẹ không liên quan gì đến tôi hết, cha mẹ chẳng có lo lắng gì cho tôi, hay tôi nói ra cha mẹ cũng chẳng hiểu tôi đâu, nên tôi tự giải quyết. Cái nhóm tự giải quyết này cũng đông, và dễ có cảm giác cô đơn, trầm cảm, vì thôi chẳng có ai giúp mình được đâu,
1: không ai hiểu mình
0: đâu, không ai hiểu mình đâu, nên mình tự sống với bản thân mình. Và cái nhóm tự sống bản thân mình thì không phải là vì họ không cần người khác, nhưng mà họ sợ khi họ nói ra người sẽ đánh giá, mọi người sẽ không thương, không chấp nhận họ, nên họ thu mình lại. Cái việc thu mình lại cũng làm cho họ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống, nghĩa là họ khó tương tác với người khác, khó làm cho người khác hiểu được mình, hay là họ cảm giác cô đơn nó nhiều hơn,
1: không có lòng tin, đúng không cha?
0: Đúng rồi, không có niềm tin trong cuộc sống. Vậy thì làm sao để mà chữa lành và cân bằng được cái này, thì người ta nhận diện ra là không phải là mình thay đổi hoàn toàn, nhưng mình phải biết quân bình. Ngược lại, cái quân bình là cần thiết. Nếu như mình thấy mình chỉ dựa vào bên trong mình, giống như một chiếc xe đã có pin sẵn rồi, không bao giờ hết pin gì đó, dựa vào bên trong mình mà sống không cần ai hết đó, thì mình phải nhớ rằng trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta sống một mình được hết. Nên mình tập mở ra bên ngoài, tập tìm những người bạn có thể chia sẻ, tập đến những nơi mình có thể mở lòng mình ra để mà tập đặt câu hỏi, tập nhờ giúp đỡ, chứ không phải chỉ nghĩ rằng chỉ có tôi mới giải quyết được vấn đề của tôi. Đó là cái người sống bên trong. Còn cái người mà sống bên ngoài thì tập quay lại bên trong, nghĩa là ok, có những chuyện không nhất thiết là mình phải bay ra bên ngoài, bộc lộ hết ra bên ngoài, hay là nói hết với mọi người, hay là muốn mọi người phải khen, hay là
1: phải tâm
0: mình lên, nhìn nhận mình. Nhưng mà quay lại bên trong mình có giá trị bên trong mình, mình cũng có năng lực của mình, nên có cái gì mà tôi có thể giải quyết bên trong của tôi, tôi có ghi nhận từ con người của tôi, tôi đánh giá tôi như thế nào, tôi có nhìn nhận tôi tốt hay không, hay tôi phải phụ thuộc vào người khác để cho rằng tôi tốt. Thì quân bình như thế sẽ giúp chúng ta lấy lại thăng bằng. Cái thứ ba nữa là đôi lúc mình tập, nếu mình sống trong gia đình mà cha mẹ tiếp tục mình như vậy đó, thì mình tập đối thoại với cha mẹ, là mình tập cho cha mẹ hiểu được rằng mình biết cha mẹ muốn cái gì nên mình. Nghĩa là người cha người mẹ sẽ cảm thấy giận hơn nếu mà con mình không hiểu mình. Nhưng mà mình cứ phản ứng lại thì nó tạo ra cái xung đột hoài. Nên mình nói cái điều mình cần nói, và đừng quan tâm nhiều đến việc cha mẹ phản ứng như thế nào. Mình tập diễn tả cảm xúc của mình khi mà cha mẹ nói điều này điều kia. Ô, con cảm thấy cái đó, con nghĩ rằng bố mẹ muốn con điều này, nhưng mà đến lúc này con cảm thấy như vậy. Nhưng mà đừng quan tâm nhiều là cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào. quan trọng là mình diễn tả được cảm xúc của mình một cách lịch sự và lễ phép, và nhớ rằng là không có ai hoàn hảo, không có người cha người mẹ nào hoàn hảo hết, nhưng mà tình thương của họ thì hoàn hảo, nghĩa là họ cố gắng hết sức để cho mình tốt, nhưng mà cái mong đợi cái tốt của họ nó cũng phụ thuộc vào cái bất toàn của họ nữa. Nên mình chấp nhận họ ở điểm đó thì mình cảm thấy bình an hơn, mình không phải lên án và bực dọc nữa. Mà khi mình không có cái tâm thế lên án và bực dọc cha mẹ mình thì nó từ từ nó sẽ hài hòa lại thôi. Mình phải chấp nhận rằng trong cuộc sống mình không có mong muốn hoàn hảo hết mọi sự được. Đón nhận cái người thân của mình là cách tốt nhất để mình bình an.
1: Rõ ràng để chúng ta hướng tới những điều tích cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những điều tiêu cực, đúng không ạ? Vì phải trải qua những cảm xúc tiêu cực thì sau đó chúng ta mới có thể tìm được sự quân bình và trở nên tích cực hơn. Càng loại bỏ tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta lại càng trở nên tiêu cực bấy nhiêu, đúng không thưa cha?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, ngày hôm nay chúng con rất cảm ơn những lời chia sẻ của cha để chúng con có một cái nhìn rõ nét hơn về cái việc mà hướng tới cuộc sống tích cực. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Dạ, cảm ơn Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dọc Chảy Cuộc Đời đã lắng nghe.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có. Như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát, cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta từng hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm liền và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người. Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta phải trải qua những lúc gặp khó khăn hay những giây phút chúng ta có chuyện buồn, những chuyện bất như ý trong cuộc sống thì những lời an ủi sẽ luôn là điều rất cần thiết để chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu lời an ủi động viên đặt không đúng hoàn cảnh, không đúng lúc và không đúng đối tượng thì sẽ vô tình gây ra một tác dụng ngược lại, sẽ đem đến những điều tiêu cực cho người lắng nghe. Vậy làm sao để chúng ta có thể an ủi đúng cách và động viên người khác một cách đúng lúc? Thì ngay bây giờ, quý vị sẽ được lắng nghe những lời tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, khi mà chúng ta gặp một người thân hoặc là một người bạn nào đó đang gặp chuyện buồn thì chúng ta thường sẽ có xu hướng an ủi là thôi đừng buồn nữa, tích cực lên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Tuy nhiên những cái lời động viên tưởng là tích cực như vậy, nếu như mà chúng ta đặt không đúng thời điểm thì nó lại trở nên những cái lời động viên như là một sự áp đặt, một sự áp lực đối với cái người đang gặp chuyện buồn. Vậy thì tác động của lời an ủi đối với tâm lý của những người đang gặp chuyện buồn thì nó có những cái tác động tích cực và tiêu cực như thế nào thưa cha?
1: Đúng như Yến nói thì không phải cái nỗi buồn nào cũng cần được nhìn với hướng tích cực. Nghĩa là chúng ta có khuynh hướng bởi tâm lý của một người khi mà nghe được nỗi buồn của người khác thì với cái ý ngày lành thôi thì tất cả chúng ta ai cũng muốn mình giúp đỡ được người thân của mình hay người bạn, người quen của mình vượt qua cái đau buồn. Cái thứ hai nữa là cái đau buồn hay là cái khó chịu hay giận dữ thường nó là cảm xúc tiêu cực. Mà khi nói đến cảm xúc tiêu cực thì không ai muốn có cảm xúc đó hết. Và khi mình thấy người bạn của mình hay ai đó gặp cái cảm xúc tiêu cực này thì mình muốn trấn an hay là mình muốn cho lời khuyên để người ta qua khỏi cảm xúc đó. Một phần nữa là để cho mình cũng không có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Nên do đó nó tạo ra một cái khuynh hướng là chúng ta dễ bỏ qua cái việc là cái đau buồn của người kia và mình áp đặt luôn là bạn nên như thế này, bạn nên như thế kia để cho lời khuyên như là một người biết được là phải làm gì. Đôi lúc những cái lời khuyên như thế nó lại ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Ví dụ như là mình kinh nghiệm mình bị mất người thân, mình kinh nghiệm mình thi rớt đại học, mình chán nản, mình kinh nghiệm mình làm bài bị sai, hay là mình kinh nghiệm mình bị mất việc, thì có nhiều người sẽ nói có lẽ đó là ý Chúa. Đó là một cách khuyên mà rất là tiêu cực, tưởng chừng tốt nhưng mà đó là tiêu cực, tại vì không có Chúa nào mà muốn con cái mình đau khổ hết á. Cái thứ hai nữa là nhiều khi như vậy lại tốt, vì biết đâu được là nhờ cái này mình sẽ được cái kia, thôi đừng buồn nữa. Đó là những lời khuyên mà đối với mình thì nó khá là nguy hiểm, và một số nhà tâm lý thì cho rằng đây có thể gọi là cái sự tích cực độc hại, toxic positivity. Tại sao nó có một cái khuynh hướng này? Toxic positivity nghĩa là gì? Cái góc nhìn tích cực nhưng lại không có giúp chữa lành hay là không giúp cho người ta cảm thấy người ta được hiểu, được cảm thông. Cái tích cực độc hại này có thể xảy ra khi mà mình trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay là cái tiêu cực là cái chuyện không thể chấp nhận được là một. Cái thứ hai là cái trào lưu ngày hôm nay là trào lưu sống tích cực. Nghĩa là sống tích cực nghĩa là phải nhìn mọi sự với góc nhìn tích cực thôi. Đây là điều tốt, không phải là xấu. Mình khuyến khích mọi người sống tích cực là điều tốt. Nhưng mà nếu như mà sống tích cực để bỏ qua những cái cảm xúc tiêu cực hay là để không nhìn thấy cảm xúc tiêu cực thì đây là cái nguy hiểm, vì nó làm cho người ta ảo tưởng hay là không có đối diện được với thực tế. Ví dụ như cảm xúc tiêu cực thực sự ra nó là tốt theo ý nghĩa là cơ thể mình nó nhận diện được cái gì đó không ổn đang xảy ra với mình và nó báo động với mình. Ví dụ mình giận cái gì đó, giận nói lên cái cảm xúc tiêu cực, nhưng mà giận cho thấy rằng cái gì đó đang không ổn đang xảy đến và mình không chấp nhận được. Buồn là cảm xúc tiêu cực, mà thường buồn là liên quan đến mất mát, ví dụ như mất người thân. Không có ai mà không cảm thấy đau khổ và buồn khi mất một người thân trong cuộc đời của mình hết. Vì thế nên cái cảm giác buồn nó cần phải được đối diện và đi qua. Do đó trong văn hóa Việt Nam của mình hay là trong cái trào lưu ngày hôm nay, người ta không có chấp nhận cái chuyện đó, không chấp nhận đối diện với cái nỗi buồn, với mất mát, không chấp nhận đối diện với thất bại, nên họ bám vô cái tích cực để coi như cái để loại bỏ hay là để quên đi hay để chối bỏ những cái nỗi buồn đang xảy ra. Khi làm như vậy thì cơ thể mình nó buộc phải áp đặt với chính mình là không có chuyện đó, không có chuyện đó. Mà nó tạo ra một cái sự xung đột bên trong tâm lý của mình. Mà khi xung đột bên trong này nó kéo dài, nó làm cho người này cuối cùng bị nói một cách nào đó là xé đôi, là trước mặt người khác tôi không có thổ lộ nỗi buồn, tôi làm như là mọi thứ tốt, nhưng bên trong lòng tôi nó vẫn có những gì đó lăng tăng, và thậm chí là một cơn bão xáo động. Và khi mà nó, con người chúng ta mà không có hội nhất được giữa những gì mình đang cảm nghiệm và những gì mình đang thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái rối loạn về thần kinh, hay là bị rối loạn tâm lý rất nặng hơn. Do đó cái sự giúp đỡ theo cái lời khuyên mang tính tích cực nó rất là tốt, nhưng mà nếu nó không có đúng với thực tế thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì mình phải làm sao để mình không có bị như vậy?
0: Dạ vâng thưa cha, đó là đối với trường hợp của những người trưởng thành, khi mà họ gặp quá nhiều những cái khúc mắc cũng như là những cái áp lực trong cuộc sống, thì khi họ gặp chuyện buồn thì họ sẽ gặp những lời khuyên như vậy, và dễ hiểu thôi. Thế nhưng đối với những bạn trẻ, vị thanh thiếu niên nè, rồi kể cả những bạn nhỏ như thiếu nhi, thì cái chuyện mà các bạn có những cái cảm xúc buồn hay những cảm xúc tiêu cực, đối với phụ huynh thì điều đó nó hơi bị không chấp nhận được, và người phụ huynh đó sẽ có những cái dán nhãn như là còn nhỏ mà tại sao lại buồn, và có những cái lo âu gì đâu mà tại sao lại áp lực rồi stress như vậy, để cho con cái có thể mạnh mẽ hơn thì họ sẽ khuyên bảo cũng như là không cho phép cái chuyện buồn đó xảy đến với con mình, bằng những cái lời an ủi cũng như là những cái lời dạy bảo là không có cần gì phải buồn, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng những cái lời khuyên và cái cách dạy bảo đó có đúng hay không, và có làm cho đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hay không, hay là sẽ làm cho đứa trẻ càng trở nên yếu đuối hơn thưa cha?
1: Theo mình nghĩ nó không đúng hoàn toàn, mà nó cũng không sai hoàn toàn. Và trong cái tâm lý thì chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta cần phải bị thách đố để chúng ta đặt câu hỏi lại là tại sao mình như thế. Nhưng mà nếu như việc mà người cha người mẹ áp đặt quá nhiều cái tư tưởng của mình lên con thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho con bị sang chấn. Nghĩa là có những chuyện khá đơn giản mà mình đã nhảy lên rồi, mình buồn rồi, thì cha mẹ nên thách đố mình. Ví dụ như là mình té cái mình đau. Ok, đau thì là mình phải được kinh nghiệm cái nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình cứ phải gào thét lên hoài thì cha mẹ nên có cái lời nói thách đố. Còn nếu mình đau thì, nhưng mà vậy thì mình phải tập, mình phải đặt câu hỏi là không phải cái lời khuyên nào cũng sai, nhưng mà cũng không phải cái lời khuyên nào cũng đúng. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và tùy thuộc vào đứa trẻ nữa, và tùy thuộc vào bối cảnh mà đứa trẻ đang đối diện, cái kinh nghiệm của nó là cái gì. Bây giờ mình phải liệt kê ra cái gì giúp cho đứa trẻ lớn lên, cái gì mà nguy hiểm cho đứa trẻ. Ví dụ như là đứa trẻ nó bị thất bại và nó cảm thấy nó là đứa trẻ bị thất bại trong việc học đi, và nói con lúc nào cũng thất bại hết, con lúc nào cũng làm bài không tốt hết. Người cha người mẹ có thể sẽ có khuynh hướng là ủa sao mà học dở vậy, sao mà không có biết cố gắng, làm cho đứa trẻ nó cảm thấy tiêu cực thêm. Nhưng mà nếu người mẹ người cha nói rằng ô, thất bại đôi lúc là chuyện bình thường, nhưng mà mình nên học được xem là mình thất bại vì cái gì để mình vượt qua nó từ từ con. Nghĩa là cái cách khuyên của cha mẹ có thể là phải chấp nhận đứa con trước, rồi từ từ mới hướng đứa con lên cái tích cực hơn, để con nhìn thấy cái khía cạnh khác. Chứ còn áp đặt ngay tức thì nguy hiểm. Vậy thì làm sao để phân biệt được là như thế nào là lời khuyên tích cực, hay là lời nói có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc của đứa trẻ và nó làm cho đứa trẻ cảm thấy tiêu cực và bị sang chấn? Thì nó có bốn dạng. Cái kiểu đầu tiên là cái kiểu đầy cảm xúc. Khi mà cha mẹ quá nhiều cảm xúc, nghĩa là khi thì quá cảm xúc, khi thì rút lui, im lặng, thờ ơ, không nói gì hết, là đứa trẻ nó không phân biệt được là như thế nào là cha mẹ hiểu được cảm xúc của nó, như thế nào là cha mẹ không hiểu, nên nó bị rối bời trong cái tương tác giữa nó với cha mẹ. Và từ đó nó sẽ tạo ra cái cảm giác là cô đơn về mặt cảm xúc. Thì đứa trẻ mà lớn lên với cái sự cô đơn về mặt cảm xúc thì nó lại muốn tìm cái điều đó. Cái nguy hiểm ở trong cái xã hội ngày hôm nay là khi mình cô đơn về mặt cảm xúc thì mình không đi tìm người khác, không đi tìm đối tượng xung quanh mình, bạn bè để chia sẻ, hay là mình không có người thân khác để nâng đỡ cho mình, nhưng mà mình lại quay qua smartphone, quay qua cái thế giới điện tử, thế giới ảo để chúc cái nỗi buồn đó, để đối diện với nó. Cuối cùng chính bản thân cái bạn trẻ không biết mình muốn cái gì,
0: lạc lối
1: và không biết
0: đó.
1: Cách ứng xử với cha mẹ, nên nó làm cái khoảng cách giữa cha mẹ và và đứa trẻ càng ngày càng xa.
0: Yeah.
1: Tại vì đứa trẻ nó thấy là ba mẹ không hiểu nó đâu. Còn ba mẹ thì thấy sao cái đứa này nó cứ nói mà nó không có nghe, nên càng ngày càng tức lên. Do đó nó dạng cha mẹ cảm xúc là như thế. Cha mẹ cảm xúc là lúc thì quá là mạnh bạo,
0: yeah,
1: về mặt cảm xúc, la lối, lớn tiếng, giận dữ. Lúc thì rút lui. Ví dụ như giận thì bỏ đi, hay là không ăn cơm, không tương tác với đứa trẻ nữa, thì nó từ đó nó bối rối và nó khép mình lại.
0: Yeah.
1: Một dạng thứ hai mà cách chúng ta ứng xử với đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành cảm xúc của đứa trẻ là cái dạng thụ động. Thụ động nghĩa là muốn làm gì làm, thôi con muốn làm gì làm.
0: Yeah.
1: Thôi thế giới này nó lạ quá, bố mẹ thì xưa khác, bây giờ tụi con khác quá, thôi muốn làm gì làm, người ta tiền nè, đưa, muốn làm gì làm, cần gì thì đó. Nghĩa là cha mẹ quá dễ dãi vì sợ mình ảnh hưởng đến con, sợ mình làm vậy thì sau này nó đổ thừa mình, thôi mình không có làm gì nữa, mình không có nói gì nữa, mình không có đưa ra một giá trị hay là một cái thước đo nào đó để con có một cái hướng để đối chiếu, để tham chiếu về về cuộc sống, về thế giới hôm nay. Thì chính từ cái đó làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy bị cô đơn về mặt cảm xúc, tại ba mẹ không có kết nối được với nó, và nó chỉ chạy đến ba mẹ khi nó cần, không cần nó không đến nữa, thì làm cho cái sự oán hận giữa người cha người mẹ với nó càng ngày càng cao. Nghĩa là mình đã không làm gì nó rồi mà tại sao nó không quý trọng, không biết ơn mình. Một dạng thứ ba là một dạng cha mẹ chỉ có mục tiêu thôi. Người ta gọi là driven parents. Driven là tôi đặt ra một cái mục tiêu rằng con phải đậu 4 đại học, con phải học được cái trường giỏi nhất, con phải được điểm cao nhất, con phải làm được cái nghề này. Thì cha mẹ từ sớm đã đặt cho con một cái mục tiêu rồi. Và bắt con phải đi theo cái mục tiêu đó. Nghĩa là không cho nó có cơ hội nhận diện hay chọn cái gì mà nó mong muốn. Hay là phát triển cái tài năng riêng của nó, nhưng mà nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho nó, là ép nó vô con đường đó. Thì cái dạng cha mẹ đẩy con đi theo cái mục tiêu riêng cũng là cách làm cho đứa trẻ lớn lên cảm thấy mình bị ức chế. Và chính cái này nó thường xảy ra, cái lời nói như Yến vừa chia sẻ, là tại sao lại như vậy. Ba mẹ đã lo cho con đầy đủ hết, ba mẹ đã cho con phương tiện đi học, tại sao con không cố gắng, tại sao con rớt, tại sao con không chọn cái ngành này, tại sao thế này thế kia. Thì những câu hỏi tại sao nó làm cho đứa trẻ nó lại cảm thấy là nó lạc lõng, không kết nối được với cha mẹ nó. Cái dạng thứ tư đó là cha mẹ loại bỏ con. Loại bỏ theo kiểu là không phải là cái người thụ động như cái kia, nhưng mà loại bỏ là không có đón nhận tất cả những gì xảy ra với con,
0: là không ghi nhận những
1: không
0: sự
1: ghi
0: cố
1: nhận.
0: Gắng
1: không ghi nhận ngoài cái sự cố gắng không, mà không ghi nhận cái sự cái cảm xúc của con. Như Hiển nói là cái con nó có cảm xúc này thì mình không ghi nhận nó, con nó có cảm xúc kia mình không ghi nhận nó, rồi người ta gọi là cái miễn là nó làm theo ý mình thôi là được, hay là miễn là nó không gây phiền hà với mình thôi là được. Thì đứa trẻ nó lại cảm thấy nó lạc lõng nhiều hơn. Thì trong bốn cái cách ứng xử của cha mẹ, bốn cái cách này nó đều nói lên cái sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc. Từ phía người cha người mẹ, mà không phải là vì họ xấu đâu, mà không phải vì họ sai đâu, nhưng mà có thể là vì họ cũng bị ảnh hưởng từ thời trước hay từ hoàn cảnh, nên một cách nào đó họ có một cái ước vọng lên đứa con, hay là cách ứng xử theo kiểu là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của mình lên đứa con của mình, và đứa con lại lớn lên lại mang cái tâm thế đó. Và khi mà mang tâm thế đó thì dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lên mình, và cái cảm xúc của mình nó không ổn. Và từ đó mình bị chơi với. Đó là cái mình có thể thấy.
0: Dạ vâng. Vậy thì chúng ta cũng thấy là cái lời an ủi thì cần đó, nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đúng thì cũng không tốt. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những trường hợp mà người thân, bạn bè hoặc là con cái chúng ta đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, những cái nỗi buồn hoặc là những cái áp lực mà họ không thể giải tỏa được, nếu như không an ủi thì chúng ta làm gì được thưa cha?
1: Vậy thì mình phải có hai trường hợp mình phải biện phân ở đây. Trường hợp đầu tiên là khi mình là người lớn và mình nghe ai đó, bạn bè, người thân của mình đối diện với đau khổ, buồn phiền, thất vọng hay là thất bại trong cuộc sống, thay vì mình cho người ta lời khuyên ngay tức thì điều tốt nhất là mình lắng nghe. Đôi lúc có những điều mà mình cái người ngay bản thân chúng ta thôi, mình gặp đau khổ gì đó mình không mong đợi người giải quyết cho mình đâu, tại vì biết đau khổ đó của mình. Nhưng mà mình rất mong ai đó có thể lắng nghe mình. Đấy là cái điều mà Chúa Giêsu đã làm khi đi với các môn đệ trên đường Emmaus đó. cho dù họ thất bại trong cái việc theo Chúa, nhưng mà Chúa vẫn lắng nghe họ, Chúa không có áp đặt liền ngay tức thì. Vậy thì lắng nghe là cái bước đầu tiên, lắng nghe cái nỗi buồn của người kia, cho phép người kia khóc trước mặt mình, đừng có nhảy vào nói thôi đừng khóc nữa, nín đi, không có sao đâu. Nhưng mà để cho người ta khóc, để cho người ta cảm thấy an toàn khi khóc với mình, khi nói cái cảm xúc tiêu cực của họ ra. Tại vì khi nói ra được nó mới tốt, đè nén thì nó tiếp tục nó dồn nén trong lòng, nên tạo cơ hội cho người ta nói. Cái điểm thứ hai mình có thể làm là sau khi lắng nghe, mình có thể ghi nhận. Mình có thể không hiểu hết được cái nỗi đau của người ta, vì không ai có, ví dụ như chỉ có khi nào mình mất người thân mình mới hiểu được cái nỗi đau của mất người thân là gì. Nhưng mà không có cái nỗi đau mất người thân nào giống nhau hết. Thì điều mình có thể chia sẻ với người đó là mình ghi nhận. Mình hình dung ra là anh hay bạn đang rất là đau khổ, mình rất tiếc điều này đang xảy ra với bạn, mình ở đây với bạn, nếu mà bạn thấy mình có thể làm được gì cho bạn, mình sẵn sàng. Hay là hãy nhớ là mình luôn luôn ở đây và mình cảm thấy rất đau khổ với bạn. Đó là những cái lời nói mà có thể giúp cho người thân của chúng ta, họ cảm thấy rằng đó là họ được cảm thông, họ được đồng cảm, thấu cảm. Hay một cách nào đó họ thấy được cái nỗi đau của họ, nó không phải là nỗi đau của riêng họ. Có ai đó hiểu cho họ. Điều thứ ba mình có thể làm khi mà từng bước một như vậy đó, mình giúp cho người đó hiểu rằng là từ từ đó, cái nỗi đau đó nó là chuyện rất là bình thường. Không ai trong chúng ta đi qua cuộc sống này mà không đau khổ hết. Cái quan trọng là cái đau khổ đó nó giúp mình lớn lên như thế nào. Thì khi mà người thân của chúng ta họ gặp đau khổ, thất bại hay là xấu hổ hay bất cứ một cái cảm nghiệm nào, cái mà làm cho họ ngại bộc lộ ra đó là vì họ thấy không ai hiểu cho họ, không ai đón nhận họ. Thì mình đứng đó và ngoài việc mình ghi nhận, mình đón nhận đó. Nên nếu bạn nghĩ rằng bạn cần làm cái gì đó và cần lời khuyên của tôi hay là cần cái sự ủng hộ thì cho tôi hay, để chúng ta cùng nhìn vào vấn đề một cách sáng suốt hơn, một cách bình tĩnh hơn. Thì khi mà cái người đó nghe như vậy thì họ sẵn sàng, họ đặt niềm tin nơi mình. Và lúc đó thì khi mà ngồi lại với hai góc nhìn, có khi họ thấy một cái hướng đi nó tốt hơn. Thứ tư là mình không bao giờ dùng Chúa hay dùng bất cứ cái lý do gì để mà biện minh cho cái đau khổ. Ví dụ như cô đó là ý Chúa, đừng bao giờ nói vậy, tại cái đó là mình đổ thừa Chúa. Cái thứ hai là hay mình nói là không có cái chuyện gì xảy ra mà không có lý do của nó. Cái đó là thừa thải. Tại vì nói như vậy giống như là mình kết án ngược lại như kia. Ví dụ như mình nói everything happened for a reason, mọi thứ đều xảy ra với một lý do, cái đó không cần thiết. Có những lời nói nó không cần thiết. Nên mình tránh nói những cái từ ngữ mà nó loại trừ hay là nó chối bỏ cái sự đau khổ thật sự của người thân của mình. Cuối cùng mình nghĩ rằng mình phải quân bình. Nghĩa là gì? Nếu mà nhảy vô tích cực không thì mình có thể là không có thực tế với cái tiêu cực đang xảy ra. Nếu mà nhảy vào tiêu cực hoài thì mình cuối cùng mình sống lẫn quẩn trong đó, mình trở nên trầm cảm, mình phải quân bình. Mình lấy ví dụ như nếu như mà mình mất người thân, cái chuyện mất người thân đó là tiêu cực, buồn. Nhưng mà mình có thể khóc vì giận, vì cái người thân nó ra đi, vì buồn, vì người thân ra đi và mình không làm gì được cho người đó hết, mình cảm thấy áy náy mà cảm tội lỗi. Nhưng mà mình cũng có thể khóc vì thương cái người thân đó và biết ơn vì trong thời gian qua khi người thân đó hiện diện với mình đã đem lại bao nhiêu cái niềm vui cho mình hay đã để lại cho mình cái bài học gì về cuộc sống. Thì hai cái khóc nó khác nhau. Thì khi mình giúp cho người bạn của chúng ta đối diện với đau khổ thì từ từ mình giúp cho họ nhận thấy cái sự tích cực trong sự mất mát. Nghĩa là gì? Tích cực trong mất mát là gì? Người kia đã để lại cái gì cho tôi và tôi khóc, tôi tiếc nuối, cái tôi thương với lòng biết ơn vì những gì người đó đã để lại cho tôi. Khác với việc tôi thương vì giận, vì buồn, vì người đó đã đi ra khỏi cuộc đời tôi và tôi không làm gì được hết. Thì hai cái hướng đó mình dần dần mình giúp cho người đó nhận thấy và sống cái sự đau khổ thật sự với lòng biết ơn và mở ra với sự tích cực nhiều hơn. Vậy thì mình không phải là tích cực một cách không có nhận diện được cái tiêu cực trong đó, nhưng mà cái sự tích cực với cái sự chấp nhận rằng có cái đau khổ bên trong mà mình phải đối diện.
0: Dạ và câu hỏi cuối cùng là khi nãy con có nghe cha nhắc đến một cái khái niệm là sự tích cực độc hại. Rõ ràng khi mà chúng ta sống thì chúng ta luôn muốn hướng đến sự tích cực, nhưng như thế nào là tích cực độc hại thưa cha? Cha có thể giúp cho chúng con hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Tích cực độc hại nghĩa là mình như hồi nãy mình chia sẻ là mình chối bỏ cái vấn đề của sự tiêu cực mà đáng lý nó phải đối diện. Ví dụ như là cái sự bất công, cái sự giận dữ, cái sự tiêu cực trong cảm xúc của đau khổ, mất mát, đó là tiêu cực. Mà nếu mà mình nói không có đâu, phải sống tích cực lên, thì khi mình nói như vậy đó, khi mình nói người đó là phải sống tích cực lên, đừng có nghĩ cái chuyện đó, đừng có buồn nữa, thì nó độc hại ở chỗ là nó làm cho người này chối bỏ cái sự thật bên trong của mình. Rồi khi mà chối bỏ sự thật bên trong của mình, một cái dạng độc hại nữa là người đó không có nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình, thì người đó không có đưa ra những cái hướng đi, những hành động cụ thể để tốt hơn cho mình. Có những cái tích cực nó tốt, nhưng mà có tích cực nó độc hại như thế. Ví dụ như bị ung thư, thôi đằng nào cũng chết, thôi coi như không có nó, để ăn uống thoải mái. Thì cái ăn uống thoải mái đó là mình suy nghĩ tích cực, ok đừng có nghĩ tới nó nữa, ăn uống như không có bệnh xảy ra, nghĩa là mình chối bỏ mình có bệnh, rồi mình chối bỏ cái sự thật mình đã bị bệnh, nên mình không có đề phòng, không có chọn cái lối sống có sức khỏe để cho mình sống bình an và tốt hơn, nên mình ăn uống không đúng chế độ, nó làm cho mình bệnh nặng hơn. Ok, còn bây giờ tích cực mà không có độc hại nghĩa là gì? Ô, tôi bị bệnh, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, tôi buồn vì cái đau bệnh này, tôi buồn, tôi sống cái sự đau buồn đó vì tôi có căn bệnh này, nhưng tôi sẽ làm sao để tôi sống có chất lượng, tôi không có để cho tình trạng nó tệ hơn, thì tôi chọn ăn những món ăn nó phù hợp để nó không làm cho cơ thể mình thêm nặng nề và căn bệnh nó tiến triển quá nhanh. Cái thứ hai nữa là để tôi có thể có thời gian sống mà mang tính đầy hy vọng, chứ nó không phải là thất vọng. Nhưng mà với cái sự thật là tôi mang bệnh, nghĩa là người chấp nhận căn bệnh của mình, đồng thời với việc biết mình phải làm gì. Một dạng tích cực độc hại khác là ví dụ như là mấy đứa trẻ nó chơi, mình biết là nó trẻ, nó không biết kiểm soát, nhưng mà nói thôi mình sống tích cực lên, đừng có nghĩ ngợi, đừng có lo lắng gì cho tụi nó chơi sao cũng được, không sao, Chúa sẽ bảo vệ nó. Nhưng mà tích cực như vậy, nhưng mà ví dụ như là dắt nó ra biển chơi, mình không để ý, nó có thể bị sóng đánh, nó có bị tai nạn, tại vì mình tích cực quá, mình không quan tâm gì đến chuyện đứa trẻ nó sẽ như thế nào, do đó cái đó cũng có thể độc hại. Hoặc là mình sống tích cực lên, mình ở cái này, ở nơi này không có bao giờ có trộm cắp đâu, nên không phải đề phòng, để cứ phải khỏi lo lắng gì hết, nên mình không có để xe đúng chỗ, rồi hay là mình không có kiểm soát cẩn thận của cải của mình, cái người ta lấy rồi, cái lúc đó mình mới mới mới đau khổ, thì đó là tích cực độc hại. Còn cũng không có nghĩa là mình tiêu cực, nghĩa là cái gì cần phải đề phòng, cái gì cần phải cẩn trọng, cái gì cần phải làm thì mình làm, nhưng mà nếu mình tập trung quá vô cái đó mà làm cho cuộc sống của mình nó bị khựng lại thì cái đó cũng không ổn, mình phải cân bằng cả hai. Rồi còn cái điều nữa là liên quan đến trẻ trong tương quan với cha mẹ, thì không phải là mình kinh nghiệm là cha mẹ đã như thế với mình, ví dụ cha mẹ đã có cảm xúc không có quân bình với mình, hay là cha mẹ đã đẩy mình đi chọn con đường mà không phải của mình, hay là cha mẹ thờ ơ với mình, thụ động, hay cha mẹ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của mình, thì bây giờ mình quay lại mình đổ thừa cha mẹ, cái đó cũng không tốt. Tại vì không có ai trong chúng ta sinh ra được học dạy làm cha làm mẹ, tất cả chúng ta đều lớn lên với kinh nghiệm mình đã sống như thế nào, và người cha người mẹ nào cũng nghĩ đây là cách tốt nhất để dạy con, cách họ biết là tốt nhất, nên vô hình chung mình có thể lớn lên mình có kinh nghiệm nào đó tiêu cực từ cha mẹ, nhưng mà không phải là lúc này mình quay về mình kết án. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình thành con người như thế nào, rồi nó ảnh hưởng lên mình thế nào, rồi mình tập tha thứ. Và mình đặt câu hỏi là vậy tôi có muốn để cái kinh nghiệm đó tiếp tục ảnh hưởng đến tôi hay không, hay tôi chọn sống như thế nào cho nó quân bình hơn. Thì các nhà tâm lý người ta vẫn phát hiện ra rằng có hai cái nhóm người mà vì những cái ảnh hưởng tiêu cực này nè có thể chọn cho mình. Một là cái nhóm người hướng hướng ngoại, theo kiểu là tôi phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Nghĩa là ví dụ như là mình mua cái xe, giống như mua cái xe điện mà nó phải lúc nào cũng phải gắm điện để sạc. Là vì mình lớn lên cha mẹ cho mình cái cảm nghiệm rằng muốn được tốt thì phải được khen.
0: Yeah.
1: Được khen nghĩa là cuộc sống của mình chỉ có cái giá trị khi mình được nghe, được đón nhận, được cảm nghiệm được từ người khác cái sự tích cực. Mình cứ đi tìm sự tích cực của người khác. Nên mình thấy rất là nhiều các bạn trẻ lớn lên với kinh nghiệm đó, tôi nhảy ra bên ngoài để tôi lại nạp năng lượng. Bên ngoài mới là nơi cho tôi năng lượng. Vậy thì cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào ánh mắt của người khác.
0: Yeah.
1: Lời nói tích cực của người khác, lời khen của người khác. Và tôi buồn khi người khác chê tôi, nên tôi bị sụp ngay tức thì. Nên tôi giống như cái người mà phải rất là phụ thuộc rất nhiều từ yếu tố bên ngoài.
0: Yeah.
1: Đó là cái người hướng ngoại theo kiểu
0: ngoài.
1: Đó.
0: Yeah.
1: Bị kiểm soát bởi bên ngoài. Một nhóm khác thì là kiểm soát bởi bên trong. Thôi tôi bất cần. Cha mẹ không liên quan gì đến tôi hết, cha mẹ chẳng có lo lắng gì cho tôi, hay tôi nói ra cha mẹ cũng chẳng hiểu tôi đâu, nên tôi tự giải quyết.
0: Yeah.
1: Cái nhóm tự giải quyết này cũng đông và dễ có cảm giác cô đơn, trầm cảm vì thôi, chẳng có ai giúp mình được đâu.
0: Không ai hiểu mình đâu.
1: Không ai hiểu mình đâu, nên mình tự sống với bản thân mình. Và cái nhóm tự sống bản thân mình thì không phải là vì họ không cần người khác, nhưng mà họ sợ khi họ nói ra sẽ đánh giá, mọi người sẽ không thương, không chấp nhận họ, nên họ thu mình lại.
0: Yeah.
1: Cái việc thu mình lại cũng làm cho họ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Trong cuộc sống, nghĩa là họ khó tương tác với người khác, khó làm cho người khác hiểu được mình, hay là họ cảm giác cô đơn nó nhiều hơn,
0: không có lòng tin, đúng không cha?
1: Đúng rồi, không có niềm tin trong cuộc sống. Vậy thì làm sao để mà chữa lành và cân bằng được cái này, thì người ta nhận diện ra là không phải là mình thay đổi hoàn toàn, nhưng mình phải biết quân bình. Ngược lại, cái quân bình là cần thiết. Nếu như mình thấy mình chỉ dựa vào bên trong mình, giống như một chiếc xe đã có pin sẵn rồi, không bao giờ hết pin gì đó, dựa vào bên trong mình mà sống không cần ai hết đó, thì mình phải nhớ rằng trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta sống một mình được hết.
0: Yeah.
1: Nên mình tập mở ra bên ngoài, tập tìm những người bạn có thể chia sẻ, tập đến những nơi mình có thể mở lòng mình ra để mà tập đặt câu hỏi.
0: Yeah.
1: Tập nhờ giúp đỡ, chứ không phải chỉ nghĩ rằng chỉ có tôi mới giải quyết được vấn đề của tôi.
0: Yeah.
1: Đó là cái người sống bên trong. Còn cái người mà sống bên ngoài thì tập quay lại bên trong, nghĩa là ok, có những chuyện không nhất thiết là mình phải bay ra bên ngoài, bộc lộ hết ra bên ngoài, hay là nói hết với mọi người, hay là muốn mọi người phải khen, hay là
0: tâm
1: mình lên, nhìn nhận mình. Nhưng mà quay lại bên trong mình có giá trị bên trong mình.
0: Yeah.
1: Mình cũng có năng lực của mình, nên có cái gì mà tôi có thể giải quyết bên trong của tôi. Tôi có ghi nhận từ con người của tôi. Tôi đánh giá tôi như thế nào. Tôi có nhìn nhận tôi tốt hay không, hay tôi phải phụ thuộc vào người khác để cho rằng tôi tốt. Thì quân bình như thế sẽ giúp chúng ta lấy lại thăng bằng. Cái thứ ba nữa là đôi lúc mình tập, nếu mình sống trong gia đình mà cha mẹ tiếp tục mình như vậy đó, thì mình tập đối thoại với cha mẹ, là mình tập cho cha mẹ hiểu được rằng mình biết cha mẹ muốn cái gì nên mình. Nghĩa là người cha người mẹ sẽ cảm thấy giận hơn nếu mà con mình không hiểu mình. Nhưng mà mình cứ phản ứng lại thì nó tạo ra cái xung đột hoài. Nên mình nói cái điều mình cần nói, và đừng quan tâm nhiều đến việc cha mẹ phản ứng như thế nào.
0: Yeah.
1: Mình tập diễn tả cảm xúc của mình khi mà cha mẹ nói điều này điều kia. Ô, con cảm thấy cái đó, con nghĩ rằng bố mẹ muốn con điều này, nhưng mà đến lúc này con cảm thấy như vậy.
0: Yeah.
1: Nhưng mà đừng quan tâm nhiều là cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Quan trọng là mình diễn tả được cảm xúc của mình một cách lịch sự và lễ phép, và nhớ rằng là không có ai hoàn hảo.
0: Yeah.
1: Không có người cha người mẹ nào hoàn hảo hết, nhưng mà tình thương của họ thì hoàn hảo.
0: Yeah.
1: Nghĩa là họ cố gắng hết sức để cho mình tốt, nhưng mà cái mong đợi cái tốt của họ nó cũng phụ thuộc vào cái bất toàn của họ nữa.
0: Yeah.
1: Nên mình chấp nhận họ ở điểm đó thì mình cảm thấy bình an hơn, mình không phải lên án và bực dọc nữa. Mà khi mình không có cái tâm thế lên án và bực dọc cha mẹ mình thì nó từ từ nó sẽ hài hòa lại thôi.
0: Yeah.
1: Mình phải chấp nhận rằng trong cuộc sống mình không có mong muốn hoàn hảo hết mọi sự được.
0: Yeah.
1: Yeah. Đón nhận cái người thân của mình là cách tốt nhất để mình bình an.
0: Yeah. Yeah. Rõ ràng để chúng ta hướng tới những điều tích cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những điều tiêu cực, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vì phải trải qua những cảm xúc tiêu cực thì sau đó chúng ta mới có thể tìm được sự quân bình và trở nên tích cực hơn. Càng loại bỏ tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta lại càng trở nên tiêu cực bấy nhiêu, đúng không thưa cha?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, ngày hôm nay chúng con rất cảm ơn những lời chia sẻ của cha để chúng con có một cái nhìn rõ nét hơn về cái việc mà hướng tới cuộc sống tích cực. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Dạ, cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dọc Chảy Cuộc Đời đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về Hội Thánh. Hội Thánh được hình thành trong Cựu Ước như là dân của Thiên Chúa. Sau đó trong thời Tân Ước, Chúa Kitô đã chính thức thiết lập Hội Thánh khi ban Chúa Thánh Thần xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Hội Thánh được Đức Giêsu yêu thương gìn giữ. Vì vậy, Thánh Phaolô đã ví Hội Thánh như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội Thánh cũng chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên là, dựa vào đâu mà chúng ta tuyên xưng rằng Hội Thánh là duy nhất? Hay tại sao Hội Thánh có đặc tính là duy nhất? Chúng ta biết rằng chỉ có một Chúa Kitô là ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, cũng chỉ có một thân thể của Chúa Kitô, chỉ có một hiền thê của Chúa Kitô và do đó chỉ có một Hội Thánh của Chúa Kitô. Thánh Augustino đã nói, Chúa Kitô là đầu và Hội Thánh là thân thể, nên tất cả hợp nhất với nhau thành Chúa Kitô toàn thể. Giống như trong một thân thể thì có nhiều chi thể, nhưng tất cả chỉ là một. Cũng thế, Hội Thánh là duy nhất, dù bao gồm nhiều hội thánh địa phương khác nhau. Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh người trên các tông đồ. Người đã đặt Thánh Phêrô làm tông đồ trưởng. Ngày nay, Hội Thánh vẫn dựa trên nền móng này. Khi các hội thánh địa phương trung thành, liên kết và hợp nhất với thủ lãnh này, thì họ thuộc về một hội thánh duy nhất, có Chúa Kitô là đầu và có đại diện là thủ lãnh ở trần gian. Dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô, đức tin của các tông đồ được truyền lại trong hội thánh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bí tích mà Đức Giêsu đã trao phó cho các tông đồ vẫn tiếp tục tác động dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần vốn đã có từ ban đầu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nói, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người và ở trong mọi người. Vậy, nếu chỉ những ai trung thành, hiệp nhất với người kế nhiệm Thánh Phêrô thì các Kitô hữu không thuộc về Hội Thánh Công giáo, họ có là anh chị em với chúng ta không? Thưa, trước hết phải xác định rằng, tất cả những ai đã được rửa tội thì thuộc về Hội Thánh của Đức Kitô. Vì thế, những người đã được rửa tội, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, không hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo Roma, họ cũng vẫn là những Kitô hữu chính thức. Và vì là Kitô hữu, nên họ là anh chị em với chúng ta. Trong lịch sử đã ghi lại những cuộc đổ vỡ trong Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô. Tất cả những điều đó xuất phát từ những hiểu sai hoặc bóp méo giáo huấn của Chúa Kitô. Nói cách khác, những đổ vỡ đó bắt nguồn từ những lầm lỗi của con người và từ những thiếu sót trong ý muốn hòa giải, nhất là nơi các vị lãnh đạo trong Hội Thánh. Dù bản thân các Kitô hữu không chịu trách nhiệm một cách trực tiếp về những chia rẽ trong lịch sử của Hội Thánh. Tuy nhiên, như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, họ có trách nhiệm một phần khi không sống, thực hành và trình bày khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô và Hội Thánh. Tuy nhiên, ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Hội Thánh và trong các cộng đồng đã ly khai khỏi Hội Thánh Công giáo. Bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả nhân loại được cứu độ. Vì vậy tất cả các Kitô hữu đều có trách nhiệm cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp từ ân huệ của các bí tích, của các nhân đức tin, cậy, mến để cố gắng cùng nhau khôi phục lại sự hiệp nhất của Hội Thánh. Cũng phải lưu ý rằng hiện nay rải rác trên khắp thế giới có các hội thánh
hoặc các cộng đoàn xưng danh là hội thánh. Tuy nhiên, đối với người Công giáo, một hội thánh đúng nghĩa phải cử hành và duy trì đầy đủ, nguyên vẹn các bí tích của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, chỉ có các cộng đồng chính thống giáo, các hội thánh Công giáo Đông phương mới thực sự là các hội thánh trọn vẹn. Còn những cộng đồng phát xuất từ các cuộc cải cách của anh em Tin lành, các bí tích không được duy trì nguyên vẹn, nên họ không phải là hội thánh theo nghĩa trọn vẹn của Công giáo. Vậy, chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Kitô hữu? Trước hết, trong lời nói cũng như trong việc làm, chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Kitô được thể hiện rõ qua lời cầu xin của người: Lạy Cha, xin cho chúng được hiệp nhất nên một. Kế đến, dù trẻ hay già, sự hiệp nhất của các Kitô hữu là công việc thuộc phận sự của tất cả mọi người. Đức Giêsu đã cầu nguyện xin Chúa Cha hiệp nhất chúng ta nên một. Vì vậy, có thể nói, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu giống như những vết thương trong thân thể Chúa Kitô. Điều đó dẫn đến những thù nghịch, đối kháng lẫn nhau, làm suy yếu đức tin, làm suy giảm lòng cậy trông của Kitô hữu. Muốn loại bỏ sự chia rẽ này, mỗi người cũng phải sám hối, phải tìm hiểu sâu hơn về đức tin của cộng đồng mình, về những khác biệt của cộng đồng khác. Trên hết, các Kitô hữu phải chung nhau cầu nguyện và cùng cộng tác với nhau để phục vụ nhân loại. Đang khi đó, các vị hữu trách của hội thánh thì được mời gọi tiếp tục các cuộc đối thoại thần học. Đó chính là lý do từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, trong giáo hội đã có một phong trào hiệp nhất gọi là phong trào đại kết. Và hiện nay hàng năm có một tuần lễ trước lễ trọng mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Các Kitô hữu trên toàn thế giới đồng lòng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Như vậy, trong hội thánh nếu có những chia rẽ, tại sao vẫn gọi là hội thánh thánh thiện? Và hơn nữa, trong hội thánh vẫn có những sai lầm, tội lỗi, tại sao hội thánh lại có thể là thánh thiện? Hay nói cách khác, tại sao hội thánh có đặc tính là thánh thiện? Thưa, trước hết, hội thánh là thánh không phải vì các thành phần của hội thánh đều là thánh, nhưng vì Thiên Chúa, Chí Thánh, là đầu và là nguồn gốc của hội thánh, người hành động trong hội thánh ấy. Nhờ đó mọi phần tử của hội thánh được thánh hóa nhờ phép rửa tội. Dù vẫn mang trong mình những tội nhân, những lầm lỡ, nhưng hội thánh hiệp nhất với đầu của mình là Chúa Kitô nên vẫn được gọi là thánh thiện. Về chữ thánh thiện, đây là đặc tính cổ xưa nhất của Thiên Chúa, có nghĩa là thần thiêng, trong trắng, xa cách trần tục, xa cách chuyện thường ngày. Thiên Chúa là đấng khác tất cả, là đấng thánh của Israel. Đức Giêsu đến thế gian như là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhờ người chúng ta có thể hiểu được, thánh cũng có nghĩa là yêu bằng tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, một tình yêu đầy lòng thương xót, vừa nâng đỡ, vừa cứu giúp, vừa tìm cách nên hoàn thiện trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của hội thánh. Tuy vẫn có những bất hòa chia rẽ trong hội thánh, tuy vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Vì thế, cho đến muôn đời, hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là Công giáo và tông truyền của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

truyền thuyết đạo đức từ thời các tông đồ, sau khi mẹ Maria qua đời tại Jerusalem, các ông đã cẩn trọng an táng mẹ trong một ngôi mộ đá tĩnh mịch. Tông đồ Thomas vì đến muộn nên tha thiết xin được mở mộ để nhìn ngắm khuôn mặt mẹ lần cuối. Thế nhưng khi tảng đá được lăn ra, trong mộ không còn thi hài mẹ nữa, mà chỉ tràn ngập mùi hương thơm ngào ngạt của những cành hoa tươi. Câu chuyện huyền thoại đầy thơ mộng ấy như một lời tiên báo sớm cho niềm tin tha thiết của dân Chúa xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chính thức tuyên phong tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời qua tông sách Munificentissimus Deus, khẳng định rằng sau khi hoàn tất chặng đường đời trần thế, Đức Mẹ Maria Trinh Nguyên đã được cất nhắc cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Mẹ không phải chịu sự hư hoại của thân xác nơi lòng đất, bởi mẹ là đấng đầy ơn phúc, đấng đã cưu mang và trọn đời hưởng phúc vinh với Đức Giêsu con của mẹ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngước nhìn lên mẹ trong vinh quang thiên quốc, chúng ta nhận ra rằng vinh quang hôm nay của mẹ chính là hoa trái rạng ngời của một đời sống âm thầm khiêm nhường và hy sinh trên chặng đường lữ hành trần thế. Khi suy tư về các nhân đức của mẹ, chúng ta không chỉ thấy những khái niệm đạo đức quen thuộc, mà còn khám phá ra một bản lĩnh sống vượt thời gian. Với lời sinh vâng của mẹ, không đơn thuần là sự chấp nhận thụ động hay là sự vâng phục nhất thời, mà là sự tự do dấn thân trọn vẹn của một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Giữa những mơ hồ hoang mang của một thiếu nữ trước tương lai vô định, mẹ đã can đảm trao trọn cuộc đời để chương trình cứu độ được thực hiện. Sự khiêm nhường của mẹ cũng không phải là tự thu mình lại hay phủ nhận giá trị bản thân, mà là một sự trống rỗng đầy tràn, trống rỗng mọi cái tôi ích kỷ để Thiên Chúa có thể lấp đầy bằng ân sủng. Chính niềm vui ấy đã thúc đẩy mẹ vội vã lên đường viếng thăm người chị họ Elizabeth. Hành động vội vã ấy là hiện thân của một tình yêu chủ động, một sự nhạy bén trước nhu cầu của người khác mà không đợi được nhờ vả. Mẹ đến để phục vụ không bằng lời nói suông, nhưng bằng sự hiện diện, bằng đôi tay nâng đỡ và bằng việc mang Chúa đến cho gia đình người họ hàng. Đặc biệt, sự trung kiên của mẹ dưới chân thập giá nơi đồi Golgotha chính là đỉnh cao của một nghệ thuật sống chung với nỗi đau. Khi ước mơ trần thế vỡ tan, khi con mình bị nhục mạ và chịu chết, mẹ không thốt ra một lời trách móc, không gục ngã hay tháo chạy. Mẹ đã lựa chọn đứng vững, một thái độ can trường của người biết gieo giọt nước mắt vào niềm tin, âm thầm biến nỗi đau cõi lòng thành lời nguyện xin ơn cứu độ. Mẹ dạy chúng ta bài học lặng lẽ lắng nghe và suy đi gẫm lại mọi biến cố trong lòng, biến những nghịch cảnh thành chất liệu cầu nguyện để đi sâu vào mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Nhìn lên mẹ trong tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta được nhắc nhở rằng quê hương thật sự của chúng ta không thuộc về chốn trần gian chóng qua này, mà là nước trời vĩnh cửu. Dù cuộc sống trần thế hôm nay vẫn còn đầy dẫy những thử thách lo toan, vất vả và những tranh giành của kiếp người, thì Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời chính là ngôi sao sáng, gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng trọn vẹn. Mẹ đi trước để mở đường và nhắn nhủ rằng nếu chúng ta biết noi gương mẹ, sống can đảm, nhạy bén yêu thương và kiên trung vượt qua thử thách, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ niềm hạnh phúc phục sinh với mẹ trên thiên quốc.

Trong niềm hoan hỷ của ngày lễ hôm nay, xin cho chúng ta cùng tung hô và chúc mừng mẹ trong lời nguyện xin. Lạy mẹ Maria rất thánh, ngước nhìn lên mẹ tràn ngập vinh quang trên thiên quốc, lòng chúng con rộn rã niềm hy vọng và cậy trông. Xin mẹ uống nắng tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết học nơi mẹ sự khiêm nhường, lòng bao dung và tiếng xin vâng trọn hảo. Trước mọi biến cố của cuộc đời, khi chúng con gặp khó khăn hay ngã lòng, xin mẹ dắt tay chúng con. Khi gánh nặng cuộc sống làm chúng con mệt mỏi, xin mẹ gieo vào lòng chúng con bình an và niềm hy vọng vào nước trời. Xin mẹ chở che và đồng hành với gia đình chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con trên trần gian đều là những bước chân noi gương các nhân đức của mẹ, hầu ngày sau chúng con cũng được họp mặt bên mẹ, cùng mẹ ca tụng và hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên Thiên Chúa đến muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tình Liên Đới của Đức Giê-xu, vị Thượng Tế Đích Thực, giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái khai triển hai đề tài khác. Thứ nhất là tình liên đới của Đức Giê-xu giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, và Đức Giê-xu là vị Thượng Tế đích thực. Việc cùng chia sẻ số phận của con người được tiếp nhận một cách nghiêm chỉnh trong chương trình của Thiên Chúa không phải là một cuộc mạo hiểm thơ mộng hay một cử chỉ nhân nhượng tốt lành từ một vị thần rảnh rỗi không có việc gì để làm. Trái lại, nó là một thảm cảnh về lịch sử loài người bị ghi đậm dấu vết cái chết, một sự hủy hoại điều kiện hóa hoàn toàn cuộc sống con người. Điều kiện sống của con người trong dòng lịch sử được dệt bằng sự mỏng giòn, khốn khổ và rữa nát. Nó là điều kiện của máu huyết và thịt xác, nếu chúng ta muốn dùng kiểu diễn tả mang màu sắc nền văn chương của các dân tộc Semit. Tình liên đới với các anh chị em và con cái của Thiên Chúa ở đây như thế, cũng có nghĩa là chia sẻ điều kiện sống giòn mỏng, khốn khổ và rữa nát này, cho tới các hậu quả tột cùng của nó là cái chết, mà không được hưởng một đặc quyền đặc lợi nào. Trong viễn tượng lịch sử tôn giáo này, cái chết không chỉ được coi như là một hiện tượng sinh học diễn tả sự thoái hóa hư nát hay dập tắt sự sống, mà còn được sống trong một chiều kích hiện sinh và bản vị nữa. Cái chết là sự thất bại, là sự chia lìa khỏi nguồn mạch sự sống, khỏi Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra nỗi sợ hãi trước cái chết, làm cho con người tê liệt, khiến cho nó có thể bị tống tiền và trở thành tha hóa. Quyền lực của sự giữ tháp nhập vào điều kiện lịch sử này của con người, nạn nhân của cái chết, để giữ nó trong tình trạng nô lệ. Trong bối cảnh các gợi ý lịch sử hiện sinh này của điều kiện cuộc sống con người chỉ được nhắc sơ qua trong văn bản, chúng ta nhận thấy mô thức kinh thánh của tội tổ tông kết hiệp cả ba ý niệm tội lỗi, cái chết và nô lệ với nhau, như có thể đọc trong sách Sáng Thế, chương 3, câu 1 đến 19. Trong các môi trường Do Thái Hy Lạp, trong lịch sử này của tội lỗi, cái chết, cũng xuất hiện nhân vật huyền bí của sự giữ, viên quản lý của cái chết, đó là ma quỷ. Tình liên đới của Đức Giê-xu với lịch sử của các anh chị em nô lệ nỗi sợ hãi cái chết thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cái chết, bởi vì Ngài sống cái chết như là tình trạng trung thành triệt để với Thiên Chúa và diễn tả tột đỉnh sự hiệp thông hay việc chia sẻ với con người. Chính vì thế nên cái chết bị lấy mất đi sức mạnh tống tiền và xích hóa con người từ bên trong của nó. Đó là sự giải phóng do Đức Giê-xu hiện thực. Đó là con đường mới dẫn đến ơn cứu độ mà Ngài đã khai mào trong tư cách là thủ lãnh hướng dẫn cộng đoàn tín hữu anh em của Ngài. Soạn giả kết luận rằng tất cả diễn tiến cứu độ này không có ý nghĩa đối với thế giới thiêng liêng, phi lịch sử của các thiên thần, mà chỉ có ý nghĩa đối với những người có cùng chung máu huyết và thịt xác, trong chiều dày lịch sử diễn tả các đặc thái của cuộc sống con người. Như thế, tình liên đới của Đức Giê-xu để giải phóng con người không thể trừu tượng và phi thời gian, mà phải hiện thực trong khung cảnh đích thực của nhân loại, dòng dõi của tổ phụ Abraham, và trải dài ra cho mọi con cái khác và cho toàn nhân loại. Triệt để trung thành với Thiên Chúa và hoàn toàn liên đới với các anh chị em khác là hai chiều kích lịch sử của ơn cứu độ mà cái chết của Đức Giê-xu đã làm nổi bật một cách phi thường. Tắt một lời, điều đó có nghĩa là Đức Giê-xu là Thượng Tế đích thực, Archierius. Tước hiệu này được soạn giả dùng 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái để gọi Đức Giê-xu. Qua đó, ông cho thấy đề tài chính của thư và nối liền nó với cả khảo luận đã bắt đầu cho tới đây. Giữa cái chết cứu độ của Đức Giê-xu và tư tưởng liên quan tới chức tư tế có liên hệ gì với nhau? Toàn thế giới tôn giáo cổ xưa được ghi đậm dấu bằng các lễ nghi và các cơ cấu thánh thiêng, trong đó vai trò tư tế, nghĩa là của các chuyên viên lo việc tế tự, có tầm quan trọng nòng cốt. Cuộc sống lịch sử của Đức Giê-xu và còn hơn thế nữa, cái chết của Người xem ra hoàn toàn xa lạ với thế giới của các lễ nghi tế tự và các cơ cấu tư tế. Như vậy, Người có thể được gọi là Thượng Tế trong nghĩa nào? Bởi vì đây là tước hiệu mà thế giới Hy Lạp dành để cho vị thủ lãnh các tư tế trong đền thờ. Trong lúc này đây, soạn giả không khai triển các lý do sâu thẳm của kiểu gọi gán cho Đức Giê-xu, mà chỉ tập trung chú ý vào khẳng định diễn tả khía cạnh nòng cốt của vấn đề. Đó là nhờ lòng trung thành
và tình liên đới, sống tới độ tột cùng trong cái chết. Đức Giêsu đã trở thành thượng tế nhân từ và được tín cẩn bên Thiên Chúa để xóa tội của dân. Đặc thái chính yếu của mọi cơ cấu tôn giáo và của chức tư tế là làm trung gian giữa thế giới thần linh hay thánh thiêng và thế giới nhân loại hay trần tục. Trong truyền thống kinh thánh cựu ước, sự trung gian ấy xảy ra trong một tiến trình hai chiều. Một đàng là sự tách biệt của vị trung gian khỏi tính chất trần tục với các lễ nghi và các thực hành biểu tượng. Đàng khác là nhờ việc nâng cao lên với thế giới của Thiên Chúa trong hình thái biểu tượng hay tượng trưng như dâng các lễ vật hay tế vật lên Thiên Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sự trung gian thực sự hiện thực với một tiến trình đảo ngược. Một đàng là việc dìm mình và tình liên đới với loài người, trùng hợp với sự tự hạ của người cho tới cái chết. Đàng khác là việc Thiên Chúa nâng người lên cao và tôn vinh người. Sự trung gian này, Đức Giêsu đã sống không phải qua hình thái một lễ nghi hay biểu tượng, mà trong hình thái hiện sinh trong chính con người của Ngài và trong các biến cố lịch sử. Tương đương với tình liên đới trong cái chết là khả năng chia sẻ yêu thương nhân từ. Tương đương với lòng trung thành đạt tột đỉnh với việc nâng cao trên trời là tương quan mới với Thiên Chúa, như là con được ngự bên hữu Thiên Chúa và vì thế được toàn quyền chiếm hữu ơn cứu độ cho các anh em mình bởi vì đáng tin cậy. Thật thế, hoa trái đầu tiên của chức tư tế hay trung gian cứu độ của Đức Giêsu chính là ơn tha tội cho dân. Như vậy, người đã lấy đi chướng ngại cản ngăn không cho phép nhân loại gặp gỡ Thiên Chúa. Khác với môi trường của thế giới Hy Lạp Roma, trong khung cảnh kinh thánh, hoạt động chuộc tội không bao giờ hướng tới Thiên Chúa, mà hướng tới con người, trong nghĩa liên quan tới các tội lỗi của con người cần phải dẹp bỏ đi để khai quang con đường dẫn đưa tới với Thiên Chúa và bước vào sự hiệp thông với Ngài. Thật vậy, qua Đức Giêsu là đấng liên đới với con người cho tới chết, toàn thể nhân loại có thể tiến tới với Thiên Chúa trên con đường đã được khai mào bởi Đức Giêsu là thủ lãnh ơn cứu độ. Nếu sự hữu hiệu của việc làm trung gian của Đức Giêsu đối với Thiên Chúa được đo lường bằng kết quả cứu độ hay hòa giải, thì đối với nhân loại, nó được diễn tả trong khả thể đến trợ giúp những người còn đang phải chịu thử thách. Người không chỉ có thể chia sẻ thảm cảnh thử thách có thể khiến cho lòng tin của tín hữu bị khủng hoảng, mà cũng có thể nâng đỡ họ một cách hữu hiệu nữa, bởi vì người trung thành triệt để với thử thách cám dỗ cho tới chết. Trong hai hàng cuối cùng này của văn bản, soạn giả đã tập trung tất cả nền Kitô học của mình bằng cách sử dụng mô thức văn hóa hay lễ nghi phụng tự để diễn tả lòng tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Khi đọc kỹ văn bản, chúng ta nhận ra rằng đây không chỉ là một công thức mới của nòng cốt kinh tin kính Kitô, mà là một tái khám phá và đào sâu vấn đề tương quan giữa Đức Giêsu và các biểu tượng cổ điển của thế giới tôn giáo là lễ tế và chức tư tế. Đây là các điều mà truyền thống đã bỏ quên trong bóng tối và không thảo luận đến. Trong nỗ lực của thư gửi giáo đoàn Do Thái, có nguy cơ đóng kín kinh nghiệm Kitô trong các lược đồ cứng nhắc của chủ trương lễ nghi, nhưng cũng có khả thể làm nổ tung mọi giá trị của các biểu tượng tôn giáo được nuôi dưỡng bằng sức sinh động của lòng tin vào Đức Kitô. Văn bản của chúng ta ở đây là một bằng chứng cho thấy khả thể thứ hai này đã được hiện thực một cách tuyệt diệu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Thượng Tế cao trọng hơn Mô-xê theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10 thư gửi giáo đoàn Do Thái mở ra một phần mới đề cập tới đề tài Đức Kitô Thượng Tế được tín nhiệm bên Thiên Chúa và liên đới với loài người. Nhưng cách khai triển đề tài đi theo hướng ngược lại với kiểu nó đã được tin báo trong hai câu cuối cùng chương 2. Trước hết là một văn bản ngắn đối chiếu Đức Giêsu với ông Mô-xê để nêu bật vai trò là Thượng Tế và Tông Đồ của người, như được Kitô hữu tuyên xưng. Khác với ông Mô-xê là người đáng tin cậy trong tư thế là tôi tớ trong nhà Thiên Chúa, Đức Giêsu được đặt làm con và là Chúa trong nhà của Thiên Chúa, là cộng đoàn tín hữu. Kết quả đầu tiên của sự kiện này đó là Kitô hữu phải trung thành với điều kiện sống của mình, vì họ được mời gọi chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn đã được Đức Giêsu khai mào. Quy chế là người được tham dự với Đức Kitô không thể trở thành một bảo đảm giúp tín hữu yên trí hay một chiếm hữu ơn cứu độ mà họ tự động có được. Để cảnh cáo các tín hữu độc giả hay thính giả trước nguy cơ của sự an ninh giả tạo ấy, của ảo tưởng hay thái độ lười biếng thiêng liêng, vị thuyết giảng lấy lại lược đồ của một bài thuyết giảng mạnh mẽ dựa trên Thánh Vịnh 95. Hãy coi chừng đừng lặp lại các thái độ sai lạc của cha ông họ xưa kia sau khi được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, lại đã cứng lòng tin và nổi loạn trước cơ may được vào miền đất hứa, như dấu chỉ của sự nghỉ ngơi, nghĩa là của ơn cứu độ Chúa ban. Trái lại, cần phải mau mắn bước vào nơi nghỉ ngơi được cống hiến cho dân Chúa hôm nay, nơi Đức Kitô đã bước vào trong qua việc tôn vinh của người. Việc minh giải đức tính thứ nhất của Đức Giêsu như là Thượng Tế đáng tin cậy và được tín nhiệm bên Thiên Chúa kết thúc ở đây. Văn bản mới tiếp theo mở đầu với việc lặp lại lời mời gọi tín hữu trung thành với Đức Giêsu là Thượng Tế đã bước vào thế giới của Thiên Chúa, nhưng vẫn duy trì đặc tính thứ hai của người là Thượng Tế nhân từ, nghĩa là có khả năng cảm thông và gánh nhận điều kiện sống của con người, được ghi dấu bằng các khốn khổ và yếu đuối. Để minh giải khía cạnh thứ hai này trong vai trò tư tế của Đức Giêsu, soạn giả dùng mô thức trung gian tư tế theo kiểu Aaron, một người được chọn giữa muôn người và được đặt làm tư tế để nhân danh những người khác chăm lo cho các liên hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hiện thực sự trung gian tư tế đó không phải bằng cách dâng tiến các của lễ hay súc vật hiến tế thay thế cho tín hữu, mà bằng cách thực hiện một tương quan mới mẻ với Thiên Chúa nhờ lòng trung thành là con Thiên Chúa và nhờ tình liên đới huynh đệ của người đối với loài người trong tình trạng của một cái chết thê thảm. Nhờ tương quan hiện sinh hai chiều kích này, Đức Giêsu đã được Thiên Chúa đặt làm tư tế qua sáng kiến tự do và quyền năng của Ngài, và như thế thành toàn chương trình cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại trong chính con người mình. Hai câu cuối cùng của văn bản báo trước chương trình phần chính yếu của thư và là điểm nòng cốt của toàn bài giảng hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Mở đầu phần 2 của thư gửi giáo đoàn Do Thái là văn bản đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê. Văn bản có lối hành văn khuyến dụ, nhưng nội dung nhằm đưa ra lý lẽ của bài giảng khích lệ trình bày giáo lý. Trên bình diện văn chương, nó được nối liền với văn bản đi trước, như là một loại kết luận thực tiễn, qua kiểu nói, do đó, thưa anh chị em. Thật ra, kiểu nói Thượng Tế được tín nhiệm trong hai câu cuối cùng của văn bản trước đó, được nhắc lại ở đây để bắt đầu phần trình bày vai trò của Đức Giêsu là đấng trung tín, Pistos. Thật vậy, sau lời mời gọi tín hữu, văn bản khai triển đề tài mới tập trung vào việc so sánh vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong nhà của Thiên Chúa. Nó được trình bày như là một văn bản Kitô chú giải chương 12 câu 7 sách Dân Số, được trình bày ở đầu và nhắc lại ở cuối. Cũng như ông Mô-xê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa, ông Mô-xê đã trung thành thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa. Và văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong điều kiện sống mới mà họ trực giác được khi suy tư về Đức Kitô là người con được Thiên Chúa đặt lên cai quản nhà Ngài. Đề tài kiên trì trong lòng tin báo trước văn bản tiếp theo sau là chương 3 câu 5 đến chương 4 câu 13. Trên bình diện văn chương, văn bản chương 3 câu 1 đến 6 có kết cấu đường thẳng, nhưng đề tài khai triển thì không đơn sơ như vậy. Tại sao soạn giả lại dẫn nhập vào việc so sánh Đức Giêsu với ông Mô-xê một cách đột ngột như thế? Sự so sánh đó trực tiếp dựa trên cái gì?
Dĩ nhiên, soạn giả có quyền khai triển một đề tài như thế nào tùy ý bằng cách đưa vào các yếu tố mới mà ông nhận thấy cần thiết cho diễn văn và mục đích của mình. Nhưng độc giả hay thính giả cũng có quyền hiểu đâu là cái lý luận của ông và ích lợi nhất cho ông là phải khiến cho cái lý luận đó càng rõ càng tốt. Các giả thiết của cuộc đối thoại này được tác phẩm của chúng ta tôn trọng bằng cách nhấn mạnh trên bình diện văn chương các khai triển đề tài mà chúng ta cũng có thể nhận ra ở đây. Vai trò của Đức Giêsu như là sứ giả, tức người được sai phái, gửi đi và là thượng tế, có thể được đối chiếu với các gương mặt lý tưởng khác trong Kinh Thánh Cựu Ước, chẳng hạn như Aaron, như là vị tộc trưởng của các tư tế, hay với một gương mặt ngôn sứ uy tín nào khác. Nhưng nói thật ra, không có vị nào có thể quy tụ nơi mình các đức tính trung gian trong việc mặc khải của Thiên Chúa của Cựu Ước một cách cao trọng cho bằng ông Mô-xê. Vì thế nên sự lựa chọn của soạn giả tỏ ra rất chính xác và khôn ngoan. Kêu gọi tín hữu là anh chị em và là các thánh, các người đã được thánh hiến, chia sẻ một ơn gọi bởi trời, ám chỉ bối cảnh của giao ước ký kết với Thiên Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi thành phần được tham dự vào một quy chế của sự thánh hiến hay hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nhưng soạn giả xác định sự mới mẻ Kitô ngay sau đó, đó là đích điểm cứu độ vượt xa chiều kích lịch sử hay trần gian. Trong từ vựng không gian biểu tượng ở đây, đó là một ơn gọi thiên quốc, ơn gọi từ trời, nghĩa là nó bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa và có mục đích tối hậu là dẫn đưa con người tới thực tại thiên linh siêu việt. Lời mời gọi chú ý chiêm ngắm và hướng cái nhìn về Đức Giêsu theo kiểu diễn tả ưa thích của soạn giả, dẫn nhập vào đề tài mới, giới thiệu con người lịch sử của Đức Giêsu được định nghĩa bởi vai trò trung gian cứu độ bằng hai tước hiệu, sứ giả và thượng tế. Tước hiệu thượng tế đã được báo trước ở cuối văn bản. Trong khi tước hiệu sứ giả thật là tước hiệu độc đáo, bởi vì trong toàn Kinh Thánh Tân Ước, nó chỉ được dùng ở đây, ngay cả khi có các kiểu nói tương đương, diễn tả sự kiện Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đi. Chắc hẳn tước hiệu mới, sứ giả, người được sai đi, gán cho Đức Giêsu phải được giải thích trong liên hệ với tước hiệu thượng tế. Hơn là biến cố lịch sử sai đi vào lòng thế giới, tức biến cố nhập thể và sứ mệnh lịch sử, nó diễn tả nhiệm vụ trung gian của Đức Giêsu như là đại sứ, đặc sứ hay vị toàn quyền hoàn toàn được phép bên Thiên Chúa. Trong nghĩa này, Đức Giêsu là trung gian việc tuyên xưng lòng tin của chúng ta vì người khiến cho chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong lòng tin. Việc giải thích hai tước hiệu này được minh xác bởi phần khai triển giáo lý trong các câu theo sau tập trung vào vai trò trung gian của Đức Giêsu đối chiếu với vai trò trung gian của ông Mô-xê. Khẳng định chính này làm nảy sinh ra sự đối chiếu liên quan tới nhiệm vụ của Đức Giêsu là đấng được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Từ Hy Lạp pistos cũng có thể dịch là trung tín, nhưng kiểu dịch này vừa không thích hợp với bối cảnh văn bản đề cao vai trò hữu hiệu và được phép của Đức Giêsu là trung gian, vừa không thích hợp với ý nghĩa mà từ pistos có trong văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số là văn bản nền tảng của việc so sánh giữa Đức Giêsu với ông Mô-xê. Văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số ghi lại lời sấm của Thiên Chúa bênh vực vai trò duy nhất đặc biệt của ông Mô-xê đối với các người trung gian khác trong bối cảnh một cuộc tranh luận chống lại ông Mô-xê từ phía ông A-a-rôn và bà Maria là anh trai và là chị gái của ông. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán qua một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán qua cả chúng ta nữa ư? Khi đó Thiên Chúa nói, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng đối với Mô-xê tôi tớ ta thì khác, nó là người thân tín trong tất cả nhà ta. Tiếp đến Thiên Chúa khẳng định rằng, Ngài nói với ông Mô-xê trực diện, nhãn tiền, mặt giáp mặt, chứ không nói bí ẩn, và ông được ngắm nhìn vinh quang của Ngài. Văn bản của chúng ta lấy lại hình ảnh ám tỉ cái nhà, diễn tả cộng đoàn Israel với tất cả các cơ cấu cứu độ của Cựu Ước và đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong tương quan với cộng đoàn dân Chúa đó. Vai trò mặc khải và trung gian cứu độ của Đức Giêsu khác với vai trò của ông Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu thuộc hàng ngũ người xây nhà trong cùng hàng với Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự. Lý do thứ hai là vì trong nhà của Thiên Chúa, Đức Giêsu có quy chế là con,
trong khi ông Mô-sê chỉ là một tôi tớ thường, mặc dù thuộc hạng nhất và đáng tín cẩn. Thật ra hai lý do định nghĩa vai trò trội vượt hơn và khác của Đức Giê-xu tập trung vào trong tương quan của người đã được định nghĩa là con ở trên. Hai từ mà soạn giả dùng để diễn tả phẩm giá đặc biệt của Đức Giê-xu, vinh quang và danh dự, cũng là những từ của Thánh Vịnh được trích trong chương 2 câu 7. So sánh với bối cảnh trích dẫn đó, chúng ta phải kết luận rằng phẩm giá và vai trò mới của Đức Kitô trong nhà của Thiên Chúa phải được đặt trong tương quan với điều kiện của người đã phục sinh, được đội triều thiên vinh quang và danh dự sau thử thách của cái chết. Nói cách khác, Đức Giê-xu trong quy chế là con được tôn vinh và đặt lên ngai bên hữu Thiên Chúa, có uy thế lớn hơn uy thế ông Mô-sê, và vai trò trung gian của người cũng khác với vai trò của ông Mô-sê. Lời khuyến khích tín hữu kiên trì ở cuối văn bản được tháp nhập vào sự kiện dựa trên lòng tin Kitô và được minh giải bằng Kinh Thánh. Nó diễn tả ưu tư mục vụ của soạn giả. Cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa, có được một sứ giả, đồng thời là đại sứ và tư tế bầu cử cho, không thể vin vào tình trạng đó như là yếu tố bảo đảm an ninh để khước từ dấn thân sống trung thành với lòng tin. Trái lại, chính ý thức mới mẻ này phải kích thích lòng tin cậy, sự tự do, thẳng thắn, niềm vui và lòng hy vọng vững vàng. Thái độ đầu tiên hướng tới hiện tại bằng cách nhắc lại quá khứ. Thái độ thứ hai hướng tới tương lai trong sự đợi chờ việc thành toàn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và bảo đảm. Việc đối chiếu giữa Đức Giê-xu với ông Mô-sê là vị lãnh đạo uy tín, định nghĩa căn cước của mọi tín hữu Do Thái, minh chứng cho vai trò tiên tri của ông Mô-sê có nhiệm vụ làm chứng cho lời loan báo ơn cứu độ được hiện thực nơi Đức Giê-xu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và trống tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, trống tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này. Và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng: sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại, để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi, hãy chăm chú nghe lời của ta, hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người, và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tiên báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta phải trải qua những lúc gặp khó khăn hay những giây phút chúng ta có chuyện buồn, những chuyện bất như ý trong cuộc sống thì những lời an ủi sẽ luôn là điều rất cần thiết để chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu lời an ủi động viên đặt không đúng hoàn cảnh, không đúng lúc và không đúng đối tượng thì sẽ vô tình gây ra một tác dụng ngược lại, sẽ đem đến những điều tiêu cực cho người lắng nghe. Vậy làm sao để chúng ta có thể an ủi đúng cách và động viên người khác một cách đúng lúc? Thì ngay bây giờ, quý vị sẽ được lắng nghe những lời tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, khi mà chúng ta gặp một người thân hoặc là một người bạn nào đó đang gặp chuyện buồn thì chúng ta thường sẽ có xu hướng an ủi là thôi đừng buồn nữa, tích cực lên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Tuy nhiên những cái lời động viên tưởng là tích cực như vậy, nếu như mà chúng ta đặt không đúng thời điểm thì nó lại trở nên những cái lời động viên như là một sự áp đặt, một sự áp lực đối với cái người đang gặp chuyện buồn. Vậy thì tác động của lời an ủi đối với tâm lý của những người đang gặp chuyện buồn thì nó có những cái tác động tích cực và tiêu cực như thế nào thưa cha?
1: Đúng như Yến nói thì không phải cái nỗi buồn nào cũng cần được nhìn với hướng tích cực. Nghĩa là chúng ta có khuynh hướng bởi tâm lý của một người khi mà nghe được nỗi buồn của người khác thì với cái ý ngày lành thôi thì tất cả chúng ta ai cũng muốn mình giúp đỡ được người thân của mình hay người bạn, người quen của mình vượt qua cái đau buồn. Cái thứ hai nữa là cái đau buồn hay là cái khó chịu hay giận dữ thường nó là cảm xúc tiêu cực. Mà khi nói đến cảm xúc tiêu cực thì không ai muốn có cảm xúc đó hết. Và khi mình thấy người bạn của mình hay ai đó gặp cái cảm xúc tiêu cực này thì mình muốn trấn an hay là mình muốn cho lời khuyên để người ta qua khỏi cảm xúc đó. Một phần nữa là để cho mình cũng không có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Nên do đó nó tạo ra một cái khuynh hướng là chúng ta dễ bỏ qua cái việc là cái đau buồn của người kia và mình áp đặt luôn là bạn nên như thế này, bạn nên như thế kia để cho lời khuyên như là một người biết được là phải làm gì. Đôi lúc những cái lời khuyên như thế nó lại ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Ví dụ như là mình kinh nghiệm mình bị mất người thân, mình kinh nghiệm mình thi rớt đại học, mình chán nản, mình kinh nghiệm mình làm bài bị sai, hay là mình kinh nghiệm mình bị mất việc. Thì có nhiều người sẽ nói có lẽ đó là ý Chúa. Đó là một cách khuyên mà rất là tiêu cực. Tưởng chừng tốt nhưng mà đó là tiêu cực. Tại vì không có Chúa nào mà muốn con cái mình đau khổ hết á. Cái thứ hai nữa là nhiều khi như vậy lại tốt. Vì biết đâu được là nhờ cái này mình sẽ được cái kia, thôi đừng buồn nữa. Đó là những lời khuyên mà đối với mình thì nó khá là nguy hiểm. Và một số nhà tâm lý thì cho rằng đây có thể gọi là cái sự tích cực độc hại, toxic positivity. Tại sao nó có một cái khuynh hướng này? Toxic positivity nghĩa là gì? Cái góc nhìn tích cực nhưng lại không có giúp chữa lành, hay là không giúp cho người ta cảm thấy người ta được hiểu, được cảm thông. Cái tích cực độc hại này có thể xảy ra khi mà mình trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay là cái tiêu cực là cái chuyện không thể chấp nhận được là một. Cái thứ hai là cái trào lưu ngày hôm nay là trào lưu sống tích cực. Nghĩa là sống tích cực nghĩa là phải nhìn mọi sự với góc nhìn tích cực thôi. Đây là điều tốt, không phải là xấu. Mình khuyến khích mọi người sống tích cực là điều tốt. Nhưng mà nếu như mà sống tích cực để bỏ qua những cái cảm xúc tiêu cực hay là để không nhìn thấy cảm xúc tiêu cực thì đây là cái nguy hiểm, vì nó làm cho người ta ảo tưởng hay là không có đối diện được với thực tế. Ví dụ như cảm xúc tiêu cực thực sự ra nó là tốt theo ý nghĩa là cơ thể mình nó nhận diện được cái gì đó không ổn đang xảy ra với mình và nó báo động với mình. Ví dụ mình giận cái gì đó, giận nói lên cái cảm xúc tiêu cực, nhưng mà giận cho thấy rằng cái gì đó đang không ổn đang xảy đến và mình không chấp nhận được. Buồn là cảm xúc tiêu cực, mà thường buồn là liên quan đến mất mát, ví dụ như mất người thân. Không có ai mà không cảm thấy đau khổ và buồn khi mất một người thân trong cuộc đời của mình hết. Vì thế nên cái cảm giác buồn nó cần phải được đối diện và đi qua. Do đó trong văn hóa Việt Nam của mình hay là trong cái trào lưu ngày hôm nay, người ta không có chấp nhận cái chuyện đó, không chấp nhận đối diện với cái nỗi buồn, với mất mát, không chấp nhận đối diện với thất bại, nên họ bám vô cái tích cực để coi như cái để loại bỏ hay là để quên đi hay để chối bỏ những cái nỗi buồn đang xảy ra. Khi làm như vậy thì cơ thể mình nó buộc phải áp đặt với chính mình là không có chuyện đó, không có chuyện đó. Mà nó tạo ra một cái sự xung đột bên trong tâm lý của mình. Mà khi xung đột bên trong này nó kéo dài, nó làm cho người này cuối cùng bị nói một cách nào đó là xé đôi, là trước mặt người khác tôi không có thổ lộ nỗi buồn, tôi làm như là mọi thứ tốt, nhưng bên trong lòng tôi nó vẫn có những cái gì đó lăng tăng, và thậm chí là một cơn bão xáo động. Và khi mà nó, con người chúng ta mà không có hội nhất được giữa những gì mình đang cảm nghiệm và những gì mình đang thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái rối loạn về thần kinh, hay là bị rối loạn tâm lý rất nặng hơn. Do đó cái sự giúp đỡ theo cái lời khuyên mang tính tích cực nó rất là tốt, nhưng mà nếu nó không có đúng với thực tế thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì mình phải làm sao để mình không có bị như vậy?
0: Dạ vâng thưa cha, đó là đối với trường hợp của những người trưởng thành, khi mà họ gặp quá nhiều những cái khúc mắc cũng như là những cái áp lực trong cuộc sống, thì khi họ gặp chuyện buồn thì họ sẽ gặp những lời khuyên như vậy và dễ hiểu thôi. Thế nhưng đối với những bạn trẻ, vị thanh thiếu niên nè, rồi kể cả những bạn nhỏ như thiếu nhi, thì cái chuyện mà các bạn có những cái cảm xúc buồn hay những cảm xúc tiêu cực, đối với phụ huynh thì điều đó nó hơi bị không chấp nhận được, và người phụ huynh đó sẽ có những cái dán nhãn như là còn nhỏ mà tại sao lại buồn, và có những cái lo âu gì đâu mà tại sao lại áp lực rồi stress như vậy, để cho con cái có thể mạnh mẽ hơn thì họ sẽ khuyên bảo cũng như là không cho phép cái chuyện buồn đó xảy đến với con mình bằng những cái lời an ủi cũng như là những cái lời dạy bảo là không có cần gì phải buồn, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng những cái lời khuyên và cái cách dạy bảo đó có đúng hay không, và có làm cho đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hay không, hay là sẽ làm cho đứa trẻ càng trở nên yếu đuối hơn thưa cha?
1: Theo mình nghĩ nó không đúng hoàn toàn, mà nó cũng không sai hoàn toàn. Và trong cái tâm lý thì chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta cần phải bị thách đố để chúng ta đặt câu hỏi lại là tại sao mình như thế. Nhưng mà nếu như việc mà người cha người mẹ áp đặt quá nhiều cái tư tưởng của mình lên con thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho con bị sang chấn. Nghĩa là có những chuyện khá đơn giản mà mình đã nhảy lên rồi, mình buồn rồi, thì cha mẹ nên thách đố mình. Ví dụ như là mình té cái mình đau, ok, đau thì là mình phải được kinh nghiệm cái nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình cứ phải gào thét lên hoài thì cha mẹ nên có cái lời nói thách đố. Còn nếu mình đau thì, nhưng mà vậy thì mình phải tập, mình phải đặt câu hỏi là không phải cái lời khuyên nào cũng sai, nhưng mà cũng không phải lời khuyên nào cũng đúng. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và tùy thuộc vào đứa trẻ nữa, và tùy thuộc vào bối cảnh mà đứa trẻ đang đối diện, cái kinh nghiệm của nó là cái gì. Bây giờ mình phải liệt kê ra cái gì giúp cho đứa trẻ lớn lên, cái gì mà nguy hiểm cho đứa trẻ. Ví dụ như là đứa trẻ nó bị thất bại và nó cảm thấy nó là đứa trẻ bị thất bại trong việc học đi, và nói con lúc nào cũng thất bại hết, con lúc nào cũng làm bài không tốt hết. Người cha người mẹ có thể sẽ có khuynh hướng là ủa sao mà học dở vậy, sao mà không có biết cố gắng, làm cho đứa trẻ nó cảm thấy tiêu cực thêm. Nhưng mà nếu người mẹ người cha nói rằng ôi thất bại đôi lúc là chuyện bình thường, nhưng mà mình nên học được xem là mình thất bại vì cái gì để mình vượt qua nó từ từ con. Nghĩa là cái cách khuyên của cha mẹ có thể là phải chấp nhận đứa con trước, rồi từ từ mới hướng đứa con lên cái tích cực hơn, để con nhìn thấy cái khía cạnh khác. Chứ còn áp đặt ngay tức thì nguy hiểm. Vậy thì làm sao để phân biệt được là như thế nào là lời khuyên tích cực, hay là lời nói có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc của đứa trẻ và nó làm cho đứa trẻ cảm thấy tiêu cực và bị sang chấn? Thì nó có bốn dạng. Cái kiểu đầu tiên là cái kiểu đầy cảm xúc. Khi mà cha mẹ quá nhiều cảm xúc, nghĩa là khi thì quá cảm xúc, khi thì rút lui, im lặng, thờ ơ, không nói gì hết, là đứa trẻ nó không phân biệt được là như thế nào là cha mẹ hiểu được cảm xúc của nó, như thế nào là cha mẹ không hiểu, nên nó bị rối bời trong cái tương tác giữa nó với cha mẹ. Và từ đó nó sẽ tạo ra cái cảm giác là cô đơn về mặt cảm xúc. Thì đứa trẻ mà lớn lên với cái sự cô đơn về mặt cảm xúc thì nó lại muốn tìm cái điều đó. Cái nguy hiểm ở trong cái xã hội ngày hôm nay là khi mình cô đơn về mặt cảm xúc thì mình không đi tìm người khác, không đi tìm đối tượng xung quanh mình, bạn bè để chia sẻ, hay là mình không có người thân khác để nâng đỡ cho mình, nhưng mà mình đây quay qua smartphone, quay qua cái thế giới điện tử, thế giới ảo để chút cái nỗi buồn đó, để đối diện với nó. Cuối cùng chính bản thân cái bạn trẻ không biết mình muốn cái gì, và không biết cách ứng xử với cha mẹ. nên nó làm cái khoảng cách giữa cha mẹ và đứa trẻ càng ngày càng xa. Tại vì đứa trẻ nó thấy là ba mẹ không hiểu nó đâu, còn ba mẹ thì thấy sao cái đứa này nó cứ nói mà nó không có nghe, nên càng ngày càng tức lên. Do đó nó dạng cha mẹ cảm xúc là như thế. Cha mẹ cảm xúc là lúc thì quá là mạnh bạo về mặt cảm xúc, la lối, lớn tiếng, giận dữ, lúc thì rút lui. Ví dụ như giận thì bỏ đi, hay là không ăn cơm, không tương tác với đứa trẻ nữa, thì nó từ đó nó bối rối và nó khép mình lại. Một dạng thứ hai mà cách chúng ta ứng xử với đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành cảm xúc của đứa trẻ là cái dạng thụ động. Thụ động nghĩa là muốn làm gì làm, thôi con muốn làm gì làm, thôi thế giới này nó lạ quá, bố mẹ thì xưa khác, bây giờ tụi con khác quá, thôi muốn làm gì làm, người ta tiền nè, đưa, muốn làm gì làm, cần gì thì đó. Nghĩa là cha mẹ quá dễ dãi vì sợ mình ảnh hưởng đến con, sợ mình làm vậy thì sau này nó đổ thừa mình, thôi mình không có làm gì nữa, mình không có nói gì nữa, mình không có đưa ra một cái giá trị hay là một cái thước đo nào đó để con có một cái hướng để đối chiếu, để tham chiếu về về cuộc sống, về thế giới hôm nay. Thì chính từ cái đó làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy bị cô đơn về mặt cảm xúc, tại ba mẹ không có kết nối được với nó, và nó chỉ chạy đến ba mẹ khi nó cần, không cần nó không đến nữa, thì làm cho cái sự oán hận giữa người cha người mẹ với nó càng ngày càng cao. Nghĩa là mình đã không làm gì nó rồi mà tại sao nó không quý trọng, không biết ơn mình. Một dạng thứ ba là một dạng cha mẹ chỉ có mục tiêu thôi. Người ta gọi là driven parents. Driven là tôi đặt ra một cái mục tiêu rằng con phải đậu 4 đại học, con phải học được cái trường giỏi nhất, con phải được điểm cao nhất, con phải làm được cái nghề này. Thì cha mẹ từ sớm đã đặt cho con một cái mục tiêu rồi. Và bắt con phải đi theo cái mục tiêu đó. Nghĩa là không cho nó có cơ hội nhận diện hay chọn cái gì mà nó mong muốn. Hay là phát triển cái tài năng riêng của nó, nhưng mà nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho nó, là ép nó vô con đường đó. Thì cái dạng cha mẹ đẩy con đi theo cái mục tiêu riêng cũng là cách làm cho đứa trẻ lớn lên cảm thấy mình bị ức chế. Và chính cái này nó thường xảy ra, cái lời nói như Yến vừa chia sẻ là tại sao lại như vậy. Ba mẹ đã lo cho con đầy đủ hết, ba mẹ đã cho con phương tiện đi học, tại sao con không cố gắng, tại sao con rớt, tại sao con không chọn cái ngành này, tại sao thế này thế kia. Thì những câu hỏi tại sao nó làm cho đứa trẻ nó lại cảm thấy là nó lạc lõng, không kết nối được với cha mẹ nó. Cái dạng thứ tư đó là cha mẹ loại bỏ con. Loại bỏ theo kiểu là không phải là cái người thụ động như cái kia, nhưng mà loại bỏ là không có đón nhận tất cả những gì xảy ra với con,
0: là không ghi nhận những
1: không
0: sự
1: ghi
0: cố
1: nhận.
0: Gắng
1: không ghi nhận ngoài cái sự cố gắng không, mà không ghi nhận cái sự cái cảm xúc của con. Như Hiển nói là cái con nó có cảm xúc này thì mình không ghi nhận nó, con nó có cảm xúc kia mình không ghi nhận nó, rồi người ta gọi là cái miễn là nó làm theo ý mình thôi là được, hay là miễn là nó không gây phiền hà với mình thôi là được, thì đứa trẻ nó lại cảm thấy nó lạc lõng nhiều hơn. Thì trong bốn cái cách ứng xử của cha mẹ, bốn cái cách này nó đều nói lên cái sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc từ phía người cha người mẹ, mà không phải là vì họ xấu đâu, mà không phải vì họ sai đâu, nhưng mà có thể là vì họ cũng bị ảnh hưởng từ thời trước hay từ hoàn cảnh, nên một cách nào đó họ có một cái ước vọng lên đứa con, hay là cách ứng xử theo kiểu là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của mình lên đứa con của mình, và đứa con lại lớn lên lại mang cái tâm thế đó, và khi mà mang tâm thế đó thì dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lên mình, và cái cảm xúc của mình nó không ổn. Và từ đó mình bị chới với, đó là cái mình có thể thấy.
0: Dạ vâng, vậy thì chúng ta cũng thấy là cái lời an ủi thì cần đó, nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đúng thì cũng không tốt. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những trường hợp mà người thân, bạn bè hoặc là con cái chúng ta đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, những cái nỗi buồn hoặc là những cái áp lực mà họ không thể giải tỏa được, nếu như không an ủi thì chúng ta làm gì được thưa cha?
1: Vậy thì mình phải có hai trường hợp mình phải biện phân ở đây. Trường hợp đầu tiên là khi mình là người lớn và mình nghe ai đó, bạn bè, người thân của mình đối diện với đau khổ, buồn phiền, thất vọng hay là thất bại trong cuộc sống. Thay vì mình cho người ta lời khuyên ngay tức thì điều tốt nhất là mình lắng nghe. Đôi lúc có những điều mà mình, cái người, ngay bản thân chúng ta thôi, mình gặp đau khổ gì đó, mình cũng không mong đợi người kia giải quyết cho mình đâu, tại vì biết đau khổ đó là của mình. Nhưng mà mình rất mong ai đó có thể lắng nghe mình. Đấy là cái điều mà Chúa Giêsu đã làm. khi đi với các môn đệ trên đường Emmaus đó, cho dù họ thất bại trong cái việc theo Chúa nhưng mà Chúa vẫn lắng nghe họ, Chúa không có áp đặt liền ngay tức thì. Vậy thì lắng nghe là cái bước đầu tiên, lắng nghe cái nỗi buồn của người kia, cho phép người kia khóc trước mặt mình, đừng có nhảy vào nói thôi đừng khóc nữa, nín đi, không có sao đâu, nhưng mà để cho người ta khóc, để cho người ta cảm thấy an toàn khi khóc với mình, khi nói cái cảm xúc tiêu cực của họ ra. Tại vì khi nói ra được nó mới tốt, đè nén thì nó tiếp tục nó dồn nén trong lòng, nên tạo cơ hội cho người ta nói. Cái điểm thứ hai mình có thể làm là sau khi lắng nghe, mình có thể ghi nhận. Mình có thể không hiểu hết được cái nỗi đau của người ta, vì không ai có, ví dụ như chỉ có khi nào mình mất người thân mình mới hiểu được cái nỗi đau của mất người thân là gì. Nhưng mà không có cái nỗi đau mất người thân nào giống nhau hết. Thì điều mình có thể chia sẻ với người đó là mình ghi nhận. Mình hình dung ra là anh hay bạn đang rất là đau khổ, mình rất tiếc điều này đang xảy ra với bạn, mình ở đây với bạn, nếu mà bạn thấy mình có thể làm được gì cho bạn, mình sẵn sàng. Hay là hãy nhớ là mình luôn luôn ở đây và mình cảm thấy rất đau khổ với bạn. Đó là những cái lời nói mà có thể giúp cho người thân của chúng ta, họ cảm thấy rằng đó là họ được cảm thông, họ được đồng cảm, thấu cảm.

0: lộ ra đó, là vì họ thấy không ai hiểu cho họ, không ai đón nhận họ. Thì mình đứng đó và ngoài việc mình ghi nhận, mình đón nhận đó. Nên nếu bạn nghĩ rằng bạn cần làm cái gì đó và cần lời khuyên của tôi hay là cần cái sự ủng hộ thì cho tôi hay, để chúng ta cùng nhìn vào vấn đề một cách sáng suốt hơn, một cách bình tĩnh hơn. Thì khi mà cái người đó nghe như vậy thì họ họ sẵn sàng, họ đặt niềm tin nơi mình. Và lúc đó thì khi mà ngồi lại với hai góc nhìn, có khi họ thấy một cái hướng đi nó tốt hơn. Thứ tư là mình không bao giờ dùng Chúa hay dùng bất cứ cái lý do gì để mà biện minh cho cái đau khổ. Ví dụ như cô đó là ý Chúa, đừng bao giờ nói vậy, tại cái đó mình đổ thừa Chúa. Cái thứ hai là hay mình nói là không có cái chuyện gì xảy ra mà không có lý do của nó. Cái đó là thừa, thừa thải. Tại vì nói như vậy giống như là mình kết án ngược lại như kia. Ví dụ như mình nói everything happened for a reason, mọi thứ đều xảy ra với một lý do, cái đó không cần thiết. Có những lời nói nó không cần thiết. Nên mình tránh nói những cái từ ngữ mà nó loại trừ hay là nó chối bỏ cái sự đau khổ thật sự của người thân của mình. Cuối cùng, mình nghĩ rằng mình phải quân bình. Nghĩa là gì? Nếu mà nhảy vô tích cực không thì mình có thể là không có thực tế với cái tiêu cực đang xảy ra. Nếu mà nhảy vào tiêu cực hoài thì mình cuối cùng mình sống lẫn quẩn trong đó, mình trở nên trầm cảm, mình phải quân bình. Mình lấy ví dụ như nếu như mà mình mất người thân, cái chuyện mất người thân đó là tiêu cực, buồn. Nhưng mà mình có thể khóc vì giận, vì cái người thân nó ra đi, vì buồn, vì người thân ra đi và mình không làm gì được cho người đó hết. Mình cảm thấy áy náy, mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà mình cũng có thể khóc vì thương cái người thân đó và biết ơn vì trong thời gian qua khi người thân đó hiện diện với mình đã đem lại bao nhiêu cái niềm vui cho mình hay đã để lại cho mình cái bài học gì về cuộc sống. Thì hai cái khóc nó khác nhau. Thì khi mình giúp cho người bạn của chúng ta đối diện với đau khổ thì từ từ mình giúp cho họ nhận thấy cái sự tích cực trong sự mất mát. Nghĩa là gì? Tích cực trong mất mát là gì? Người kia đã để lại cái gì cho tôi và tôi khóc, tôi tiếc nuối, cái tôi thương với lòng biết ơn vì những gì người đó đã để lại cho tôi. Khác với việc tôi thương vì giận, vì buồn, vì người đó đã đi ra khỏi cuộc đời tôi và tôi không làm gì được hết. Thì hai cái hướng đó mình dần dần mình giúp cho người đó nhận thấy và sống cái sự đau khổ thật sự với lòng biết ơn và mở ra với sự tích cực nhiều hơn. Vậy thì mình không phải là tích cực một cách không có nhận diện được cái tiêu cực trong đó, nhưng mà cái sự tích cực với cái sự chấp nhận rằng có cái đau khổ bên trong mà mình phải đối diện.
1: Dạ và câu hỏi cuối cùng là khi nãy con có nghe cho nhắc đến một cái khái niệm là sự tích cực độc hại. Rõ ràng khi mà chúng ta sống thì chúng ta luôn muốn hướng đến sự tích cực. Nhưng như thế nào là tích cực độc hại thưa cha? Cha có thể giúp cho chúng con hiểu rõ hơn được không ạ?
0: Tích cực độc hại nghĩa là mình như hồi nãy mình chia sẻ là mình chối bỏ cái vấn đề của sự tiêu cực mà đáng lý nó phải đối diện. Ví dụ như là cái sự bất công, cái sự giận dữ, cái sự tiêu cực trong cảm xúc của đau khổ, mất mát, đó là tiêu cực. Mà nếu mà mình nói không có đâu, phải sống tích cực lên, thì khi mình nói như vậy đó, khi mình nói người đó là phải sống tích cực lên, đừng có nghĩ cái chuyện đó, đừng có buồn nữa, thì nó độc hại ở chỗ là nó làm cho người này chối bỏ cái sự thật bên trong của mình. Rồi khi mà chối bỏ sự thật bên trong của mình, một cái dạng độc hại nữa là người đó không có nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình, thì người đó không có đưa ra những cái hướng đi, những hành động cụ thể để tốt hơn cho mình. Có những cái tích cực nó tốt, nhưng mà có tích cực nó độc hại như thế. Ví dụ như bị ung thư, thôi đằng nào cũng chết, thôi coi như không có nó, để ăn uống thoải mái. Thì cái ăn uống thoải mái đó là mình suy nghĩ tích cực. Ok, đừng có nghĩ tới nó nữa, ăn uống như không có bệnh xảy ra, nghĩa là mình chối bỏ mình có bệnh, rồi mình chối bỏ cái sự thật mình đã bị bệnh, nên mình không có đề phòng, không có chọn cái lối sống có sức khỏe để cho mình sống bình an và tốt hơn, nên mình ăn uống không đúng chế độ, nó làm cho mình bệnh nặng hơn. Ok, còn bây giờ tích cực mà không có độc hại nghĩa là gì? Ô, tôi bị bệnh, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, tôi buồn vì cái đau bệnh này, tôi buồn, tôi sống cái sự đau buồn đó vì tôi có căn bệnh này, nhưng tôi sẽ làm sao để tôi sống có chất lượng, tôi không có để cho tình trạng nó tệ hơn, thì tôi chọn ăn những món ăn nó phù hợp để nó không làm cho cơ thể

0: để mình thêm nặng nề và căn bệnh nó tiến triển quá nhanh. Cái thứ hai nữa là để tôi có thể có thời gian sống mà mang tính đầy hy vọng, chứ nó không phải là thất vọng. Nhưng mà với cái sự thật là tôi mang bệnh, cho nên người chấp nhận căn bệnh của mình, đồng thời với việc biết mình phải làm gì. Một dạng tích cực độc hại khác là ví dụ như là mấy đứa trẻ nó chơi, mình biết là nó trẻ nó không biết kiểm soát, nhưng mà nói thôi mình sống tích cực lên, đừng có nghĩ ngợi, đừng có lo lắng gì cho tụi nó chơi làm sao cũng được, không sao, Chúa sẽ bảo vệ nó. Nhưng mà tích cực như vậy, nhưng mà ví dụ như là dắt nó ra biển chơi mình không để ý, nó có thể bị sóng đánh, nó có bị tai nạn, tại vì mình tích cực quá, mình không quan tâm gì đến chuyện đứa trẻ nó sẽ như thế nào, do đó cái đó cũng có thể độc hại. Hoặc là mình sống tích cực lên, mình ở nơi này không có bao giờ có trộm cắp đâu, nên không phải đề phòng, để cứ phải lo lắng gì hết, nên mình không có để xe đúng chỗ rồi, hay là mình không có kiểm soát cẩn thận củ cải của mình, cái người ta lấy rồi, cái lúc đó mình mới đau khổ, thì đó là tích cực độc hại. Còn không có nghĩa là mình tiêu cực, nghĩa là cái gì cần phải đề phòng, cái gì cần phải cẩn trọng, cái gì cần phải làm thì mình làm, nhưng mà nếu mình tập trung quá vào cái đó mà làm cho cuộc sống của mình nó bị khựng lại, thì cái đó cũng không ổn, mình phải cân bằng cả hai. Rồi còn cái điều nữa là liên quan đến trẻ trong tương quan với cha mẹ, thì không phải là mình kinh nghiệm là cha mẹ đã như thế với mình, ví dụ cha mẹ đã có cảm xúc không có quân bình với mình, hay là cha mẹ đã đẩy mình đi chọn con đường mà không phải của mình, hay là cha mẹ thờ ơ với mình, thụ động, hay cha mẹ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của mình, thì bây giờ mình quay lại mình đổ thừa cha mẹ, cái đó cũng không tốt, tại vì không có ai trong chúng ta sinh ra được học dạy làm cha làm mẹ, tất cả chúng ta đều lớn lên với kinh nghiệm mình đã sống như thế nào, và người cha người mẹ nào cũng nghĩ đây là cách tốt nhất để dạy con, cách họ biết nó tốt nhất, nên vô hình chung mình có thể lớn lên mình có kinh nghiệm nào đó tiêu cực từ cha mẹ, nhưng mà không phải là lúc này mình quay về mình kết án. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình thành con người như thế nào, rồi nó ảnh hưởng lên mình thế nào, rồi mình tập tha thứ. Và mình đặt câu hỏi là vậy tôi có muốn để cái kinh nghiệm đó tiếp tục ảnh hưởng đến tôi hay không, hay tôi chọn sống như thế nào cho nó quân bình hơn. Thì các nhà tâm lý người ta vẫn phát hiện ra rằng có hai cái nhóm người mà vì những cái ảnh hưởng tiêu cực này nè, có thể chọn cho mình. Một là cái nhóm người hướng ngoại, theo kiểu là tôi phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Nghĩa là ví dụ như là mình mua cái xe, giống như mua cái xe điện mà nó phải lúc nào cũng phải gắm điện để sạc. Là vì mình lớn lên cha mẹ rồi cho mình cái cảm nghiệm rằng muốn được tốt thì phải được khen. Được khen nghĩa là cuộc sống của mình chỉ có cái giá trị khi mình được nghe, được đón nhận, được cảm nghiệm được từ người khác cái sự tích cực. Mình cứ đi tìm sự tích cực của người khác. Nên mình thấy rất là nhiều các bạn trẻ lớn lên với kinh nghiệm đó, tôi nhảy ra bên ngoài để tôi lại nạp năng lượng. Bên ngoài mới là nơi cho tôi năng lượng. Vậy thì cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào ánh mắt của người khác, lời nói tích cực của người khác, lời khen của người khác. Và tôi buồn khi người khác chê tôi, nên tôi bị sụp ngay tức thì. Nên tôi giống như cái người mà phải rất là phụ thuộc rất nhiều từ yếu tố bên ngoài. Đó là cái người hướng ngoại theo kiểu đó, bị kiểm soát bởi bên ngoài. Một nhóm khác thì là kiểm soát bởi bên trong. Thôi tôi bất cần, cha mẹ không liên quan gì đến tôi hết, cha mẹ chẳng có lo lắng gì cho tôi, hay tôi nói ra cha mẹ cũng chẳng hiểu tôi đâu, nên tôi tự giải quyết. Cái nhóm tự giải quyết này cũng đông, và dễ có cảm giác cô đơn, trầm cảm, vì thôi chẳng có ai giúp mình được đâu,
1: không ai hiểu mình đâu,
0: không ai hiểu mình đâu, nên mình tự sống với bản thân mình. Và cái nhóm tự sống bản thân mình thì không phải là vì họ không cần người khác, nhưng mà họ sợ khi họ nói ra sẽ đánh giá, mọi người sẽ không thương, không chấp nhận họ, nên họ thu mình lại. Cái việc thu mình lại cũng làm cho họ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống, nghĩa là họ khó tương tác với người khác, khó làm cho người khác hiểu được mình, hay là họ cảm giác cô đơn nó nhiều hơn,
1: không có lòng tin, đúng không chứ?
0: Đúng rồi, không có niềm tin trong cuộc sống. Vậy thì làm sao để mà chữa lành và cân bằng được cái này, thì người ta nhận diện ra là không phải là mình thay đổi hoàn toàn, nhưng mình phải biết quân bình. Ngược lại, cái quân bình là cần thiết. Nếu như mình thấy mình chỉ chỉ dựa vào bên trong mình, giống như một chiếc xe đã có pin sẵn rồi, không bao giờ hết pin gì đó. Dựa vào bên trong mình mà sống không cần ai hết đó, thì mình phải nhớ rằng trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta sống một mình được hết. Nên mình tập mở ra bên ngoài, tập tìm những người bạn có thể chia sẻ, tập đến những nơi mình có thể mở lòng mình ra để mà tập đặt câu hỏi, tập nhờ giúp đỡ, chứ không phải chỉ nghĩ rằng chỉ có tôi mới giải quyết được vấn đề của tôi. Đó là cái người sống bên trong. Còn cái người mà sống bên ngoài thì tập quay lại bên trong. Nghĩa là ok, có những chuyện không nhất thiết là mình phải bay ra bên ngoài, bộc lộ hết ra bên ngoài, hay là nói hết với mọi người, hay là muốn mọi người phải khen, hay là
1: tâm mình
0: lên,
1: mình
0: nhìn nhận mình. Nhưng mà quay lại bên trong mình có giá trị bên trong mình. Mình cũng có năng lực của mình. Nên có cái gì mà tôi có thể giải quyết bên trong của tôi, tôi cứ ghi nhận từ con người của tôi, tôi đánh giá tôi như thế nào, tôi có nhìn nhận tôi tốt hay không, hay tôi phải phụ thuộc vào người khác để cho rằng tôi tốt. Thì quân bình như thế sẽ giúp chúng ta lấy lại thăng bằng. Cái thứ ba nữa là đôi lúc mình tập, nếu mình sống trong gia đình mà cha mẹ tiếp tục mình như vậy đó, thì mình tập đối thoại với cha mẹ, là mình tập cho cha mẹ hiểu được rằng mình biết cha mẹ muốn cái gì nên mình. Nghĩa là người cha người mẹ sẽ cảm thấy giận hơn nếu mà con mình không hiểu mình. Nhưng mà mình cứ phản ứng lại thì nó tạo ra cái xung đột hoài. Nên mình nói cái điều mình cần nói, và đừng quan tâm nhiều đến việc cha mẹ phản ứng như thế nào. Mình tập diễn tả cảm xúc của mình, của mình khi mà cha mẹ nói điều này điều kia. Ô, con cảm thấy cái đó, con nghĩ rằng bố mẹ muốn con điều này, nhưng mà đến lúc này con cảm thấy như vậy. Nhưng mà đừng quan tâm nhiều là cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Quan trọng là mình diễn tả được cảm xúc của mình một cách lịch sự và lễ phép. Và nhớ rằng là không có ai hoàn hảo. Không có người cha người mẹ nào hoàn hảo hết. Nhưng mà tình thương của họ thì hoàn hảo. Nghĩa là họ cố gắng hết sức để cho mình tốt. Nhưng mà cái mong đợi cái tốt của họ nó cũng phụ thuộc vào cái bất toàn của họ nữa. Nên mình chấp nhận họ ở điểm đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Mình không phải lên án và bực dọc nữa. Mà khi mình không có cái tâm thế lên án và bực dọc cha mẹ mình thì nó từ từ nó sẽ hài hòa lại thôi. Mình phải chấp nhận rằng trong cuộc sống mình không có mong muốn hoàn hảo hết mọi sự được. Đón nhận cái người thân của mình là cách tốt nhất để mình bình an.
1: Rõ ràng để chúng ta hướng tới những điều tích cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những điều tiêu cực, đúng không ạ? Vì phải trải qua những cảm xúc tiêu cực thì sau đó chúng ta mới có thể tìm được sự quân bình và trở nên tích cực hơn. Càng loại bỏ tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta lại càng trở nên tiêu cực bấy nhiêu, đúng không thưa cha?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, ngày hôm nay chúng con rất cảm ơn những lời chia sẻ của cha để chúng con có một cái nhìn rõ nét hơn về cái việc mà hướng tới cuộc sống tích cực. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Dạ, cảm ơn Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dọc Chảy Cuộc Đời đã lắng nghe.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
3: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý, và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.
4: Tin Uruguay, các giáo hội địa phương tại Nam Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Uruguay, Argentina và Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 qua nhiều sáng kiến như cầu nguyện và những hoạt động khác. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 sắp tới tại ba quốc gia nói trên đã được các giám mục các quốc gia liên hệ gửi thư mục vụ kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia. Đồng thời, các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ Ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Dux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader, đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo Ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camader nói, chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm vui, qua đó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Đức cha kêu gọi người dân chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho chuyến viếng thăm.
3: Tin Roma, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại San Marino và Rimini. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Cộng hòa San Marino và Giáo phận Rimini ở miền Trung Ý vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ này trong 13 tiếng đồng hồ từ lúc khởi hành lúc 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ, sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Vương cung Thánh đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi Ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Đức Thánh Cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Agustino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thính đường, lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo, quy tụ nhiều tham dự viên Và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17:30 tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18:30 tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách lúc 20:00, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini, đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21:00 và kết thúc chuyến viếng thăm.
4: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ Công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng Y Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giê-xu, đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh Cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công, vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
3: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Nga tại Siberia. Khoảng 80 bạn trẻ Công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận Công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu Công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của Chúa Giê-xu hướng tới sự hiện diện trọn vẹn. Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Marian Pezia, dòng Đông Bosco, đã đề nghị một cách tiếp cận khác, đó là trên mạng xã hội, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác. Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số, rằng các con đã có thể tạo nên những mối liên kết với nhau, hãy lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau. Các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovich, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giê-xu không phải là một sự giam cầm, mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà Người dùng để bao bọc chúng ta.
4: Tin Venezuela, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội Công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai hồng y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela, đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn Nước Mỹ Tự Do do quỹ Konrad Adenauer tổ chức, rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về Hội Thánh. Hội Thánh được hình thành trong Cựu Ước như là dân của Thiên Chúa. Sau đó trong thời Tân Ước, Chúa Kitô đã chính thức thiết lập Hội Thánh khi ban Chúa Thánh Thần xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Hội Thánh được Đức Giêsu yêu thương gìn giữ. Vì vậy, Thánh Phaolô đã ví Hội Thánh như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội Thánh cũng chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên là, dựa vào đâu mà chúng ta tuyên xưng rằng Hội Thánh là duy nhất? Hay tại sao Hội Thánh có đặc tính là duy nhất? Chúng ta biết rằng chỉ có một Chúa Kitô là ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, cũng chỉ có một thân thể của Chúa Kitô, chỉ có một hiền thê của Chúa Kitô và do đó chỉ có một Hội Thánh của Chúa Kitô. Thánh Augustino đã nói, Chúa Kitô là đầu và Hội Thánh là thân thể, nên tất cả hợp nhất với nhau thành Chúa Kitô toàn thể. Giống như trong một thân thể thì có nhiều chi thể, nhưng tất cả chỉ là một. Cũng thế, Hội Thánh là duy nhất, dù bao gồm nhiều hội thánh địa phương khác nhau. Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh người trên các tông đồ. Người đã đặt Thánh Phêrô làm tông đồ trưởng. Ngày nay, Hội Thánh vẫn dựa trên nền móng này. Khi các hội thánh địa phương trung thành, liên kết và hợp nhất với thủ lãnh này, thì họ thuộc về một hội thánh duy nhất có Chúa Kitô là đầu và có đại diện là thủ lãnh ở trần gian. Dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô, đức tin của các tông đồ được truyền lại trong hội thánh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bí tích mà Đức Giêsu đã trao phó cho các tông đồ vẫn tiếp tục tác động dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần vốn đã có từ ban đầu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người và ở trong mọi người. Vậy, nếu chỉ những ai trung thành, hiệp nhất với người kế nhiệm Thánh Phêrô thì các Kitô hữu không thuộc về Hội Thánh Công giáo, họ có là anh chị em với chúng ta không? Thưa, trước hết phải xác định rằng tất cả những ai đã được rửa tội thì thuộc về Hội Thánh của Đức Kitô. Vì thế, những người đã được rửa tội nhưng vì nhiều lý do khác nhau không hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo Roma, họ cũng vẫn là những Kitô hữu chính thức. Và vì là Kitô hữu nên họ là anh chị em với chúng ta. Trong lịch sử đã ghi lại những cuộc đổ vỡ trong Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô. Tất cả những điều đó xuất phát từ những hiểu sai hoặc bóp méo giáo huấn của Chúa Kitô. Nói cách khác, những đổ vỡ đó bắt nguồn từ những lầm lỗi của con người và từ những thiếu sót trong ý muốn hòa giải, nhất là nơi các vị lãnh đạo trong Hội Thánh. Dù bản thân các Kitô hữu không chịu trách nhiệm một cách trực tiếp về những chia rẽ trong lịch sử của Hội Thánh, tuy nhiên, như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, họ có trách nhiệm một phần khi không sống, thực hành và trình bày khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô và Hội Thánh. Tuy nhiên, ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Hội Thánh và trong các cộng đồng đã ly khai khỏi Hội Thánh Công giáo. Bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả nhân loại được cứu độ. Vì vậy, tất cả các Kitô hữu đều có trách nhiệm cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp từ ân huệ của các bí tích, của các nhân đức tin cậy mến để cố gắng cùng nhau khôi phục lại sự hiệp nhất của Hội Thánh. Cũng phải lưu ý rằng, hiện nay, rải rác trên khắp thế giới, có các hội thánh
hoặc các cộng đoàn xưng danh là hội thánh. Tuy nhiên, đối với người Công giáo, một hội thánh đúng nghĩa phải cử hành và duy trì đầy đủ, nguyên vẹn các bí tích của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, chỉ có các cộng đồng chính thống giáo, các hội thánh Công giáo Đông Phương mới thực sự là các hội thánh trọn vẹn. Còn những cộng đồng phát xuất từ các cuộc cải cách của anh em tin lành, các bí tích không được duy trì nguyên vẹn, nên họ không phải là hội thánh theo nghĩa trọn vẹn của Công giáo. Vậy, chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Kitô hữu? Trước hết, trong lời nói cũng như trong việc làm, chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Kitô được thể hiện rõ qua lời cầu xin của người: Lạy Cha, xin cho chúng được hiệp nhất nên một. Kế đến, dù trẻ hay già, sự hiệp nhất của các Kitô hữu là công việc thuộc phận sự của tất cả mọi người. Đức Giêsu đã cầu nguyện xin Chúa Cha hiệp nhất chúng ta nên một. Vì vậy, có thể nói, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu giống như những vết thương trong thân thể Chúa Kitô. Điều đó dẫn đến những thù nghịch, đối kháng lẫn nhau, làm suy yếu đức tin, làm suy giảm lòng cậy trông của Kitô hữu. Muốn loại bỏ sự chia rẽ này, mỗi người cũng phải sám hối, phải tìm hiểu sâu hơn về đức tin của cộng đồng mình, về những khác biệt của cộng đồng khác. Trên hết, các Kitô hữu phải chung nhau cầu nguyện và cùng cộng tác với nhau để phục vụ nhân loại. Đang khi đó, các vị hữu trách của hội thánh thì được mời gọi tiếp tục các cuộc đối thoại thần học. Đó chính là lý do từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, trong giáo hội đã có một phong trào hiệp nhất gọi là phong trào đại kết. Và hiện nay hàng năm có một tuần lễ trước lễ trọng mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Các Kitô hữu trên toàn thế giới đồng lòng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Như vậy, trong hội thánh nếu có những chia rẽ, tại sao vẫn gọi là hội thánh thánh thiện? Và hơn nữa, trong hội thánh vẫn có những sai lầm, tội lỗi, tại sao hội thánh lại có thể là thánh thiện? Hay nói cách khác, tại sao hội thánh có đặc tính là thánh thiện? Thưa trước hết, hội thánh là thánh không phải vì các thành phần của hội thánh đều là thánh, nhưng vì Thiên Chúa, Chí Thánh, là đầu và là nguồn gốc của hội thánh, người hành động trong hội thánh ấy. Nhờ đó mọi phần tử của hội thánh được thánh hóa nhờ phép rửa tội. Dù vẫn mang trong mình những tội nhân, những lầm lỡ, nhưng hội thánh hiệp nhất với đầu của mình là Chúa Kitô nên vẫn được gọi là thánh thiện. Về chữ thánh thiện, đây là đặc tính cổ xưa nhất của Thiên Chúa, có nghĩa là thần thiêng, trong trắng, xa cách trần tục, xa cách chuyện thường ngày. Thiên Chúa là đấng khác tất cả, là đấng thánh của Israel. Đức Giêsu đến thế gian như là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhờ người chúng ta có thể hiểu được, thánh cũng có nghĩa là yêu bằng tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Một tình yêu đầy lòng thương xót, vừa nâng đỡ, vừa cứu giúp, vừa tìm cách nên hoàn thiện trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của hội thánh. Tuy vẫn có những bất hòa chia rẽ trong hội thánh, tuy vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Vì thế, cho đến muôn đời, hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Theo truyền thuyết đạo đức từ thời các tông đồ, sau khi mẹ Maria qua đời tại Jerusalem, các ông đã cẩn trọng an táng mẹ trong một ngôi mộ đá tĩnh mịch. Tông đồ Thomas vì đến muộn nên tha thiết xin được mở mộ để nhìn ngắm khuôn mặt mẹ lần cuối. Thế nhưng khi tảng đá được lăn ra, trong mộ không còn thi hài mẹ nữa, mà chỉ tràn ngập mùi hương thơm ngào ngạt của những cành hoa tươi. Câu chuyện huyền thoại đầy thơ mộng ấy như một lời tiên báo sớm cho niềm tin tha thiết của dân Chúa xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chính thức tuyên phong tính điều Đức Mẹ hồn xác lên trời qua tông sách Munificentissimus Deus, khẳng định rằng sau khi hoàn tất chặng đường đời trần thế, Đức Mẹ Maria Trinh Nguyên đã được cất nhắc cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Mẹ không phải chịu sự hư hoại của thân xác nơi lòng đất, bởi mẹ là đấng đầy ơn phúc, đấng đã cưu mang và trọn đời hưởng phúc vinh với Đức Giêsu con của mẹ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngước nhìn lên mẹ trong vinh quang thiên quốc, chúng ta nhận ra rằng vinh quang hôm nay của mẹ chính là hoa trái rạng ngời của một đời sống âm thầm khiêm nhường và hy sinh trên chặng đường lữ hành trần thế. Khi suy tư về các nhân đức của mẹ, chúng ta không chỉ thấy những khái niệm đạo đức quen thuộc, mà còn khám phá ra một bản lĩnh sống vượt thời gian. Với lời xin vâng của mẹ, không đơn thuần là sự chấp nhận thụ động hay là sự vâng phục nhất thời, mà là sự tự do dấn thân trọn vẹn của một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Giữa những mơ hồ hoang mang của một thiếu nữ trước tương lai vô định, mẹ đã can đảm trao trọn cuộc đời để chương trình cứu độ được thực hiện. Sự khiêm nhường của mẹ cũng không phải là tự thu mình lại hay phủ nhận giá trị bản thân, mà là một sự trống rỗng đầy tràn, trống rỗng mọi cái tôi ích kỷ để Thiên Chúa có thể lấp đầy bằng ân sủng. Chính niềm vui ấy đã thúc đẩy mẹ vội vã lên đường viếng thăm người chị họ Elizabeth. Hành động vội vã ấy là hiện thân của một tình yêu chủ động, một sự nhạy bén trước nhu cầu của người khác mà không đợi được nhờ vả. Mẹ đến để phục vụ không bằng lời nói suông, nhưng bằng sự hiện diện, bằng đôi tay nâng đỡ và bằng việc mang Chúa đến cho gia đình người họ hàng. Đặc biệt, sự trung kiên của mẹ dưới chân thập giá nơi đồi Golgotha chính là đỉnh cao của một nghệ thuật sống chung với nỗi đau. Khi ước mơ trần thế vỡ tan, khi con mình bị nhục mạ và chịu chết, mẹ không thốt ra một lời trách móc, không gục ngã hay tháo chạy. Mẹ đã lựa chọn đứng vững, một thái độ can trường của người biết gieo giọt nước mắt vào niềm tin, âm thầm biến nỗi đau cõi lòng thành lời nguyện xin ơn cứu độ. Mẹ dạy chúng ta bài học lặng lẽ lắng nghe và suy đi gẫm lại mọi biến cố trong lòng, biến những nghịch cảnh thành chất liệu cầu nguyện để đi sâu vào mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Nhìn lên mẹ trong tín điều Đức Mẹ Hồn Sát lên trời, chúng ta được nhắc nhở rằng quê hương thật sự của chúng ta không thuộc về chốn trần gian chóng qua này, mà là nước trời vĩnh cửu. Dù cuộc sống trần thế hôm nay vẫn còn đầy dẫy những thử thách lo toan, vất vả và những tranh giành của kiếp người, thì Đức Mẹ Hồn Sát lên trời chính là ngôi sao sáng, gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng trọn vẹn. Mẹ đi trước để mở đường và nhắn nhủ rằng nếu chúng ta biết noi gương mẹ, sống can đảm, nhạy bén yêu thương và kiên trung vượt qua thử thách, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ niềm hạnh phúc phục sinh với mẹ trên thiên quốc.

Trong niềm hoan hỷ của ngày lễ hôm nay, xin cho chúng ta cùng tung hô và chúc mừng mẹ trong lời nguyện xin. Lạy mẹ Maria rất thánh, ngước nhìn lên mẹ tràn ngập vinh quang trên thiên quốc, lòng chúng con rộn rã niềm hy vọng và cậy trông. Xin mẹ uống nắng tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết học nơi mẹ sự khiêm nhường, lòng bao dung và tiếng xin vâng trọn hảo. Trước mọi biến cố của cuộc đời, khi chúng con gặp khó khăn hay ngã lòng, xin mẹ dắt tay chúng con. Khi gánh nặng cuộc sống làm chúng con mệt mỏi, xin mẹ gieo vào lòng chúng con bình an và niềm hy vọng vào nước trời. Xin mẹ chở che và đồng hành với gia đình chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con trên trần gian đều là những bước chân noi gương các nhân đức của mẹ. Hầu ngày sau chúng con cũng được họp mặt bên mẹ, cùng mẹ ca tụng và hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên Thiên Chúa đến muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tình Liên Đới của Đức Giê-xu, vị Thượng Tế Đích Thực, giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

không phải là một cuộc mạo hiểm thơ mộng hay một cử chỉ nhân nhượng tốt lành từ một vị thần rảnh rỗi không có việc gì để làm. Trái lại, nó là một thảm cảnh về lịch sử loài người bị ghi đậm dấu vết cái chết, một sự hủy hoại điều kiện hóa hoàn toàn cuộc sống con người. Điều kiện sống của con người trong dòng lịch sử được dệt bằng sự mỏng giòn, khốn khổ và rữa nát. Nó là điều kiện của máu huyết và thịt xác, nếu chúng ta muốn dùng kiểu diễn tả mang màu sắc nền văn chương của các dân tộc Semit. Tình liên đới với các anh chị em và con cái của Thiên Chúa ở đây như thế, cũng có nghĩa là chia sẻ điều kiện sống giòn mỏng, khốn khổ và rữa nát này, cho tới các hậu quả tột cùng của nó là cái chết, mà không được hưởng một đặc quyền đặc lợi nào. Trong viễn tượng lịch sử tôn giáo này, cái chết không chỉ được coi như là một hiện tượng sinh học diễn tả sự thoái hóa hư nát hay dập tắt sự sống, mà còn được sống trong một chiều kích hiện sinh và bản vị nữa. Cái chết là sự thất bại, là sự chia lìa khỏi nguồn mạch sự sống, khỏi Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra nỗi sợ hãi trước cái chết, làm cho con người tê liệt, khiến cho nó có thể bị tống tiền và trở thành tha hóa. Quyền lực của sự giữ tháp nhập vào điều kiện lịch sử này của con người, nạn nhân của cái chết, để giữ nó trong tình trạng nô lệ. Trong bối cảnh các gợi ý lịch sử hiện sinh này của điều kiện cuộc sống con người chỉ được nhắc sơ qua trong văn bản, chúng ta nhận thấy mô thức kinh thánh của tội tổ tông kết hiệp cả ba ý niệm tội lỗi, cái chết và nô lệ với nhau, như có thể đọc trong sách Sáng Thế, chương 3, câu 1 đến 19. Trong các môi trường Do Thái Hy Lạp, trong lịch sử này của tội lỗi cái chết, cũng xuất hiện nhân vật huyền bí của sự giữ, viên quản lý của cái chết, đó là ma quỷ. Tình liên đới của Đức Giêsu với lịch sử của các anh chị em nô lệ nỗi sợ hãi cái chết, thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cái chết, bởi vì Ngài sống cái chết như là tình trạng trung thành triệt để với Thiên Chúa và diễn tả tột đỉnh sự hiệp thông hay việc chia sẻ với con người. Chính vì thế nên cái chết bị lấy mất đi sức mạnh tống tiền và xích hóa con người từ bên trong của nó. Đó là sự giải phóng do Đức Giêsu hiện thực. Đó là con đường mới dẫn đến ơn cứu độ mà Ngài đã khai mào trong tư cách là thủ lãnh hướng dẫn cộng đoàn tín hữu anh em của Ngài. Soạn giả kết luận rằng tất cả diễn tiến cứu độ này không có ý nghĩa đối với thế giới thiêng liêng, phi lịch sử của các thiên thần, mà chỉ có ý nghĩa đối với những người có cùng chung máu huyết và thịt xác, trong chiều dày lịch sử diễn tả các đặc thái của cuộc sống con người. Như thế, tình liên đới của Đức Giêsu để giải phóng con người không thể trừu tượng và phi thời gian, mà phải hiện thực trong khung cảnh đích thực của nhân loại, dòng dõi của tổ phụ Abraham, và trải dài ra cho mọi con cái khác và cho toàn nhân loại. Triệt để trung thành với Thiên Chúa và hoàn toàn liên đới với các anh chị em khác là hai chiều kích lịch sử của ơn cứu độ mà cái chết của Đức Giêsu đã làm nổi bật một cách phi thường. Tắt một lời, điều đó có nghĩa là Đức Giêsu là Thượng Tế đích thực, Archierius. Tước hiệu này được soạn giả dùng 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái để gọi Đức Giêsu. Qua đó, ông cho thấy đề tài chính của thư và nối liền nó với cả khảo luận đã bắt đầu cho tới đây. Giữa cái chết cứu độ của Đức Giêsu và tư tưởng liên quan tới chức tư tế có liên hệ gì với nhau? Toàn thế giới tôn giáo cổ xưa được ghi đậm dấu bằng các lễ nghi và các cơ cấu thánh thiêng, trong đó vai trò tư tế, nghĩa là của các chuyên viên lo việc tế tự, có tầm quan trọng nòng cốt. Cuộc sống lịch sử của Đức Giêsu và còn hơn thế nữa, cái chết của người xem ra hoàn toàn xa lạ với thế giới của các lễ nghi tế tự và các cơ cấu tư tế. Như vậy, người có thể được gọi là Thượng Tế trong nghĩa nào? Bởi vì đây là tước hiệu mà thế giới Hy Lạp dành để cho vị thủ lãnh các tư tế trong đền thờ. Trong lúc này đây, soạn giả không khai triển các lý do sâu thẳm của kiểu gọi gán cho Đức Giêsu, mà chỉ tập trung chú ý vào khẳng định diễn tả khía cạnh nòng cốt của vấn đề. Đó là nhờ lòng trung thành và tình liên đới sống tới độ tột cùng trong cái chết, Đức Giêsu đã trở thành Thượng Tế nhân từ và được tín cẩn bên Thiên Chúa để xóa tội của dân. Đặc thái chính yếu của mọi cơ cấu tôn giáo và của chức tư tế là làm trung gian giữa thế giới thần linh hay thánh thiêng và thế giới nhân loại hay

Trong truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, sự trung gian ấy xảy ra trong một tiến trình hai chiều. Một đàng là sự tách biệt của vị trung gian khỏi tính chất trần tục với các lễ nghi và các thực hành biểu tượng. Đàng khác là nhờ việc nâng cao lên với thế giới của Thiên Chúa trong hình thái biểu tượng hay tượng trưng như dâng các lễ vật hay tế vật lên Thiên Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sự trung gian thực sự hiện thực với một tiến trình đảo ngược. Một đàng là việc dìm mình và tình liên đới với loài người, trùng hợp với sự tự hạ của người cho tới cái chết. Đàng khác là việc Thiên Chúa nâng người lên cao và tôn vinh người. Sự trung gian này, Đức Giêsu đã sống không phải qua hình thái một lễ nghi hay biểu tượng, mà trong hình thái hiện sinh trong chính con người của Ngài và trong các biến cố lịch sử. Tương đương với tình liên đới trong cái chết là khả năng chia sẻ yêu thương nhân từ. Tương đương với lòng trung thành đạt tột đỉnh với việc nâng cao trên trời là tương quan mới với Thiên Chúa, như là con được ngự bên hữu Thiên Chúa và vì thế được toàn quyền chiếm hữu ơn cứu độ cho các anh em mình bởi vì đáng tin cậy. Thật thế, hoa trái đầu tiên của chức tư tế hay trung gian cứu độ của Đức Giêsu chính là ơn tha tội cho dân. Như vậy, người đã lấy đi chướng ngại cản ngăn không cho phép nhân loại gặp gỡ Thiên Chúa. Khác với môi trường của thế giới Hy Lạp Roma, trong khung cảnh Kinh Thánh, hoạt động chuộc tội không bao giờ hướng tới Thiên Chúa, mà hướng tới con người, trong nghĩa liên quan tới các tội lỗi của con người, cần phải dẹp bỏ đi để khai quang con đường, dẫn đưa tới với Thiên Chúa và bước vào sự hiệp thông với Ngài. Thật vậy, qua Đức Giêsu là đấng liên đới với con người cho tới chết, toàn thể nhân loại có thể tiến tới với Thiên Chúa trên con đường đã được khai mào bởi Đức Giêsu là thủ lãnh ơn cứu độ. Nếu sự hữu hiệu của việc làm trung gian của Đức Giêsu đối với Thiên Chúa được đo lường bằng kết quả cứu độ hay hòa giải, thì đối với nhân loại, nó được diễn tả trong khả thể đến trợ giúp những người còn đang phải chịu thử thách. Người không chỉ có thể chia sẻ thảm cảnh thử thách có thể khiến cho lòng tin của tín hữu bị khủng hoảng, mà cũng có thể nâng đỡ họ một cách hữu hiệu nữa, bởi vì người trung thành triệt để với thử thách cám dỗ cho tới chết. Trong hai hàng cuối cùng này của văn bản, soạn giả đã tập trung tất cả nền Kitô học của mình bằng cách sử dụng mô thức văn hóa hay lễ nghi phụng tự để diễn tả lòng tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Khi đọc kỹ văn bản, chúng ta nhận ra rằng đây không chỉ là một công thức mới của nòng cốt kinh tin kính Kitô, mà là một tái khám phá và đào sâu vấn đề tương quan giữa Đức Giêsu và các biểu tượng cổ điển của thế giới tôn giáo là lễ tế và chức tư tế. Đây là các điều mà truyền thống đã bỏ quên trong bóng tối và không thảo luận đến. Trong nỗ lực của thư gửi giáo đoàn Do Thái, có nguy cơ đóng kín kinh nghiệm Kitô trong các lược đồ cứng nhắc của chủ trương lễ nghi, nhưng cũng có khả thể làm nổ tung mọi giá trị của các biểu tượng tôn giáo được nuôi dưỡng bằng sức sinh động của lòng tin vào Đức Kitô. Văn bản của chúng ta ở đây là một bằng chứng cho thấy khả thể thứ hai này đã được hiện thực một cách tuyệt diệu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Thượng Tế cao trọng hơn Mô-xê theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10 thư gửi giáo đoàn Do Thái mở ra một phần mới đề cập tới đề tài Đức Kitô Thượng Tế được tín nhiệm bên Thiên Chúa và liên đới với loài người. Nhưng cách khai triển đề tài đi theo hướng ngược lại với kiểu nó đã được tin báo trong hai câu cuối cùng chương 2. Trước hết là một văn bản ngắn đối chiếu Đức Giêsu với ông Mô-xê để nêu bật vai trò là Thượng Tế và Tông Đồ của người, như được Kitô hữu tuyên xưng. Khác với ông Mô-xê là người đáng tin cậy trong tư thế là tôi tớ trong nhà Thiên Chúa. Đức Giêsu được đặt làm con và là Chúa trong nhà của Thiên Chúa, là cộng đoàn tín hữu. Kết quả đầu tiên của sự kiện này đó là Kitô hữu phải trung thành với điều kiện sống của mình, vì họ được mời gọi chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn đã được Đức Giêsu khai mào. Quy chế là người được tham dự với Đức Kitô không thể trở thành một bảo đảm giúp tín hữu yên trí hay một chiếm hữu ơn cứu độ mà họ tự động có được. Để cảnh cáo các tín hữu độc giả hay thính giả trước nguy cơ của sự an ninh giả tạo ấy, của ảo tưởng hay thái độ lười biếng thiêng liêng, vị thuyết giảng lấy lại lược đồ của một bài thuyết giảng mạnh mẽ dựa trên Thánh Vịnh 95. Hãy coi chừng đừng lặp lại các thái độ sai lạc của cha ông họ xưa kia sau khi được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, lại đã cứng lòng tin và nổi loạn trước cơ may được vào miền đất hứa, như dấu chỉ của sự nghỉ ngơi, nghĩa là của ơn cứu độ Chúa ban. Trái lại, cần phải mau mắn bước vào nơi nghỉ ngơi được cống hiến cho dân Chúa hôm nay, nơi Đức Kitô đã bước vào trong qua việc tôn vinh của người. Việc minh giải đức tính thứ nhất của Đức Giêsu như là Thượng Tế đáng tin cậy và được tín nhiệm bên Thiên Chúa kết thúc ở đây. Văn bản mới tiếp theo mở đầu với việc lặp lại lời mời gọi tín hữu trung thành với Đức Giêsu là Thượng Tế đã bước vào thế giới của Thiên Chúa, nhưng vẫn duy trì đặc tính thứ hai của người là Thượng Tế nhân từ, nghĩa là có khả năng cảm thông và gánh nhận điều kiện sống của con người, được ghi dấu bằng các khốn khổ và yếu đuối. Để minh giải khía cạnh thứ hai này trong vai trò tư tế của Đức Giêsu, soạn giả dùng mô thức trung gian tư tế theo kiểu Aaron, một người được chọn giữa muôn người và được đặt làm tư tế để nhân danh những người khác chăm lo cho các liên hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hiện thực sự trung gian tư tế đó không phải bằng cách dâng tiến các của lễ hay súc vật hiến tế thay thế cho tín hữu, mà bằng cách thực hiện một tương quan mới mẻ với Thiên Chúa nhờ lòng trung thành là con Thiên Chúa và nhờ tình liên đới huynh đệ của người đối với loài người trong tình trạng của một cái chết thê thảm. Nhờ tương quan hiện sinh hai chiều kích này, Đức Giêsu đã được Thiên Chúa đặt làm tư tế qua sáng kiến tự do và quyền năng của Ngài, và như thế thành toàn chương trình cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại trong chính con người mình. Hai câu cuối cùng của văn bản báo trước chương trình phần chính yếu của thư và là điểm nòng cốt của toàn bài giảng hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Mở đầu phần 2 của thư gửi giáo đoàn Do Thái là văn bản đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê. Văn bản có lối hành văn khuyến dụ, nhưng nội dung nhằm đưa ra lý lẽ của bài giảng khích lệ trình bày giáo lý. Trên bình diện văn chương, nó được nối liền với văn bản đi trước, như là một loại kết luận thực tiễn, qua kiểu nói, do đó, thưa anh chị em. Thật ra, kiểu nói Thượng Tế được tín nhiệm trong hai câu cuối cùng của văn bản trước đó, được nhắc lại ở đây để bắt đầu phần trình bày vai trò của Đức Giêsu là đấng trung tín, Pistos. Thật vậy, sau lời mời gọi tín hữu, văn bản khai triển đề tài mới tập trung vào việc so sánh vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong nhà của Thiên Chúa. Nó được trình bày như là một văn bản Kitô chú giải chương 12 câu 7 sách Dân Số, được trình bày ở đầu và nhắc lại ở cuối. Cũng như ông Mô-xê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa, ông Mô-xê đã trung thành thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa. Và văn bản kết thúc với lời mời gọi tín hữu kiên trì trong điều kiện sống mới mà họ trực giác được khi suy tư về Đức Kitô là người con được Thiên Chúa đặt lên cai quản nhà Ngài. Đề tài kiên trì trong lòng tin báo trước văn bản tiếp theo sau là chương 3 câu 5 đến chương 4 câu 13. Trên bình diện văn chương, văn bản chương 3 câu 1 đến 6 có kết cấu đường thẳng, nhưng đề tài khai triển thì không đơn sơ như vậy. Tại sao soạn giả lại dẫn nhập vào việc so sánh Đức Giêsu với ông Mô-xê một cách đột ngột như thế? Sự so sánh đó trực tiếp dựa trên cái gì?
Dĩ nhiên, soạn giả có quyền khai triển một đề tài như thế nào tùy ý bằng cách đưa vào các yếu tố mới mà ông nhận thấy cần thiết cho diễn văn và mục đích của mình. Nhưng độc giả hay thính giả cũng có quyền hiểu đâu là cái lý luận của ông và ích lợi nhất cho ông là phải khiến cho cái lý luận đó càng rõ càng tốt. Các giả thiết của cuộc đối thoại này được tác phẩm của chúng ta tôn trọng bằng cách nhấn mạnh trên bình diện văn chương các khai triển đề tài mà chúng ta cũng có thể nhận ra ở đây. Vai trò của Đức Giêsu như là sứ giả, tức người được sai phái, gửi đi và là thượng tế, có thể được đối chiếu với các gương mặt lý tưởng khác trong Kinh Thánh Cựu Ước, chẳng hạn như Aaron, như là vị tộc trưởng của các tư tế, hay với một gương mặt ngôn sứ uy tín nào khác. Nhưng nói thật ra, không có vị nào có thể quy tụ nơi mình các đức tính trung gian trong việc mặc khải của Thiên Chúa của Cựu Ước một cách cao trọng cho bằng ông Mô-xê. Vì thế nên sự lựa chọn của soạn giả tỏ ra rất chính xác và khôn ngoan. Kêu gọi tín hữu là anh chị em và là các thánh, các người đã được thánh hiến, chia sẻ một ơn gọi bởi trời, ám chỉ bối cảnh của giao ước ký kết với Thiên Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi thành phần được tham dự vào một quy chế của sự thánh hiến hay hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nhưng soạn giả xác định sự mới mẻ Kitô ngay sau đó, đó là đích điểm cứu độ vượt xa chiều kích lịch sử hay trần gian. Trong từ vựng không gian biểu tượng ở đây, đó là một ơn gọi thiên quốc, ơn gọi từ trời, nghĩa là nó bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa và có mục đích tối hậu là dẫn đưa con người tới thực tại thiên linh siêu việt. Lời mời gọi chú ý chiêm ngắm và hướng cái nhìn về Đức Giêsu theo kiểu diễn tả ưa thích của soạn giả, dẫn nhập vào đề tài mới, giới thiệu con người lịch sử của Đức Giêsu được định nghĩa bởi vai trò trung gian cứu độ bằng hai tước hiệu, sứ giả và thượng tế. Tước hiệu thượng tế đã được báo trước ở cuối văn bản. Trong khi tước hiệu sứ giả thật là tước hiệu độc đáo, bởi vì trong toàn Kinh Thánh Tân Ước, nó chỉ được dùng ở đây, ngay cả khi có các kiểu nói tương đương, diễn tả sự kiện Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đi. Chắc hẳn tước hiệu mới, sứ giả, người được sai đi, gán cho Đức Giêsu phải được giải thích trong liên hệ với tước hiệu thượng tế. Hơn là biến cố lịch sử sai đi vào lòng thế giới, tức biến cố nhập thể và sứ mệnh lịch sử, nó diễn tả nhiệm vụ trung gian của Đức Giêsu như là đại sứ, đặc sứ hay vị toàn quyền hoàn toàn được phép bên Thiên Chúa. Trong nghĩa này, Đức Giêsu là trung gian việc tuyên xưng lòng tin của chúng ta vì người khiến cho chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong lòng tin. Việc giải thích hai tước hiệu này được minh xác bởi phần khai triển giáo lý trong các câu theo sau tập trung vào vai trò trung gian của Đức Giêsu đối chiếu với vai trò trung gian của ông Mô-xê. Khẳng định chính này làm nảy sinh ra sự đối chiếu liên quan tới nhiệm vụ của Đức Giêsu là đấng được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Từ Hy Lạp pistos cũng có thể dịch là trung tín, nhưng kiểu dịch này vừa không thích hợp với bối cảnh văn bản, đề cao vai trò hữu hiệu và được phép của Đức Giêsu là trung gian, vừa không thích hợp với ý nghĩa mà từ pistos có trong văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số là văn bản nền tảng của việc so sánh giữa Đức Giêsu với ông Mô-xê. Văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số ghi lại lời sấm của Thiên Chúa bênh vực vai trò duy nhất đặc biệt của ông Mô-xê đối với các người trung gian khác, trong bối cảnh một cuộc tranh luận chống lại ông Mô-xê, từ phía ông Aaron và bà Maria, là anh trai và là chị gái của ông. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán qua một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán qua cả chúng ta nữa ư? Khi đó Thiên Chúa nói, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng đối với Mô-xê tôi tớ ta thì khác, nó là người thân tín trong tất cả nhà ta. Tiếp đến Thiên Chúa khẳng định rằng, Ngài nói với ông Mô-xê trực diện, nhãn tiền, mặt giáp mặt, chứ không nói bí ẩn, và ông được ngắm nhìn vinh quang của Ngài. Văn bản của chúng ta lấy lại hình ảnh ám tỉ cái nhà, diễn tả cộng đoàn Israel với tất cả các cơ cấu cứu độ của Cựu Ước, và đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong tương quan với cộng đoàn dân Chúa đó. Vai trò mặc khải và trung gian cứu độ của Đức Giêsu khác với vai trò của ông Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu thuộc hàng ngũ người xây nhà, trong cùng hàng với Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự. Lý do thứ hai là vì trong nhà của Thiên Chúa, Đức Giêsu có quy chế là con,
trong khi ông Mô-sê chỉ là một tôi tớ thường, mặc dù thuộc hạng nhất và đáng tín cẩn. Thật ra hai lý do định nghĩa vai trò trội vượt hơn và khác của Đức Giê-xu tập trung vào trong tương quan của người đã được định nghĩa là con ở trên. Hai từ mà soạn giả dùng để diễn tả phẩm giá đặc biệt của Đức Giê-xu, vinh quang và danh dự, cũng là những từ của Thánh Vịnh được trích trong chương 2 câu 7. So sánh với bối cảnh trích dẫn đó, chúng ta phải kết luận rằng phẩm giá và vai trò mới của Đức Kitô trong nhà của Thiên Chúa phải được đặt trong tương quan với điều kiện của người đã phục sinh, được đội triều thiên vinh quang và danh dự sau thử thách của cái chết. Nói cách khác, Đức Giê-xu trong quy chế là con được tôn vinh và đặt lên ngai bên hữu Thiên Chúa, có uy thế lớn hơn uy thế ông Mô-sê, và vai trò trung gian của người cũng khác với vai trò của ông Mô-sê. Lời khuyến khích tín hữu kiên trì ở cuối văn bản được tháp nhập vào sự kiện dựa trên lòng tin Kitô và được minh giải bằng Kinh Thánh. Nó diễn tả ưu tư mục vụ của soạn giả. Cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa, có được một sứ giả, đồng thời là đại sứ và tư tế bầu cử cho, không thể vin vào tình trạng đó như là yếu tố bảo đảm an ninh để khước từ dấn thân sống trung thành với lòng tin. Trái lại, chính ý thức mới mẻ này phải kích thích lòng tin cậy, sự tự do, thẳng thắn, niềm vui và lòng hy vọng vững vàng. Thái độ đầu tiên hướng tới hiện tại bằng cách nhắc lại quá khứ. Thái độ thứ hai hướng tới tương lai trong sự đợi chờ việc thành toàn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và bảo đảm. Việc đối chiếu giữa Đức Giê-xu với ông Mô-sê là vị lãnh đạo uy tín, định nghĩa căn cước của mọi tín hữu Do Thái, minh chứng cho vai trò tiên tri của ông Mô-sê có nhiệm vụ làm chứng cho lời loan báo ơn cứu độ được hiện thực nơi Đức Giê-xu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì Người hứa với người bé mọn, Người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên, một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng, một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồn lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhượng sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác. Đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có. Như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh, từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát, cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta từng hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nề. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm liền và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người. Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều. Đức Giêsu nói cho muôn người biết, Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát, hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay, sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì người hứa với người bé mọn, người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên. Một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng. Một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồng lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhượng sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác. Đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.
2: Tin Uruguay, các giáo hội địa phương tại Nam Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn giáo hội công giáo tại Uruguay, Argentina và Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 qua nhiều sáng kiến như cầu nguyện và những hoạt động khác. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 sắp tới tại ba quốc gia nói trên đã được các giám mục các quốc gia liên hệ gửi thư mục vụ kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia, đồng thời các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ Ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Dux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader,

0: đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camarder nói, chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm vui, qua đó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Đức cha kêu gọi người dân chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Roma, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại San Marino và Rimini. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại Cộng hòa San Marino và Giáo phận Rimini ở miền Trung Ý vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Đức Thánh cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ này trong 13 tiếng đồng hồ từ lúc khởi hành lúc 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ, sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo hoàng sẽ đến Vương cung Thánh đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức. Đức Thánh cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Agostino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thính đường lúc 16 giờ, Đức Thánh cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo quy tụ nhiều tham dự viên và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17 giờ 30 phút tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30 phút tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách lúc 20 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21 giờ và kết thúc chuyến viếng thăm.
0: Tin Vatican, Đức Thánh cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ Công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng y Parolin đã thay mặt Đức Thánh cha gửi sứ điệp đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
1: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Nga tại Siberia. khoảng 80 bạn trẻ công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của Chúa Giêsu hướng tới sự hiện diện trọn vẹn. Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Marian Pensia, dòng Đông Bosco, đã đề nghị một cách tiếp cận khác, đó là trên mạng xã hội, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác. Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số, rằng các con đã có thể tạo nên những mối liên kết với nhau, hãy lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau. Các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovic, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giêsu không phải là một sự giam cầm mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà người dùng để bao bọc chúng ta.
0: Tin Venezuela, các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai Hồng Y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn nước Mỹ tự do do quỹ Konrad Adenauer tổ chức rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về Hội Thánh. Hội Thánh được hình thành trong Cựu Ước như là dân của Thiên Chúa. Sau đó trong thời Tân Ước, Chúa Kitô đã chính thức thiết lập Hội Thánh khi ban Chúa Thánh Thần xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Hội Thánh được Đức Giêsu yêu thương gìn giữ. Vì vậy, Thánh Phaolô đã ví Hội Thánh như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội Thánh cũng chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên là, dựa vào đâu mà chúng ta tuyên xưng rằng Hội Thánh là duy nhất? Hay tại sao Hội Thánh có đặc tính là duy nhất? Chúng ta biết rằng chỉ có một Chúa Kitô là ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, cũng chỉ có một thân thể của Chúa Kitô, chỉ có một hiền thê của Chúa Kitô và do đó chỉ có một Hội Thánh của Chúa Kitô. Thánh Augustino đã nói, Chúa Kitô là đầu và Hội Thánh là thân thể, nên tất cả hợp nhất với nhau thành Chúa Kitô toàn thể. Giống như trong một thân thể thì có nhiều chi thể, nhưng tất cả chỉ là một. Cũng thế, Hội Thánh là duy nhất, dù bao gồm nhiều hội thánh địa phương khác nhau. Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh người trên các tông đồ. Người đã đặt Thánh Phêrô làm tông đồ trưởng. Ngày nay, Hội Thánh vẫn dựa trên nền móng này. Khi các hội thánh địa phương trung thành, liên kết và hợp nhất với thủ lãnh này, thì họ thuộc về một hội thánh duy nhất có Chúa Kitô là đầu và có đại diện là thủ lãnh ở trần gian. Dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô, đức tin của các tông đồ được truyền lại trong hội thánh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bí tích mà Đức Giêsu đã trao phó cho các tông đồ vẫn tiếp tục tác động dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần vốn đã có từ ban đầu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nói, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người và ở trong mọi người. Vậy, nếu chỉ những ai trung thành, hiệp nhất với người kế nhiệm Thánh Phêrô thì các Kitô hữu không thuộc về Hội Thánh Công giáo, họ có là anh chị em với chúng ta không? Thưa, trước hết phải xác định rằng, tất cả những ai đã được rửa tội thì thuộc về Hội Thánh của Đức Kitô. Vì thế, những người đã được rửa tội, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, không hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo Roma, họ cũng vẫn là những Kitô hữu chính thức. Và vì là Kitô hữu, nên họ là anh chị em với chúng ta. Trong lịch sử đã ghi lại những cuộc đổ vỡ trong Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô. Tất cả những điều đó xuất phát từ những hiểu sai hoặc bóp méo giáo huấn của Chúa Kitô. Nói cách khác, những đổ vỡ đó bắt nguồn từ những lầm lỗi của con người và từ những thiếu sót trong ý muốn hòa giải, nhất là nơi các vị lãnh đạo trong Hội Thánh. Dù bản thân các Kitô hữu không chịu trách nhiệm một cách trực tiếp về những chia rẽ trong lịch sử của Hội Thánh, tuy nhiên, như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, họ có trách nhiệm một phần khi không sống, thực hành và trình bày khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô và Hội Thánh. Tuy nhiên, ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Hội Thánh và trong các cộng đồng đã ly khai khỏi Hội Thánh Công giáo. Bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả nhân loại được cứu độ. Vì vậy, tất cả các Kitô hữu đều có trách nhiệm cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp từ ân huệ của các bí tích, của các nhân đức tin cậy mến để cố gắng cùng nhau khôi phục lại sự hiệp nhất của Hội Thánh. Cũng phải lưu ý rằng, hiện nay, rải rác trên khắp thế giới, có các hội thánh
hoặc các cộng đoàn xưng danh là hội thánh. Tuy nhiên, đối với người Công giáo, một hội thánh đúng nghĩa phải cử hành và duy trì đầy đủ, nguyên vẹn các bí tích của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, chỉ có các cộng đồng chính thống giáo, các hội thánh Công giáo Đông Phương mới thực sự là các hội thánh trọn vẹn. Còn những cộng đồng phát xuất từ các cuộc cải cách của anh em Tin Lành, các bí tích không được duy trì nguyên vẹn, nên họ không phải là hội thánh theo nghĩa trọn vẹn của Công giáo. Vậy, chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Kitô hữu? Trước hết, trong lời nói cũng như trong việc làm, chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Kitô được thể hiện rõ qua lời cầu xin của người: Lạy Cha, xin cho chúng được hiệp nhất nên một. Kế đến, dù trẻ hay già, sự hiệp nhất của các Kitô hữu là công việc thuộc phận sự của tất cả mọi người. Đức Giêsu đã cầu nguyện xin Chúa Cha hiệp nhất chúng ta nên một. Vì vậy, có thể nói, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu giống như những vết thương trong thân thể Chúa Kitô. Điều đó dẫn đến những thù nghịch, đối kháng lẫn nhau, làm suy yếu đức tin, làm suy giảm lòng cậy trông của Kitô hữu. Muốn loại bỏ sự chia rẽ này, mỗi người cũng phải sám hối, phải tìm hiểu sâu hơn về đức tin của cộng đồng mình, về những khác biệt của cộng đồng khác. Trên hết, các Kitô hữu phải chung nhau cầu nguyện và cùng cộng tác với nhau để phục vụ nhân loại. Đang khi đó, các vị hữu trách của hội thánh thì được mời gọi tiếp tục các cuộc đối thoại thần học. Đó chính là lý do từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, trong giáo hội đã có một phong trào hiệp nhất gọi là phong trào đại kết. Và hiện nay hàng năm có một tuần lễ trước lễ trọng mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Các Kitô hữu trên toàn thế giới đồng lòng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Như vậy, trong hội thánh nếu có những chia rẽ, tại sao vẫn gọi là hội thánh thánh thiện? Và hơn nữa, trong hội thánh vẫn có những sai lầm, tội lỗi, tại sao hội thánh lại có thể là thánh thiện? Hay nói cách khác, tại sao hội thánh có đặc tính là thánh thiện? Thưa trước hết, hội thánh là thánh không phải vì các thành phần của hội thánh đều là thánh, nhưng vì Thiên Chúa, Chí Thánh, là đầu và là nguồn gốc của hội thánh, người hành động trong hội thánh ấy. Nhờ đó mọi phần tử của hội thánh được thánh hóa nhờ phép rửa tội. Dù vẫn mang trong mình những tội nhân, những lầm lỡ, nhưng hội thánh hiệp nhất với đầu của mình là Chúa Kitô nên vẫn được gọi là thánh thiện. Về chữ thánh thiện, đây là đặc tính cổ xưa nhất của Thiên Chúa, có nghĩa là thần thiêng, trong trắng, xa cách trần tục, xa cách chuyện thường ngày. Thiên Chúa là đấng khác tất cả, là đấng thánh của Israel. Đức Giêsu đến thế gian như là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhờ người chúng ta có thể hiểu được, thánh cũng có nghĩa là yêu bằng tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, một tình yêu đầy lòng thương xót, vừa nâng đỡ, vừa cứu giúp, vừa tìm cách nên hoàn thiện trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của hội thánh. Tuy vẫn có những bất hòa chia rẽ trong hội thánh, tuy vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Vì thế, cho đến muôn đời, hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Theo truyền thuyết đạo đức từ thời các tông đồ, sau khi mẹ Maria qua đời tại Jerusalem, các ông đã cẩn trọng an táng mẹ trong một ngôi mộ đá tĩnh mịch. Tông đồ Thomas vì đến muộn nên tha thiết xin được mở mộ để nhìn ngắm khuôn mặt mẹ lần cuối. Thế nhưng khi tảng đá được lăn ra, trong mộ không còn thi hài mẹ nữa, mà chỉ tràn ngập mùi hương thơm ngào ngạt của những cành hoa tươi. Câu chuyện huyền thoại đầy thơ mộng ấy như một lời tiên báo sớm cho niềm tin tha thiết của dân Chúa xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chính thức tuyên phong tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời qua tông sách Munificentissimus Deus, khẳng định rằng sau khi hoàn tất chặng đường đời trần thế, Đức Mẹ Maria Trinh Nguyên đã được cất nhắc cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Mẹ không phải chịu sự hư hoại của thân xác nơi lòng đất, bởi mẹ là đấng đầy ơn phúc, đấng đã cưu mang và trọn đời hưởng phúc vinh với Đức Giêsu con của mẹ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngước nhìn lên mẹ trong vinh quang thiên quốc, chúng ta nhận ra rằng vinh quang hôm nay của mẹ chính là hoa trái rạng ngời của một đời sống âm thầm khiêm nhường và hy sinh trên chặng đường lữ hành trần thế. Khi suy tư về các nhân đức của mẹ, chúng ta không chỉ thấy những khái niệm đạo đức quen thuộc, mà còn khám phá ra một bản lĩnh sống vượt thời gian. Với lời xin vâng của mẹ, không đơn thuần là sự chấp nhận thụ động hay là sự vâng phục nhất thời, mà là sự tự do dấn thân trọn vẹn của một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Giữa những mơ hồ hoang mang của một thiếu nữ trước tương lai vô định, mẹ đã can đảm trao trọn cuộc đời để chương trình cứu độ được thực hiện. Sự khiêm nhường của mẹ cũng không phải là tự thu mình lại hay phủ nhận giá trị bản thân, mà là một sự trống rỗng đầy tràn, trống rỗng mọi cái tôi ích kỷ để Thiên Chúa có thể lấp đầy bằng ân sủng. Chính niềm vui ấy đã thúc đẩy mẹ vội vã lên đường viếng thăm người chị họ Elizabeth. Hành động vội vã ấy là hiện thân của một tình yêu chủ động, một sự nhạy bén trước nhu cầu của người khác mà không đợi được nhờ vả. Mẹ đến để phục vụ không bằng lời nói suông, nhưng bằng sự hiện diện, bằng đôi tay nâng đỡ và bằng việc mang Chúa đến cho gia đình người họ hàng. Đặc biệt, sự trung kiên của mẹ dưới chân thập giá nơi đồi Golgotha chính là đỉnh cao của một nghệ thuật sống chung với nỗi đau. Khi ước mơ trần thế vỡ tan, khi con mình bị nhục mạ và chịu chết, mẹ không thốt ra một lời trách móc, không gục ngã hay tháo chạy. Mẹ đã lựa chọn đứng vững, một thái độ can trường của người biết gieo giọt nước mắt vào niềm tin, âm thầm biến nỗi đau cõi lòng thành lời nguyện xin ơn cứu độ. Mẹ dạy chúng ta bài học lặng lẽ lắng nghe và suy đi gẫm lại mọi biến cố trong lòng, biến những nghịch cảnh thành chất liệu cầu nguyện để đi sâu vào mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Nhìn lên mẹ trong tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta được nhắc nhở rằng quê hương thật sự của chúng ta không thuộc về chốn trần gian chóng qua này, mà là nước trời vĩnh cửu. Dù cuộc sống trần thế hôm nay vẫn còn đầy dẫy những thử thách lo toan, vất vả và những tranh giành của kiếp người, thì Đức Mẹ hồn xác lên trời chính là ngôi sao sáng, gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng trọn vẹn. Mẹ đi trước để mở đường và nhắn nhủ rằng nếu chúng ta biết noi gương mẹ, sống can đảm, nhạy bén yêu thương và kiên trung vượt qua thử thách, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ niềm hạnh phúc phục sinh với mẹ trên thiên quốc.

Trong niềm hoan hỷ của ngày lễ hôm nay, xin cho chúng ta cùng tung hô và chúc mừng mẹ trong lời nguyện xin. Lạy mẹ Maria rất thánh, ngước nhìn lên mẹ tràn ngập vinh quang trên thiên quốc, lòng chúng con rộn rã niềm hy vọng và cậy trông. Xin mẹ uống nắng tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết học nơi mẹ sự khiêm nhường, lòng bao dung và tiếng xin vâng trọn hảo. Trước mọi biến cố của cuộc đời, khi chúng con gặp khó khăn hay ngã lòng, xin mẹ dắt tay chúng con. Khi gánh nặng cuộc sống làm chúng con mệt mỏi, xin mẹ gieo vào lòng chúng con bình an và niềm hy vọng vào nước trời. Xin mẹ chở che và đồng hành với gia đình chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con trên trần gian đều là những bước chân noi gương các nhân đức của mẹ. Hầu ngày sau chúng con cũng được họp mặt bên mẹ, cùng mẹ ca tụng và hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên Thiên Chúa đến muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tình Liên Đới của Đức Giê-xu, Vị Thượng Tế Đích Thực, Giải Thoát Con Người Khỏi Nỗi Sợ Hãi Cái Chết, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái khai triển hai đề tài khác. Thứ nhất là tình liên đới của Đức Giê-xu giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, và Đức Giê-xu là vị Thượng Tế đích thực. Việc cùng chia sẻ số phận của con người được tiếp nhận một cách nghiêm chỉnh trong chương trình của Thiên Chúa không phải là một cuộc mạo hiểm thơ mộng hay một cử chỉ nhân nhượng tốt lành từ một vị thần rảnh rỗi không có việc gì để làm. Trái lại, nó là một thảm cảnh vì lịch sử loài người bị ghi đậm dấu vết cái chết, một sự hủy hoại điều kiện hóa hoàn toàn cuộc sống con người. Điều kiện sống của con người trong dòng lịch sử được dệt bằng sự mỏng giòn, khốn khổ và rữa nát. Nó là điều kiện của máu huyết và thịt xác, nếu chúng ta muốn dùng kiểu diễn tả mang màu sắc nền văn chương của các dân tộc Semit. Tình liên đới với các anh chị em và con cái của Thiên Chúa ở đây như thế, cũng có nghĩa là chia sẻ điều kiện sống giòn mỏng, khốn khổ và rữa nát này, cho tới các hậu quả tột cùng của nó là cái chết, mà không được hưởng một đặc quyền đặc lợi nào. Trong viễn tượng lịch sử tôn giáo này, cái chết không chỉ được coi như là một hiện tượng sinh học diễn tả sự thoái hóa hư nát hay dập tắt sự sống, mà còn được sống trong một chiều kích hiện sinh và bản vị nữa. Cái chết là sự thất bại, là sự chia lìa khỏi nguồn mạch sự sống, khỏi Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra nỗi sợ hãi trước cái chết, làm cho con người tê liệt, khiến cho nó có thể bị tống tiền và trở thành tha hóa. Quyền lực của sự giữ tháp nhập vào điều kiện lịch sử này của con người, nạn nhân của cái chết, để giữ nó trong tình trạng nô lệ. Trong bối cảnh các gợi ý lịch sử hiện sinh này của điều kiện cuộc sống con người chỉ được nhắc sơ qua trong văn bản, chúng ta nhận thấy mô thức kinh thánh của tội tổ tông kết hiệp cả ba ý niệm tội lỗi, cái chết và nô lệ với nhau, như có thể đọc trong sách Sáng Thế, chương 3, câu 1 đến 19. Trong các môi trường Do Thái Hy Lạp, trong lịch sử này của tội lỗi, cái chết, cũng xuất hiện nhân vật huyền bí của sự giữ, viên quản lý của cái chết, đó là ma quỷ. Tình liên đới của Đức Giê-xu với lịch sử của các anh chị em nô lệ nỗi sợ hãi cái chết thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cái chết, bởi vì Ngài sống cái chết như là tình trạng trung thành triệt để với Thiên Chúa và diễn tả tột đỉnh sự hiệp thông hay việc chia sẻ với con người. Chính vì thế nên cái chết bị lấy mất đi sức mạnh tống tiền và xích hóa con người từ bên trong của nó. Đó là sự giải phóng do Đức Giê-xu hiện thực. Đó là con đường mới dẫn đến ơn cứu độ mà Ngài đã khai mào trong tư cách là thủ lãnh hướng dẫn cộng đoàn tín hữu anh em của Ngài. Soạn giả kết luận rằng tất cả diễn tiến cứu độ này không có ý nghĩa đối với thế giới thiêng liêng, phi lịch sử của các thiên thần, mà chỉ có ý nghĩa đối với những người có cùng chung máu huyết và thịt xác, trong chiều dày lịch sử diễn tả các đặc thái của cuộc sống con người. Như thế, tình liên đới của Đức Giê-xu để giải phóng con người không thể trừu tượng và phi thời gian, mà phải hiện thực trong khung cảnh đích thực của nhân loại, dòng dõi của tổ phụ Abraham, và trải dài ra cho mọi con cái khác và cho toàn nhân loại. Triệt để trung thành với Thiên Chúa và hoàn toàn liên đới với các anh chị em khác là hai chiều kích lịch sử của ơn cứu độ mà cái chết của Đức Giê-xu đã làm nổi bật một cách phi thường. Tắt một lời, điều đó có nghĩa là Đức Giê-xu là Thượng Tế đích thực, Archierius. Tước hiệu này được soạn giả dùng 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái để gọi Đức Giê-xu. Qua đó, ông cho thấy đề tài chính của thư và nối liền nó với cả khảo luận đã bắt đầu cho tới đây. Giữa cái chết cứu độ của Đức Giê-xu và tư tưởng liên quan tới chức tư tế có liên hệ gì với nhau? Toàn thế giới tôn giáo cổ xưa được ghi đậm dấu bằng các lễ nghi và các cơ cấu thánh thiêng, trong đó vai trò tư tế, nghĩa là của các chuyên viên lo việc tế tự, có tầm quan trọng nòng cốt. Cuộc sống lịch sử của Đức Giê-xu và còn hơn thế nữa, cái chết của Người xem ra hoàn toàn xa lạ với thế giới của các lễ nghi tế tự và các cơ cấu tư tế. Như vậy, Người có thể được gọi là Thượng Tế trong nghĩa nào? Bởi vì đây là tước hiệu mà thế giới Hy Lạp dành để cho vị thủ lãnh các tư tế trong đền thờ. Trong lúc này đây, soạn giả không khai triển các lý do sâu thẳm của kiểu gọi gán cho Đức Giê-xu, mà chỉ tập trung chú ý vào khẳng định diễn tả khía cạnh nòng cốt của vấn đề. Đó là nhờ lòng trung thành
và tình liên đới, sống tới độ tột cùng trong cái chết. Đức Giêsu đã trở thành thượng tế nhân từ và được tín cẩn bên Thiên Chúa để xóa tội của dân. Đặc thái chính yếu của mọi cơ cấu tôn giáo và của chức tư tế là làm trung gian giữa thế giới thần linh hay thánh thiêng và thế giới nhân loại hay trần tục. Trong truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, sự trung gian ấy xảy ra trong một tiến trình hai chiều. Một đàng là sự tách biệt của vị trung gian khỏi tính chất trần tục với các lễ nghi và các thực hành biểu tượng. Đàng khác là nhờ việc nâng cao lên với thế giới của Thiên Chúa trong hình thái biểu tượng hay tượng trưng như dâng các lễ vật hay tế vật lên Thiên Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sự trung gian thực sự hiện thực với một tiến trình đảo ngược. Một đàng là việc dìm mình và tình liên đới với loài người, trùng hợp với sự tự hạ của người cho tới cái chết. Đàng khác là việc Thiên Chúa nâng người lên cao và tôn vinh người. Sự trung gian này, Đức Giêsu đã sống không phải qua hình thái một lễ nghi hay biểu tượng, mà trong hình thái hiện sinh trong chính con người của Ngài và trong các biến cố lịch sử. Tương đương với tình liên đới trong cái chết là khả năng chia sẻ yêu thương nhân từ. Tương đương với lòng trung thành đạt tột đỉnh với việc nâng cao trên trời là tương quan mới với Thiên Chúa, như là con được ngự bên hữu Thiên Chúa và vì thế được toàn quyền chiếm hữu ơn cứu độ cho các anh em mình bởi vì đáng tin cậy. Thật thế, hoa trái đầu tiên của chức tư tế hay trung gian cứu độ của Đức Giêsu chính là ơn tha tội cho dân. Như vậy, người đã lấy đi chướng ngại cản ngăn không cho phép nhân loại gặp gỡ Thiên Chúa. Khác với môi trường của thế giới Hy Lạp Roma, trong khung cảnh Kinh Thánh, hoạt động chuộc tội không bao giờ hướng tới Thiên Chúa mà hướng tới con người, trong nghĩa liên quan tới các tội lỗi của con người cần phải dẹp bỏ đi để khai quang con đường dẫn đưa tới với Thiên Chúa và bước vào sự hiệp thông với Ngài. Thật vậy, qua Đức Giêsu là đấng liên đới với con người cho tới chết, toàn thể nhân loại có thể tiến tới với Thiên Chúa trên con đường đã được khai mào bởi Đức Giêsu là thủ lãnh ơn cứu độ. Nếu sự hữu hiệu của việc làm trung gian của Đức Giêsu đối với Thiên Chúa được đo lường bằng kết quả cứu độ hay hòa giải, thì đối với nhân loại, nó được diễn tả trong khả thể đến trợ giúp những người còn đang phải chịu thử thách. Người không chỉ có thể chia sẻ thảm cảnh thử thách có thể khiến cho lòng tin của tín hữu bị khủng hoảng, mà cũng có thể nâng đỡ họ một cách hữu hiệu nữa, bởi vì người trung thành triệt để với thử thách cám dỗ cho tới chết. Trong hai hàng cuối cùng này của văn bản, soạn giả đã tập trung tất cả nền Kitô học của mình bằng cách sử dụng mô thức văn hóa hay lễ nghi phụng tự để diễn tả lòng tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Khi đọc kỹ văn bản, chúng ta nhận ra rằng đây không chỉ là một công thức mới của nòng cốt kinh tin kính Kitô, mà là một tái khám phá và đào sâu vấn đề tương quan giữa Đức Giêsu và các biểu tượng cổ điển của thế giới tôn giáo là lễ tế và chức tư tế. Đây là các điều mà truyền thống đã bỏ quên trong bóng tối và không thảo luận đến. Trong nỗ lực của thư gửi giáo đoàn Do Thái, có nguy cơ đóng kín kinh nghiệm Kitô trong các lược đồ cứng nhắc của chủ trương lễ nghi, nhưng cũng có khả thể làm nổ tung mọi giá trị của các biểu tượng tôn giáo được nuôi dưỡng bằng sức sinh động của lòng tin vào Đức Kitô. Văn bản của chúng ta ở đây là một bằng chứng cho thấy khả thể thứ hai này đã được hiện thực một cách tuyệt diệu.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu Thượng Tế cao trọng hơn Mô-xê theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10 thư gửi giáo đoàn Do Thái mở ra một phần mới đề cập tới đề tài Đức Kitô Thượng Tế được tín nhiệm bên Thiên Chúa và liên đới với loài người. Nhưng cách khai triển đề tài đi theo hướng ngược lại với kiểu nó đã được tin báo trong hai câu cuối cùng chương 2. Trước hết là một văn bản ngắn đối chiếu Đức Giêsu với ông Mô-xê để nêu bật vai trò là Thượng Tế và Tông Đồ của người, như được Kitô hữu tuyên xưng. Khác với ông Mô-xê là người đáng tin cậy trong tư thế là tôi tớ trong nhà Thiên Chúa, Đức Giêsu được đặt làm con và là Chúa trong nhà của Thiên Chúa, là cộng đoàn tín hữu. Kết quả đầu tiên của sự kiện này đó là Kitô hữu phải trung thành với điều kiện sống của mình, vì họ được mời gọi chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn đã được Đức Giêsu khai mào. Quy chế là người được tham dự với Đức Kitô không thể trở thành một bảo đảm giúp tín hữu yên chí hay một chiếm hữu ơn cứu độ mà họ tự động có được. Để cảnh cáo các tín hữu độc giả hay thính giả trước nguy cơ của sự an ninh giả tạo ấy, của ảo tưởng hay thái độ lười biếng thiêng liêng, vị thuyết giảng lấy lại lược đồ của một bài thuyết giảng mạnh mẽ dựa trên Thánh Vịnh 95. Hãy coi chừng đừng lặp lại các thái độ sai lạc của cha ông họ xưa kia sau khi được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, lại đã cứng lòng tin và nổi loạn trước cơ may được vào miền đất hứa, như dấu chỉ của sự nghỉ ngơi, nghĩa là của ơn cứu độ Chúa ban. Trái lại, cần phải mau mắn bước vào nơi nghỉ ngơi được cống hiến cho dân Chúa hôm nay, nơi Đức Kitô đã bước vào trong qua việc tôn vinh của người. Việc minh giải đức tính thứ nhất của Đức Giêsu như là Thượng Tế đáng tin cậy và được tín nhiệm bên Thiên Chúa kết thúc ở đây. Văn bản mới tiếp theo mở đầu với việc lặp lại lời mời gọi tín hữu trung thành với Đức Giêsu là Thượng Tế đã bước vào thế giới của Thiên Chúa, nhưng vẫn duy trì đặc tính thứ hai của người là Thượng Tế nhân từ, nghĩa là có khả năng cảm thông và gánh nhận điều kiện sống của con người, được ghi dấu bằng các khốn khổ và yếu đuối. Để minh giải khía cạnh thứ hai này trong vai trò tư tế của Đức Giêsu, soạn giả dùng mô thức trung gian tư tế theo kiểu Aaron, một người được chọn giữa muôn người và được đặt làm tư tế để nhân danh những người khác chăm lo cho các liên hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hiện thực sự trung gian tư tế đó không phải bằng cách dâng tiến các của lễ hay súc vật hiến tế thay thế cho tín hữu, mà bằng cách thực hiện một tương quan mới mẻ với Thiên Chúa nhờ lòng trung thành là con Thiên Chúa và nhờ tình liên đới huynh đệ của người đối với loài người trong tình trạng của một cái chết thê thảm. Nhờ tương quan hiện sinh hai chiều kích này, Đức Giêsu đã được Thiên Chúa đặt làm tư tế qua sáng kiến tự do và quyền năng của Ngài, và như thế thành toàn chương trình cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại trong chính con người mình. Hai câu cuối cùng của văn bản báo trước chương trình phần chính yếu của thư và là điểm nòng cốt của toàn bài giảng hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Mở đầu phần 2 của thư gửi giáo đoàn Do Thái là văn bản đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê. Văn bản có lối hành văn khuyến dụ, nhưng nội dung nhằm đưa ra lý lẽ của bài giảng khích lệ trình bày giáo lý. Trên bình diện văn chương, nó được nối liền với văn bản đi trước như là một loại kết luận thực tiễn, qua kiểu nói, do đó, thưa anh chị em. Thật ra, kiểu nói Thượng Tế được tín nhiệm trong hai câu cuối cùng của văn bản trước đó được nhắc lại ở

lên cai quản nhà ngài. Đề tài kiên trì trong lòng tin báo trước văn bản tiếp theo sau là chương 3 câu 5 đến chương 4 câu 13. Trên bình diện văn chương văn bản chương 3 câu 1 đến 6 có kết cấu đường thẳng, nhưng đề tài khai triển thì không đơn sơ như vậy. Tại sao soạn giả lại dẫn nhập vào việc so sánh Đức Giêsu với ông Mô-xê một cách đột ngột như thế? Sự so sánh đó trực tiếp dựa trên cái gì? Dĩ nhiên, soạn giả có quyền khai triển một đề tài như thế nào tùy ý, bằng cách đưa vào các yếu tố mới mà ông nhận thấy cần thiết cho diễn văn và mục đích của mình. Nhưng độc giả hay thính giả cũng có quyền hiểu đâu là cái lý luận của ông, và ích lợi nhất cho ông là phải khiến cho cái lý luận đó càng rõ càng tốt. Các giả thiết của cuộc đối thoại này được tác phẩm của chúng ta tôn trọng bằng cách nhấn mạnh trên bình diện văn chương các khai triển đề tài mà chúng ta cũng có thể nhận ra ở đây. Vai trò của Đức Giêsu như là sứ giả, tức người được sai phái, gửi đi và là thượng tế, có thể được đối chiếu với các gương mặt lý tưởng khác trong Kinh Thánh Cựu Ước, chẳng hạn như Aaron, như là vị tộc trưởng của các tư tế, hay với một gương mặt ngôn sứ uy tín nào khác. Nhưng nói thật ra, không có vị nào có thể quy tụ nơi mình các đức tính trung gian trong việc mặc khải của Thiên Chúa của Cựu Ước một cách cao trọng cho bằng ông Mô-xê. Vì thế nên sự lựa chọn của soạn giả tỏ ra rất chính xác và khôn ngoan. Kêu gọi tín hữu là anh chị em và là các thánh, các người đã được thánh hiến, chia sẻ một ơn gọi bởi trời, ám chỉ bối cảnh của giao ước ký kết với Thiên Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi thành phần được tham dự vào một quy chế của sự thánh hiến, hay hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nhưng soạn giả xác định sự mới mẻ Kitô ngay sau đó, đó là đích điểm cứu độ, vượt xa chiều kích lịch sử hay trần gian. Trong từ vựng không gian biểu tượng ở đây, đó là một ơn gọi thiên quốc, ơn gọi từ trời, nghĩa là nó bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa và có mục đích tối hậu là dẫn đưa con người tới thực tại thiên linh siêu việt. Lời mời gọi chú ý chiêm ngắm và hướng cái nhìn về Đức Giêsu theo kiểu diễn tả ưa thích của soạn giả, dẫn nhập vào đề tài mới, giới thiệu con người lịch sử của Đức Giêsu được định nghĩa bởi vai trò trung gian cứu độ bằng hai tước hiệu, sứ giả và thượng tế. Tước hiệu thượng tế đã được báo trước ở cuối văn bản. Trong khi tước hiệu sứ giả thật là tước hiệu độc đáo, bởi vì trong toàn Kinh Thánh Tân Ước nó chỉ được dùng ở đây, ngay cả khi có các kiểu nói tương đương diễn tả sự kiện Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đi. Chắc hẳn tước hiệu mới, sứ giả, người được sai đi, gán cho Đức Giêsu phải được giải thích trong liên hệ với tước hiệu thượng tế. Hơn là biến cố lịch sử sai đi vào lòng thế giới, tức biến cố nhập thể và sứ mệnh lịch sử, nó diễn tả nhiệm vụ trung gian của Đức Giêsu như là đại sứ, đặc sứ hay vị toàn quyền hoàn toàn được phép bên Thiên Chúa. Trong nghĩa này, Đức Giêsu là trung gian việc tuyên xưng lòng tin của chúng ta, vì người khiến cho chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong lòng tin. Việc giải thích hai tước hiệu này được minh xác bởi phần khai triển giáo lý trong các câu theo sau, tập trung vào vai trò trung gian của Đức Giêsu đối chiếu với vai trò trung gian của ông Mô-xê. Khẳng định chính này làm nảy sinh ra sự đối chiếu liên quan tới nhiệm vụ của Đức Giêsu là đấng được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Từ Hy Lạp Pistos cũng có thể dịch là trung tín, nhưng kiểu dịch này vừa không thích hợp với bối cảnh văn bản, đề cao vai trò hữu hiệu và được phép của Đức Giêsu là trung gian, vừa không thích hợp với ý nghĩa mà từ Pistos có trong văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số, là văn bản nền tảng của việc so sánh giữa Đức Giêsu với ông Mô-xê. Văn bản chương 12 câu 7 sách Dân Số ghi lại lời sấm của Thiên Chúa, bênh vực vai trò duy nhất đặc biệt của ông Mô-xê đối với các người trung gian khác, trong bối cảnh một cuộc tranh luận chống lại ông Mô-xê, từ phía ông Aaron và bà Maria, là anh trai và là chị gái của ông. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán qua một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán qua cả chúng ta nữa ư? Khi đó Thiên Chúa nói, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng đối với Mô-xê tôi tớ ta thì khác, nó là người thân tín trong tất cả nhà ta. Tiếp đến Thiên Chúa khẳng định rằng, Ngài nói với ông Mô-xê trực diện, nhãn tiền, mặt giáp mặt, chứ không nói bí ẩn, và ông được ngắm nhìn vinh quang của Ngài. Văn bản của chúng ta lấy lại hình ảnh ám tỉ cái nhà, diễn tả cộng đoàn Israel với tất cả các cơ cấu cứu độ của Cựu Ước

và đối chiếu vai trò của Đức Giêsu với vai trò của ông Mô-xê trong tương quan với cộng đoàn dân Chúa đó. Vai trò mặc khải và trung gian cứu độ của Đức Giêsu khác với vai trò của ông Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì Đức Giêsu thuộc hàng ngũ người xây nhà trong cùng hàng với Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự. Lý do thứ hai là vì trong nhà của Thiên Chúa, Đức Giêsu có quy chế là con, trong khi ông Mô-xê chỉ là một tôi tớ thường, mặc dù thuộc hạng nhất và đáng tín cẩn. Thật ra hai lý do định nghĩa vai trò trội vượt hơn và khác của Đức Giêsu tập trung vào trong tương quan của người đã được định nghĩa là con ở trên. Hai từ mà soạn giả dùng để diễn tả phẩm giá đặc biệt của Đức Giêsu, vinh quang và danh dự, cũng là những từ của Thánh Vịnh được trích trong chương 2 câu 7. So sánh với bối cảnh trích dẫn đó, chúng ta phải kết luận rằng phẩm giá và vai trò mới của Đức Kitô trong nhà của Thiên Chúa phải được đặt trong tương quan với điều kiện của người đã phục sinh, được đội triều thiên vinh quang và danh dự sau thử thách của cái chết. Nói cách khác, Đức Giêsu trong quy chế là con được tôn vinh và đặt lên ngai bên hữu Thiên Chúa, có uy thế lớn hơn uy thế ông Mô-xê, và vai trò trung gian của người cũng khác với vai trò của ông Mô-xê. Lời khuyến khích tín hữu kiên trì ở cuối văn bản được tháp nhập vào sự kiện dựa trên lòng tin Kitô và được minh giải bằng Kinh Thánh. Nó diễn tả ưu tư mục vụ của soạn giả. Cộng đoàn Kitô được định nghĩa là nhà của Thiên Chúa, có được một sứ giả, đồng thời là đại sứ và tư tế bầu cử cho, không thể vin vào tình trạng đó như là yếu tố bảo đảm an ninh để khước từ dấn thân sống trung thành với lòng tin. Trái lại, chính ý thức mới mẻ này phải kích thích lòng tin cậy, sự tự do, thẳng thắn, niềm vui và lòng hy vọng vững vàng. Thái độ đầu tiên hướng tới hiện tại bằng cách nhắc lại quá khứ. Thái độ thứ hai hướng tới tương lai trong sự đợi chờ việc thành toàn ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và bảo đảm. Việc đối chiếu giữa Đức Giêsu với ông Mô-xê là vị lãnh đạo uy tín, định nghĩa căn cước của mọi tín hữu Do Thái, minh chứng cho vai trò tiên tri của ông Mô-xê có nhiệm vụ làm chứng cho lời loan báo ơn cứu độ được hiện thực nơi Đức Giêsu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì người hứa với người bé mọn, người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên, một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng, một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồn lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhường sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác. Đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là Giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề Giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.
2: Tin Uruguay, các giáo hội địa phương tại Nam Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn giáo hội công giáo tại Uruguay, Argentina và Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 qua nhiều sáng kiến như cầu nguyện và những hoạt động khác. Chuyến thông du của Đức Thánh Cha Leo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 sắp tới tại ba quốc gia nói trên đã được các giám mục các quốc gia liên hệ gửi thư mục vụ kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia. Đồng thời, các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ Ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Dux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader, đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo Ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camader nói, chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm vui, qua đó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Đức cha kêu gọi người dân chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Roma, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại San Marino và Rimini. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Cộng hòa San Marino và Giáo phận Rimini ở miền Trung Ý vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ này trong 13 tiếng đồng hồ, từ lúc khởi hành lúc 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ, sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Vương cung Thánh đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi Ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Đức Thánh Cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Augustino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thánh đường lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo, quy tụ nhiều tham dự viên và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17 giờ 30 phút, tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30 phút tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách lúc 20 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21 giờ và kết thúc chuyến viếng thăm.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng Y Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giê-xu, đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh Cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
1: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo Nga tại Siberia. Khoảng 80 bạn trẻ công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của

0: các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Bài Cạn. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovic, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giêsu không phải là một sự giam cầm mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà Người dùng để bao bọc chúng ta.
1: Tin Venezuela, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội Công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai hồng y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn Nước Mỹ Tự Do do quỹ Konrad Adenauer tổ chức rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc, chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo, nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện, nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối, nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lạy Ngài xin thương xót tôi. Ta cũng vậy,
Đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tim. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cách người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mỗi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vững ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này lấy cảm hứng từ lời Đức Giêsu: Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép, hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em. Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. Chỉ một em cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cắt. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động đáng tin cậy của Tin Mừng.
0: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
1: Tinh giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ. Nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hát và ban hỗ trợ, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hát đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng Sống Sài Gòn. Trong 2 ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hát suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hát có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau, để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn, nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hát và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
2: Tin cắt tên Gandolfo. Tâm tình cư dân cắt tên Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Cắt tên Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Tadeusz Rozmus dòng Don Bosco nói với Vatican News rằng, giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại cắt tên Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ cắt tên Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm cắt tên Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của các tên Gandolfo. Vì vậy, như cha Romus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha Sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của Captain Ganulfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở Captain Ganulfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rodmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
1: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội Công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2-1 đã tuyên án tử hình cho cựu tổng giám đốc cảnh sát Pujit Rajasundara và cựu thứ trưởng quốc phòng Hemasiri Fernando. Hai người bị cáo buộc đã không xem xét đầy đủ những cảnh báo tình báo đã có từ trước, do đó không ngăn chặn được các vụ tấn công. Ban đầu, cả hai được tuyên trắng án vào năm 2022 sau khi tòa án tối cao ra lệnh, vụ án đã được xét xử lại. Trong các vụ tấn công phối hợp xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, đã có hơn 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các mục tiêu của những kẻ khủng bố bao gồm các nhà thờ Công giáo Thánh Sebastian tại Catu Guapitia và Thánh Anthony tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng John Paul thứ hai năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Francis giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Catu Guapitia cho biết, không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta thấy một người phụ nữ Canaan, một người phụ nữ dân ngoại đã vượt qua mọi trở ngại để đến với Đức Giêsu xin phép lạ cho con mình. Như chúng ta đã biết, người ngoại với người Do Thái thường không bao giờ có liên hệ với nhau. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản để đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại có thái độ từ chối thật khó hiểu. Từ chối bằng cách không nói cũng như không trả lời. Rồi từ chối thẳng thừng bằng lời nói quyết liệt. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Và từ chối bằng những từ phân biệt đối xử cũng có. Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thế nhưng, người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách và đã có câu trả lời thật khôn ngoan. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những vảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thật là khiêm tốn, nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật là kiên trì trong cách xin, nhưng cũng thật bền bỉ trong lối xin. Như chúng ta cũng biết, chính vì nghe biết danh của Đức Giêsu mà người phụ nữ này đã vượt qua mọi trở ngại bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng khả năng thuyết phục riêng của phái nữ, nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng đầy cương quyết. Bà đã vượt qua được các trở ngại bằng trí thông minh, nhưng cũng đầy lòng khiêm tốn, chứ không bằng sự ngạo mạn, khiêu khích hoặc bằng thái độ quỵ lị, hạ mình, cầu cạnh. Để làm được như thế, trước tiên, bà phải rất yêu thương đứa con của mình. Bà thương yêu đứa con nhỏ yếu đuối, không có thể tự làm gì để cứu mình. Bà trở thành người đại diện hợp pháp cho nó. Đồng thời, bà cũng trở thành đại diện cho những người không thể tự mình diễn tả vấn đề của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi, với một người mẹ đầy can đảm và hy sinh vì con mình như vậy, tại sao Đức Giêsu lại có phản ứng từ chối trong lúc rõ ràng và mạnh mẽ như thế? Thái độ của Đức Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng lòng tin mạnh mẽ và khôn ngoan của người phụ nữ Canaan cũng phải làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là một người có lòng tin mạnh mẽ và bà kiên trì kêu xin như chính Đức Giêsu đã xác nhận. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và đó cũng là một người có lòng tin khôn ngoan vì bà dựa vào chính lời Chúa để diễn tả lòng ước ao của mình. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Có thể nói, đó là một đức tính đặc biệt mà bà đã làm nổi bật lên tấm lòng tuyệt đối khiêm tốn. Vì có bị coi là chó con, là vật nuôi trong nhà của chủ, thì bà cũng xin vâng. Vì bà vững tin rằng, người mà bà đang cầu xin đích thị là đấng quyền năng, là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong lời nói tuyệt vời này của người mẹ, lời nói khiến Đức Giêsu phải động lòng, chúng ta còn cảm nhận thấy thái độ khiêm tốn, không ghen tị. Bà tự nhận mình là thân phận dân ngoại mà không ghen tị với dân được chọn là Israel. Đức Giêsu đã trả lời thẳng với bà để bà hiểu ra rằng bà không thuộc dân của Ngài.
không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tuy nhiên, trong lời nói của Đức Giê-xu, lũ chó con trong ngôn từ Hy Lạp gọi lên chó nuôi trong nhà là con vật được cưng đối lập với chó hoang lang thang ngoài đường. Như vậy, thái độ của Đức Giê-xu từ im lặng đến chối từ đã hướng dẫn người đàn bà Canaan đến mức độ trưởng thành trong lòng tin. Lòng tin của bà vững mạnh, bà muốn sao thì được như vậy. Sự thử thách đã đến lúc chấm dứt và cuối đoạn đường gian nan, khi nhìn lại xem ra như Chúa im lặng hay từ chối trước lời ta cầu xin. Nhưng giây phút đó lại là những giây phút quý báu, vì những phút im lặng và chối từ ấy giúp cho lòng tin của chúng ta được trưởng thành hơn. Như vậy, vào cuối đoạn đường gian nan, chúng ta mới hiểu được phần nào chương trình của Thiên Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên trì và bền bỉ đi đến cùng của con đường, đến nơi mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành trong đức tin hay không? Đó là một đức tin mà lát nữa chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong kinh Tiên Kính. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay hơn bao giờ hết cũng có rất nhiều cha mẹ đang đau khổ vì con cái, không phải vì bị ma quỷ như những trường hợp bé gái trong bài tin mừng, nhưng bị ma quỷ ám trong tâm trí bởi những điều xấu. Đó có thể là lối sống vô trách nhiệm của con cái, lối sống ích kỷ, sống không có lý tưởng cao quý, mất định hướng, không có đức tin vào Thiên Chúa, không hướng đến những giá trị nhân bản cao quý và không thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là những nỗi khổ, những băn khoăn, lo âu của cha mẹ luôn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy với lối đối đáp thông minh nhưng khiêm tốn, người đàn bà Canaan đã khiến Đức Giê-xu động lòng trắc ẩn, buột miệng khen ngợi: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." Và như thế, bà muốn sao thì được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Như vậy, chính lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Chính sự kiên trì bền bỉ của người mẹ đã đạt được điều mình mong muốn. Một sự thật thật lạ lùng và tuyệt diệu, có sức mạnh của lòng khiêm tốn đón nhận lòng Chúa xót thương. Tình yêu và sự quan tâm của người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình, để rồi bà không ngần ngại tìm mọi phương cách để cứu lấy con mình. Yêu con nên người mẹ đã tìm đến Đức Giê-xu, tin Đức Giê-xu có quyền năng thống trị ma quỷ. Và cuối cùng, vẫn còn một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên nữa. Lòng tin của người mẹ cứu được người con, đức tin của người này cứu được người kia. Bởi vì Chúa cũng thương những người chúng ta thương mến trong Chúa, và Chúa thương người này nhờ vào lòng tin của người kia. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của mình. Cử chỉ bái lại và tiếp tục xin cứu giúp. Một cách nào đó thể hiện niềm tin sâu sắc của bạn nơi quyền năng của Chúa Giêsu và tha thiết mong chờ sự ban ơn của Chúa. Chính sự chân thành, tha thiết và tin tưởng mạnh mẽ của người phụ nữ đã giúp cho bà kiên vững trước thử thách cuối cùng của Chúa. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Câu nói của Chúa Giêsu xem ra có vẻ xúc phạm, nhưng đó là cách nói quen thuộc của người đương thời nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Nhưng người phụ nữ không những không tức giận mà còn cảm thấy đầy tin tưởng. Chính vì thế mà bà khiêm tốn thưa: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Đứng trước niềm tin kiên vững, chân thành và hết sức khiêm tốn của người phụ nữ, Chúa Giêsu không thể từ chối bà. Chúa đã ban ơn cho bà. Lòng tin mạnh mẽ và sự khiêm tốn thể hiện qua lời cầu xin tha thiết được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bà hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng thư xót của Chúa Giêsu. Này bà có lòng tin mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Thưa anh chị em, khi nói tới đức tin thì thường người ta không thể bỏ qua khía cạnh phiêu lưu hay là liều lĩnh của nó. Trong đức tin thường bao giờ cũng có một chút phiêu lưu, liều lĩnh. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất trong lá thư viết cho thi sĩ Trilussa có trích lại một câu chuyện của chính tác giả để rồi cắt nghĩa cho ông này biết thế nào là đức tin của người Công giáo. Như chính ông kể thì một hôm ông bị lạc giữa một khu rừng ban đêm. Vừa lúc ông đang cố tìm đường để đi ra thì ông gặp một bà cụ già. Bà bị mù từ lâu. Bà sinh sống gần khu rừng này. Sau khi nghe người đàn ông kể về chuyện đi lạc của ông thì bà cụ già nói với ông: "Nếu ông không biết đường, tôi sẽ đưa ông đi vì tôi thuộc đường." Ông ngạc nhiên đáp: "Bà không thấy gì cả, thì làm sao bà có thể dẫn đường cho tôi?" Bà lão ngắt lời, nắm lấy tay ông và ra lệnh: "Hãy tiến bước." Và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất kết luận lá thư gửi cho thi sĩ Trilussa như thế này: đó là đức tin. Và Ngài cắt nghĩa thêm: cuộc hành trình đức tin là một cuộc hành trình đôi khi rất gian nan, nếu không nói là bi đát, và bao giờ cũng mầu nhiệm. Anh chị em thân mến, lòng tin của người phụ nữ xứ Canaan bị thử thách đến tột độ. Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng của Chúa Giêsu, sự từ chối của Chúa. Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm như thế. Bà trở nên táo bạo hơn và dám vượt lên trên trước để gặp Chúa Giêsu và bà đã được Chúa đói thương. Xã hội chúng ta hôm nay không thiếu những bà mẹ đau khổ vì con của mình bị thế lực sự dữ ám hại. Đó là những thứ nghiền ngập do cuộc sống đem lại. Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Chúa. Nhiều người có cảm tưởng Chúa không nghe và lạnh lùng trước nỗi khổ đau. Hãy có lòng tin như người phụ nữ xứ Canaan, để tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng và biết mình có thể chạm được vào trái tim của Chúa Giêsu. Lòng kiên nhẫn đôi khi gặp phải thử thách gian nan, và nó sẽ đưa chúng ta đến đức tin để có được mối tương quan thân mật với Chúa Giêsu. Nhờ đó chúng ta đón nhận được ơn cứu độ. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp những gian nan. Xin đừng để chúng con đánh mất niềm tin khi gặp gian nan thử thách trăm bề, nhưng cho chúng con biết kiên nhẫn trong lời cầu xin. Vì sao đêm dài tăm tối là ánh sáng bình minh chiếu rọi. Amen.
1: Bà ấy đến bái lạy và thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời van xin của người đàn bà dân ngoại xứ Canaan. Và đây cũng chính là lời cầu nguyện của tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Xin Ngài cứu giúp con thoát khỏi những cơn khốn cực. Nhất là xin Chúa hãy cứu thoát chúng ta khỏi những cơn cám dỗ của ma quỷ, để chúng ta trở thành những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Đó cũng chính là sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Và qua lời cầu nguyện của người phụ nữ Canaan thì chúng ta cũng nhận ra được lòng tin thật là mạnh mẽ của bà. Tin là biết mở lòng ra để đón nhận những quà tặng đầy tình yêu thương từ Thiên Chúa với lòng tri ân cảm tạ. Kêu xin Chúa cũng nói lên lòng tín thác của chúng ta vào Ngài. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Người lúc gặp cảnh gian truân. Trong những hoàn cảnh bi thương của cuộc đời, những kẻ tín trung với Chúa chỉ biết cậy trông vào Ngài và tin tưởng rằng chỉ có Chúa mới cứu

địa danh của vùng dân ngoại còn mang ý nghĩa dân Do Thái đã từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì dân ngoại sẽ được hưởng điều này. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái của tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm. Sự im lặng ban đầu của Chúa Giêsu là nhằm tăng cường lòng tin khiêm tốn của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan. Và chắc hẳn bà cũng đã nhìn nhận quyền ưu tiên của người Israel trên dân ngoại. Về việc lãnh nhận ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, thì dân tộc Israel nắm quyền ưu tiên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Ban đầu thì Chúa Giêsu chỉ giảng dạy cho người Do Thái, những người thừa kế các lời hứa của Thiên Chúa, cho nên họ được gọi là con cái ở trong nhà. Khi sai các môn đệ đi thì Chúa Giêsu cũng giới hạn việc rao giảng tin mừng của họ trong lãnh thổ Israel mà thôi. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ thời đại của người Do Thái để nói với người phụ nữ Canaan, nhưng người cũng có ý giảm bớt tính cách cứng cỏi và phân biệt nên mới gọi người ngoại giáo là chó con. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Và ngay từ lúc đó thì con gái của bà đã được chữa lành. Câu chuyện tin mừng cho thấy, thứ nhất, ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Và thứ hai, ban đầu việc rao giảng tin mừng chỉ dành cho dân Do Thái mà thôi. Thế nhưng, việc Chúa nhận lời cầu xin của bà Canaan đã tiên báo sứ vụ của giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh, đó là ơn cứu độ phải được loan báo cho cả dân ngoại và ơn lành của Chúa sẽ đến với muôn dân không phân biệt một ai. Ngay từ ban đầu thì Thiên Chúa đã muốn cứu độ tất cả mọi người, miễn làm sao họ đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe, Đức Chúa đã dẫn đưa những người ngoại bang gắn bó cùng người lên núi thánh và cầu nguyện nơi nhà của Đức Chúa. Lời khẳng định của Đức Chúa trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe đó là nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, không phân biệt một ai. Chúng ta được mời gọi hãy đến với nhà của Thiên Chúa để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ chân thành, và nhất là chúng ta hãy thưa lên với Chúa Giêsu trong ngày hôm nay, lạy Ngài, xin cứu giúp con. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy sự chuyển đổi ơn cứu độ từ người Do Thái sang dân ngoại vì một lý do duy nhất, đó là dân Do Thái đã từ chối sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa, còn dân ngoại thì sẵn lòng đón nhận muôn ân huệ đến từ Thiên Chúa. Đức tin của người đàn bà ngoại giáo đã mang đến cho bà những mảnh vụn hồng ân qua hình ảnh những mảnh vụn rơi từ bàn chủ rớt xuống, và bà xứng đáng lãnh nhận muôn hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy trở nên những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Dù bận rộn đến đâu thì chúng ta hãy nhớ đến Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện tắc đơn sơ chân thành. Lạy Ngài, xin cứu giúp con. Và đó chính là chúng ta đang noi gương đời sống đức tin thật mạnh mẽ của một người ngoại giáo mà bài tin mừng đưa ra cho chúng ta trong ngày hôm nay, để tất cả mọi người chúng ta được ơn hoán cải, biết từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng của mình để đi theo Chúa Giêsu và phụng sự Ngài. Amen.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong số phát sóng với chủ đề chuyển biến tâm lý tuổi cao niên, chúng ta đã phần nào hình dung được những thay đổi về mặt tinh thần của những bậc phụ huynh trong gia đình mình

0: như là ông bà cha mẹ. Tuy nhiên, để mối quan hệ giữa con cháu và ông bà cha mẹ có thể dung hòa được là một điều không hề dễ dàng, bởi những khác biệt về suy nghĩ, về thể trạng hay lối sống. Có rất nhiều sự thay đổi ở người lớn tuổi mà thậm chí những người trẻ tuổi hay những người trung niên cũng khó thể hòa hợp được. Vậy vấn đề được đặt ra là làm sao để con cháu có thể tìm được tiếng nói chung với ông bà cha mẹ cao tuổi của mình. Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi này với linh mục John Baptista Phương Đình Toại để được nghe những tư vấn từ cha ngay sau đây. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, một vấn đề mà ngày nay con cũng đã nghe rất là nhiều những người trưởng thành có liên hệ với chương trình và chia sẻ những khó khăn cũng như là những băn khoăn của họ về việc là làm sao để mà họ có thể dung hòa được với những người cha, những người mẹ hay là ông bà của mình trong gia đình, những người cao tuổi. Bởi vì cái lối sống cũng như là những cái phương tiện làm việc của họ nó không phù hợp với nhau. Ví dụ như ông bà cha mẹ lại thích sống ở những nơi yên tĩnh như vùng quê, nhưng mà con cái, những người trưởng thành thì lại phải lập nghiệp ở thành phố và không có tiện để mà chăm sóc cha mẹ. Vì vậy muốn cha mẹ ở gần thì họ phải sống ở thành phố với nhau. Vì vậy tạo ra một cái sự mâu thuẫn. Một cái vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta có thể dung hòa được những cái mâu thuẫn này trong gia đình của người trưởng thành và những bậc sinh thành của mình, ông bà cha mẹ, thưa cha.
1: Cảm ơn Như Yến và đã đưa ra một cái thực trạng mà đa số rất là nhiều bạn trẻ cũng như người trưởng thành ngày hôm nay đang phải đối diện. Trước khi mình đi sâu vào vấn đề thì có lẽ mình phải nhận diện được cái sự thách đố của nó trước, để mình hiểu tại sao nó là như vậy. Ngày xưa ở đất nước Việt Nam chúng ta thì 3-4 thế hệ ở chung trong một nhà, và cái trách nhiệm xã hội cũng như cái công việc nó giới hạn ở trong cái việc đồng áng là chính, làm nông. Do đó cái việc mà cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt ở chung với nhau và thay nhau chăm sóc cho nhau cũng như là giúp nhau sống, và cái công việc, cái cộng đồng xã hội nó thu nhỏ nên rất là dễ. Nhưng ngày hôm nay đây là một cái thách đố rất là lớn cho người trẻ, cho đất nước cũng như cho xã hội chúng ta, vì cái đời sống cộng đồng nó bị phân mảnh nhiều yếu tố. Thứ nhất là ngày hôm nay cái cuộc sống công nghiệp hóa nó đòi hỏi người trẻ phải đi đến thành thị để kiếm sống, để có thu nhập tốt hơn. Cái thứ hai thì cha mẹ, ông bà, thậm chí người lớn tuổi, hoặc là ngay cả những thế hệ chỉ trên chúng ta chừng 5-10 tuổi thôi, là họ có một cái quan niệm, có khái niệm sống khác. Rồi những người lớn tuổi hơn thì họ quen sống ở cái vùng quê đơn giản, rồi sống với cộng đồng của họ. Còn đi đến thành thị lớn thì nhiều khi ở chung trong một cái chung cư nhưng mà lại không biết nhau, không gặp nhau, nên cái cảm giác cô đơn rất là lớn. Họ lại cảm thấy họ không có khả năng hội nhập được với cái xã hội nó đang quá phát triển. Một mặt khác thì cái xã hội về ngày hôm nay nó liên quan đến kỹ thuật số rất là nhiều. Ví dụ như là muốn chuyển tiền hay muốn liên lạc cái gì đó, thường người ta dùng smartphone. Mà người già hay là người lớn tuổi chút xíu thôi, nhiều khi để mà sử dụng thành thạo những cái công nghệ đó là đã khó cho người ta rồi. Nên cảm thấy rất là vất vả và người ta không có đủ kiên nhẫn, rồi con cái cũng không đủ kiên nhẫn làm điều này. Kế đến là một cái thách đố thứ ba là khi con cái đi xa nhưng mà cha mẹ ở nhà, cái xã hội của chúng ta rất là đáng tiếc, nghe là cái dịch vụ hay là cái sự tiếp cận xã hội ở vùng quê cũng khó khăn. Về y tế, về tất cả đều tập trung về những cái thành phố lớn. Do đó ở vùng quê nếu mà đau bệnh thì rất là mệt, đi lại khó, rồi không có người chăm sóc. Khác với một số nước phương Tây, khi mà người già hay là người lớn tuổi, người cao niên hay người bị bệnh chẳng hạn, người ta ở nhà thì cũng có thể có người đến chăm sóc người ta rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình ở một nơi xa như vậy mà mình không có con cái bên cạnh, mà có chuyện gì xảy ra với mình thì rất là khó. Do đó nó là cái thách đố hai chiều. Con cái ngày hôm nay cảm thấy mình vừa phải có trách nhiệm với cha mẹ, để cho cha mẹ được mạnh khỏe, được yên tâm khi ở bên cạnh cha mẹ, để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng lại gặp phải cái thách đố là cách sống, cái điều kiện sống và nhu cầu của cha mẹ của mình khác rất là nhiều với mình. Và mình đi làm mình cũng không yên tâm, mình ở nhà thì cũng không ổn. Nên đây là một cái thách đố mà đòi hỏi chúng ta phải rất là kiên nhẫn và phải hiểu cho nhau rất là nhiều để mà đón nhận và giúp đỡ nhau. Vậy thì cái kiên nhẫn này đòi hỏi mình phải tìm hiểu xem là những cái thách đố hiện tại của mình nó liên quan đến cái gì để có thể dung hòa, chứ không phải là ép dung hòa một cách dễ dàng.
0: Dạ đúng, con cũng đồng tình với cái quan điểm vừa rồi của cha, bởi vì cái chuyện mình hiểu là một chuyện có thể dễ dàng, nhưng mà cái chuyện mà để đi đến được những cái quyết định cũng như là những cái hành động thì lại rất là khó khăn. Bởi vì có thể là xuất phát từ tình thương của cả hai bên, đúng không ạ? Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho đối phương, như cho con cái của mình cũng như cho cha mẹ của mình. Nhưng mà giống như bản thân con đi, luôn bị băn khoăn bởi một câu hỏi là con nên để cho cha mẹ của con sống theo ý của các đấng sinh thành, hay là con nên thuyết phục họ sống theo những cái điều kiện mà con nghĩ là điều đó là tốt.
1: Cái câu hỏi của Yến rất là hay. Nó là một thách đố, vì một mặt thì mình muốn chiều lòng cha mẹ cách này hay cách khác, nhưng một mặt là nếu mình chiều lòng cha mẹ thì cuộc sống của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thách đố của các bạn trẻ ngày hôm nay là vì mình phải đối diện với rất nhiều cái sự căng thẳng vì công việc bên ngoài. Với công việc bên ngoài nó đòi hỏi thời gian của mình quá nhiều, và mình không có thể dành thời gian cho cha mẹ, và cái phương tiện đi lại của mình nó cũng giới hạn. Ví dụ như là cha mẹ mình ở dưới Long An đi, mà bây giờ mình làm việc ở Sài Gòn, thì nếu mà cha mẹ ở dưới Long An mà mong mình đi về vào cuối tuần, nhiều khi công việc nó cũng không cho phép mình đi một cách dễ dàng, cho dù nó chỉ cách nhau có mấy chục cây số thôi. Từ đó mình sẽ đặt ngược lại câu hỏi là cái việc mà cha mẹ muốn cho họ đó là vì cái gì, và cái việc cha mẹ muốn cho mình là vì cái gì. Mình không nên bắt đầu bằng việc là họ gây áp đặt hay là họ gây khó khăn cho mình, nhưng mình đặt câu hỏi là tất cả những cái hành động, tất cả những lời nói của những người lớn, người cha, người mẹ của mình, cho dù họ lớn như thế nào, ở độ tuổi nào, nó đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó nằm trên bốn cái chiều kích mà tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn đều liên quan đến cái điều đó. Thứ nhất là cái tương quan, cái kết nối. Ví dụ như người càng lớn thì người ta càng cảm thấy dễ cô đơn. Ta cần kết nối với nơi nào mà người ta cảm thấy thân thiện và người ta cảm thấy người ta thuộc về.
0: Yeah.
1: Chúng ta cũng vậy thôi. Mình chơi với bạn thì mình cũng muốn ở bên cạnh những cái người mà mình cảm thấy thuộc về họ, chứ mình không có chơi với người xa lạ, đúng không? Do đó những người càng cao niên thì người ta cái nhu cầu được kết nối nó rất là lớn, và thậm chí là kết nối với tổ tiên ông bà nữa. Do đó cái khao khát được sống ở nơi đất quê nhà, nơi phần mộ của ông bà là một cái khao khát chính đáng. Rồi kế đến là cái nơi nó thân thiện, nó thân quen với mình, chòm xóm, mình có thể nhìn thấy nhau, mình có thể liên lạc với nhau. Đó là cái gì đó nó rất là quan trọng đối với họ. Đơn giản chỉ là dựa trên cái sự kết nối thôi, hay tiếng Anh nó gọi là connection, làm sao mình giữ được cái liên kết. Và càng lớn tuổi thì mình càng hướng về cội nguồn nhiều hơn. Rồi người trẻ hơn, cha mẹ trẻ hơn thì làm sao giữ được kết nối với con. Thách đố của cha mẹ trẻ ngày hôm nay là kết nối được với con ở tuổi teen, hay là cái tuổi nó mới trưởng thành, nó bắt đầu nó ra ràng, cái kinh nghiệm bị trống tổ, hay là người ta gọi là empty nest syndrome, nó rất lớn đối với người cha người mẹ ngày hôm nay, vì con mình ít, 2-3 đứa con thôi, mà nuôi nó lớn một chút cái nó vụt ra khỏi tay mình, nó đi ra, nó đi học đại học, rồi nó sống theo cách của nó, hay là nó sống cái lối sống mà mình nghĩ là nó mình sợ, nên chính cái đó làm cho người cha người mẹ cảm thấy không an toàn và sợ mất luôn cái sự kết nối với con của mình, sợ con mình gắn vô cái nơi nào khác rồi không còn thuộc về mình nữa. Vậy thì tất cả những cái khao khát của cha mẹ đôi lúc nó quay về một cái gốc chính là làm sao giữ được kết nối. Vậy thì khi mình đối thoại với cha mẹ ở trong cái tương quan này thì mình đặt câu hỏi là làm sao để cha mẹ hiểu rằng là mình tạo điều kiện cho cha mẹ kết nối, hay là những cái quyết định của mình nó có ảnh hưởng đến cái sự kết nối này không?
0: Yeah.
1: Đó. Cái đặc điểm thứ hai của người cha người mẹ luôn luôn, và bất cứ ai cũng vậy thôi, là an toàn. Ở đâu tôi cảm thấy an toàn? Và an toàn ở đây là không phải chỉ an toàn về mặt thể lý không, an toàn về mặt cảm xúc nữa.
0: Yeah.
1: An toàn về về suy nghĩ, về cảm xúc, về và về thể lý. Nhiều khi trong cái cuộc đối thoại trong gia đình, nhiều khi người cha người mẹ thấy con đánh cháu hay là hai vợ chồng cãi nhau,
0: yeah,
1: họ sẽ thấy bất an.
0: Yeah.
1: Mà họ thấy bất an nhiều thì họ lại, ví dụ như mình ở trong một gia đình, mình thấy mình muốn thương đứa cháu của mình muốn ôm ấp nó như người mẹ, nghĩ rằng phải dạy nó cách khác để cho nó thế này thế kia, rồi cái mình la con của mình, xong rồi can thiệp vô, hai bên cãi nhau, thì cái sự bất an nó xảy ra. Và khi mà sự bất an xảy ra thì họ cảm thấy không có bình an. Vậy thì cái an toàn cũng là quan trọng. Người càng lớn tuổi càng cần cái sự an toàn, đúng không ạ? Tại vì họ không thể tự lo cho họ. Đó. Rồi cái thứ ba, ngoài cái kết nối, ngoài cái sự an toàn là vấn đề về thức ăn, đồ ăn. Nhiều khi người ta gọi là để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Mà nuôi dưỡng cơ thể của mình nó bao gồm không phải chỉ thức ăn về mặt thể chất không, mà thức ăn thiêng liêng nữa. Rất là tội những người lớn tuổi họ không thể tự đến nhà thờ được. Ở dưới quê người ta có thể bước ra, nếu nhà ở gần nhà thờ có thể bước ra đi đến nhà thờ dễ dàng, hay là có người này người kia đi qua kéo đi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ nhiều bậc cha mẹ ở trong một cái chung cư mà muốn đến nhà thờ cũng không đến được. Tại vì đến nhà thờ là phải đi xuống thang máy, đi ra ngoài, rồi ai sẽ là người đưa mình đến nhà thờ. Mà tự nhiên cái mình mất đi cái của ăn thiêng liêng, mình không còn cái cảm nghiệm được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng nữa. Rồi mình không có được ăn cái món ăn, ví dụ như là mình lớn tuổi mình không có nhai được những cái đồ ăn mà cứng.
0: Yeah.
1: Chẳng hạn vậy, mình ăn đồ ăn mềm mà mình thấy con cái mình nó chuẩn bị đồ ăn, nó phải chuẩn bị thêm cho mình nữa, mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, không muốn làm phiền con. Chính vì lý do đó mà mình cảm thấy mình cô đơn. Và một cái nữa là đối với người càng lớn tuổi thì chuyện này nó càng xảy ra nhiều hơn, là người ta có thói quen.
0: Yeah.
1: Tại vì do an toàn, nó liên quan đến thói quen là gì? Bây giờ mình không đi xa được, mình nói không rõ, mình nghe không kỹ được. Và đặc biệt đối với những người cao tuổi đó, thì tự nhiên cái mình muốn ở cái nơi nào đó mà mình có thể quen thuộc với mình không phải đi xa nữa. Rồi kế đến là mình có thể nói người khác nghe được. Rồi những cái vật dụng mà cần thiết mình sử dụng nó có trong tầm với của mình, để không phải nhờ vậy vả người khác và mình tự lập. Và chính vì thế nên cái người ta gọi là cái những cái cơ bản và đơn giản phải có sẵn. Nhiều khi trong gia đình mình không có cho họ cái đó, nên chính cái đó làm cho họ cảm thấy họ bất an. Vậy thì khi con cái đối diện với cha mẹ, mình phải lượng giá lại. Dĩ nhiên ngày hôm nay sống để tiếp tục yêu thương cha mẹ trong cái tuổi của họ, hay trong cái khó khăn của họ, hay là để tiếp tục giữ được cái tương quan tốt với cha mẹ đó là khó, vì thách đố của mình bên ngoài. Nhưng một mặt khác là vì mình không hiểu những gì đang xảy ra với họ và với mình nữa. Thì mình đặt câu hỏi là, vậy thì với những người cha người mẹ của mình, họ mong muốn điều gì? Nó có phải dựa vào trên những cái điều, cái sự kết nối nè, sự an toàn nè, rồi cái nuôi dưỡng bản thân và tinh thần nè. Và nếu mà người cha người mẹ già nè, cái cuộc đối thoại hay là những cái vật dụng cần thiết của họ nó có sẵn hay không? Họ có quá bị lệ thuộc vào mình và người khác hay không? Nếu như mà những cái chuyện nó đang xảy ra nó dựa trên cái đó thì mình giải quyết nó rất là dễ.
0: Yeah.
1: Mình cảm thấy mình dễ cảm thông hơn.
0: Yeah.
1: Ừ. Thế ngược lại thì mình cũng có thể lượng giá xem mình có đang bị stress bởi khi sống với cha mẹ không. Thì đó là cái mà mình phải làm.
0: Yeah. Yeah. Đúng là như vậy đó thưa cha, bởi vì rất nhiều những người trẻ và những người trưởng thành bây giờ họ bị stress khi mà họ phải sống với cha mẹ già, bởi vì cái suy nghĩ, cái quan điểm của hai bên rất là khác nhau. Đơn cử một cái ví dụ của một người bạn con, gia đình thì không có khó khăn, tuy nhiên khi về hưu rồi thì ông cụ ở nhà lại không muốn ở nhà và lại muốn đi làm một cái công việc gì đó, miễn sao là đi làm, và ông chọn công việc làm bảo vệ. Và người bạn của con rất là lo cho sức khỏe của cha mình, nhưng mà lại vừa cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì người ngoài sẽ nhìn vào và cho là anh ta để cho cha mình thiếu thốn nên cha mình mới phải tìm một cái công việc. Vì vậy cho nên là xung đột giữa hai cha con họ luôn luôn tiềm ẩn và đôi khi không thể kiểm soát được, và cái căng thẳng này ngày càng leo thang. Thì như vậy dẫn đến là những người trưởng thành này họ rất là stress khi họ sống với cha mẹ, nhưng mà họ không bỏ được. Đó là một vòng lặp lẫn quẩn của tình thương, con cảm nhận như vậy. Thì làm sao để họ thoát ra được?
1: Ồ, cái câu chuyện của Yến mình nghĩ nó rất là đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Dĩ nhiên mình ở trong cuộc thì mình sẽ cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà từ đó mình sẽ nhận ra một điều rất là quan trọng. Cái mình đang, cái đương sự đó, mình không dám xét đoán, nhưng mà cái đương sự đó có thể cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại ở chỗ nào là, ô cái tương quan của tôi đang bị ảnh hưởng bởi cái gì? Tương quan của tôi với cha của tôi bị có khả năng đang bị ảnh hưởng bởi cái sự sợ hãi về điều tiếng. Vì cái sự sợ hãi điều tiếng là một cái sự sợ hãi không cần thiết. Vì mình không thể nào áp đặt người khác suy nghĩ như thế nào về mình được, và về cha của mình được. Ok. Yeah. Vậy thì ok, con đi làm được, tại sao ba phải đi làm bảo vệ anh chi cho người ta nói là con không lo cho ba được.
0: Yeah.
1: Vậy thì mình không muốn ba đi làm bảo vệ không phải là để cho ba hạnh phúc hơn, nhưng mà để cho mình không có bị bằng tiếng.
0: Nhưng mà một phần cũng là vì họ lo lắng cho sức khỏe của người cao tuổi, bởi vì công việc bảo vệ rõ ràng nó cũng đòi hỏi cái sức khỏe, và nó bao màu sức khỏe cũng rất là nhiều thưa cha.
1: Rồi bây giờ mình đi đến một cái lý do thứ hai. Mình lo về sức khỏe đúng không? Nhưng mà người lớn tuổi người ta biết về sức khỏe người ta hơn chứ. Cái thứ hai nữa là gì? Cái việc mà đi làm vậy, họ muốn chứng tỏ cái gì? Người cao tuổi họ muốn chứng tỏ cái gì?
0: Họ không vô dụng đúng không ạ?
1: Họ không vô dụng.
0: Dạ.
1: Cuộc sống của tôi lúc này vẫn có ý nghĩa.
0: Dạ.
1: Tôi vẫn còn làm được việc. Tôi vẫn còn bảo vệ được ai đó.
0: Dạ.
1: Cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Kế đến là cái gì? Nếu họ có lương thì họ sẽ như thế nào?
0: Họ sẽ không phụ thuộc vào con.
1: Đúng rồi. Họ cảm thấy họ không phải vất vả làm cho con mình vất vả. Họ có thể dùng cái đồng tiền của họ theo ý mong muốn của họ mà không phải vất vả cho con. Đây là một cái điều họ rất là tốt với họ, và mình phải trân trọng cái điều đó. Cái thứ tư, giả sử như mình là con và mình nói chuyện với ba của mình, mình sẽ nói như thế nào để cho ba hiểu cái ý của mình và mình hiểu được ý của ba?
0: Đây là một thách đố đó, bởi vì cái việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn luôn là một thách đố trong cái xã hội hiện nay thôi cha.
1: Mình nghĩ nó có một cái nguyên tắc đối thoại. Thứ nhất là đầu tiên là mình lắng nghe coi họ muốn làm như vậy để làm gì, tại sao họ lại muốn làm như vậy. Cái thứ hai nữa là mình tập đối thoại theo cái chiều hướng gì, nghĩa là gì? Mình thử nghĩ xem ba của mình là sếp của mình.
0: Yeah.
1: Mình đi vô công ty mình coi mình nói chuyện với sếp của mình như thế nào, thì mình nên nói chuyện với ba của mình như nói chuyện với sếp của mình.
0: Yeah.
1: Chắc chắn nó sẽ khác. Tại vì mình gặp rất là nhiều bạn gặp cái xung đột giữa cha con hay là mẹ con đó, là vì mình không có nói chuyện với họ như là nói chuyện với sếp.
0: Yeah.
1: Thật sự là họ là sếp của mình. Nếu như mình nghĩ như vậy,
0: là vậy.
1: Họ là cha của mình, họ mẹ của mình, họ là sếp của mình nữa. Nên biết cách đối thoại với họ, biết cách lắng nghe và từ tốn, thì mình sẽ vượt qua được cái khúc mắc này.
0: Yeah.
1: Cái đến nữa là mình sẽ phải tập. Nghĩa là gì? Chúng ta phải tập một cái nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta, mà nhiều khi chính chúng ta không có hình dung ra được, là chúng ta không nên và không bao giờ có thể thay đổi được ai hết.
0: Yeah.
1: Yeah, nhiều khi các con cái thường nghĩ rằng ba mẹ phải làm theo ý con. Thì tại vì giờ con biết phải làm gì rồi, ba mẹ già rồi, ba mẹ không biết đâu, ba mẹ làm theo ý con.
0: Yeah.
1: Chính cái tâm thế đó đã làm cho mình ở trong cái vị trí thắng thua với ba mẹ rồi.
0: Yeah.
1: Tại vì ba mẹ không làm theo ý mình thì mình sẽ cảm thấy tức, mình không được trân trọng. Rồi mình sẽ tìm cách ép ba mẹ làm theo ý mình. Mà ba mẹ làm theo ý mình rồi thì ba mẹ sẽ tức.
0: Yeah.
1: Ba mẹ sẽ bị chịu đựng.
0: Cái vị trí của mình là sếp chứ không phải.
1: Đúng rồi. Cuối cùng nó nằm sai vị trí trong gia đình. Ok, mình không thay đổi được ba mẹ. Ý tưởng, suy nghĩ cho dù đúng hay sai của ba mẹ, mình không thay đổi được đâu. Nếu mình cứ khao khát phải thay đổi được ý tưởng của ba mẹ, mình sẽ luôn luôn ở trong cái vị trí chiến đấu và mình sẽ mau mệt mỏi, chán nản. Mình nghĩ cái điều đầu tiên mình cần phải làm thay vì thay đổi thì mình cần biết cách nói lên cảm xúc của mình và quan điểm của mình.
0: Yeah.
1: Nhưng không bắt họ phải làm theo ý mình hay phải buộc phải chấp nhận cái quan điểm của mình. Họ chấp nhận hay không, đó là việc của họ. Nhưng mình nói một cách từ tốn, một cách trân trọng cái quan điểm của mình và cái cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng, thì từ từ họ nghe, họ sẽ hiểu. Họ sẽ hiểu cho mình. Thì quan trọng là họ hiểu được mình đã, còn và mình hiểu được họ, chứ không phải là để cho họ phải thay đổi. Khi mà hai bên hiểu nhau thì ok, tôn trọng nhau thôi. Cái điểm thứ hai là trước khi mình nói mình phải quan sát, nghĩa là mình tập bước lui lại. Nhiều khi mình nói, nó dễ làm cho mình có cái cảm xúc mạnh lắm. Khi mà mình nói chuyện về một cái chủ đề nào đó mà cả hai đều không đồng tình với nhau đó, nhiều khi ngay cả chính trị hay là việc giáo dục con cái nọ kia đó. Và nếu như mình bắt đầu bằng việc là làm sao để cha mẹ phải nghe và phải làm theo ý mình, thì mình ở trong cái vị trí rất là mệt mỏi. Nhưng mình bắt đầu bằng cái việc là mình bước lui lại để xem, đặt câu hỏi là cái điều tôi muốn nói với cha mẹ là làm nhằm mục đích gì.
0: Yeah.
1: Mình chậm lại, tại vì nó không mất cái gì hết.
0: Yeah.
1: Mình có thể mình bực bội một cái chuyện gì đó mà cha mẹ là nói với mình hay đòi hỏi hay muốn cái gì hay là làm với mình hay áp đặt mình cái gì, thì mình hiểu là mình đang bực bội như vậy, mình bước lùi lại, bước tôi khoan đặt vấn đề với cha mẹ tôi những cái chuyện này đã. Tôi đặt câu hỏi là những gì họ đang nói, những gì họ đang làm nhằm mục đích gì. Tôi thử quan sát cha mẹ xem họ những cái gì họ muốn nó có dựa trên bốn cái yếu tố đó không. Ví dụ như là giữ được cái kết nối nè, giữ được cái giá trị gia đình nè, hay là an toàn nè, hay là cái sự nuôi dưỡng về đời sống thiêng liêng tinh thần của họ nè. Đó rồi tương quan với con cái nè, họ muốn cái gì. Vậy thì nếu như cái gốc của họ là cái giá trị mà bất di bất dịch, mà cái giá trị thì không bao giờ nó xấu được hết, thì làm sao để giúp cho họ hiểu được rằng mình cũng nhận thấy giá trị đó và mình ao ước sống được cái điều đó, nhưng mình có giới hạn của mình, thì từ từ họ cảm thông cho mình thôi. Việc nghĩa là trong cái cuộc đối thoại mình nhìn nhận, mình làm sao để nhìn nhận được cái khao khát, cái ý muốn và cái ý nghĩa của hành động mà cha mẹ mình đang làm. Rồi ngược lại thì mình quay lại bản thân mình, rồi mình cũng cho họ thấy được cái giới hạn của mình, cái cảm xúc của mình. Ví dụ như khi cha mẹ nói vậy thì con cảm thấy buồn vì cha mẹ làm cho con lo âu thêm. Chẳng hạn như con biết là ba mẹ muốn về quê ở, vì ở đó ba mẹ gặp được người quen hàng xóm, rồi được yên tâm hơn, rồi sống cái nơi vùng quê nó không ồn ào, náo nhiệt, rồi nó thư giãn hơn. Cái đó là điều mà con cũng khao khát. Con ước gì con làm được nhiều tiền để có thể về ở với ba má. Nhưng mà giờ hoàn cảnh con không được, mà con để ba má đi thì con cũng xót, con không yên tâm. Vậy có cách nào để cho mình có thời gian thêm, rồi để cho con có thể lo cho ba má mà ba má không có cảm thấy buồn không? Thì từ từ cái cuộc đối thoại nó sẽ nhẹ đi và mỗi người sẽ tìm ra tiếng nói chung một cách dễ dàng hơn. Một điều nữa là chúng ta không có được dạy làm con khi cha mẹ lớn tuổi. À, cha mẹ khi mình lớn tuổi rồi, mình trưởng thành rồi, không có ai dạy mình làm sao để là đứa con trưởng thành với cha mẹ. Hồi mình còn nhỏ thì cha mẹ dạy mình cách làm con đối với cha mẹ, hay cách làm đứa con, đứa trẻ. Mình mang tất cả những thứ đó mình sống. Nhưng mà khi mình lớn rồi, mình ở cái tuổi trưởng thành rồi, thì đâu có ai dạy mình cách làm đứa con của người cha mẹ lớn tuổi, đúng không? Không ai dạy hết. Và cha mẹ cũng không dạy được mình. Mà lúc đó thì tự ái mình, cái tôi của mình, cái sự tự trọng của mình nó cao nữa. Nên cái việc lắng nghe nó khó. Vậy thì mình nên hiểu là như vậy, là chúng ta chỉ có cha mẹ một lần trong đời. Và cái bổn phận làm con của mình lúc này không phải chỉ là báo hiếu. Báo hiếu là một phần quan trọng, nhưng mà là cái hành trình, là việc mình học làm sao để làm con của cha mẹ từ cái tuổi mà họ lớn cho đến họ già, và từ cái tuổi trưởng thành của mình. Thì trước giờ mình hay suy nghĩ là tôi lớn rồi tôi không phải học hỏi gì hết. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là phải học suốt đời, và học làm con ở cái tuổi trưởng thành cũng là một bài học. Vì sao vậy? Khi mình học được thì sau này mình dạy được cho con cái phía sau của mình.
0: Yeah.
1: Đó. Mà trong cái việc bài học làm con đó, ngoài việc mình phải đối thoại nhiều, cái thứ hai là mình tập sống cái tâm tình tri ân.
0: Yeah.
1: Nhiều người họ cây cú, họ buồn với cha mẹ của họ vì một cái lý do nữa, là cha mẹ có thể thương đứa này hơn, đứa kia hơn. Rồi mình lớn lên mình cảm nghiệm được cái đó, mình cảm thấy giận, cảm thấy buồn. Nhưng mình phải hiểu là cha mẹ chúng ta không thể nào là người hoàn hảo. Và mình được học là không có người cha, người mẹ, không có người cha, người mẹ nào thương hai đứa con như nhau được.
0: Yeah.
1: Đứa này sẽ thương cách này, đứa kia thương cách kia, theo cách của họ. Không có nghĩa là họ không thương, mà nếu mà mình dùng để so sánh thì mình sẽ rất là đau khổ. À. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là cách họ thương với mình dạy cho mình điều gì. Mình lấy ví dụ có một số người lớn cảm thấy rất là đau khổ khi mà ủa tại sao mỗi lần mà ăn uống cái gì ngon á thì là tìm đến anh con, mà mỗi lần mà đau bệnh hay là gặp cái vấn đề gì á thì lại tìm con. Rồi con cũng cần ăn ngon vậy. Nhiều bạn trẻ cảm thấy đau buồn, đau khổ vì chuyện đó. Cái gì ngon cái là để cho thằng này, để cho thằng kia, để dành cho thằng kia, nhưng không thấy nói tên mình. Xong rồi khi mình đau, khi mình mệt hay là khi mình buồn cái gì lại kêu mình. Đó, vậy thì mình ở đâu? Mình giống như là nhiều bạn cảm thấy như vậy, thì mình khuyên các bạn đó như vậy. Mình thử nghĩ xem đâu là cái tình thương nó, cái tình thương của họ nó muốn nói lên điều gì. Ví dụ như là mình khi mình mệt, mình đau buồn, mình cô đơn, mình nghĩ đến ai nhiều? Mình nghĩ đến người cho mình cái sự an toàn, mình nghĩ đến người mình có thể tin tưởng. Vậy thì cái người cha người mẹ đó tìm đến mình là vì họ tin tưởng mình, và họ biết rằng chỉ có mình mới có thể đem lại cho họ sự an toàn. Vì cái tình thương đó là tình thương dựa vào mình.
0: Yeah.
1: À, còn cái việc mà cái người cha người mẹ đó có một cái trái cam ngon mà nghĩ đến thằng con lớn hơn hay là thằng con nhỏ hơn mà không nghĩ đến mình, là cái tình thương đó là tình thương gì? Là tình thương nghĩ rằng cái đứa kia nó vẫn còn thiếu.
0: Yeah.
1: Nó chưa có đủ mạnh mẽ, nó chưa có đủ sức, nó tự kiếm trái cam cho nó. Hay là một cái tình thương của áy náy. À, hồi nhỏ mình không có bù đắp đủ cho nó, giờ mình bù đắp cho nó, hồi xưa mình không có lo cho nó đàng hoàng. Do đó mình tập hiểu cái hành động, cái ý nghĩa của hành động của tình thương nó mang cái ý nghĩa gì đằng sau. Chứ mình so sánh cái kết quả của hành động đó thì mình sẽ cảm thấy tủi thân rất là nhiều. Rồi do đó chúng ta phải tập đứng về phía người cha người mẹ ở cái điểm đó để mình cảm thấy bình an hơn. Đó là ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và mình sống cái tâm tình biết ơn đó thì mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, để từ đó chúng con có thể nhìn nhận lại mình.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời hy vọng là sẽ giúp ích cho quý vị tìm ra cách để tình yêu thương của chúng ta không trở thành gánh nặng hay có thể gây tổn thương đối với bản thân hay đối với những người thân yêu của mình. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta thấy một người phụ nữ Canaan, một người phụ nữ dân ngoại đã vượt qua mọi trở ngại để đến với Đức Giêsu xin phép lạ cho con mình. Như chúng ta đã biết, người ngoại với người Do Thái thường không bao giờ có liên hệ với nhau. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản để đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại có thái độ từ chối thật khó hiểu. Từ chối bằng cách không nói cũng như không trả lời. Rồi từ chối thẳng thừng bằng lời nói quyết liệt. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Và từ chối bằng những từ phân biệt đối xử cũng có. Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thế nhưng, người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách và đã có câu trả lời thật khôn ngoan. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những vảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thật là khiêm tốn, nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật là kiên trì trong cách xin, nhưng cũng thật bền bỉ trong lối xin. Như chúng ta cũng biết, chính vì nghe biết danh của Đức Giêsu mà người phụ nữ này đã vượt qua mọi trở ngại bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng khả năng thuyết phục riêng của phái nữ, nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng đầy cương quyết. Bà đã vượt qua được các trở ngại bằng trí thông minh, nhưng cũng đầy lòng khiêm tốn, chứ không bằng sự ngạo mạn, khiêu khích hoặc bằng thái độ quỵ lị, hạ mình, cầu cạnh. Để làm được như thế, trước tiên, bà phải rất yêu thương đứa con của mình. Bà thương yêu đứa con nhỏ yếu đuối, không có thể tự làm gì để cứu mình. Bà trở thành người đại diện hợp pháp cho nó. Đồng thời, bà cũng trở thành đại diện cho những người không thể tự mình diễn tả vấn đề của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi, với một người mẹ đầy can đảm và hy sinh vì con mình như vậy, tại sao Đức Giêsu lại có phản ứng từ chối trong lúc rõ ràng và mạnh mẽ như thế? Thái độ của Đức Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng lòng tin mạnh mẽ và khôn ngoan của người phụ nữ Canaan cũng phải làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là một người có lòng tin mạnh mẽ và bà kiên trì kêu xin như chính Đức Giêsu đã xác nhận. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và đó cũng là một người có lòng tin khôn ngoan vì bà dựa vào chính lời Chúa để diễn tả lòng ước ao của mình. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Có thể nói, đó là một đức tính đặc biệt mà bà đã làm nổi bật lên tấm lòng tuyệt đối khiêm tốn. Vì có bị coi là chó con, là vật nuôi trong nhà của chủ, thì bà cũng xin vâng. Vì bà vững tin rằng, người mà bà đang cầu xin đích thị là đấng quyền năng, là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong lời nói tuyệt vời này của người mẹ, lời nói khiến Đức Giêsu phải động lòng, chúng ta còn cảm nhận thấy thái độ khiêm tốn, không ghen tị. Bà tự nhận mình là thân phận dân ngoại mà không ghen tị với dân được chọn là Israel. Đức Giêsu đã trả lời thẳng với bà, để bà hiểu ra rằng bà không thuộc dân của Ngài.
không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tuy nhiên, trong lời nói của Đức Giê-xu, lũ chó con trong ngôn từ Hy Lạp gọi lên chó nuôi trong nhà là con vật được cưng đối lập với chó hoang lang thang ngoài đường. Như vậy, thái độ của Đức Giê-xu từ im lặng đến chối từ đã hướng dẫn người đàn bà Canaan đến mức độ trưởng thành trong lòng tin. Lòng tin của bà vững mạnh, bà muốn sao thì được như vậy. Sự thử thách đã đến lúc chấm dứt và cuối đoạn đường gian nan, khi nhìn lại xem ra như Chúa im lặng hay từ chối trước lời ta cầu xin. Nhưng giây phút đó lại là những giây phút quý báu, vì những phút im lặng và chối từ ấy giúp cho lòng tin của chúng ta được trưởng thành hơn. Như vậy, vào cuối đoạn đường gian nan, chúng ta mới hiểu được phần nào chương trình của Thiên Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên trì và bền bỉ đi đến cùng của con đường, đến nơi mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành trong đức tin hay không? Đó là một đức tin mà lát nữa chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong kinh Tiên Kính. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay hơn bao giờ hết cũng có rất nhiều cha mẹ đang đau khổ vì con cái, không phải vì bị ma quỷ như những trường hợp bé gái trong bài tin mừng, nhưng bị ma quỷ ám trong tâm trí bởi những điều xấu. Đó có thể là lối sống vô trách nhiệm của con cái, lối sống ích kỷ, sống không có lý tưởng cao quý, mất định hướng, không có đức tin vào Thiên Chúa, không hướng đến những giá trị nhân bản cao quý và không thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là những nỗi khổ, những băn khoăn, lo âu của cha mẹ luôn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy với lối đối đáp thông minh nhưng khiêm tốn, người đàn bà Canaan đã khiến Đức Giê-xu động lòng trắc ẩn, buột miệng khen ngợi. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và như thế, bà muốn sao thì được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Như vậy, chính lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Chính sự kiên trì bền bỉ của người mẹ đã đạt được điều mình mong muốn. Một sự thật thật lạ lùng và tuyệt diệu, có sức mạnh của lòng khiêm tốn đón nhận lòng Chúa xót thương. Tình yêu và sự quan tâm của người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình, để rồi bà không ngần ngại tìm mọi phương cách để cứu lấy con mình. Yêu con nên người mẹ đã tìm đến Đức Giê-xu, tin Đức Giê-xu có quyền năng thống trị ma quỷ. Và cuối cùng, vẫn còn một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên nữa. Lòng tin của người mẹ cứu được người con, đức tin của người này cứu được người kia. Bởi vì Chúa cũng thương những người chúng ta thương mến trong Chúa, và Chúa thương người này nhờ vào lòng tin của người kia. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc. Chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo, nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện, nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối, nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lạy Ngài xin thương xót tôi. Ta cũng vậy,
Đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tim. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cách người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mỗi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vững ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này lấy cảm hứng từ lời Đức Giêsu: Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em. Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. Chỉ một em cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cách. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động đáng tin cậy của tin mừng.
0: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ. Nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hát và ban hỗ trợ, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hát đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng Sống Sài Gòn. Trong 2 ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hát suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hát có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn, nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hát và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
2: Tin cắt tên Gandolfo. Tâm tình cư dân cắt tên Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Cắt tên Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Tadeusz Rozmus dòng Don Bosco nói với Vatican News rằng giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại cắt tên Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ cách tên Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm cắt tên Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của các tên Gandolfo. Vì vậy, như cha Rozmus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha Sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của Captain Ganulfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở Captain Ganulfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rodmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
1: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2-1 đã tuyên án tử hình cho cựu tổng giám đốc cảnh sát Pujit Rajasundara và cựu thứ trưởng quốc phòng Hemasiri Fernando. Hai người bị cáo buộc đã không xem xét đầy đủ những cảnh báo tình báo đã có từ trước, do đó không ngăn chặn được các vụ tấn công. Ban đầu, cả hai được tuyên trắng án vào năm 2022 sau khi tòa án tối cao ra lệnh, vụ án đã được xét xử lại. Trong các vụ tấn công phối hợp xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, đã có hơn 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các mục tiêu của những kẻ khủng bố bao gồm các nhà thờ công giáo Thánh Sebastian tại Catu Guapitia và Thánh Anthony tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng John Paul II năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Francis giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Catu Guapitia cho biết không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
2: Tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của mình. Cử chỉ bái lại và tiếp tục xin cứu giúp. Một cách nào đó thể hiện niềm tin sâu sắc của bà nơi quyền năng của Chúa Giêsu và tha thiết mong chờ sự ban ơn của Chúa. Chính sự chân thành, tha thiết và tin tưởng mạnh mẽ của người phụ nữ đã giúp cho bà kiên vững trước thử thách cuối cùng của Chúa. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Câu nói của Chúa Giêsu xem ra có vẻ xúc phạm, nhưng đó là cách nói quen thuộc của người đương thời nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Nhưng người phụ nữ không những không tức giận mà còn cảm thấy đầy tin tưởng. Chính vì thế mà bà khiêm tốn thưa: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Đứng trước niềm tin kiên vững, chân thành và hết sức khiêm tốn của người phụ nữ, Chúa Giêsu không thể từ chối bà. Chúa đã ban ơn cho bà lòng tin mạnh mẽ và sự khiêm tốn thể hiện qua lời cầu xin tha thiết được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bà hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng thư xót của Chúa Giêsu. Này bà có lòng tin mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Thưa anh chị em, khi nói tới đức tin thì thường người ta không thể bỏ qua khía cạnh phiêu lưu hay là liều lĩnh của nó. Trong đức tin thường bao giờ cũng có một chút phiêu lưu, liều lĩnh. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất trong lá thư viết cho thi sĩ Trilussa có trích lại một câu chuyện của chính tác giả, để rồi cắt nghĩa cho ông này biết thế nào là đức tin của người Công giáo. Như chính ông kể thì một hôm ông bị lạc giữa một khu rừng ban đêm. Vừa lúc ông đang cố tìm đường để đi ra thì ông gặp một bà cụ già. Bà bị mù từ lâu. Bà sinh sống gần khu rừng này. Sau khi nghe người đàn ông kể về chuyện đi lạc của ông, thì bà cụ già nói với ông: Nếu ông không biết đường, tôi sẽ đưa ông đi vì tôi thuộc đường. Ông ngạc nhiên đáp: bà không thấy gì cả thì làm sao bà có thể dẫn đường cho tôi? Bà lão ngắt lời, nắm lấy tay ông và ra lệnh, hãy tiến bước. Và Đức Giáo Hoàng John Paul thứ nhất kết luận lá thư gửi cho thi sĩ Trilussa như thế này: đó là đức tin. Và Ngài cắt nghĩa thêm, cuộc hành trình đức tin là một cuộc hành trình đôi khi rất gian nan, nếu không nói là bi đát, và bao giờ cũng màu nhiệm. Anh chị em thân mến, lòng tin của người phụ nữ xứ Canaan bị thử thách đến tột độ. Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng lặng của Chúa Giê-xu, sự từ chối của Chúa. Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm như thế. Bà trở nên táo bạo hơn và dám vượt lên trên trước để gặp Chúa Giê-xu, và bà đã được Chúa đói thương. Xã hội chúng ta hôm nay không thiếu những bà mẹ đau khổ vì con của mình bị thế lực sự dữ ám hại. Đó là những thứ nghiền ngập do cuộc sống đem lại. Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Chúa. Nhiều người có cảm tưởng Chúa không nghe và lạnh lùng trước nỗi khổ đau. Hãy có lòng tin như người phụ nữ xứ Canaan để tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng và biết mình có thể chạm được vào trái tim của Chúa Giê-xu. Lòng kiên nhẫn đôi khi gặp phải thử thách gian nan và nó sẽ đưa chúng ta đến đức tin để có được mối tương quan thân mật với Chúa Giê-xu. Nhờ đó chúng ta đón nhận được ơn cứu độ. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp những gian nan. Xin đừng để chúng con đánh mất niềm tin khi gặp gian nan thử thách trăm bề, nhưng cho chúng con biết kiên nhẫn trong lời cầu xin. Vì sao đêm dài tăm tối là ánh sáng bình minh chiếu rọi. Amen.
3: Bà ấy đến bái lạy và thưa với Chúa Giê-xu rằng: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời van xin của người đàn bà dân ngoại xứ Canaan. Và đây cũng chính là lời cầu nguyện của tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Xin Ngài cứu giúp con thoát khỏi những cơn khốn cực. Nhất là xin Chúa hãy cứu thoát chúng ta khỏi những cơn cám dỗ của ma quỷ, để chúng ta trở thành những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Đó cũng chính là sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Và qua lời cầu nguyện của người phụ nữ Canaan thì chúng ta cũng nhận ra được lòng tin thật là mạnh mẽ của bà. Tin là biết mở lòng ra để đón nhận những quà tặng đầy tình yêu thương từ Thiên Chúa với lòng tri ân cảm tạ. Kêu xin Chúa cũng nói lên lòng tín thác của chúng ta vào Ngài. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu người lúc gặp cảnh gian truân. Trong những hoàn cảnh bi thương của cuộc đời, những kẻ tín trung với Chúa chỉ biết cậy trông vào Ngài và tin tưởng rằng chỉ có Chúa mới cứu gỡ họ mà thôi. Còn những kẻ bất trung với Chúa thì chỉ biết kêu trách Chúa và mất lòng trông cậy ở nơi Ngài. Câu chuyện tin mừng chúng ta vừa được lắng nghe nói về việc Đức Giê-xu đã chữa lành cho con gái người đàn bà Ca-na-an khi mà Ngài lui về miền Tia và Sidon. Chúa Giê-xu đã muốn lui về miền dân ngoài này, có thể là để tránh sự dòm ngó của nhóm Pha-ri-sêu, cũng như tránh sự cuồng nhiệt của quần chúng sau vụ hóa bánh ra nhiều. Những địa danh của vùng dân ngoài còn mang ý nghĩa dân Do Thái đã từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì dân ngoài sẽ được hưởng điều này. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái của tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm. Sự im lặng ban đầu của Chúa Giê-xu là nhằm tăng cường lòng tin khiêm tốn của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan. Và chắc hẳn bà cũng đã nhìn nhận quyền ưu tiên của người Israel trên dân ngoại. Về việc lãnh nhận ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, thì dân tộc Israel nắm quyền ưu tiên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Ban đầu thì Chúa Giê-xu chỉ giảng dạy cho người Do Thái, những người thừa kế các lời hứa của Thiên Chúa, cho nên họ được gọi là con cái ở trong nhà. Khi sai các môn đệ đi thì Chúa Giê-xu cũng giới hạn việc rao giảng tin mừng của họ trong lãnh thổ Israel mà thôi. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chúa Giê-xu đã dùng ngôn ngữ thời đại của người Do Thái để nói với người phụ nữ Canaan, nhưng người cũng có ý giảm bớt tính cách cứng cỏi và phân biệt, nên mới gọi người ngoại giáo là chó con. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Và ngay từ lúc đó thì con gái của bà đã được chữa lành. Câu chuyện tin mừng cho thấy, thứ nhất, ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Và thứ hai, ban đầu việc rao giảng tin mừng chỉ dành cho dân Do Thái mà thôi. Thế nhưng, việc Chúa nhận lời cầu xin của bà Canaan đã tiên báo sứ vụ của giáo hội sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, đó là ơn cứu độ phải được loan báo cho cả dân ngoài. Và ơn lành của Chúa sẽ đến với muôn dân, không phân biệt một ai. Ngay từ ban đầu thì Thiên Chúa đã muốn cứu độ tất cả mọi người, miễn làm sao họ đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe, Đức Chúa đã dẫn đưa những người ngoài bang gắn bó cùng người lên núi thánh và cầu nguyện nơi nhà của Đức Chúa. Lời khẳng định của Đức Chúa trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe đó là: nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, không phân biệt một ai. Chúng ta được mời gọi hãy đến với nhà của Thiên Chúa để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ chân thành. Và nhất là chúng ta hãy thưa lên với Chúa Giê-xu trong ngày hôm nay, lạy Ngài, xin cứu giúp con. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy sự chuyển đổi ơn cứu độ từ người Do Thái sang dân ngoại, vì một lý do duy nhất, đó là dân Do Thái đã từ chối sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa, còn dân ngoài thì sẵn lòng đón nhận muôn ân huệ đến từ Thiên Chúa. Đức tin của người đàn bà ngoại giáo đã mang đến cho bà những mảnh vụn hồng ân qua hình ảnh những mảnh vụn rơi từ bàn chủ rớt xuống, và bà xứng đáng lãnh nhận muôn hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy trở nên những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Dù bận rộn đến đâu thì chúng ta hãy nhớ đến Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện tắc đơn sơ chân thành, lạy Ngài, xin cứu giúp con. Và đó chính là chúng ta đang noi gương đời sống đức tin thật mạnh mẽ của một người ngoại giáo mà bài tin mừng đưa ra cho chúng ta trong ngày hôm nay, để tất cả mọi người chúng ta được ơn hoán cải, biết từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng của mình để đi theo Chúa Giê-xu và phụng sự Ngài. Amen.
4: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong số phát sóng với chủ đề chuyển biến tâm lý tuổi cao niên, chúng ta đã phần nào hình dung được những thay đổi về mặt tinh thần của những bậc phụ huynh trong gia đình mình như là ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, để mối quan hệ giữa con cháu và ông bà cha mẹ có thể dung hòa được là một điều không hề dễ dàng bởi những khác biệt về suy nghĩ, về thể trạng hay lối sống. Có rất nhiều sự thay đổi ở người lớn tuổi mà thậm chí những người trẻ tuổi hay những người trung niên cũng khó thể hòa hợp được. Vậy vấn đề được đặt ra là làm sao để con cháu có thể tìm được tiếng nói chung với ông bà cha mẹ cao tuổi của mình. Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi này với Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để được nghe những tư vấn từ cha ngay sau đây. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, một vấn đề mà ngày nay con cũng đã nghe rất là nhiều những người trưởng thành có liên hệ với chương trình và chia sẻ những khó khăn cũng như là những băn khoăn của họ về việc là làm sao để mà họ có thể dung hòa được với những người cha, những người mẹ hay là ông bà của mình trong gia đình, những người cao tuổi. Bởi vì cái lối sống cũng như là những cái phương tiện làm việc của họ nó không phù hợp với nhau. Ví dụ như ông bà cha mẹ lại thích sống ở những nơi yên tĩnh như vùng quê, nhưng mà con cái, những người trưởng thành thì lại phải lập nghiệp ở thành phố và không có tiện để mà chăm sóc cha mẹ. Vì vậy muốn cha mẹ ở gần thì họ phải sống ở thành phố với nhau. Vì vậy tạo ra một cái sự mâu thuẫn. Một cái vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta có thể dung hòa được những cái mâu thuẫn này trong gia đình của người trưởng thành và những bậc sinh thành của mình, ông bà cha mẹ, thưa cha.

0: Do đó cái việc mà cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt ở chung với nhau và thay nhau chăm sóc cho nhau, cũng như là giúp nhau sống, và cái công việc, cái cộng đồng xã hội nó thu nhỏ nên rất là dễ. Nhưng ngày hôm nay đây là một cái thách đố rất là lớn cho người trẻ, cho đất nước cũng như cho xã hội chúng ta, vì cái đời sống cộng đồng nó bị phân mảnh nhiều yếu tố. Thứ nhất là ngày hôm nay cái cuộc sống công nghiệp hóa nó đòi hỏi người trẻ phải đi đến thành thị để kiếm sống, để có thu nhập tốt hơn. Cái thứ hai thì cha mẹ, ông bà, thậm chí người lớn tuổi, hoặc là ngay cả những thế hệ chỉ trên chúng ta chừng 50 tuổi thôi, là họ có một cái quan niệm, có khái niệm sống khác. Rồi những người lớn tuổi hơn thì họ quen sống ở cái vùng quê đơn giản, rồi sống với cộng đồng của họ. Còn đi đến thành thị lớn thì nhiều khi ở chung trong một cái chung cư nhưng mà lại không biết nhau, không gặp nhau, nên cái cảm giác cô đơn rất là lớn. Họ lại cảm thấy họ không có khả năng hội nhập được với cái xã hội nó đang quá phát triển. Một mặt khác thì cái xã hội về ngày hôm nay nó liên quan đến kỹ thuật số rất là nhiều. Ví dụ như là muốn chuyển tiền hay muốn liên lạc cái gì đó, thường người ta dùng smartphone. Mà người già hay là người lớn tuổi chút xíu thôi, nhiều khi để mà sử dụng thành thạo những cái công nghệ đó là đã khó cho người ta rồi. Nên cảm thấy rất là vất vả, và người ta không có đủ kiên nhẫn, rồi con cái cũng không đủ kiên nhẫn làm điều này. Kế đến là một cái thách đố thứ ba là khi con cái đi xa nhưng mà cha mẹ ở nhà, cái xã hội của chúng ta rất là đáng tiếc, nghĩa là cái dịch vụ hay là cái sự tiếp cận xã hội ở vùng quê cũng khó khăn. Về y tế, về tất cả đều tập trung về những cái thành phố lớn. Do đó ở vùng quê nếu mà đau bệnh thì rất là mệt, đi lại khó, rồi không có người chăm sóc. Khác với một số nước phương Tây, khi mà người già hay là người lớn tuổi, người cao niên hay người bị bệnh chẳng hạn, người ta ở nhà thì cũng có thể có người đến chăm sóc người ta rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình ở một nơi xa như vậy mà mình không có con cái bên cạnh, mà có chuyện gì xảy ra với mình thì rất là khó. Do đó nó là cái thách đố hai chiều. Con cái ngày hôm nay cảm thấy mình vừa phải có trách nhiệm với cha mẹ để cho cha mẹ được mạnh khỏe, được yên tâm khi ở bên cạnh cha mẹ, để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng lại gặp phải cái thách đố là cách sống, cái điều kiện sống và nhu cầu của cha mẹ của mình khác rất là nhiều với mình. Và mình đi làm mình cũng không yên tâm, mình ở nhà thì cũng không ổn. Nên đây là một cái thách đố mà đòi hỏi chúng ta phải rất là kiên nhẫn và phải hiểu cho nhau rất là nhiều để mà đón nhận và giúp đỡ nhau. Vậy thì cái kiên nhẫn này đòi hỏi mình phải tìm hiểu xem là những cái thách đố hiện tại của mình nó liên quan đến cái gì để có thể dung hòa, chứ không phải là ép dung hòa một cách dễ dàng.
1: Dạ đúng, con cũng đồng tình với cái quan điểm vừa rồi của cha, bởi vì cái chuyện mình hiểu là một chuyện có thể dễ dàng, nhưng mà cái chuyện mà để đi đến được những cái quyết định cũng như là những cái hành động thì lại rất là khó khăn. Bởi vì có thể là xuất phát từ tình thương của cả hai bên, đúng không ạ? Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho đối phương, như cho con cái của mình cũng như cho cha mẹ của mình. Nhưng mà giống như bản thân con đi, luôn bị băn khoăn bởi một câu hỏi là con nên để cho cha mẹ của con sống theo ý của các đấng sinh thành, hay là con nên thuyết phục họ sống theo những cái điều kiện mà con nghĩ là điều đó là tốt.
0: Cái câu hỏi của Yến rất là hay. Nó là một thách đố, vì một mặt thì mình muốn chiều lòng cha mẹ cách này hay cách khác, nhưng một mặt là nếu mình chiều lòng cha mẹ thì cuộc sống của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thách đố của các bạn trẻ ngày hôm nay là vì mình phải đối diện với rất nhiều cái sự căng thẳng vì công việc bên ngoài. Với công việc bên ngoài nó đòi hỏi thời gian của mình quá nhiều, và mình không có thể dành thời gian cho cha mẹ, và cái phương tiện đi lại của mình nó cũng giới hạn. Ví dụ như là cha mẹ mình ở dưới Long An đi, mà bây giờ mình làm việc ở Sài Gòn, thì nếu mà cha mẹ ở dưới Long An mà mong mình đi về vào cuối tuần, nhiều khi công việc nó cũng không cho phép mình đi một cách dễ dàng, cho dù nó chỉ cách nhau có mấy chục cây số thôi. Từ đó mình sẽ đặt ngược lại câu hỏi là cái việc mà cha mẹ muốn cho họ đó là vì cái gì, và cái việc cha mẹ muốn cho mình là vì cái gì. Mình không nên bắt đầu bằng việc là họ gây áp đặt hay là họ gây khó khăn cho mình, nhưng mình đặt câu hỏi là tất cả những cái hành động

0: tất cả những lời nói của những người lớn, người cha, người mẹ của mình, cho dù họ lớn như thế nào, ở độ tuổi nào, nó đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó nằm trên bốn cái chiều kích mà tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn đều liên quan đến cái điều đó. Thứ nhất là cái tương quan, cái kết nối. Ví dụ như người càng lớn thì người ta càng cảm thấy dễ cô đơn. Ta cần kết nối với nơi nào mà người ta cảm thấy thân thiện và người ta cảm thấy người ta thuộc về. Chúng ta cũng vậy thôi. Mình chơi với bạn thì mình cũng muốn ở bên cạnh những cái người mà mình cảm thấy thuộc về họ, chứ mình không có chơi với người xa lạ, đúng không? Do đó những người càng cao niên thì người ta cái nhu cầu được kết nối nó rất là lớn, và thậm chí là kết nối với tổ tiên ông bà nữa. Do đó cái khao khát được sống ở nơi đất quê nhà, nơi phần mộ của ông bà là một cái khao khát chính đáng. Rồi kế đến là cái nơi nó thân thiện, nó thân quen với mình, chòm xóm, mình có thể nhìn thấy nhau, mình có thể liên lạc với nhau. Đó là cái gì đó nó rất là quan trọng đối với họ. Đơn giản chỉ là dựa trên cái sự kết nối thôi. Hay tiếng Anh nó gọi là connection, làm sao mình giữ được cái liên kết. Và càng lớn tuổi thì mình càng hướng về cội nguồn nhiều hơn. Rồi người trẻ hơn, cha mẹ trẻ hơn thì làm sao giữ được kết nối với con. Và thách đố của cha mẹ trẻ ngày hôm nay là kết nối được với con ở tuổi teen, hay là cái tuổi nó mới trưởng thành, nó bắt đầu nó ra ràng, cái kinh nghiệm bị trống tổ, hay là người ta gọi là empty nest syndrome, nó rất lớn đối với người cha người mẹ ngày hôm nay, vì con mình ít, 2-3 đứa con thôi, mà nuôi nó lớn một chút cái nó vụt ra khỏi tay mình, nó đi ra, nó đi học đại học, rồi nó sống theo cách của nó, hay là nó sống cái lối sống mà mình nghĩ là nó mình sợ, nên chính cái đó làm cho người cha người mẹ cảm thấy không an toàn và sợ mất luôn cái sự kết nối với con của mình, sợ con mình gắn vô cái nơi nào khác rồi không còn thuộc về mình nữa. Vậy thì tất cả những cái khao khát của cha mẹ đôi lúc nó quay về một cái gốc chính là làm sao giữ được kết nối. Vậy thì khi mình đối thoại với cha mẹ ở trong cái tương quan này thì mình đặt câu hỏi là làm sao để cha mẹ hiểu rằng là mình tạo điều kiện cho cha mẹ kết nối, hay là những cái quyết định của mình nó có ảnh hưởng đến cái sự kết nối này không? Đó. Cái đặc điểm thứ hai của người cha người mẹ luôn luôn, và bất cứ ai cũng vậy thôi, là an toàn. Ở đâu tôi cảm thấy an toàn? Và an toàn ở đây là không phải chỉ an toàn về mặt thể lý không, an toàn về mặt cảm xúc nữa. An toàn về suy nghĩ, về cảm xúc, về thể lý. Nhiều khi trong cái cuộc đối thoại trong gia đình, nhiều khi người cha người mẹ thấy con đánh cháu, hay là hai vợ chồng cãi nhau, họ sẽ thấy bất an. Mà họ thấy bất an nhiều thì họ lại, ví dụ như mình ở trong một gia đình, mình thấy mình muốn thương đứa cháu của mình muốn ôm ấp nó như người mẹ, nghĩ rằng phải dạy nó cách khác để cho nó thế này thế kia, rồi cái mình la con của mình, xong rồi can thiệp vô, hai bên cãi nhau, thì cái sự bất an nó xảy ra. Và khi mà sự bất an xảy ra thì họ cảm thấy không có bình an. Vậy thì cái an toàn cũng là quan trọng. Người càng lớn tuổi càng cần cái sự an toàn, đúng không ạ? Tại vì họ không thể tự lo cho họ. Đó. Rồi cái thứ ba, ngoài cái kết nối, ngoài cái sự an toàn, là vấn đề về thức ăn, đồ ăn. Nhiều khi người ta gọi là để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Mà nuôi dưỡng cơ thể của mình nó bao gồm không phải chỉ thức ăn về mặt thể chất không, mà thức ăn thiêng liêng nữa. Rất là tội những người lớn tuổi họ không thể tự đến nhà thờ được. Ở dưới quê người ta có thể bước ra, nếu nhà ở gần nhà thờ có thể bước ra đi đến nhà thờ dễ dàng, hay là có người này người kia đi qua kéo đi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ nhiều bậc cha mẹ ở trong một cái chung cư mà muốn đến nhà thờ cũng không đến được. Tại vì đến nhà thờ là phải đi xuống thang máy, đi ra ngoài, rồi ai sẽ là người đưa mình đến nhà thờ. Mà tự nhiên cái mình mất đi cái của ăn thiêng liêng, mình không còn cái cảm nghiệm được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng nữa. Rồi mình không có được ăn cái món ăn, ví dụ như là mình lớn tuổi mình không có nhai được những cái đồ ăn mà cứng. Chẳng hạn vậy, mình ăn đồ ăn mềm mà mình thấy con cái mình nó chuẩn bị đồ ăn, nó phải chuẩn bị thêm cho mình nữa, mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, không muốn làm phiền con. Chính vì lý do đó mà mình cảm thấy mình cô đơn. Và một cái nữa là đối với người càng lớn tuổi thì chuyện này nó càng xảy ra nhiều hơn, là người ta có thói quen. Tại vì do an toàn nó liên quan đến thói quen là gì? Bây giờ mình không đi xa được, mình nói không rõ, mình nghe không kỹ được, và đặc biệt đối với những người cao tuổi đó, thì tự nhiên cái mình muốn ở cái nơi nào đó mà mình có thể quen thuộc với mình không phải đi xa nữa, rồi kế đến là mình có thể nói người khác nghe được, rồi những cái vật dụng mà cần thiết mình sử dụng nó có trong tầm với của mình để không phải nhờ vậy vả người khác và mình tự lập. Và chính vì thế nên cái người ta gọi là cái những cái cơ bản và đơn giản phải có sẵn. Nhiều khi trong gia đình mình không có cho họ cái đó, nên chính cái đó làm cho họ cảm thấy họ bất an. Vậy thì khi con cái đối diện với cha mẹ, mình phải lượng giá lại. Dĩ nhiên ngày hôm nay sống để tiếp tục yêu thương cha mẹ trong cái tuổi của họ, hay trong cái khó khăn của họ, hay là để tiếp tục giữ được cái tương quan tốt với cha mẹ đó là khó, vì thách đố của mình bên ngoài, nhưng một mặt khác là vì mình không hiểu những gì đang xảy ra với họ và với mình nữa. Thì mình đặt câu hỏi là vậy thì với những người cha người mẹ của mình, họ mong muốn điều gì? Nó có phải dựa vào trên những cái điều, cái sự kết nối nè, sự an toàn nè, rồi cái nuôi dưỡng bản thân và tinh thần nè, và nếu mà người cha người mẹ già nè, cái cuộc đối thoại hay là những cái vật dụng cần thiết của họ nó có sẵn hay không, họ có quá bị lệ thuộc vào mình và người khác hay không. Nếu như mà những cái chuyện nó đang xảy ra nó dựa trên cái đó thì mình giải quyết nó rất là dễ, mình cảm thấy mình dễ cảm thông hơn. Thế ngược lại thì mình cũng có thể lượng giá xem mình có đang bị stress bởi khi sống với cha mẹ không. Thì đó là cái mà mình phải làm.
1: Đúng là như vậy đó thưa cha, bởi vì rất nhiều những người trẻ và những người trưởng thành bây giờ họ bị stress khi mà họ phải sống với cha mẹ già, bởi vì cái suy nghĩ, cái quan điểm của hai bên rất là khác nhau. Đơn cử một cái ví dụ của một người bạn con, gia đình thì không có khó khăn, tuy nhiên khi về hưu rồi thì ông cụ ở nhà lại không muốn ở nhà và lại muốn đi làm một cái công việc gì đó, miễn sao là đi làm, và ông chọn công việc làm bảo vệ. Và người bạn của con rất là lo cho sức khỏe của cha mình, nhưng mà lại vừa cảm thấy rất là khó chịu bởi vì người ngoài sẽ nhìn vào và cho là anh ta để cho cha mình thiếu thốn, nên cha mình mới phải tìm một cái công việc. Vì vậy cho nên là xung đột giữa hai cha con họ luôn luôn tiềm ẩn và đôi khi không thể kiểm soát được, và cái căng thẳng này ngày càng leo thang. Thì như vậy dẫn đến là những người trưởng thành này họ rất là stress khi họ sống với cha mẹ, nhưng mà họ không bỏ được. Đó là một vòng lặp lẩn quẩn của tình thương, con cảm nhận như vậy. Thì làm sao để họ thoát ra được?
0: Ồ, cái câu chuyện của Yến mình nghĩ nó rất là đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Dĩ nhiên mình ở trong cuộc thì mình sẽ cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà từ đó mình sẽ nhận ra một điều rất là quan trọng. Cái mình đang, cái đương sự đó, mình không dám xét đoán, nhưng mà cái đương sự đó có thể cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại ở chỗ nào là, ô cái tương quan của tôi đang bị ảnh hưởng bởi cái gì? Tương quan của tôi với cha của tôi bị, có khả năng đang bị ảnh hưởng bởi cái sự sợ hãi về điều tiếng. Vì cái sự sợ hãi điều tiếng là một cái sự sợ hãi không cần thiết. Vì mình không thể nào áp đặt người khác suy nghĩ như thế nào về mình được, về cha của mình được. Ok. Vậy thì ok, con đi làm được, tại sao ba phải đi làm bảo vệ anh chi cho người ta nói là con không lo cho ba được? Vậy thì mình không muốn ba đi làm bảo vệ không phải là để cho ba hạnh phúc hơn, nhưng mà để cho mình không có bị bằng tiếng.
1: Nhưng mà một phần cũng là vì họ lo lắng cho sức khỏe của người cao tuổi, bởi vì công việc bảo vệ rõ ràng nó cũng đòi hỏi cái sức khỏe, và nó bao màu sức khỏe cũng rất là nhiều thưa cha.
0: Rồi bây giờ mình đi đến một cái lý do thứ hai. Mình lo về sức khỏe đúng không? Nhưng mà người lớn tuổi người ta biết về sức khỏe người ta hơn chứ. Một. Cái thứ hai nữa là gì? Cái việc mà đi làm vậy, họ muốn chứng tỏ cái gì? Người cao tuổi họ muốn chứng tỏ cái gì?
1: Họ không vô dụng đúng không ạ?
0: Họ không vô dụng. Cuộc sống của tôi lúc này vẫn có ý nghĩa. Tôi vẫn còn làm được việc. Tôi vẫn còn bảo vệ được ai đó. Cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Kế đến là cái gì? Nếu họ có lương thì họ sẽ như thế nào?
1: Họ sẽ không phụ thuộc vào con.
0: Đúng rồi. Họ cảm thấy họ không phải vất vả làm cho con mình vất vả. Họ có thể dùng cái đồng tiền của họ theo ý mong muốn của họ mà không phải vất vả cho con. Đây là một cái điều họ rất là tốt với họ. và mình phải trân trọng cái điều đó. Cái thứ tư, giả sử như mình là con và mình nói chuyện với ba của mình, mình sẽ nói như thế nào để cho ba hiểu cái ý của mình và mình hiểu được ý của ba?
1: Đây là một thách đố đó, bởi vì cái việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn luôn là một thách đố trong cái xã hội hiện nay thôi cha.
0: Mình nghĩ nó có một cái nguyên tắc đối thoại. Thứ nhất là đầu tiên là mình lắng nghe coi họ muốn làm như vậy để làm gì, tại sao họ lại muốn làm như vậy. Cái thứ hai nữa là mình tập đối thoại theo cái chiều hướng gì, nghĩa là gì, mình thử nghĩ xem ba của mình là sếp của mình. Mình đi vô công ty, mình coi mình nói chuyện với sếp của mình như thế nào, thì mình nên nói chuyện với ba của mình như nói chuyện với sếp của mình. Chắc chắn nó sẽ khác. Tại vì mình gặp rất là nhiều bạn gặp cái xung đột giữa cha con hay là mẹ con đó, là vì mình không có nói chuyện với họ như là nói chuyện với sếp. Thật sự là họ là sếp của mình. Nếu như mình nghĩ như vậy, họ là cha của mình, họ mẹ của mình, họ là sếp của mình nữa. Nên biết cách đối thoại với họ, biết cách lắng nghe và từ tốn, thì mình sẽ vượt qua được cái khúc mắc này. Kế đến nữa là mình sẽ phải tập. Nghĩa là gì? Chúng ta phải tập một cái nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta mà nhiều khi chính chúng ta không có hình dung ra được, là chúng ta không nên và không bao giờ có thể thay đổi được ai hết. Nhiều khi các con cái thường nghĩ rằng ba mẹ phải làm theo ý con. Thì tại vì giờ con biết phải làm gì rồi, ba mẹ già rồi, ba mẹ không biết đâu, ba mẹ làm theo ý con. Chính cái tâm thế đó đã làm cho mình ở trong cái vị trí thắng thua với ba mẹ rồi. Tại vì ba mẹ không làm theo ý mình thì mình sẽ cảm thấy tức, mình không được trân trọng. Rồi mình sẽ ép, mình sẽ tìm cách ép ba mẹ làm theo ý mình. Mà ba mẹ làm theo ý mình rồi thì ba mẹ sẽ tức. Ba mẹ sẽ bị chịu đựng.
1: Cái vị trí của mình là sếp chứ không phải.
0: Đúng rồi. Cuối cùng nó nằm sai vị trí trong gia đình. Ok, mình không thay đổi được ba mẹ. Ý tưởng, suy nghĩ cho dù đúng hay sai của ba mẹ, mình không thay đổi được đâu. Nếu mình cứ khao khát phải thay đổi được ý tưởng của ba mẹ, mình sẽ luôn luôn ở trong cái vị trí chiến đấu và mình sẽ mau mệt mỏi, chán nản. Mình nghĩ cái điều đầu tiên mình cần phải làm thay vì thay đổi thì mình cần biết cách nói lên cảm xúc của mình và quan điểm của mình. Nhưng không bắt họ phải làm theo ý mình hay phải buộc phải chấp nhận cái quan điểm của mình. Họ chấp nhận hay không, đó là việc của họ. Nhưng mình nói một cách từ tốn, một cách trân trọng cái quan điểm của mình và cái cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng, thì từ từ họ nghe, họ sẽ hiểu. Họ sẽ hiểu cho mình. Thì quan trọng là họ hiểu được mình đã. Còn và mình hiểu được họ, chứ không phải là để cho họ phải thay đổi. Khi mà hai bên hiểu nhau thì ok, tôn trọng nhau thôi. Cái điểm thứ hai là trước khi mình nói mình phải quan sát. Nghĩa là mình tập bước lui lại. Nhiều khi mình nó dễ làm cho mình có cái cảm xúc mạnh lắm. Khi mà mình nói chuyện về một cái chủ đề nào đó mà cả hai đều không đồng tình với nhau đó. Nhiều khi ngay cả chính trị hay là việc giáo dục con cái nọ kia đó. Và nếu như mình bắt đầu bằng việc là làm sao để cha mẹ phải nghe và phải làm theo ý mình, thì mình ở trong vị trí rất là mệt mỏi. Nhưng mình bắt đầu bằng cái việc là mình bước lui lại để xem, đặt câu hỏi là cái điều tôi muốn nói với cha mẹ là làm nhằm mục đích gì. Mình chậm lại. Tại vì nó không mất cái gì hết. Mình có thể mình bực bội một cái chuyện gì đó mà cha mẹ là nói với mình hay đòi hỏi hay muốn cái gì hay là làm với mình hay áp đặt mình cái gì, thì mình hiểu là mình đang bực bội như vậy, mình bước lùi lại, tôi khoan đặt vấn đề với cha mẹ tôi những cái chuyện này đã, tôi đặt câu hỏi là những gì họ đang nói, những đang họ đang làm nhằm mục đích gì, tôi thử quan sát cha mẹ xem họ những vì gì họ muốn nó có dựa trên bốn cái yếu tố đó không. Ví dụ như là giữ được cái kết nối nè, giữ được cái giá trị gia đình nè, hay là an toàn nè, hay là cái sự nuôi dưỡng về đời sống thiêng liêng tinh thần của họ nè đó, rồi tương quan với con cái nè, họ muốn cái gì đó. Vậy thì nếu như cái gốc của họ là cái giá trị mà bất di bất dịch, mà cái giá trị thì không bao giờ nó xấu được hết, thì làm sao để giúp cho họ hiểu được rằng mình cũng nhận thấy giá trị đó và mình ao ước sống được cái điều đó, nhưng mình có giới hạn của mình, thì từ từ họ cảm thông cho mình thôi. Vì nghĩa là trong cái cuộc đối thoại mình nhìn nhận, mình làm sao để nhìn nhận được cái khao khát, cái ý muốn và cái ý nghĩa của hành động mà cha mẹ mình đang làm. Ngược lại thì mình quay lại bản thân mình, mình cũng cho họ thấy được cái giới hạn của mình, cái cảm xúc của mình. Ví dụ như khi cha mẹ nói vậy thì con cảm thấy buồn vì cha mẹ làm cho con lo âu thêm. Chẳng hạn như con biết là ba mẹ muốn về quê ở, vì ở đó ba mẹ gặp được người quen hàng xóm, rồi được yên tâm hơn, rồi sống ở cái nơi vùng quê nó không ồn ào náo nhiệt, rồi thời nó thư giãn hơn. Cái đó là điều mà con cũng khao khát. Con ước gì con làm được nhiều tiền để có thể về ở với ba má, nhưng mà giờ hoàn cảnh con không được, mà con để ba má đi thì con cũng xót, con không yên tâm. Vậy có cách nào để cho mình có thời gian thêm, rồi để cho con có thể lo cho ba má mà ba má không có cảm thấy buồn không? Thì từ từ cái cuộc đối thoại nó sẽ nhẹ đi, và mỗi người sẽ tìm ra tiếng nói chung một cách dễ dàng hơn. Một điều nữa là chúng ta không có được dạy làm con khi cha mẹ lớn tuổi. Cha mẹ khi mình lớn tuổi rồi, mình trưởng thành rồi, không có ai dạy mình làm sao để là đứa con trưởng thành với cha mẹ. Hồi mình còn nhỏ thì cha mẹ dạy mình cách làm con đối với cha mẹ, hay cách làm đứa con, đứa trẻ. Mình mang tất cả những thứ đó mình sống. Nhưng mà khi mình lớn rồi, mình ở cái tuổi trưởng thành rồi, thì đâu có ai dạy mình cách làm đứa con của người cha mẹ lớn tuổi, đúng không? Không ai dạy hết. Và cha mẹ cũng không dạy được mình. Mà lúc đó thì tự ái mình, cái tôi của mình, cái sự tự trọng của mình nó cao nữa. Nên cái việc lắng nghe nó khó. Vậy thì mình nên hiểu là như vậy, là chúng ta chỉ có cha mẹ một lần trong đời. Và cái bổn phận làm con của mình lúc này không phải chỉ là báo hiếu. Báo hiếu là một phần quan trọng, nhưng mà là cái hành trình, là việc mình học làm sao để làm con của cha mẹ từ cái tuổi mà họ lớn cho đến họ già, và từ cái tuổi trưởng thành của mình. Thì trước giờ mình hay suy nghĩ là tôi lớn là tôi không phải học hỏi gì hết. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là phải học suốt đời, và học làm con ở cái tuổi trưởng thành cũng là một bài học. Vì sao vậy? Khi mình học được thì sau này mình dạy được cho con cái phía sau của mình. Đó. Mà trong cái việc bài học làm con đó, ngoài việc mình phải đối thoại nhiều, cái thứ hai là mình tập sống cái tâm tình tri ân. Nhiều người họ cây cú, họ buồn với cha mẹ của họ vì một cái lý do nữa là cha mẹ có thể thương đứa này hơn, đứa kia hơn. Rồi mình lớn lên mình cảm nghiệm được cái đó, mình cảm thấy giận, cảm thấy buồn. Nhưng mình phải hiểu là cha mẹ chúng ta không thể nào là người hoàn hảo ấy. Và mình được học là không có người cha người mẹ, không có người cha người mẹ nào thương hai đứa con như nhau được. Đứa này sẽ thương cách này, đứa kia thương cách kia, theo cách của họ. Không có nghĩa là họ không thương, mà nếu mà mình dùng để so sánh thì mình sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là cách họ thương với mình dạy cho mình điều gì. Mình lấy ví dụ có một số người lớn cảm thấy rất là đau khổ khi mà ủa tại sao mỗi lần mà ăn uống cái gì ngon á thì là tìm đến anh con, mà mỗi lần mà đau bệnh hay là gặp cái vấn đề gì á thì lại tìm con. Rồi con cũng cần ăn ngon vậy. Nhiều bạn trẻ cảm thấy đau buồn, đau khổ về chuyện đó. Cái gì ngon cái là để cho thằng này, để cho thằng kia, để dành cho thằng kia, nhưng không thấy nói tên mình. Xong rồi khi mình đau, khi mình mệt hay là khi mình buồn cái gì lại kêu mình. Đó, vậy thì mình ở đâu? Mình giống như là nhiều bạn cảm thấy như vậy. Thì mình khuyên các bạn đó như vậy. Mình thử nghĩ xem đâu là cái tình thương nó, cái tình thương của họ nó muốn nói lên điều gì. Ví dụ như là mình khi mình mệt, mình đau buồn, mình cô đơn, mình nghĩ đến ai nhiều? Mình nghĩ đến người cho mình cái sự an toàn, mình nghĩ đến người mình có thể tin tưởng. Vậy thì cái người cha người mẹ đó tìm đến mình là vì họ tin tưởng mình, và họ biết rằng chỉ có mình mới có thể đem lại cho họ sự an toàn. Vì cái tình thương đó là tình thương dựa vào mình. Còn cái việc mà cái người cha người mẹ đó có một cái trái cam ngon mà nghĩ đến thằng con lớn hơn, hay là thằng con nhỏ hơn mà không nghĩ đến mình, là cái tình thương đó là tình thương gì? Là tình thương nghĩ rằng cái đứa kia nó vẫn còn thiếu. Nó chưa có đủ mạnh mẽ, nó chưa có đủ sức, nó tự kiếm trái cam cho nó. Hay là một cái tình thương của áy náy, hồi nhỏ mình không có bù đắp đủ cho nó, giờ mình bù đắp cho nó, hồi xưa mình không có lo cho nó đàng hoàng. Do đó mình tập hiểu cái hành động, cái ý nghĩa của hành động, của tình thương nó mang cái ý nghĩa gì đằng sau, chứ mình so sánh cái kết quả của hành động đó thì mình sẽ cảm thấy tủi thân rất là nhiều. Rồi do đó chúng ta phải tập đứng về phía người cha người mẹ ở cái điểm đó để mình cảm thấy bình an hơn. Đó là ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và mình sống cái tâm tình biết ơn đó thì mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, để từ đó chúng con có thể nhìn nhận lại mình.
0: Cảm ơn Nhiên và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời hy vọng là sẽ giúp ích cho quý vị tìm ra cách để tình yêu thương của chúng ta không trở thành gánh nặng hay có thể gây tổn thương đối với bản thân hay đối với những người thân yêu của mình. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta thấy một người phụ nữ Canaan, một người phụ nữ dân ngoại đã vượt qua mọi trở ngại để đến với Đức Giêsu xin phép lạ cho con mình. Như chúng ta đã biết, người ngoại với người Do Thái thường không bao giờ có liên hệ với nhau. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản để đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại có thái độ từ chối thật khó hiểu. Từ chối bằng cách không nói cũng như không trả lời. Rồi từ chối thẳng thừng bằng lời nói quyết liệt. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Và từ chối bằng những từ phân biệt đối xử cũng có. Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thế nhưng, người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách và đã có câu trả lời thật khôn ngoan. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những vảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thật là khiêm tốn, nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật là kiên trì trong cách xin, nhưng cũng thật bền bỉ trong lối xin. Như chúng ta cũng biết, chính vì nghe biết danh của Đức Giêsu mà người phụ nữ này đã vượt qua mọi trở ngại bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng khả năng thuyết phục riêng của phái nữ, nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng đầy cương quyết. Bà đã vượt qua được các trở ngại bằng trí thông minh, nhưng cũng đầy lòng khiêm tốn, chứ không bằng sự ngạo mạn, khiêu khích hoặc bằng thái độ quỵ lị, hạ mình, cầu cạnh. Để làm được như thế, trước tiên bà phải rất yêu thương đứa con của mình. Bà thương yêu đứa con nhỏ yếu đuối, không có thể tự làm gì để cứu mình. Bà trở thành người đại diện hợp pháp cho nó. Đồng thời, bà cũng trở thành đại diện cho những người không thể tự mình diễn tả vấn đề của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi, với một người mẹ đầy can đảm và hy sinh vì con mình như vậy, tại sao Đức Giêsu lại có phản ứng từ chối trong lúc rõ ràng và mạnh mẽ như thế? Thái độ của Đức Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng lòng tin mạnh mẽ và khôn ngoan của người phụ nữ Canaan cũng phải làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là một người có lòng tin mạnh mẽ và bà kiên trì kêu xin như chính Đức Giêsu đã xác nhận. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và đó cũng là một người có lòng tin khôn ngoan, vì bà dựa vào chính lời Chúa để diễn tả lòng ước ao của mình. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Có thể nói, đó là một đức tính đặc biệt mà bà đã làm nổi bật lên tấm lòng tuyệt đối khiêm tốn. Vì có bị coi là chó con, là vật nuôi trong nhà của chủ, thì bà cũng xin vâng. Vì bà vững tin rằng, người mà bà đang cầu xin đích thị là đấng quyền năng, là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong lời nói tuyệt vời này của người mẹ, lời nói khiến Đức Giêsu phải động lòng, chúng ta còn cảm nhận thấy thái độ khiêm tốn, không ghen tị. Bà tự nhận mình là thân phận dân ngoại mà không ghen tị với dân được chọn là Israel. Đức Giêsu đã trả lời thẳng với bà để bà hiểu ra rằng bà không thuộc dân của Ngài.
không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tuy nhiên, trong lời nói của Đức Giêsu, lũ chó con trong ngôn từ Hy Lạp gọi lên chó nuôi trong nhà là con vật được cưng đối lập với chó hoang lang thang ngoài đường. Như vậy, thái độ của Đức Giêsu từ im lặng đến chối từ đã hướng dẫn người đàn bà Canaan đến mức độ trưởng thành trong lòng tin. Lòng tin của bà vững mạnh, bà muốn sao thì được như vậy. Sự thử thách đã đến lúc chấm dứt và cuối đoạn đường gian nan, khi nhìn lại xem ra như Chúa im lặng hay từ chối trước lời ta cầu xin. Nhưng giây phút đó lại là những giây phút quý báu, vì những phút im lặng và chối từ ấy giúp cho lòng tin của chúng ta được trưởng thành hơn. Như vậy, vào cuối đoạn đường gian nan, chúng ta mới hiểu được phần nào chương trình của Thiên Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên trì và bền bỉ đi đến cùng của con đường, đến nơi mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành trong đức tin hay không? Đó là một đức tin mà lát nữa chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong kinh Tiên Kính. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay hơn bao giờ hết cũng có rất nhiều cha mẹ đang đau khổ vì con cái, không phải vì bị ma quỷ như những trường hợp bé gái trong bài tin mừng, nhưng bị ma quỷ ám trong tâm trí bởi những điều xấu. Đó có thể là lối sống vô trách nhiệm của con cái, lối sống ích kỷ, sống không có lý tưởng cao quý, mất định hướng, không có đức tin vào Thiên Chúa, không hướng đến những giá trị nhân bản cao quý và không thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là những nỗi khổ, những băn khoăn, lo âu của cha mẹ luôn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy với lối đối đáp thông minh nhưng khiêm tốn, người đàn bà Canaan đã khiến Đức Giêsu động lòng trắc ẩn, buột miệng khen ngợi: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." Và như thế, bà muốn sao thì được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Như vậy, chính lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Chính sự kiên trì bền bỉ của người mẹ đã đạt được điều mình mong muốn. Một sự thật thật lạ lùng và tuyệt diệu, có sức mạnh của lòng khiêm tốn đón nhận lòng Chúa xót thương. Tình yêu và sự quan tâm của người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình, để rồi bà không ngần ngại tìm mọi phương cách để cứu lấy con mình. Yêu con nên người mẹ đã tìm đến Đức Giêsu, tin Đức Giêsu có quyền năng thống trị ma quỷ. Và cuối cùng, vẫn còn một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên nữa. Lòng tin của người mẹ cứu được người con, đức tin của người này cứu được người kia. Bởi vì Chúa cũng thương những người chúng ta thương mến trong Chúa, và Chúa thương người này nhờ vào lòng tin của người kia. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của mình. Cử chỉ bái lại và tiếp tục xin cứu giúp. Một cách nào đó thể hiện niềm tin sâu sắc của bạn nơi quyền năng của Chúa Giêsu và tha thiết mong chờ sự ban ơn của Chúa. Chính sự chân thành, tha thiết và tin tưởng mạnh mẽ của người phụ nữ đã giúp cho bà kiên vững trước thử thách cuối cùng của Chúa. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Câu nói của Chúa Giêsu xem ra có vẻ xúc phạm, nhưng đó là cách nói quen thuộc của người đương thời nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Nhưng người phụ nữ không những không tức giận mà còn cảm thấy đầy tin tưởng. Chính vì thế mà bà khiêm tốn thưa: "Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Đứng trước niềm tin kiên vững, chân thành và hết sức khiêm tốn của người phụ nữ, Chúa Giêsu không thể từ chối bà. Chúa đã ban ơn cho bà lòng tin mạnh mẽ và sự khiêm tốn thể hiện qua lời cầu xin tha thiết được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bà hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng thư xót của Chúa Giêsu. Này bà có lòng tin mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Thưa anh chị em, khi nói tới đức tin thì thường người ta không thể bỏ qua khía cạnh phiêu lưu hay là liều lĩnh của nó. Trong đức tin thường bao giờ cũng có một chút phiêu lưu, liều lĩnh. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất trong lá thư viết cho thi sĩ Trilussa có trích lại một câu chuyện của chính tác giả để rồi cắt nghĩa cho ông này biết thế nào là đức tin của người Công giáo. Như chính ông kể thì một hôm ông bị lạc giữa một khu rừng ban đêm. Vừa lúc ông đang cố tìm đường để đi ra thì ông gặp một bà cụ già. Bà bị mù từ lâu. Bà sinh sống gần khu rừng này. Sau khi nghe người đàn ông kể về chuyện đi lạc của ông thì bà cụ già nói với ông: "Nếu ông không biết đường, tôi sẽ đưa ông đi vì tôi thuộc đường." Ông ngạc nhiên đáp: "Bà không thấy gì cả, thì làm sao bà có thể dẫn đường cho tôi?" Bà lão ngắt lời, nắm lấy tay ông và ra lệnh: "Hãy tiến bước." Và Đức Giáo hoàng John Paul thứ nhất kết luận lá thư gửi cho thi sĩ Trilussa như thế này: đó là đức tin. Và Ngài cắt nghĩa thêm: cuộc hành trình đức tin là một cuộc hành trình đôi khi rất gian nan, nếu không nói là bi đát, và bao giờ cũng màu nhiệm. Anh chị em thân mến, lòng tin của người phụ nữ xứ Canaan bị thử thách đến tột độ. Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng lặng của Chúa Giêsu, sự từ chối của Chúa. Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm như thế. Bà trở nên táo bạo hơn và dám vượt lên trên trước để gặp Chúa Giêsu và bà đã được Chúa đối thương. Xã hội chúng ta hôm nay không thiếu những bà mẹ đau khổ vì con của mình bị thế lực sự dữ ám hại. Đó là những thứ nghiền ngập do cuộc sống đem lại. Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Chúa. Nhiều người có cảm tưởng Chúa không nghe và lạnh lùng trước nỗi khổ đau. Hãy có lòng tin như người phụ nữ xứ Canaan, để tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng và biết mình có thể chạm được vào trái tim của Chúa Giêsu. Lòng kiên nhẫn đôi khi gặp phải thử thách gian nan, và nó sẽ đưa chúng ta đến đức tin để có được mối tương quan thân mật với Chúa Giêsu. Nhờ đó chúng ta đón nhận được ơn cứu độ. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp những gian nan. Xin đừng để chúng con đánh mất niềm tin khi gặp gian nan thử thách trăm bề, nhưng cho chúng con biết kiên nhẫn trong lời cầu xin. Vì sao đêm dài tăm tối là ánh sáng bình minh chiếu rọi. Amen.
1: Bà ấy đến bái lạy và thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời van xin của người đàn bà dân ngoại xứ Canaan. Và đây cũng chính là lời cầu nguyện của tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Xin Ngài cứu giúp con thoát khỏi những cơn khốn cực, nhất là xin Chúa hãy cứu thoát chúng ta khỏi những cơn cám dỗ của ma quỷ, để chúng ta trở thành những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Đó cũng chính là sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Và qua lời cầu nguyện của người phụ nữ Canaan thì chúng ta cũng nhận ra được lòng tin thật là mạnh mẽ của bà. Tin là biết mở lòng ra để đón nhận những quà tặng đầy tình yêu thương từ Thiên Chúa với lòng tri ân cảm tạ. Kêu xin Chúa cũng nói lên lòng tín thác của chúng ta vào Ngài. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Người lúc gặp cảnh gian truân. Trong những hoàn cảnh bi thương của cuộc đời, những kẻ tín trung với Chúa chỉ biết cậy trông vào Ngài và tin tưởng rằng chỉ có Chúa mới cứu gỡ họ mà thôi. Còn những kẻ bất trung với Chúa thì chỉ biết kêu trách Chúa và mất lòng trông cậy ở nơi Ngài. Câu chuyện tin mừng chúng ta vừa được lắng nghe nói về việc Đức Giêsu đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan khi mà Ngài lui về miền Tia và Sidon. Chúa Giêsu đã muốn lui về miền dân ngoài này, có thể là để tránh sự dòm ngó của nhóm Pharisêu, cũng như tránh sự cuồng nhiệt của quần chúng sau vụ hóa bánh ra nhiều. Những địa danh của vùng dân ngoài còn mang ý nghĩa dân Do Thái đã từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa thì dân ngoài sẽ được hưởng điều này. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái của tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm. Sự im lặng ban đầu của Chúa Giêsu là nhằm tăng cường lòng tin khiêm tốn của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan. Và chắc hẳn bà cũng đã nhìn nhận quyền ưu tiên của người Israel trên dân ngoại. Về việc lãnh nhận ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa thì dân tộc Israel nắm quyền ưu tiên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Ban đầu thì Chúa Giêsu chỉ giảng dạy cho người Do Thái, những người thừa kế các lời hứa của Thiên Chúa, Cho nên họ được gọi là con cái ở trong nhà. Khi sai các môn đệ đi thì Chúa Giêsu cùng giới hạn việc rao giảng tin mừng của họ trong lãnh thổ Israel mà thôi. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ thời đại của người Do Thái để nói với người phụ nữ Canaan, nhưng người cũng có ý giảm bớt tính cách cứng cỏi và phân biệt nên mới gọi người ngoại giáo là chó con. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Và ngay từ lúc đó thì con gái của bà đã được chữa lành. Câu chuyện tin mừng cho thấy, thứ nhất, ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Và thứ hai, ban đầu việc rao giảng tin mừng chỉ dành cho dân Do Thái mà thôi. Thế nhưng, việc Chúa nhận lời cầu xin của bà Canaan đã tiên báo sứ vụ của giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh, đó là ơn cứu độ phải được loan báo cho cả dân ngoại và ơn lành của Chúa sẽ đến với muôn dân không phân biệt một ai. Ngay từ ban đầu thì Thiên Chúa đã muốn cứu độ tất cả mọi người, miễn làm sao họ đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe, Đức Chúa đã dẫn đưa những người ngoại bang gắn bó cùng người lên núi thánh và cầu nguyện nơi nhà của Đức Chúa. Lời khẳng định của Đức Chúa trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe đó là: nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, không phân biệt một ai. Chúng ta được mời gọi hãy đến với nhà của Thiên Chúa để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ chân thành, và nhất là chúng ta hãy thưa lên với Chúa Giêsu trong ngày hôm nay, lạy Ngài, xin cứu giúp con. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy sự chuyển đổi ơn cứu độ từ người Do Thái sang dân ngoại vì một lý do duy nhất, đó là dân Do Thái đã từ chối sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa, còn dân ngoại thì sẵn lòng đón nhận muôn ân huệ đến từ Thiên Chúa. Đức tin của người đàn bà ngoại giáo đã mang đến cho bà những mảnh vụn hồng ân qua hình ảnh những mảnh vụn rơi từ bàn chủ rớt xuống, và bà xứng đáng lãnh nhận muôn hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy trở nên những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Dù bận rộn đến đâu thì chúng ta hãy nhớ đến Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện tắc đơn sơ chân thành, lạy Ngài, xin cứu giúp con. Và đó chính là chúng ta đang noi gương đời sống đức tin thật mạnh mẽ của một người ngoại giáo mà bài tin mừng đưa ra cho chúng ta trong ngày hôm nay, để tất cả mọi người chúng ta được ơn hoán cải, biết từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng của mình để đi theo Chúa Giêsu và phụng sự Ngài. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc. Chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo, nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện, nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối, nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lạy Ngài xin thương xót tôi. Ta cũng vậy,
Đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tim. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cách người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mọi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vững ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này lấy cảm hứng từ lời Đức Giê-xu: Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép, hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em. Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. Chỉ một em cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cách. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động, đáng tin cậy của tin mừng.
0: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
1: Tinh giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ. Nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hát và ban hỗ trợ, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hát đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng Sống Sài Gòn. Trong 2 ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hát suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hát có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn, nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hát và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
2: Tin cắt tên Gandolfo. Tâm tình cư dân cắt tên Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Cắt tên Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Tadeusz Rozmus dòng Don Bosco nói với Vatican News rằng giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại cắt tên Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ cắt tên Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm cắt tên Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của các tên Gandolfo. Vì vậy, như cha Romus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha Sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của Captain Ganulfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở Captain Ganulfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rothmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
1: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2-1 đã tuyên án tử hình cho cựu tổng giám đốc cảnh sát Pujit Rajasundara và cựu thứ trưởng quốc phòng Hemasiri Fernando. Hai người bị cáo buộc đã không xem xét đầy đủ những cảnh báo tình báo đã có từ trước, do đó không ngăn chặn được các vụ tấn công. Ban đầu, cả hai được tuyên trắng án vào năm 2022 sau khi tòa án tối cao ra lệnh, vụ án đã được xét xử lại. Trong các vụ tấn công phối hợp xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, đã có hơn 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các mục tiêu của những kẻ khủng bố bao gồm các nhà thờ công giáo Thánh Sebastian tại Catu Guapitia và Thánh Anthony tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng John Paul thứ hai năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Francis giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Catu Guapitia cho biết, không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 16 tháng 8, Chúa Nhật thứ 20 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Stefano, vua nước Hungary. Giáo huấn số 38, ba cấp bậc của bí tích chuyển chức thánh. Thừa tác vụ trong hội thánh do Chúa thiết lập được thực thi trong những cấp bậc khác nhau do những người mà từ thời xa xưa đã được gọi là giám mục, linh mục và phó tế. Giáo lý Công giáo được diễn tả trong phụng vụ, trong huấn quyền và trong cách thực hành không thay đổi của hội thánh, thừa nhận có hai cấp bậc tham dự theo thừa tác vụ vào chức tư tế của Đức Kitô, đó là hàng giám mục và hàng linh mục. Hàng phó tế có nhiệm vụ giúp đỡ và phục vụ các vị trên. Vì thế, từ tư tế, sacerdot, theo cách sử dụng hiện nay dùng để chỉ các giám mục và các linh mục, nhưng không chỉ các phó tế. Tuy nhiên, giáo lý Công giáo dạy rằng những cấp bậc tham dự vào chức tư tế, giám mục và linh mục và cấp bậc phục vụ, phó tế, cả ba đều được trao ban qua một hành vi bí tích được gọi là ordinatio, nghĩa là qua bí tích chuyển chức thánh. Chớ gì mọi người tôn trọng các phó tế như Chúa Giêsu Kitô, tôn trọng các giám mục như hình ảnh của Chúa Cha và tôn trọng các linh mục như nghị viên của Thiên Chúa và như công hội các tông đồ. Không có những vị này không thể nói về hội thánh. Trích giáo lý hội thánh Công giáo số 1554. 17 thứ hai, 18 thứ ba, 19 thứ tư, thánh Gioan Eo Đề linh mục, 20 thứ năm, thánh Bernardo biện phụ tiến sĩ hội thánh lễ nhớ, 21 thứ sáu, thánh Pio thứ 10 giáo hoàng lễ nhớ.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi từng người chúng ta hãy tin tưởng, kiên trì, phó thác vào Chúa, để rồi qua đó chúng ta sẽ ở lại trong sự bình an của Ngài. Đó là điều mà chúng ta dâng thánh lễ này để cầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết tin tưởng, phó thác và bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các công việc của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho sứ vụ ơn gọi của từng người, và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt uất xứng. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót. Vì con dân Israel không vâng phục, họ cũng thế. Nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người.

Khi ấy, Đức Giê-xu lui về miền Tyre và Sidon, thì có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa với người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể về một người mẹ. Bà có một đứa con gái lớn, khi học hết lớp 12 nó không chịu vào đại học, nhưng giao du với bạn bè xấu, lêu lổng, bỏ gia đình ra đi. Và người mẹ ấy đau lòng, nhưng trong sự bất lực, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc là chỉ biết cầu xin cùng Chúa. Mỗi tối sau khi đi làm về, khép lại việc lo toan buôn bán, dọn dẹp xong xuôi, thì bà quỳ trước bàn thờ, trước tượng lòng thương xót Chúa và trước di ảnh của người chồng mất sớm. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bà chỉ thầm thì câu kinh đã trở thành hơi thở: lạy Chúa, xin cứu lấy con của con. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, người con thì vẫn bặt vô âm tín, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, cũng chẳng rõ sinh tồn thế nào. Có những đêm nước mắt bà chảy dài, và giờ đây thì bà không còn khóc được nữa. Bà chỉ biết ngước đôi mắt lên để hướng lòng lên Chúa và xin, xin cứu lấy con của con lại Chúa. Và đáp lại sự mỏi mòn câu yêu xin ấy, đó là sự im lặng. Thưa anh chị em, có lẽ cái vết thương sâu nhất và điều đau nhất trong đời sống đức tin của một người Kitô hữu không phải là Thiên Chúa nói câu là không, ta không nhầm lời ngươi, không phải, mà dường như cái vết thương đau nhất đó là ta cất tiếng gọi trong sự tuyệt vọng, trong đêm vắng dài ngày, nhưng ta không nhận được một lời hồi đáp. Và có những lúc là ta tự hỏi rằng là vậy thì liệu Thiên Chúa có nghe được cái lời của con hay không? Có lẽ chúng ta ai cũng từng lần nào đó giống như người mẹ. Có những điều ta kiên trì xin suốt bao năm, có những lời nguyện mà ta lặp lại đến nỗi ta thuộc lòng, để rồi một ngày nào đó sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm hồn ta, ta bật khóc: lạy Chúa, con còn phải chờ Chúa đến bao giờ? Nhưng thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên người mẹ trong câu chuyện. Bà mệt mỏi nhưng bà không ngừng cầu nguyện. Không phải là vì bà chắc chắn rằng là ngày mai con mình sẽ bước qua cái cánh cửa đi về gặp bà, mà vì bà từ chối giao phó đứa con của mình cho sự tuyệt vọng, và bà đặt con mình trong tay Thiên Chúa, dù đôi bàn tay ấy không biết có thật sự đang giữ con mình hay không. Thưa anh chị em, hình ảnh đó làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một người phụ nữ khác, đó là người phụ nữ xứ Canaan trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Bà cũng mang trong mình một cái nỗi đau xé lòng vì đứa con của bà bị quỷ ám. Bà cũng không có lối thoát nào ngoài việc lao mình về Đức Giêsu, một người không cùng tôn giáo với bà. Bà gào lên giữa đám đông: lạy Ngài, xin thương xót con tôi. Và câu trả lời của Đức Giêsu đó là im lặng. Rồi bà lại tiếp tục bước theo. Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của bà. Con mình thì đang bị giày vò bệnh tật khổ sở. Mình đã chạy đến đúng cánh cửa, đã nghe biết người này có quyền thế và có thể chữa lành. Nhưng khi đến gặp thì lại bị quay lưng ngó lơ. Sự tự ái, nghi ngờ hẳn đã dâng lên. Ngài có nghe thấy tôi nói hay không? Ngài có thực sự thương xót tôi hay không?
Ngài có phải là đấng giàu lòng thương xót hay không? Thưa anh chị, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu như chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh ấy? Người phụ nữ trong Tin Mừng không có quay lưng đi, bà ở lại, bà bám lấy Chúa, bà quỳ gối để xin, và Đức Giêsu đã trả cho bà một câu ra như là rất chua chát, còn đau hơn cả sự im lặng: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Một lời từ chối có thể đập tan mọi phẩm giá của một con người đang tổn thương. Thế nhưng thưa anh chị em, người phụ nữ ấy không cãi lại, không hờn dỗi, không tự ái để bỏ đi. Bà đón lấy lời ấy bằng một cái đức tin khiêm nhường đến ngạt thở: thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn của chủ rơi xuống. Thưa anh chị em, bà không tranh luận về phẩm giá của mình, bà chỉ cậy dựa vào bản chất của một người. Đúng thế, con không là gì cả, nhưng con vẫn tin vào lòng thương xót của Ngài. Đúng thế, con vẫn chưa thấy hoàn cảnh con thay đổi. Đúng thế, con vẫn chưa thấy chồng con có điều gì thay đổi trong cái cuộc tình này. Đúng thế, con vẫn không thấy người chị của con có dấu hiệu nào đó bớt chèn ép con. Nhưng con vẫn chờ. Đúng thế, bàn tay con vẫn trống rỗng, con vẫn đang nợ nần, nhưng con vẫn xin ở lại. Thưa anh chị em, chúng ta thường chỉ muốn tin khi đã nhìn thấy dấu lạ. Ta muốn phó thác khi con đường phía trước mở ra cho chúng ta. Nhưng Tin Mừng ngày hôm nay lại dạy cho chúng ta một sự thật khác: đức tin trưởng thành chỉ thực sự bắt đầu ở nơi chúng ta chưa nhìn thấy gì cả. Chưa thấy đứa con quay trở về, chưa thấy người chồng của chúng ta có dấu hiệu bỏ những tật xấu, chưa thấy căn bệnh thuyên giảm, chưa thấy chị em trong cộng đoàn công nhận tôi, nhưng tâm hồn tôi vẫn rực cháy hy vọng. Chưa thấy vết thương của gia đình lành lặn, nhưng ta vẫn chọn cách tha thứ và yêu thương. Đó là lúc mà đức tin vượt thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành cách sống. Một lời thì thầm khắc khoải: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin. Chúng ta xin đừng vội nghĩ im lặng của Thiên Chúa là sự bỏ rơi, mà đôi khi Ngài đang kiến tạo một điều gì đó tốt hơn điều chúng ta xin. Ngài không vội đưa ta về con đường cũ, vì Ngài đang mở ra cho chúng ta một con đường mới. Ngài dạy chúng ta biết yêu thương vì chính Ngài, chứ không phải vì những cái món quà mà Ngài ban. Và người phụ nữ Canaan đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh, mà chính bằng sự kiên trì, bám chặt, không rời. Bà chẳng có gì trong tay ngoài niềm cậy chân và phó thác. Nhưng như thế là quá đủ để cho Đức Giêsu thốt lên: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn gì thì sẽ được như vậy. Thưa anh chị em, có thể lúc này đây Đức Giêsu cũng đang muốn nói câu ấy với chính anh chị em. Có thể anh chị em cũng đang kiệt sức qua những năm cầu nguyện dài. Có những đêm anh chị em phải đối diện với Chúa mà chẳng còn biết phải cất lời như thế nào. Nhưng không sao cả. Lời cầu nguyện sâu sắc nhất đôi khi không nằm ở những bài kinh dài, mà chỉ gói gọn trong tiếng thở dài chân thành: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin vào Ngài. Nếu anh chị em đang cầu nguyện cho một đứa con đã đi xa, xin đừng buông tay. Hãy tiếp tục, vì đứa trẻ ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa.
Nếu anh chị em đang mang một nỗi đau chưa có lời giải đáp, thì hãy nhớ về người phụ nữ Canaan, tin tưởng, tín thác và bước theo. Và hãy nhẹ nhàng thưa với Chúa rằng là: thưa Ngài, đúng thế, nhưng con vẫn tin, vẫn hy vọng và vẫn phó thác. Và có thể chúng ta hãy nói với Chúa và nói với anh chị em mình rằng: con không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì ngày mai của con đã ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong tình thương vô biên, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người để họ đạt được hạnh phúc toàn vẹn. Đáp lại tình Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời cầu nguyện.
1: Là tông đồ dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Xin cho các tu sĩ nam nữ giữ trọn lời khấn hứa với Chúa và là hòa ảnh sống động của Chúa giữa trần gian. Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện muôn dân. Xin cho các tấm lòng quảng đại, nhiệt tâm xây dựng nhà Chúa, được đón nhận những phúc lành.